به یه جانبازان نیست، خبری از بر آن دلبر عیار بیار. شکران را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، خنده ای زان لب شیرین شکربار بیار. دلق حافظ به چهر زد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار.

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نصیب من، بلبل خیش را مسوز، که از سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور هم است، این همه نقش می زنم در طلب وفای تو. شور شراب و سوز عشق آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من، رضای تو. دولت عشق بین که چون از سر فخر و احتشام، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. دلق گدای عشق را گنج بود در آستین، زود رسد به سلطنت هر که بود گدای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. خوش چمنیست عارضت، خاصه که در بهار حسن حافظ خوش کلام شد مرغ غزل سرای تو.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

اگه من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

0: تلخیست که از ارتعاش هست می شدم سوس آن چگونه می توان زیست در آن چه چیزی می توان جوست.
1: معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنید؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کان سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، که ویت حادث خاموش مردمان در خواب گریه‌اند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می‌کنی؟

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آب گیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آب گینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خازده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده

سر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند. و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تاب سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم. کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ که آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت، رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.

FM 91.1 مگاهرتز، استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد، رادیو همبستگی.com.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهن است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامون را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کو

با درودی دیگر پیش برنامه رو شنیدید. امروز 27 تیر 1405، 18 ژوئیه 2026. برنامه تابستانی امروز در دو بخش ارائه میشه. بخش اول گزارش هفتگی است. تمرکز ما روی وضعیت جنگی در ایران، جنگ جنایتکارانه‌ای که قربانیان آن مردم هستند و توقف بیدرنگ فوری و بی‌قید شرط باید صورت بگیرد. در این شرایط، یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، زدن پل‌ها و مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان و سربازان. جالب اینه که خبرگزاری‌های رژیم به تازگی سعی در فروکاییدن ابعاد تلفات و خرابی ها و رنج مردمان دارند. به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری از اصطلاح پرتابه استفاده می کنند. خب این مردم و جنبش مردمی و نیروهای آزادی خواه و مترقی اکنون کجا ایستادن؟ کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیست یا چه باید باشد؟ اصلا از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه کنیم؟ تحلیلی در این زمینه هم خواهید شنید همراه با رضا سپیدرودی، روزنامه‌نگار. به تازگی انستیتوی کارولینسکا در استکهلم در صدد انجام یک پژوهش برآمده تأثیر سایه رویدادهای اخیر در ایران، کشتار هولناک دیما و جنگ بر روان و رفتار و سلامت ایرانی تباران در دیاسپورا. با سرپرست این پژوهش دکتر فرزانه بادینلو، روانشناس، گفتگو می‌کنیم. اگر علاقه‌مند باشید میتونید در این پژوهش آنلاین شرکت کنید. بررسی سلامت روان در سایه جنگ و بحران‌های اجتماعی در ایران. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس‌آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم. برای ادای احترام به شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان. اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد. مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی میکردم، چه میبایست میگفتم؟ دیدم همه ی حرف ها همون موقع زده شده بود. گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوشزد می شد و امروز به وقوع پیوسته شنید. جام جهانی فوتبال امسال 2026 به پایان می رسد. فردا فینال بین آرژانتین و اسپانیا برگزار می شود. در دنباله برنامه پیشین نگاهی به فوتبال جام جهانی و حاشیه‌های آن، قوه‌های آن،
فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکند. در بخش دوم برنامه امروز میزبان تابستانی این هفته علی آزاد رو داریم. با او همراه میشویم و روایت و دغدغه‌های او را میشنویم.

من علی آزاد فعال سیاسی و کارگری مقیم کوپنهاگ هستم. من افتخار این را دارم که امسال مهمان و مجری برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم. این برنامه شامل 10 موضوع مختلف کارگری است که همراه با ترانه، شعر و سرودهای مختلف تقدیم شما خواهد شد. در این فرصت سعی می کنم که به مسائل کارگری ایران و اروپا از نگاه خودم و تجربیات شخصی و جمعی و همچنین جمعبندی از مطالعات تحقیقات جنبش کارگری کسب کردم با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد قبول شما قرار گیرد و مهمتر اینکه از نقد و بررسی شما بی‌نصیب نباشم. حاصل آن هرچه باشد کار و تلاش جمعی مشترکمان است. برایتان روزای گرم و آفتابی همراه با شادی و امیدواری آرزومندم. تابستان 2026.

علی آزاد میزبان تابستانی ساعت 12:40 دقیقه. این شما و این برنامه امروز.

0: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این هفته اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را با 20 ناو جنگی و صدها جنگنده از سر گرفته است. دونالد ترامپ گفته است که تنگه هرمز برای همه جز ایران باز است. او همچنین افزوده که ما یک محاصره کامل اعمال خواهیم کرد، اما فقط برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند یا از آنها خارج می‌شوند یا هر چیزی را حمل می‌کنند که به محموله‌های ایرانی مربوط باشد. ترامپ بعداً تهدید کرد که در صورت بازنگشتن ایران به مذاکرات پل‌ها و نیروگاه‌ها را بمباران می‌کند. کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این گفته بود بر اساس حقوق بین‌الملل حمله عمدی به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می‌شود. کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال 1949 درباره قواعد بشردوستانه جنگ نیز حمله به تأسیسات و منابع ضروری برای بقای غیر نظامیان را ممنوع کردند. ترامپ در شبکه فاکس نیوز هم گفت اهداف انرژی را برای آخر نگه می‌دارم، اما در نهایت آنها را هم هدف قرار خواهیم داد. در جای دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سران رژیم ایران هشدار داده که در صورت حمله با پاسخی بسیار قدرتمندتر از گذشته روبرو خواهند شد. او نوشت که روزایی که کسی به ما آسیب برساند و ما به او ضربه نزنیم گذشته است. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که یک کارزار نفوذ خارجی و بسیار پیمان و بسیار پرهزینه با هدف شکست مذاکرات آمریکا و ایران به راه افتاده است. او این کارزار را به بازیگران اسرائیلی نسبت داد و گفت هدف آنها ادامه جنگ با ایران نه برای رسیدن به هدفی روشن بلکه به طور نامحدود است. ونس در این مصاحبه گفت آنچه او را نگران می‌کند این است که عملیات نفوذ خارجی بتواند قضاوت سیاسی در آمریکا را تغییر دهد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی در مجله تایم مطرح شد که نوشته بود برت پارسکیل مدیر پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ با قراردادی ماهانه به ارزش 1.5 میلیون دلار یک عملیات پیامرسانی دیجیتال به سود اسرائیل را پیش می‌برد. از دیگر سو بیش از 180 نماینده مجلس رژیم گفتند که عهد کردند که خط انتقام بیستند. محمد باقر قالیباف هم با انتشار بیانیه مفصل گفت ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتیم. رئیس مجلس رژیم گفته که تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بنده های آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از این متن انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. این در حالی است که در چند روز گذشته آمریکا دور تازه‌ای از حملات خود به ایران را ادامه داده، چندین شهر و جزیره‌های جنوب ایران را بمباران و موشک باران کرد. طی این دور از حملات صدای انفجار در خرم‌آباد، سمنان، خنداب، اهواز، قش، بندرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده. رویترز نیز گزارش داده رسانه‌های دولتی ایران از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به اطراف بندرعباس، سیریک، دهلوران و یک سیلوی گندم در هویزه خبر دادند. در ادامه حملات آمریکا به ایران دست کم 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. برج مراقبت دریایی چابهار هم دوباره هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد. کویت هم ایران را متهم کرده که در حملاتش به یک نیروگاه و تأسیسات آبشیرینکن خسارت وارد کرده است. وزارت بهداشت در ایران اعلام کرده که حملات آمریکا در تیر ماه تاکنون 38 کشته و بیش از 400 مجروح بر جای گذاشته است. همزمان آجیر خطر در کویت و بحرین صدا در اومد و سخنگوی سپاه اعلام کرد که عملیات ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. ترامپ هم اعلام کرد که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است. در حمله آمریکا به تیپ 388 بمپور دست کم 7 نظامی کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند موشک آمریکا هم در نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی اصابت کرد. از دیگر سو صدا و سیمای رژیم از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در کویت، قطر و عمان خبر داد. مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم از کشته شدن 3 نفر در حمله موشکی آمریکا به شهرستان حاجی آباد در شمال این استان خبر داد. حالا به تازگی در خبرگزاری ها به خصوص خبرگزاری های رژیم به جای بمب و موشک و پهپاد از اصطلاح پرتابه استفاده میکنند.
1: اگه ما میدونستیم این کلمه پرتابه رو کی تو صدا و سیما وضع کرده، یه جوری میگه آبادان و خرمشهر و بوشهر و بندرعباس و نمیدونم اینا رو با پرتابه زده، انگار مثلا امریکا با تیرکمون داره میزنه. آخه بی پدر، داره موشک میزنه، داره بمب میزنه. زندگی مردم مختل شده. تو خودستان مردم نه آب دارن نه برق دارن. این چه کوچیک کردن ماجراییه؟ چه بلایی داری سر مردم ایران میارید؟ اسکله شهید رجایی و باهنر که نابود شد داخل بندرعباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن. تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب اواز یه جوری زده که همه خونه یه جوری تکون خورده. اصلا مردم نمیدونن چیه زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ چرا حقیقت نمیگید؟ او پدر سوخته‌هایی که توی این مملکت نشستن میگن بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخ‌ها بیان بیرون، بیان اینجا. آقا این چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید؟ سر کشور میارید؟ بر پدرتون لعنت. یعنی حتما ترامپ باید بیاد جزیره خارگو بگیره، سوریه بگیره، آبادان رو اشغال بکنه، تمام جنوبو بگیره تا شما پوفیوزا بفهمید چه خبره؟ چه بلایی داره سر مملکت میاد؟ خجالت بکشید.
0: مهدی محمدی مشاور قالیباف در امور راهبردی مرتب تحلیل میدهد. از او به عنوان کیسینجر طرفدارانش به او لقب کیسینجر ایران دادند. گفته است که عملیات ایران متوقف نخواهد شد و ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت.
2: ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت و این امکان منحصر به فردی است که امروز در اختیار ماست. ایران میدونه که چجوری از این امکان منحصر به فرد باید استفاده بکنه. دوم، ما گزینه‌های خیلی زیادی داریم که اصلا به سمتش نرفتیم. در حالی که آمریکایی‌ها اینجور نیستن. آمریکایی‌ها همه گزینه‌های خودشون رو مصرف کردن و دیگه خلاصه از این به بعد کاخ کشورهای منطقه جای امنی نخواهد بود، برخلاف جنگ‌های قبلی که بالاخره ایران حدودی رو مراعات کرد. در این باره که درست بود، غلط بود، کم بود، زیاد بود، میشه بعداً بحث کرد، ولی یه حدودی مراعات شد. ما آپشن‌های خیلی زیادی در حوزه هستی، تو حوزه تهاجم به کشورهای منطقه، در حوزه تهاجم به زیرساخت‌های امریکا در منطقه، چه زیرساخت‌های سیاسی، سفارتخانه‌ها و چه زیرساخت‌های علم و فناوری وابسته به دولت آمریکا و شرکت‌های خصوصی آمریکا در منطقه داریم که وارد هیچ کدوم از اینها نشدیم. ایران وارد اصابت به زیرساخت‌های برق، گاز، آبشیرین‌کن‌ها وارد اینها نشد در دو جنگ قبلی. همه این آپشن‌ها برای ما بازه. در حالی که آمریکایی‌ها آپشن به نظر من ویژه و منحصر به فردی که بتونه به عنوان یک سورپرایز در جنگ عمل بکنه و تبدیل بشه به عامل پیروزی دشمن در جنگ در اختیار نداره. این بار محاسبات مسئولین در ایران شکل یافته تر و پخته تر از اونیه که بخواد با یه همچین تهاجماتی تغییر بکنه.
0: این گونه هدف گذاری در جنگ با ویرانگرترین قدرت نظامی جهان از همان جنس توهمات خانمان سوزی است که مدام در رژیم تکرار می شود.

اکنون که حاکمان سیاسی آمریکا و ایران هر یک با دستاویزی بر تبل جنگ میکوبند، عیان‌تر میتوان دید که چگونه هر دو سوی این جنگ نفع خود را در ادامه آن میبینند. به نظر میرسد که تفاهم‌نامه‌ای که از آغاز هم شکننده و ناپایدار بود عملا شکسته شده باشد و ما همچنان در میانه یک وضعیت جنگی ایستاده. به این ترتیب ترامپ به دنبال پیاده کردن الگوی ونزوئلا در مورد ایران و فعلا تنگی هرمز برآمده، در آن سو در ایران هم رژیم که با زیست در بحران و بحران آفرینی مداوم تأمین سوخت می کند، گوش فلک را از شعار انتقام و قصاص و تهدید به رور کر کرده یا در واکنش با آن چند کشتی و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو هدف میگیرد. بین در حالی است که عملا ارتش آمریکا هر لحظه ده‌ها هدف گزین شده از قبل را طبق بانک اطلاعاتی خودش بمباران کند و هنوز هم خبر از ده‌ها کشته و زخمی میرسد. بین ترتیب حاکمان ایران غرق در توهم پیروزی جنگ و تاب‌آوری بیشتر روی عصب ترامپ و فلواقع کشوری توانایی ویرانسازی عظیم رفته و طبق ماهیت خود به بحران و جنگ افروزی سوخت میرساند. در گرداب این چرخه باطل بحران و ویرانی و کشتار، ترکیبی از جنگ، معاصره اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن، قبل از همه این مردم و زحمتکشان و ساختهای کشور هستند که هدف قرار گرفت و مجازات می شوند. همه چیز با هم برمی گردد که مبارزه علیه جنگ

یک روز پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی در نیویورک تایمز و هاوارتس درباره ارتباط و همکاری محمود احمدی نژاد و اسرائیل، دفتر رئیس جمهور پیشین رژیم ارتباط با موساد و حصر خانگی او را تکذیب کرد. در همین حال تصویری تازه از حضور احمدی نژاد در مراسم ختم خامنه‌ای در مصلی تهران منتشر شد. روزنامه اسرائیلی هاوارتس گزارشی با عنوان پشت پرده طرح موساد برای انتصاب احمدی نژاد، دشمن قسم خورده اسرائیل، نوشت که او با مقامات اسرائیل گفتگو کرده است. منابع آمریکایی که با هاوارتس در این باره گفتگو کردند، میگویند واشنگتن از رابطه با محمود احمدی نژاد آگاه بود. به گفته یکی از منابع، رئیس سیا چراغ سبز گسترش همکاری با موساد در این طرح را صادر کرده بود. بنا به گزارش هاوارتس، محمود احمدی نژاد تنها بخشی از عملیات گربه چکمه پوش اسرائیل برای تغییر رژیم بود. این طرح همچنین شامل عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری در داخل ایران، برنامه‌ای برای مسلح کردن و آموزش نیروهای کرد در عراق، فعالسازی دیگر گروهی اقلیت برای بی‌ثبات کردن حکومت و طرح‌های نیروی هوایی برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابجایی شبه نظامیان بود. این گزارش در حالی بین موارد اشاره کرده که احزاب کرد ایرانی و گروه‌های مرتبط با اقلیت‌های ایران تا کنون همراهی با چنین اقدامات را تایید نکردند. بنابر گزارش هاوارتس، در اسرائیل هم مقام‌ها و نهادهای عالی آن کشور شانس موفقیت این عملیات را زیر سوال برده بودند. در ادامه گزارش گفته شده که تساخیانگی مشاور امنیت ملی هم تر را خیال پردازی های بیپایی خانده و از روند برنامه ریزی کنار کشیده بود. در نهایت آیل زنیر فرمانده یش اسرائیل سه روز پیش از ساعت صفر دستور میداد عملیات متوقف شود، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم میگیرد عملیات ادامه یابد. هاوارتس می نویسد خانه پوشالی که نتانیاهو ساخته بود پیش از آن که گرده ها حتی یک گلوله شلیک کنند ریخت. علی زیدی نخست وزیر عراق یک هفته پس از استقبال از هواپیمای حامل تابوت خامنه‌ای در فرودگاه نجف برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرد. خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا 30 سپتامبر و مهلت دولت عراق به شبه نظامیان برای خلع سلاح آن تاریخ از جمله مهمترین موضوعات مورد گفتگوی او با ترامپ پشت در بسته بوده. ترامپ گفته که با حملات آمریکا قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و دولت عراق میتواند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کند و دیگر نیازی به ماندن نظامیان آمریکایی در عراق نیست.

رژیم جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مقر حزب کمله کردستان ایران در اقلیم کردستان 9 نفر را کشت. حزب کمله کردستان ایران گفته که 9 نفر از اعضاش در حمله سپاه پاسداران کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز به یکی از اردوگاه‌های این حزب در منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. اعدام یک جوان معترض در زندان اصفهان توسط رژیم اسلامی در ادامه اعدام‌های گسترده اسیران در بند توسط رژیم حاکم بر ایران، دستگاه قضایی رژیم اعلام کرده که صبح چهارشنبه 24 تیر 15

0: پژوهی یکی از مبارزان اعتراضات دیماه 1400 به نام محمد امینی دهاقانی را در زندان اصفهان اعدام کرده است. اینکه تاکنون تصویر یا اطلاعی از این مبارز در جای نشر نیافته میتواند این باشد که او از اقشار محروم جامعه بوده است که فقط نام او آن هم پس از اعدامش توسط رژیم مشخص شده است. بیدادگاه رژیم در اقدامی دیگر حکم اعدام ارغوان فلاحی رو ابلاغ کرد در این هفته. پدر ارغوان فلاحی نیز در زندان اوین حبس است. زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلولای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام از دریافت جیره قضایی خودداری کرده و به تحصن خود ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان زندان قزل‌حصار کرج از روز دوشنبه آغاز شده است. شماری از زندانیان در جریان این تحصن در دست داشتن دستنوشتهایی با شعار نه به اعدام خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
1: شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به جز مسلحانه دست از اعتصاب برداشتیم. متاسفانه امروز شاهد این بودیم که در تاریخ 22/4/1405 تعداد 6 نفر از همبندیان ما را جهت اجرای حکم اعدام به سویت انفرادی انتقال دادیم. حال از این تاریخ تا احقاق حق و پای عهد شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، مردم ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان مواد مخدر واحد 2 زندان قزل‌حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما ایران اسیران در بند باشید.
0: دادستان استان تهران اعلام کرده که برای بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال 1404 و جنگ 12 روزه احکام قضایی صادر شده است.
2: یک فاجعه انسانی بزرگ در اصفهان در حال وقوعه و اگر همین حالا صداشون نباشیم به زودی یک کشتار دست جمعی اتفاق میفته. پرونده با 36 متهم به نام میدان علی خانی اصفهان که احکام اعدامش به مرحله اجرای فوری رسیده. در یک پرونده 2000 صفحه‌ای شعبه اول دادگاه بیدادگاه انقلاب اصفهان به ریاست 2 جلاد قاضی بدنام محمد براتی و محمد توکلی، همون قاضی پرونده خانه اصفهان، تنها در 3 جلسه کوتاه بدون حق داشتن وکیل مستقل حکم بدوی اعدام رو برای 13 جوان صادر کردند. تنها مستند این بیدادگاه چیه؟ اعترافات اجباری زیر شکنجه. دیوان عالی کشور هم با عجله فراوان در 14 تیر ماه همین احکام رو تایید کرده و پرونده الان در شعبه 2 اجرای احکامه. بخش ترسناک ماجرا سن و سال این بچه هاست. اونا معترضین دیماه 1404 هستن که اکثرا متولدین دهه 80 و چند نفرشون هنوز کودک و نوجوان قانونی حساب میشن. نام این 13 نفر رو بشنوید: علیرضا و ابوالفضل سپاهی، امیر حسین ابراهیمی، قائم حسینی، گل محمد محمدی که شهروند افغانستان هست، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری، ابوالفضل ابراهیمی و سپهر هونجانی که متولدین 86 و 87 هستند. علی دشتی، امیر حسین ملکی، امیر حسین سفری و علیرضا رئیسی. حکومت میخواد در سکوت رسانه‌ای این بچه ها رو به دار بکشه. پرونده در چند قدمی چوبه داره و خطر اجرای فوری وجود داره.
0: در نفته دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت و رابطه با سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بخشنامه جدید وزارت اطلاعات در خصوص قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم. در این بخشنامه از جمله آمده است هر گونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارات تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه، چنانچه مشمول مجازات افساد فلعرض نباشد، به تشخیص دادگاه، به مجازات حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. تمرکز این قانون روی فعالیت‌های تخریبی به اصطلاح نرم است که شامل فعالیت‌های رسانه‌ای و جنگ روی افکار عمومی است. در مورد احزاب از قانون قصاص سال 1361 و 1362 حکم محارب و مرتد همچنان باقی است. این موارد افزونه‌ای بر آن روش‌های سرکوبگرانه پیشین است. فریاد یک راننده خطاب به حکومت اسلامی: از این زندگی خسته ایم، وا بدید.
3: دیگه واقعا خسته شدیم، دیگه واقعا بریدیم. این تریلیمه، بالا خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریلی داره یعنی سرمایه دار، دروغم نیست. صاحب تریلی یعنی سرمایه دار، چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموسم قسم سو بیباره زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه. بیست کیلومتر بیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا حالا خواستم را بیفتم به دنیا و عالم، روز زدم به خاطر 2 میلیون تومن برفیل، روز زدم که بالا شهر تهران میشینه برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده، به کسی که بوی پول میده، اصالت پول لاریه داره نداشته به من بده. دلم میسوزه برای او کارگری که صبح تا بعد از اون بیشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومان که بخواد در روز گیرش بیاد، که نصف مرغم نمیتونه بخره باش. راننده اسلام منو سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمای منو گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میشه تو پیچونیشون میکشونیشون بالا. عربای خوزستان رو نفت نشستن، کونشون رو بلند کنن 2 تا بیل بزنید نفت میزنه بیرون. اما جزو فقیرترین مردم ایرانن. کرد همینطور، مازندرانی ها همینطور، بلوچ همینطور، کل ایران همینطور. مادرها شب تا صبح گریه میکنن، پدرها رو شرمنده کردی. وابدی نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا. خسته شدید. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم. اگه از مردن میترسیدم راهنده نمیشدم، اما از مردن نمیترسم. یه بار مردم بکشید تموم شد.
0: بنابرای گزارشات منتشر شده در ولایت بادغیس افغانستان، میم نازگل دختر بچه 14 ساله که به زور عقد پیرمردی از اعضای طالبان درآمد، تنها چند روز بعد به قتل رسید. بر اساس گزارش‌ها این پیرمرد نرینه سالار طالب که برای 4 بار ازدواج کرده به شهردار طالبان در بادغیس است، پس از انتشار تصویری از نازگل در شبکه‌های اجتماعی او را خفه کرده و به قتل رسانده است. کودک همسری در قوانینی که طالبان زن‌ستیز بر اساس شریعت اسلامی تصویب کرده، تجاوز قانونی به کودکان و زنان و نوجوانان و جوانان است.

آتشبس روی کاغذ، جنگ روی سفره‌ها. آتشبس شاید صدای انفجارها را خاموش کرده باشد، اما برای بسیاری از مردم ایران جنگ هنوز پایان نیافته است. امروز جنگ بیش از آن که در آسمان‌ها دیده شود، بر سر سفره‌ها، در اجاره خانه‌ها، در صف دارو و در نگرانی خانواده‌ها ادامه دارد. ایران پس از جنگ با اقتصادی روبروست که بیش از این نیز زیر فشار تورم، تحریم، رکود و کاهش قدرت خرید قرار داشت. جنگ این مشکلات را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از خانه‌ها، مراکز درمانی، مدارس، کارگاه‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند و این خسارت‌ها تنها به ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وقتی پالایشگاه، جاده، کارخانه یا شبکه برق آسیب می‌بیند، نتیجه آن افزایش هزینه حمل و نقل، گرانی کالاها، کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی است. آسیب به اینترنت و مراکز مخابراتی نیز کسب و کارها، آموزش، درمان و ارتباطات را مختل می‌کند. در نهایت هزینه این اختلال‌ها را مردم عادی می‌پردازند. همزمان نااطمینانی اقتصادی همچنان ادامه دارد. تا زمانی که سرنوشت مذاکرات، تحریم‌ها و روابط اقتصادی ایران روشن نشود، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز با تردید همراه خواهد بود. کارفرمایان از استخدام می‌ترسند، تولید کنندگان از توسعه فعالیت خود صرف نظر می‌کنند و خانواده‌ها خریدهای ضروری را هم به تعویق می‌اندازند. آمارهای اقتصادی نیز همین وضعیت را تایید می‌کنند. شاخص مدیران خرید که یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد است، به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. نشانه‌ای از کاهش تولید، افت سفارش‌ها، تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها و افزایش بیکاری. در این میان فشار معیشتی بیش از همه بر دوش طبقات کم درآمد است. گفته می شود بسیاری از خانواده ها بیش از 70% درآمد خود را صرف اجاره مسکن می کنند و پس از آن برای خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی پول چندانی باقی نمی ماند. افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای ضروری نیز این فشار را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر از طرح ایجاد صندوقی برای بازسازی ایران سخن گفته می شود. صندوقی که قرار است سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و صنایع را تسهیل کند، اما حتی اگر چنین طرحی عملی شود، تأثیر آن بر زندگی مردم فوری نخواهد بود. بازسازی پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنادر به تنهایی به معنای بهبود معیشت مردم نیست. پرسش اصلی این است که بازسازی از کجا آغاز خواهد شد؟ از پروژه‌های بزرگ اقتصادی یا از زندگی روزمره مردم؟ اگر دستمزدها، امنیت شغلی، مسکن، درمان و آموزش همچنان در بحران باقی بمانند، بازسازی زیرساخت‌ها به تنهایی نمی‌تواند احساس امنیت و امید را به جامعه بازگرداند. واقعیت این است که پایان جنگ تنها با خاموش شدن سلاح‌ها معنا پیدا نمی‌کند. پایان واقعی جنگ زمانی است که مردم بتوانند دوباره برای آینده خود برنامه ریزی کنند. زمانی که کار، مسکن، درمان و آموزش برای خانواده‌ها قابل دسترس باشد و نگرانی از هزینه‌های روزمره جای خود را به امید ببخشد. امروز شاید جنگ در میدان‌های نبرد متوقف شده باشد، اما پژواک آن هنوز در قیمت نان، اجاره خانه، تعطیلی کارگاه‌ها، صف دارو و نگرانی میلیون‌ها خانواده شنیده می‌شود. اگر قرار است آینده‌ای بهتر ساخته شود، بازسازی باید پیش از هر چیز از زندگی مردم آغاز شود، از سفره‌هایی که کوچکتر شدند و از امیدی که نباید از میان برود.

خب در این شرایط یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، زدن پل‌ها، مراکز غیرنظامی، کشتن صیادان و سربازان و تلاش رژیم برای فروکاییدن ابعاد تلفات و خرابی‌ها و رنج مردمان و استفاده از اصطلاح پرتابه به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری، در این شرایط جنبش مردمی، نیروهای آزادیخواه و مترقی کجا ایستاده؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیز یا چه باید باشد؟ از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه شود؟ تحلیل و نگاه رضا سپیدرودی، روزنامه‌نگار، رو در این زمینه میشنوید.

0: تفاهم نامه صلح شکست خورد. آیا ایران و آمریکا وارد یک جنگ بی بازگشت شدند؟ شنبه 27 تیر درست یک هفته است که حملات موشکی به پهپادی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه هم شروع شده. تفاهم نامه دو طرف که با میانجیگری پاکستان به دست اومده بود عملا کنار گذاشته شده و حملات به مناطق جنوب ایران در کانون تمرکز جنگنده های آمریکایی قرار گرفته. آمریکا مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان کودکان سرطانی، پل‌های مواصلاتی، برج مراقبت دریایی و ایستگاه راه آهن رو هم تا الان مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا رو در کویت، اردن، قطر، بحرین، تو اربیل و سلیمانی، در عراق، در یک مورد هم در سوریه تا اینجا هدف قرار داده. البته فراموش نکنم که عمان رو هم زده. بهانه اثرگیری درگیری ها تفسیر از بند 5 تفاهم نامه بود. بند 5 تفاهم نامه میگفت که تعیین ترتیبات امور و مرور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز بر عهده ایرانه، اما آمریکا با فشار بر عمان یک مسیر مستقل ایجاد کرد تا با اسکورت نظامی کشتی ها از این مسیر عملا کنترل تنگه هرمز رو از چنگ ایران بیرون بیاره و از این طریق برگ برنده ایران رو به بهانه تفاهم نامه و مذاکرات صلح خونسا کنه. بعد از مخالفت جمهوری اسلامی با مسیر جدیدی که آمریکا تعیین کرد برای عبور کشتی ها و اعتراضی که صورت داد به نقض بند 5 تفاهم نامه، حمله پهپادی رو به کشتی‌هایی که از این مسیر رد می‌شدن صورت داد و در واکنش به این حملات آمریکا با موشک‌های کروز به شهرها و مناطق جنوب ایران حمله کرد. آمریکا بعدش توافقنامه رو یا تفاهمنامه رو لغو کرد و محاصره دریایی رو دوباره از سر گرفت و الان بعد از یک هفته درگیری آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که 38 نفر جانشون از دست دادن، بیش از 400 نفر زخمی شدن که یکی از جانباخته ها و 18 تا زخمی ها بچه های زیر 18 سال بودن. بازگشت به رویاروی نظامی بین ایران و آمریکا و اعلام در واقع الغای رسمی تفاهم نامه سوالهایی رو مطرح کردی که مهمن خیلی، ولی واقعیت اینه که جوابای سر راست الان ندارن، نمیشه بهشون داد. صرفا میشه بر اساس قرینه های گمانه‌زنی هایی کرد که این کاریه که بعدن هم به هر حال میشه صورت داد. پذیرش تفاهم نامه در لفظ، کنار گذاشتنش در عمل از سوی آمریکا، معناش این بوده که آمریکا گزینه مطلوب در اختیار نداشته و هنوزم نداره. تسلیم شدن در برابر کنترل یکی از شاهراهای مهم انرژی جهان در عمل به وسیله ایران یک ضربه سنگینی به توازن قوای منطقه‌ای به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه وارد می‌کرد. تسلیم به کنترل ایران اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو با درآمدزایی جدید از محل ترانزیت تنگه تا حد زیادی خنثا می‌کرد. رژیم های عربی منطقه رو ناچار به رعایت ملزومات سیاست های منطقی جمهوری اسلامی و سازوکاری برای تعامل با اون میکرد و زمینه ائتلاف های منطقی جدید به ضرر اسرائیل رو تقویت میکرد. این توافق شکاف در پایگاه اصلی رای ترامپ در جنبش ماگا رو هم در داخل آمریکا و دستبندی های درونی جمهوری خواهان طوری که بعدا دیدیم بیشتر کرد. منتها بازگشت به رویاروی نظامی هرچند الان محدود دیگه، این هم بازگزینه مطلوبی برای آمریکا نیست. اول اینکه شاهدیم که قیمت نفت الان دوباره سیر صعودی گرفته. اثرات تورمی بسته شدن مجدد تنگه هرمز رو اقتصاد جهانی با افزایش قیمت سوخت و حرکت زنجیره کالاهایی که با سوخت مرتبط هستند در آستانه پایان ذخایر انرژی داره شروع میشه و دامنش معلوم نیست تا کجا بره. مخالفت های داخلی در آمریکا با جنگ فشار سیاسی رو ترامپ بیشتر میکنه. به این نکته هم باید توجه کرد. خیلی از تحلیل‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف دارن میگن که احتمال باخت ترامپ در انتخابات بعدی بیشتر شده. آمریکا هیچ گزینه مطلوبی تو جنگ حاضر نداره. جنگ سراسری با ایران، جنگ محدود یا منفصل با بمباران هوایی پل‌ها و مراکز غیرنظامی و مراکز انرژی و زیرساختی و اینا، یا پایان دادن به درگیری‌ها یا لغو محاصره دریایی یا بازگشت به تفاهم‌نامه با پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز، یعنی اینکه بینا گردن بزنن، اینا همشون بر روی هم گزینه‌های منفی برای کاخ سفید و شخص ترامپ است. معنا شکست ایشون هست. بنابراین اگر اتفاقات پیش بینی ناپذیر رو اصلا کنار بگذاریم چون نمیتونیم پیش بینی کنیم، احتمال غالب بین تلیگران مستقل اینه که آمریکا با روی کرده فعلیش نمیتونه به هدفهایی که در جنگ 40 روزه بهش نرسید دست پیدا کنه. اگر توی جنگ تراسلی نتونست بهش دست پیدا کنه، الان توی این جنگ منفصل و متمرکز روی جنوب ایران هم نمیتونه. این حملاتی که داره صورت میده در واقع میگن که فاقد جهتگیری استراتژیک هست و میگن که آدم اگر دود ناشی از این جنگ روایت ها که بین دو طرف سخت جریان داره این مانع نشه که آدم بتونه ابعاد واقعی قضیه رو خوب ببینه، اینطور به نظر نمیرسه که آمریکا میتونه حتی پیروزی تاکتیکی پر اهمیتی الان به دست بیاره، یا مثلا برای ترامپ یک چیزی بشه که بتونه اون علم بکنه بگه من بردم. بعد از یک هفته حملات موشکی و پهپادی دو طرف در شرایطی هستیم که نمیشه قضاوت کرد روی یا روی فعلی کجا میره. آیا دوباره به جنگ سراسری برمیگردیم؟ تمام ایران آماج حملات موشکی آمریکا میشه؟ آیا واقع با وارد کردن سوریه به درگیری با حزب الله از سوی آمریکا و واکنش تهران با حمله به رژیم احمد اشعر، ترکیه که وعده دریافت F-35 از ترامپ گرفته وارد درگیری با ایران میشه و از طریق ترکیه پای ناتو هم به منازعه کشیده میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. آیا رویاروی عربستان و حوثی‌های یمن که الان شروع شده باعث میشه که تنگه باب المنده بسته بشه؟ نمیدونیم. آیا آمریکا بعد از یک دوره از حملات موشکی به مناطق و تأسیسات ساحل ایران به جزایر ایرانی در جنوب کشور با اعزام نیروی زمینی حمله میکنه؟ یه دوره اینا رو میگن. و آیا همزمان مثلا با این حمله نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی با کمک آمریکا و اسرائیل وارد کشور میشن تا جنگ داخلی رو کلید بزنن؟ آیا ما شاهد دوری از درگیری‌های مزمن به شیوه منفصل، همینطوری که الان داریم می‌بینیم، همین الان جریان داره، متناسب با ظرفیت‌های تقلیل پیدا کرده در واقع توان رهگیری موشک‌های بالستیک از سوی آمریکا رو شاهد می‌شیم یا چجوریه؟ اینو ما دقیق نمی‌دونیم. همه این احتمالات رو میشه در نظر آورد، میشه رصد کرد. واقعیت اینه که در خبرها و گزارش‌ها گاهی میشه رگه‌هایی از شواهد رو به شکل پراکنده در جهت بعضی از این احتمال‌ها و در مقایرت با بعضی از احتمال‌ها و افق‌های دیگه دید. با این حال هرچند که واقعا نمیشه الان یک افق روشنی برای مسیر حرکت حوادث و رویدادها ازم ترسیم بکنه، درباره دو نکته میشه داوری صریحی داشته باشه. نکته اول اینه فاصله داشته و زاویه داشته درگیری جنایی بر سر مذاکره یا جنگ با صلح طلبی منافع واقعی مردم، ربطی به صلح طلبی منافع واقعی مردم نداشته این جنگ، جدال بین اینا. اعلام پایان تفاهم نامه و سرگیری رویارویی نظامی با کاهش جدال دو جنایی که ظاهرا یه طرفش حول تفاهم نامه و مذاکرات صلح وایستاده بود و دومی هم میگفت نه تفاهم نامه رو لغو کنیم، جنگ رو ادامه بدیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام. خب این یک حقیقت مهم میره، این سفارایی نشون داد که این جدال ربطی به دفاع از منافع مردم و حق به خطر افتاده الان زندگی مردم زیر بمب ها و موشکان نداشته. هر دو جناح برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی رو برداشتن، گره زدن به فرادستی نفوذ سیاسی خودشون، مشروط کردن به این فرادستی. برای یه جناح مذاکره امتداد جنگ بود تا به اصطلاح دستاوردهای جنگ 40 روزه رو پشت میز مذاکره همراه با تقویت نفوذ سیاسی خودشون تثبیت بکنن. برای جناح دیگر هم برهم خوردن شرایط جنگی و پایان درگیری‌های نظامی مایه تضعیف نفوذ سیاسیشون بود و بنابراین از اجتماعات میدانی حامیان حکومت تو بردن شورای خودشون و از کنترلی که رو صدا و سیما داشتن برای انتقاد و اعتراض و عقب کشوندن اون جنارالیوشون برابرداری میکردن. وقتی معلوم شد که کنترل تنگه هرمز رو هر دو جناح نمیتونن به زبان خوش و در قالب بندهای مبهم تفاهم نامه با آمریکا بقبولونن، حالا هر دو طرف به جنگ بازگشتن. حالا هر دو جناح مردم رو دارن به هزینه دادن به تحمل مشکلات جنگ، به قطع برق، کمبود دارو، گرانی نان، بیکاری و در واقع دارن به آوارگی دعوت میکنن. همه نیروهایی که در اپوزیسیون بر تبل جنگ کوبیدن و البته رسوا و بی آبرو هم شدن، عملا الان مجبورن مردم رو همچنان تلفات جانبی به حساب بیارن. اینا میگن که لگد مال کردن حق نامشروط زندگی صلح‌آمیز مردم شرط تغییر مطلوب ایناست. چرا آخه؟ نکته دوم که از دون همین جنبندی واقعی بیرون میاد، مقدرات صلح پایدار تو کشور ماست. دیگه الان واقعا خود روندهای واقعی نشون داده که صلح پایدار از طریق تفاهم نامه های دو پهلو با تفاسیر متناقض و کشدار بین دولت ها، از طریق فرادستی جنگ طلب های اپوزیسیون یا جناح‌های غالب و مغلوب تو حاکمیت، از طریق راه‌اندازی جنگ داخلی با تسلیح گروه‌های از اپوزیسیون در بیرون از مرزها، از طریق آویزان شدن به جناح‌های جنگ طلب در غرب، از طریق وارد شدن یا امید بستن به رقابت‌های باندها به دستبندی‌های قدرت، سر شعارها و مضامین و جهت‌گیری‌های سیاسی اصولا و به کلی تامین شده نیست. و این کار ما به یک جنبش بزرگ توده‌ای و مستقل با هدف تأمین صلح احتیاج داریم که بتونه مرز روشنی میان حفظ استقلال سیاسی کشور، مخالفت قاطع با تجاوز خارجی، پایان دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بین اینا ترسیم بکنه. اهرم فشار واقعی برآمد صدای واقعی زندگی از بستر رنج‌های فعلی هم.
1: نگاه رضا سپیدودی به صورت مسئله جنگ و حمله به ایران و صدای مستقل.

امروز می‌خواهیم از مستطیل سبزی بگوییم که برای ما هرگز یک زمین بازی ساده نبوده است. میدانی که در آن بازی فوتبال ناگهان به تاریخ، سیاست و فلسفه گره می‌خورد. هفته گذشته بار دیگر شاهد دو روی متفاوت از فوتبال مدرن بودیم. در یک سو تقابل دراماتیک و کلاسیک انگلیس و آرژانتین، نبردی که از جام جهانی 1986 و دست جادویی مارادونا به بعد هیچ وقت یک مسابقه معمولی نبوده است. انگلیس با تمام ستاره‌های نامدارش بازی را تا دقایق پایانی تحت کنترل داشت، اما ناگهان معماری ذهن و نبوغ تمام نشدنی مسی هندسه بازی را به هم ریخت تا آرژانتین 2-1 پیروز شود. مربی آلمانی انگلیس پس از بازی گفت که مسی را کاملا مهار کرده بودند، اما جادوی فوتبال این بار ثابت کرد که نابغه ها را نمیتوان در قفس تاکتیک های سخت اسیر کرد. همانطور که تعویض‌های دیرهنگام و محافظه‌کارانه نیمکت انگلیس در نهایت ترمز این تیم را کشید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بار دیگر با برافراشته شدن پرچم فالکلند یا مالویناس توسط انگلیسی‌ها و شعارهای تند آنها، سیاست به درون مستطیل سبز هجوم آورد. برای مردمان آرژانتین این بازی همیشه یک تصحیح حساب تاریخی و ملی بوده است، اما این هجوم سیاست این بار با تناقضی عجیب و عمیق همراه بود. در حالی که در زمین بازی بازیکنان و تماشاگران بر طبل ناسیونالیزم سنتی و ضد انگلیسی خود میکوبیدند، در رأس هرم قدرت در بوئنوس آیرس خاویر میلینی، رئیس جمهور جنجالی این کشور، صراحتاً اعلام میکند که به صهیونیست ترین رهبر جهان بودن افتخار میکند. این شکاف عمیق میان ایدئولوژی حاکمان و ناسیونالیزم خیابانی توده ها نشان می‌دهد که چرا فوتبال در آمریکای لاتین همیشه آینه تمام نمای تضادهای هویتی بوده است. در سوی دیگر میدان اروپا، اسپانیا و فرانسه به مسافه هم رفتند. مسابقه‌ای که بزرگترین درس آن پیروزی شیرین ارکستر هماهنگ و کار تیمی اسپانیا بر تکنوازی فوق ستاره‌های بی ارتباط فرانسه بود. فرانسه با تمام مهره‌های کهکشانیش در برابر پرس شدید ماتادورها تسلیم شد تا ثابت شود نام‌ها در فوتبال مدرن دیگر به تنهایی معجزه نمی‌کنند.

0: همچون هفته های گذشته با مهداد مقدم همراه هستیم تا زیبایی ها و این شگفتی های فوتبال در جام جهانی 26 را بررسی کنیم. مهداد عزیز سلام بر شما.
1: سلام از اینجا، سلام خدمت سعید عزیز و شنونده ها.
0: مهداد، بازی انگلیس و آرژانتین بازی بسیار جالبی بود که میشه در کلاس های درس واقعا آموزش داد. تا دقایق آخر انگلیس 1-0 جلوه، ولی اتفاقاتی میفته که در پایان بازی این آرژانتینه که برنده میشه، 2-1 برنده میشه. در زمین، در ذهن مربی انگلیس و حوادث چه اتفاقاتی افتاد که در واقع این نتیجه حاصل شد؟
1: ببینید، اگه ما رجوع بکنیم به بازیهایی که پیش از این اتفاق افتاد و یه مروری بکنیم روی بازیهای آرژانتین، میبینیم که آرژانتین بهترین نتیجه ها رو در دقایق پایانی گرفته. در بازی به مصر هم همینطور بودش، یعنی با توجه به اینکه 2-0 جلو بودش، 2-0 مصر جلو بودش، آرژانتین اومد جور دیگه بازی رو رقم زدش و 3 گل تو 10 دقیقه زد که بتونه به اصطلاح به پیروزی برسه. بنابراین مربی انگلیسی باید این رو میدید، میفهمید و با این رو با تمام برای تمام بازیکنان خودش دیگه 90 دقیقه است و تا سوت پایان زده نشه ما نتیجه درست رو نمیتونیم رقم بزنیم. نتیجه وقتی رقم میخوره که سوت پایان بازی زده شده باشه. این اشتباه بزرگ انگلیس بود که بعد از رسیدن به گل رجوع کردش به یک بازی دفاعی و بازی دفاعی طبیعتاً موجب تنبیهی میشه که واقعاً تنبیه شدش. ما وقتی توی زمین آرژانتین یه بازیکنای بزرگی داریم، یه کسی مثل مسی رو داریم که نمیتونیم بسنده بکنیم به یک گلی که جلو هستیم. بنابراین این اشتباه بزرگی بودش که مربی انگلیسی کردش.
0: البته نبوغ مسی هم نباید فراموش کنیم دیگه، به عنوان یک مربی داخل زمین داره کار می‌کنه.
1: دقیقا همینطوره. یعنی آرژانتین علاوه بر اینکه مربیاتمون نره که مربی آرژانتین اگر خوب به اصطلاح دیده می شدش، می دیدیم که آدمی بود که بسیار آروم بود، هیجان برش مستولی نبودش، سعی می کردش با مدیریت هیجان خودش این رو به بازیکنان خودش القا بکنه که بازی تموم نشده و شما میتونید بازی رو به شکل دیگه ای تموم بکنید. این مدیریت هیجانی که مربی آرژانتین داشتش بسیار قابل توجه داشتش. من پیش از این فقط سون یوران اریکسون انگلیس سوئدی رو دیده بودم زمانی که مربی انگلیس بود، که هیجان خودش رو به شدت میتونست کنترل کنه. من همیشه هم یک تئوری داشتش، میگفتش که وقتی من یک پیامی رو به بازیکنهای خودم میدم، اونها اون پیام رو یا دریافت میکنن و به ازای اون پیامی که گرفتن میتونن بازی رو آنچنان مدیریت بکنن که پیش از اون تاکتیکش عرضه شده بهشون، یا اینکه نه اون پیام رو نگرفتن و اگر نگرفته باشن هر چقدر من داد و بیداد کنم و هیجان به خرج بدم کنار زمین، نمیتونم به نتیجه لازم برسم. و این کار رو مربی آرژانتینی به خوبی انجام داد، یعنی کنترل هیجان و القاء این باور به بازیکنان خودش که بازی تمام نشده، بلکه شما هنوز میتونید نتیجه رو تغییر بدید.
0: پس یه مسلسل دیگه که مثلث داره دیگه این بازی، یه طرفش مربی آرژانتینه، یه طرفش مربی انگلیسه، یه طرفش هم مسیه که در واقع این سه عامل باعث شکست انگلیس میشن.
1: دقیقا همینطور، تحلیل درستی هست.
0: بله، اما مرداد، انگلیس با وجود شکست به نظر میرسه که یکی از غنی‌ترین نسل‌های فوتبالی خود رو داره. برای اینکه این پتانسیل رها بشه و این بازیکنان بتونن در جام ملت‌های اروپا که 2 سال دیگه انجام میگیره موفقیت جدی پیدا کنن، به چه نوع رهبری روی نیمکت نیاز داره؟ یه تئوریسین دیسیپلین محور یا یک مربی با پرستیژ مدیریت روانی؟
1: ببینید، نیازمند یه انگلیس نیازمند یه مربی هستش که چند وجهی باشه، یعنی بفهمه که کاراکتر تیم ملی انگلیس چه کاراکتری هستش. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا اگر ما همینطور به شکل عادی هم بازی ها رو نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم توی ذهنمون که بازی تیم های آفریقایی یه بازی فیزیکی قدرتمندی هستش، بازی فرانسه یه بازی سرعتداری هستش، بازی اسپانیا یه بازی بسیار روونی هست. این کاراکترهای مختلفیه که تیمهای مختلف صاحب اون هستند. بنابراین ما اگر میخوایم بفهمیم که انگلیس باید به چه شکل مدیریت بشه، باید بفهمیم که کاراکتر ابتدایی این تیم یا در واقع اون چیزی که نسل به نسل توی تیم انگلیس وجود داشته چی هستش. و اونم قدرت بازی کردن مستقیم توپهای هوایی، از بین بردن هافبک های حریف و چیزهای شبیه این هست، و پاسهای بسیار سریعی که اینا میتونن به همدیگه بدن. خب اگر ما یه مربی رو میخوام در آینده برای انگلیس تصور بکنیم، حداقل چیزی که این مربی باید داشته باشه، من نمیگم بازی تلفیقی انجام نشه، من نمیگم از بازیکنهای تکنیکی استفاده نشه، بلکه میگم که یادمون نره که روح بازی کردن مستقیم، توپهای هوایی، از بین بردن هافبک های حریف و چیزهای شبیه این هست، و پاسهای بسیار سریعی که اینا میتونن به همدیگه بدن. خب اگر ما یه مربی رو میخوام در آینده برای انگلیس تصور بکنیم، حداقل چیزی که این مربی باید

0: تیم به چه شکل هستش، از اون استفاده کنیم و چیزی به اون اضافه کنیم. اگر مربی در آینده بیادش تو انگلیس که بتونه علاوه بر اون هویتی که تیم انگلیس داره چیزی به اون اضافه بکنه و شجاعت رو درش تزریق بکنه، اون وقت ما خواهیم دید که انگلیس به شکل دیگه بازی خواهد کردش و باور این که پیروزی سهم انگلیس هستش به طور مثال، یا سهم فرانسه یا سهم هر تیم دیگه، ولی اینکه با این باور رو تزریق بکنه به تیمش که شما میتونید با بازی هجومی و به اصطلاح پرداختن به یک بازی که در هویت و کاراکتر اون تیم هستش، شما میتونید به نتیجه بهتری برسید. این شجاعت رو اگر یه مربی داشته باشه و بسنده نکنه به یک گل برای اینکه بتونه به نتیجه برسه، اون وقت جور دیگه بازی رقم خواهد خورد.
1: شکست فرانسه پرستاره در برابر بازی منسجم اسپانیا چه پیامی برای آینده فوتبال مدرن داره؟ آیا دوران تکیه بر تک ستاره ها برای کسب جام به پایان رسیده؟
0: بله، حداقل ما اون چیزی که امروز شاهدش هستیم در این دوره از بازی های جام جهانی غروب ستاره ها هستش، اما غروب شگفت انگیز ستاره مثل مسی. طبیعتا احتمال اینکه مسی رو ما در جام جهانی بعدی ببینیم خیلی کم هستش. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اسپانیا میاد یک میفهمه مهره های کلیدی تیم فرانسه کجا هستش، کجای زمین باید تأثیر بذاره برای اینکه از سرعت فرانسه کاسته بشه، و این کار رو به خوبی انجام دادش اسپانیا. در این حالی که وقتی که صاحب توپ بودش به روانترین شکلی توپ رو به گردش در می آورد و آلترناتیو های متعددی رو پدید می آورد برای اینکه بتونه به گل برسه. ما دیدیم که امباپه، دمبله و سایر بازیکنهای انگلیس که میتونستن تأثیر گذار باشن و ستاره های این تیم بودن تا بازی اسپانیا، دیدیم که نتونستش اون نتیجه لازم رو از بازیکنهای کلی خودش بگیره. اسپانیا اومد مرکز زمین رو مدیریت کردش و نگذاشت اون سرعت لازمی که فرانسه بهش احتیاج داشتش برای اینکه بتونه نتیجه لازم رو بگیره، نذاشت اون اتفاق بیفته. و مدیریت خوب اسپانیا و بازی روون و گرداننده و آلترناتیو پذیری که اسپانیا داشتش تونستش اسپانیا رو به نتیجه برسه.
1: و اما ماجرای اهتزاز پرچم فالکلند یا مالوینات نشون داد که نهادهای بین المللی مثل فیفا در جدایی سیاست از فوتبال ناکام بودند. از نظر شما چرا مستطیل صبر تا این حد بسترین نفوذ پذیر در برابر فوران احساسات ملی و تاریخی بوده؟
0: ببینید سوال بسیار خوبیه، مطمئن ما باید اول به این به یک نتیجه مناسب در مورد تعریف سیاست برسیم. اگر بپذیریم که تعریف سیاست این هستش که سیاست یعنی چگونگی مدیریت درآمدهای اقتصادی، اون وقت میفهمیم که سیاست جدا از اون درآمدهای اقتصادی نیستش و فقط قراره که درآمدهای اقتصادی رو مدیریت بکنه. بنابراین فوتبال هم به عنوان یکی از بزرگترین صنعت‌های پولساز در کنار صنعت اسلحه‌سازی نمیتونه فارغ از مسائل سیاسی باشه. بنابراین سیاست میتونه بسیار تأثیر بذاره در نتیجه، در چگونگی، در حاشیه ها و در بسیاری از مسائلی که مربوط به فوتبال هستش، چون فوتبال بیشترین گردش پول رو به عنوان یک ورزش در جهان داره.
1: اگرچه در واقع به نتایج منفی هم حتی برسه.
0: بله، اصلا برای مسائل اقتصادی به اصطلاح افزایش تملک و تمول بسیار مهمتر هستش از هر چیز دیگه ای.
1: و اما پیشبینی آینده و بازی فینال، نظر در مورد بازی فینال چیه و فکر میکنی که کدومی که از تیم‌ها برنده میشن؟
0: ببینید ما یه فینال رویایی داریم، یعنی یک طرف این فینال اسپانیایی هستش که در واقع یه بازی بسیار روونی داره، به هیچ عنوان ستاره محور نیست، و طرف دیگه آرژانتینی هستش که در واقع با تکیه بر ستاره خودش احساس میکنه که میتونه هر نتیجه رو رقم بزنه. پیش بینی بسیار دشوار.

0: هستش. ما میتونیم در یه همچین بازی را بیشتر از اینکه پیش از اینکه پیش بینی کنیم راجع به آرزوهامون حرف بزنیم. خب طبیعتا من آرزو میکنم که یه کسی مثل مسی جام جهانی رو دیگر بار ببره، چون این آخرین باری هستش که داره توی جام جهانی به نظر من
1: البته معلوم هم نیست ممکنه مسی دوباره بیا.
0: بله ولی خب حالا ما فکر میکنیم که یه همچین
1: بله.
0: چیزی حداقل اگر معلوم نیست بدیهی هم نیست.
1: درسته.
0: بنابراین من فکر میکنم که دوست دارم آرژانتین ببره، ولی مطمئنم که اسپانیا تیم بهتری هستش، به صورت تیمی بهتر کار میکنه. باید ببینیم که چه شکلی تفکر در واقع دوتا مربی میتونه توی زمین بازی مناسبی رو برای تیم خودشون رقم بزن.
1: فکر میکنی بازی سازان اسپانیا میتونن مثل بازی با فرانسه بازی رو بچرخونن، در واقع بسازن و خوب تغذیه کنن چیزا رو فوروارده رو؟
0: تصورم این هستش که تیم، ببینید یادمون نره که تا اینجای بازی اسپانیا فقط یه گل خورد، اونم در مقابل بلژیک بود. این یعنی که اسپانیا صاحب بهترین دفاع جام جهانی هستش، تیم های جام جهانی هستش، در حالی که در مورد آرژانتین ما یه همچین داستانی نداریم. شاید آرژانتین بهترین حمله رو داشته باشه، اما اسپانیا بهترین دفاع داره. تقابل این دفاع و اون حمله باید ببینیم چه چیزی رو هم میزنه. من تصورم این هستش که بازی رو اسپانیا خواهد برد، اما آرزوم این هستش که آرژانتین در واقع صاحب این جام بشه.
1: به نظر تو تقابل چی با چی در بازی فینال حضور خواهد داشت؟
0: در واقع تقابل بازی روان اسپانیایی ها در مقابل تیمی که داره برای مسی بازی میکنه. شما ببینید وقتی که مسی پاس، دوتا پاسی رو که توی بازی با انگلیس دادش، همه بازیکن ها من جمله بازیکن های ذخیره به سمت مسی دویدن، یعنی انگار همه این تیم داره بازی میکنه برای اینکه مسی ببره. بیش از اینکه صحبت راجع به آرژانتین باشه، تمام تلاش برای این هستش که مسی برنده بشه. اینکه چه شکلی تونسته مسی قلب بازیکن‌های که باش همبازی هستن رو اینجور ببره و دلربایی کنه، واقعا خب به هر حال جای سواله. خیلی‌ها راجع به مسی توی تیم آرژانتین به گونه‌ای حرف می‌زنن که انگار اگر مسی وجود نداشته باشه تیم آرژانتینی وجود نداره. بنابراین باید دید که آیا این اتفاق رقم میخوره یا نمیخوره. منتها از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، اسپانیا یک گل بیشتر نخورده توی این بازی ها، بهترین دفاع رو داره، من بعید میدونم که آرژانتین بتونه از پس اسپانیا بر بیادش.
1: اگر بخوای از میان بازیکنان اسپانیا یه نفر رو در مقابل مسی قرار بدی، چی رو انتخاب میکنی؟
0: هیچ کس نمیتونه مسی باشه. هیچ کس، من فکر میکنم مرزهایی رو که متعلق به خیلی از بازیکنهای دیگه بود مسی رد کردش. یعنی ما اگه مثلا راجع به پله دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، مسی اون مرزها رو رد کرد. اگه راجع به مارادونای 80 و 90 صحبت بکنیم، مسی اون رو رد کردش. و حتی اگر راجع به رونالدوی پرتغالی هم صحبت بکنیم، اون مرزها رو رد کرده. ما کسی رو نمیتونیم در مقابل مسی قرار بدیم. یک ابر قدرتی هستش، ابر مردی هستش، ستاره بیبدیلی هستش که نمیتونه کسی نه جلوش رو به بعد کافی بگیره، مگر اینکه یک کار گروهی تیمی باشه که بتونن در واقع مسی رو مهار بکنن. یادمون نره اون موقع اتفاقی که میفته به ازای حرکت هندسی که مسی انجام خواهد داد، ما شاهد این هم خواهیم بود که فضاهایی به وجود میاد برای دیگر بازیکنهای آرژانتین. این کاری بود که تو بازی با انگلیس مسی انجام داد، یعنی با تغییر فضای خودش تونستش فضای زیادی بین مدافعین انگلیس به وجود بیاره. من مسی رو با هیچ بازیکنی مقایسه میکنم و معتقدم که او ابرمرد تاریخ فوتبال و بی تردید کسی مثل اون شاید تا سالها ظهور و حضور نداشته باشه.
1: اما جدا از مقایسه، به عنوان فرمال معمولا در مسابقاتی که روی صفحات مثلا تلویزیون یا روی صفحات روزنامه ها نقش میبنده، از هر تیمی یه نفر رو میذارن جلو، مثلا میگن تقابل فرض کن مثلا مسی با یامال.
0: خب طبیعتا اون وقت یمال میشه. ببینید یمال 18 سال بیشتر نداره، 18 19 سال بیشتر نداره، بازیکن جوونی هستش، بازیکن تکنیکی هستش، تاثیرگذار هستش، منتها در خدمت تیمش هم هستش. این رو یادمون نره که یمال یه بازیکنی هستش که در خدمت تیمش هستش، منتها اون تجربه لازم رو جام جهانی مختلف نداره. بنابراین اگر کسی رو قرار باشه در مقابل مسی قرار بدی، من میتونم بگم که یمال میتونه اون نفر باشه.
1: خب خودت اگر مطلبی رو فکر میکنی که لازمه تر بشه برای ما بگو.
0: راجب جام جهانی شاید خیلی بشه صحبت کرد، اجازه بدید این صحبت ها رو بذاریم برای بعد از بازی برنز و بازی فینال.
1: اصلا اون بازی رو فکر میکنی کی میبره؟
0: من تصورم این هستش که فرانسه اون بازی رو ببره، اما انگلیس در مقابل فرانسه قرار میگیره. انگلیس نشون داده وقتی که به این نقطه میرسه انگیزه های خودش رو از دست میده، بنابراین تصورم این هستش که فرانسه بازی رو ببره. روز یکشنبه فینال خواهیم داشتش. یادمون نره که تو این بازی ها خیلی از اتفاق ها افتادش. آفریقا نشون دادش که تمایل خیلی زیادی داره که در این بستر سبز فوتبال به شکل دیگه خودش رو به نمایش بگذاره. یادمون باشه که آسیا ضعیف‌ترین قاره بودش متاسفانه، و اگر ما ژاپنی ها رو نداشتیم که حیثیت آسیا رو بتونه در واقع نگه داره، متاسفانه باید میگفتیم که دیگه هیچی از آسیا نمونده. یادمون باشه تیم های آمریکای جنوبی تیم های بسیار خوبی بودن، پاراگوئه، اوروگوئه، کولومبیا، برزیل و آرژانتین، اما اتفاقی که افتاد چهار تیم برتر، سه تیمش اروپایی هست و فقط یک تیمش متعلق به یک قاره دیگه هستش. این نشون میده که اروپا بیشترین سهم رو در سرمایه یا گردش سرمایه فوتبال داره و بیشترین سرمایه گذاری رو هم میکنه، بنابراین داره نتیجهش رو در این بازی ها میبینه. اتفاقهای سیاسی اقتصادی بسیار متعددی افتاده. متعجب اجازه بدید که فینال تموم بشه و ما بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.
1: به سوال در مورد خاطر هم رسید در مورد ایران، گویا قلعه‌نویی تا آخر بازی های جام ملت ها که پیشتر ما دیگه برگزار میشه قراری بمونه مسکه.
0: بله به حال به یزدان که گرم آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. به حال باید قلعه‌نویی بمونه که ما سرانجام بد رو دوباره رقم بزنیم برای تیم ایران. قرار نبود که ما روز بهتری رو برای ایران و ایرانی داشته باشیم. بنابراین وقتی همطور که میتونه یه حکومتی حاکم خودش رو دهه های مختلف نگه داره، همینطور هم مربی بعد خودش رو میتونه توی دوره های مختلف نگه داره. بنابراین من برای تیم ایران متاسفم، هیچ امیدی هم نسبت بهش ندارم، برای فوتبال ایران ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: قربان شما، زنده باشید
1: مهداد عزیز. تا هفته دیگر به زود میگم.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

شهرنوش پارسیپور، نویسنده برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم برای ادای احترام به شهرنوش پارسیپور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان.

0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور به همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودش رو از پشت بوم خونه به پایین به زمین به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، بمانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مرد سالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدئولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه و بالاخره فائزه، دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زنهای جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازن.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنن، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدیم، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو می‌بینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی می‌کنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیوی هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو زمنان داریم و همونطور که خواهیم دید، او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و قوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرگ‌سالار رو نداره.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: اکنون میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحران‌های جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو، من معرفی کردم و اگر نکته ای دارید میخواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوسپری که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه‌ای رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت بکنه، این فرم‌ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستند میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه. حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که می کنم به عنوان روانشناس، در پی این بحران های یک تعداد زیادی ما مراجعینی داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اونها یه ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد، ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست. اما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال، با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری این مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری با آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحران اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن، همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن. در به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده، چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقی این رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره، باید حتما از اونجا این مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر میگیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد؟
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما از دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشوری به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگه علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون، توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید، این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. یعنی همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به اضطراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد بتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران‌ها و یه سری سوالاتی راجع به نگران بودن هست و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجع به تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن، چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوع مسئول پروژه بودم نشون داد که مثلا تو بحران مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع رو هم در حقیقت اینجا میخوایم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران ها رو در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه، در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحران ها رو حل کنه، یا چه عواملی بشون روی سلامت روان افراد تاثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمان هایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونی چه وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم، یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم، یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بدونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتم که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده‌ای دیده بودن و میبینن.
1: خانم بادمیرو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ میتونید ما راجع به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدن تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستن ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخوایم تجربه زیسته آدمها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام دیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، ترامای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساساً به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامای گرفتن، بعد این پشت سر گذاراندن، حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره سرباز کرده، دوباره زنده شده. برای گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه. بعضی مشکلات قبلی داشتن، حتی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دچار این تروما ها شدن. خب اینا همه یک جور نیست. اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار. ما آدم های یکسان نیستیم. ما آدم های یک تجربه زیسته ای رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تاثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحرانی بزرگی ایجاد میشه، یه بحرانی رو باش مواجه میشه، به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینی بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین اینکه مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چجوری هست و همه این موارد تأثیر گذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تأثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برحال امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار یه سری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمی‌کنه. و بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از این که این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی جمعه به افراد و بیمارانی که دچار این تروماها شدن، به شما مراجعه کردن. ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بی‌اعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بی‌اعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدم‌ها که به همدیگه کمک میکنن. در توی درین شرایط مثلا تو همین جنگ خیلی آدم‌ها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزهای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی این همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده‌ای حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود داره. یه عده‌ای مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو برهم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت می شد، اختلاف ایجاد می شد و این موجب گسستن رابطه های دیرینه می شد. و بعد این حتما بعدا تأثیراتی داره روی رابطه افراد، روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم‌ها. بعدن شاید استراب بگیرن، پشیمون بشن. نه خب شما بهتر میدونید تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم. خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه‌هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم، و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورای ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدیم خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود، ولی از دیدگاه روان شناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده سالشون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن، و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد، و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده، و از طرفی خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها. یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن ولی نگاه یکسانی دارن، و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان.
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یه آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله، خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین به خصوص افرادی که سن بالا دارن، سالمندان، خب یه داشته‌هایی دارن، بعد بر سر این اختلاف نظرها داشتار از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن، و این حتما تأثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدم های بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به همون صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن، و بعد این در یک آن پاره میشین رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای داری، راهکاری بدید به این افراد؟
2: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکلی تحمل کنه، یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم. به تغییر ایجاد کرد و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست یه سری استراتژی ها، یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنی که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کسی یه راهکاری داره در طول زندگیش، توی چیزی داره بر خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزهایی که به ما آدم ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
1: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم رب پیدا میکنه. خیلی ها از ماها که من دیدم، مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میتونیم میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، بخاطر بحران اعتماد، بخاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
2: نه، حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده. و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آیه افشار یه چیزی که واقعا تو گروه های دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسائل روانی، اینه که توی گروه دیاسپور شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، اینکه یه کسی رو پیدا کنید، مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها. خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا تو این فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبان من زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک و از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دیگه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش. و این جاش خالیه دیگه. یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردم که نبود، نمیتونستم. رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه، سه جلسه، ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فرزانه دیانلو، روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته‌ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
2: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق اون لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و هم اونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد. مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی میکردم، چه میبایست میگفتم. دیدم همه ی حرف ها همون موقع زده شده بود، گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوش زد می شد و امروز به وقوع پیوسته خواهید شنید.

بسیاری از کسانی که در این یک ساله گذشته مهمان رادیو همبستگی بودند یا ما به سراغشون رفتیم در این باره به گفتگو نشستیم، از نظراتشون گویا شدیم. حالا دیگه بسیاری در مورد خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ صحبت میکنن و در تکاپو کوشش برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای هستند که میتونه جنگ اورانیوم رقیق شده باشه که جان میلیون ها انسان و نابودی چندین نسل رو به همراه داشته باشه، نسل های سرطانی. به هر حال بسیاری وقتی به این مسائل فکر میکنند راه حل ها و چه باید هایی رو پیش رو می‌نهند. در این اوضاع احوال خواه خبرهای ضد و نقیضی که منتشر میشه نشانه یک جنگ واقعی باشه، بخواه بخشی از یک جنگ روانی، یک چیز مسلم است، اون این که شرایط جاری شرایط عادی و نمیتوان خطر جنگ رو رد کرد. حق داریم که نگران باشیم، تک تک ما ایرانیان، به ویژه که حالا دیگه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار میده. این از زبان رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان در میآید، نه یک آدم عادی، و همین بر نگرانی ها می افزاید. از این ور سران حکومت اسلامی با سیاست های ویرانگرانشان خطر جنگ و رویارویی رو تشدید می کنند و همزمان ادعا می کنند که جنگی در نخواهد گرفت و تحریم ها هم هیچ اثری نخواهد داشت. اما همه ما می دانیم اگر جنگی درگیرد قطعاً در هر صورت بازنده اون مردم ایران خواهند بود، به هر شکلی که پیش بره و هر نتیجه‌ای که داشته باشد. خانو کاشانه این مردمه که ویران خواهد شد. ایران به 100 سال پیش بسر قاجار برخواهد گشت، وقتی که بمب‌ها و موشک‌های کروز زیر ساخت ایران رو نابود کنن. در روز حادثه هیچ کاری نمیتوان کرد و برنده آنهایی خواهند بود که از پیش سازمان دادن. در این اوضاع احواله که این سوالات مطرح میشه که اوضاع احوال به چه سمتی پیش میره و چگونه میتوان از وقوع جنگ جلو گرفت بدون آنکه رژیم اسلامی و استبداد مذهبی تقویت بشه و چگونه میتوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد بدون آنکه در شرایط جنگی در کور جنگ افروزان افتاد. از همینجاست که صدای سوم نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ در دفاع از مبارزات مردم ایران همون امروز بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها. در این چند ماهه هم برخی از جریانات سیاسی و هم شماری از افراد در این باره گفتند و نوشتند، هم به فارسی، هم به انگلیسی و هم به سوئدی، در نشریات، در اینترنت، در رادیو، در تلویزیون. صحبت‌های من شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه، اما تأکیدی است بر همان نکاتی که دیگران به ویژه از موضع صدای سوم داشتن. و یادآوری بکنیم که اوضاع احوال حساس است. کاش میشد جام زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که
خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سرکشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران که اکثریت این مردم از این رژیم داغ دیدن، رنج کشیدن، با اتکا به نیروی خودشون بهتر میتونستن و میتوانن مبارزات خودشون رو در رویارویی با این رژیم به پیش ببرن. اما اگر بخوایم یک ارزیابی از وضعیت داشته باشیم، به نظر میرسه که در سطح دعوا و مرافع آمریکا با رژیم به دلایل مختلفی که بعداً خواهم گفت، زمینه برای توافق دو طرف محدوده و مجموعاً این وضعیت، این پروسه به سمت درگیری پیش میره. محافظه‌کاران آمریکا در هر صورت در تدارک جنگن. حتی در جایی اگر رژیم بخواد سازشی بکنه، معلوم نیست زمانش چه موقع باشد، ممکن است دیر شده باشه دیگه. مگر صدام حسین در سالهای آخر حکومتش حاضر به سازش نبود. از سوی دیگه سران رژیم و اون هیئت مدیره اصلی رژیم و در مرکزش ولی فقیه رژیم، به نظر میرسه که ارزیابیشون اینه که درگیری رو، جنگ رو، حتی اگر جنگ محدود باشه، اجتناب ناپذیر میدونن و خودشون رو برای درگیری آماده میکنن. اقداماتی رو هم آغاز کردن، از مانور بسیج، به قول خودشون رزمایش، رزمایش بعد از بمباران تا جنگ چریکی در شهری و عملیات انتحاری و حتی ساختمان‌های مسکونی رو در بعضی از این شهرها به انبار اسلحه تبدیل کردن. منتها در شرایط کنونی سران رژیم اعلام می‌کنن که جنگ نمیشه، آمریکا قدرت حمله نداره چون که در باتلاق عراق گیر کرده، تحریم‌ها هم اثری نخواهد داشت. رئیس جمهورشون احمدی نژاد ساده‌تر و سریع‌تر حرف می‌زنه. به هر حال به نظر می‌رسه که رژیم می‌دونه ممکن است در شرایطی جا برای عقب نشینی نباشد. انتخاب احمدی نژاد در واقع نشاندن کسی بوده بر پست ریاست جمهوری که کارهای اجرایی و تدارکاتی درگیری نظامی رو سازمان بده در شرایط جنگی که رژیم به پایه اجتماعیش نیاز داره و به گوشت دم توپ، سیاست هایی که پایه حمایتی رژیم رو حفظ کنه، بسیجی ها، حزب اللهی ها، از طریق سیاست های خیراتی با تیم دستگاه امنیتی و نظامی. درسته که ممکنه جناهای رژیم، شگردها، راهکارهای متفاوتی داشته باشند برای حفظ کلیت نظام. در این زمینه درگیری بین اونها واقعی است، منتها مهم تصمیم اون هسته مرکزی رژیم و ولی فقیه رژیمه که پیش برده میشه. اونها علی‌رغم این که میگویند جنگی نمیشه، اسباب جنگ رو آماده میکنن. این یک ارزیابیه، اما پرسش پیچیده و دشوار و سوال مرکزی اینه که چطور میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ اساساً اگر حاکمان و جنگ افروزان و جنگ طلبان در دو سوی این ماجرا با قدرتی که دارن بخواهند، و میدونید جنگ زمانی آغاز میشه که یک طرف هم بخواد، جوری نیست توافق دو نفر رو بخواد، دو طرف رو بخواد، اون پایان جنگ هست که توافق هر دو طرف رو میخواد. حالا اگر اینا با این قدرتی که دارن بخوان، ما و در مقیاس وسیع‌تر افکار عمومی چه کاری میتونن بکنن؟ و اگر نتونن جلوی جنگ رو بگیرن، بعد چی میشه کرد؟ وقتی حادثه اتفاق افتاد، در این مقطع، در این هنگام، نه ابعاد ماجرا روشنه و نه مابعضای اون. خب گفتم هم در مورد ارزیابی ها و هم چه بکنیم ها دوستان زیادی گفتن و نوشتن، به خصوص مراد من از موزه صدای سوم هست. دوستان زیادی هستن گفتن که این دعوای هستی بین آمریکا و ایران یک مسئله سیاسیه و استراتژیک برای هر دو طرف،
جنبه حقوقی هم داره که بخشی از مسئله است، ولی داوری کردن روی کل این ماجرا بر مبنای حقوقی گمراه کننده است و اساس قضیه سیاسی است. این دعوای هسته‌ای بهانه است در جهت پیشبرد استراتژی خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و نشوندن یک حکومت سربرا. درباره این زیاد صحبت شده، گفتن برای رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم. و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین‌المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی. و همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبه‌های حقوقیش بگذاریم، چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تنداد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکس نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنن. تجزیه یک ملت با حاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش‌های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونی این جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی‌ها در میان ایرانی‌ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر. و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه‌های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره، که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته. یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن. کاری بینم ندارن که یک رژیم ضد بشری کمک میکنن. فکر میکنن دارن امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتاً گرایش‌های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش‌های دیگه قرار می‌گیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همین جاست که اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنیم، بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست بخصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. و
برحال یک گرایشی است که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا معاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله، اگر به طور قرار دادی بگیم صدای اول. یک گرایشی دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا معاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامی. این صدای دومه. صدای سوم متمایز از این هاست، در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک نکسی بکنیم روی صدای اولی ها، اونایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا، اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نه جنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریعتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیکترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهمی چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد، سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست. نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستأصلن، از مردم بریدن، فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن، اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث، میمومید ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود، دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی هم افراد مختلف، افرادی هم هستن که در این زمینه جزو رده روشن فکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملتهای دیگه رو هم بخونید، در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملتها اینگونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسف پای ننشسته؟ انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت، با کودتای 28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم، ستم، هرچند که بعد ملاخور شد. در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم، یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد همصدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند،
و نو محافظه‌کارانی که دارن برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا چون این مورد چالش قرار گرفته، تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتیست، آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه، فرهنگ میسازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انستیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های رژیم کنار می‌آیند تا بعضی‌های دیگه. تا همین رسانه‌های مختلفی که امروز وجود دارد، این بودجه‌هایی رو که از سوی فریدم هاوس و نمی‌دونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده، آدمایی تو این کار می‌کنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست، با یکی را میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشنفکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضاشاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمیدارن. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدن و با نومحافظه‌کاران آمریکا. سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمانهای چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، تفتار سرمایداری شدن. یک شو انترناسیونالیست بوده، ناسیونالیست شده، ملیگرا و تفتار منافع ملی با استعمار و امپریالیست میسازه، سلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد و بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرنن. نقد امپریالیسم و نقد سرمایداری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و اکره با جیر و مواجه و بی جیر مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این، چه با دستگاه این گفتمان و مسلط، با جنگ طلبان، این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نه به جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن جرم محسوب میشه، جرم دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرا حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد، به طور خلاصه حالا قرار نیست که ماجرایی که الان این بحران هسته‌ای ایجاد شده
جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر بر میارن، از کوچکترین روزنه ای مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزه مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم البته بخصوص توی زمین در بین غیر ایرانی ها، یعنی اروپایات، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها، اونجا نقاط ضعف و آسیب پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گراه بکنن یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلن جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلامگرایی یا حالا بعضی ها میگن اسلام سیاسی اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی از در میون بعضی ها، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلامگرایی به نوعی نجات پرستی میشه و دلایل دیگه هم میتونه باشه. خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگد مال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه این گونه اینها رو بیان کرد: نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ طلبی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبرتراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ ها نیست، همه انسان های آزادی خواهی که دلشون برای آینده ایران میتپه در این قرار میگیرن. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت بیش از اینا ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز هرگز رژیم پیروز نبوده، بین شکستهاش فاصله افتاده و جنبش های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزیهاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی ها رو به هم پیوند بدیم.

0: رادیو همبستگی.
1: در این قسمت از برنامه و در ادامه برنامه درباره یک موضوع دیگه با شما میخواییم صحبت بکنیم، اون هم مسئله خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ با

0: رادیو همبستگی.
1: تابستانی نفته علی آزاد، با او همراه می شویم و روایت و دغدغه‌های او رو می شنویم. اما پیش از اینکه مهمان میزبان تابستانی این هفته بشویم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنم. ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده.
2: هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم.

موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران. به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها، به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

شنوندگان رادیو همبستگی سوئد، من علی آزاد هستم. خوشحالم که امسال دوستان رادیو همبستگی برای برنامه تابستونی مرا انتخاب کردند که من این برنامه رو اجرا بکنم. این برنامه سال 2026 هست. دوستان ریش و قیچی رو گذاشتم به عهده خودم، ولی حالا چه چیزی از توش در بیاد امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار بگیره. قرار بر این شده بوده که من 10 تا موزیکم انتخاب بکنم که اونم خودم انتخاب کردم. شعر و موزیک و متنوع هست و همینجور روی 10 تا موضوعی که عمدتاً روی مسئله کارگری هست. برای شروع یک معرفی بکنم که نه فقط معرفی خودم نیست، در واقع معرفی جمعی هست که من با اونها کار کردم، با اونها زندگی کردم، با اونها به قول من آموختم. در هر صورت چیز خصوصی و شخصی نیست که من بگم که این صرفا همه چیز من هستم و این علی آزاد هست. بله، من علی آزاد هستم، در کوپنهاگ زندگی می کنم، ولی خب با دوستان سوئدی رابطه نزدیکی رو داریم و همینطور بر صورت امیدوارم که دوستانی که در مناطق دیگه سوئد هستن از جمله مالمو صدای منو بشنوند. در طول این برنامه هم که خب سرودا و ترانه ها هست که براتون پخش میشه. این بخش اول در هر صورت یک بخشی رو به معرفی من باشه که هم بیشتر بشناسیم، هم بیشتر آشنا بشیم. در چیزی هست که ما دانمارکی ها احتمالاً در سوئد هم همین هست، میگیم که کنسکب ونسکب، یعنی آشنایی سبب شناخت از دوستی و اینا به وجود میاره. بله، من در یک خانواده کارگری در شمال ایران متولد شدم. پدر من کارگر راهن بوده و طبیعتا من خودم نسل سومی از خانواده کارگری هستم. طبیعتا در یک خانواده کارگری انسان ها بزرگ میشن با مشکلات، مسائل، یعنی با فرهنگ با همون بزرگ میشه. در صورت زیستمون همون بود، در نتیجه خب طبیعی هم هست که گرایش یا سمت و سوی هم از نظر عاطفی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فکری به سمت مسائل کارگری سوق میکنه، چون هم به مشکلات پاسخ داده میشه، هم در محیط های کارگری، در فضای کارگری نوعی از فرهنگ و اخلاق و شخصیتی رو به بار میاره که اون طبیعتاً بخشی از زندگی آدم میشه، بخشی از هویت آدم میشه. بر صورت اون علاقمندی من همراه شد با یک بخشی از غلیان‌های اجتماعی ایران به خصوص دهه 50 که با جنبش‌های اعتراضی و مثلا جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های مثلا مبارزاتی، حالا چه در شکل به اصطلاح چریکی و چه در شکل به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی و اینها بوده. ولی خب من بیشتر به مسائل مطالعه بیشتر علاقه من بودم، کتاب خوندن و به قول معروف توی برنامه کار خودم گذاشته بودم. با دوستانی به اصطلاح همراه شدم که علاقه من به کتاب بودن، کتاب های متنوعی رو تهیه می کردن و این کتاب ها از داستان گرفته تا مسائل فرهنگی اجتماعی، چیزایی که در اون زمان بود، دم دست بود، در سر به دست ما می رسید و مطالعه می کردیم. بالاخره گاهی جالب بود، گاهی خسته کننده بود، گاهی بحث و جدل بود. اون سالها سالهای غلیان توده‌ای بوده، سالهای بیداری دهه 30 و 40 بوده که یک وحشتی حاکم بوده و دهه 50 این وحشت رو شکوند و اون دوباره بینش و دیدگاه‌های سیاسی مطرح شد. طبیعتا ما با بحث‌های دیگران آشنا شدیم، با صحبت‌های دیگران، به ویژه این که در اون دوره بر صورت بودن دانشجویانی که برای جبران کمبود معلم و دبیر بالاخره به محله‌های به قول معروف فقیر به جای دبیر دانشجو میفرستادن که خیلی هم خوب بود. یه رابطه طبیعی بین دانشگاه و دبیرستان و مدارس و شهر و ده و با تهران هم وصل شده بوده. این از این نظر خودش یک
اصطلاح نعمتی بوده که ما با شهر و جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی که در جاهای دیگه بوده به ویژه به مسائل کارگری بیشتر اهمیت بود برامون آشنایی پیدا کرد. در این رابطه بر صورت من یعنی یک بخشی صحبت من توی همین دوره هست. بیایم برگردیم فقط همون دوره ای که به انقلاب یا قیام یا هر چیزی که حالا اسمشو من روش بحث و جدلی رو نمی کنم. برسا یک واقعی بوده که میلیون ها نفر آدم اومدن خیابون و ما اومدیم خیابون. ما پیش قراول این بودیم، هیچ چیزی رو نداریم. ما نسل زد اون دوره بودیم و خیلی آتشی، خیلی نترس، خیلی جدی این مسائل دنبال کردیم و خواهان این بودیم که تحولات عظیمی به وجود بیاد، تحولات جدی به وجود بیاد. البته خب ما چیزی رو از انقلاب نمیدونستیم که بگیم، یعنی اولین بارم کلمه انقلاب رو از زبان خود شاه شنیدیم که گفته من صدای انقلاب شما رو شنیدیم، گفتیم آه پس یه انقلابی در جریان هست. ما هم گفتیم حالا که صدا رو شنیده ببینیم که انقلاب چه خواهد شد. چیزی نگذشت که بعد از یه مدت کوتاهی، یعنی تقریبا بعد از آبان 57 دیگه اوضاع طور دیگه ای شد. دیگه اون جنبش دانشجویی، اون جنبش مترقی، اون جنبش به اصطلاح چیزی رو که ما با اون وابستگی داشتیم، دلبستگی داشتیم، اونها در حاشیه موندن و جنبش های مذهبی اومد. به ویژه وقتی که شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، این پارازیت رو انداختن روی صدای انقلاب، دیگه ما با اونها قطع رابطه کردیم و اساسا در هیچ تظاهراتی شرکت نکرد. نه اینکه فقط من نکرد، بلکه اون طیف وسیعی از جوانایی که با این جماعت به قول معروف سر سازش نداشتن، چون اینا در شهرهای کوچی خیلی روشنتر شناخته شده تر هستن، آدمای موزی، آدمای هیز، آدمای مفتخور، آدمای انگلی بودن که چی به وضوح میدیدن که اینا چجوری زندگی میکنن. یه روز برای شاه دعا میکنن، یه روز دیگه تو خیابون دارن عربده میکشن. در نتیجه چیز خاصی رو نداشته که ما طالب اون باشیم و اینو واقعی دارم میگم. امیدوارم که حتما صدای من و دوستان قدیمیم و بچه های دیگه حتی هم اون مذهبی ها میشن که ما دیگه تو پامون و تو چنین تظاهراتی نذاشتیم و با اونا کاری رو نداشتیم، ولی خب به کارهای خودمون، به مطالعه خودمون ادامه دادیم. به خصوص اینکه شرایطی به وجود اومده که این شرایط سانسور شکست، کتابهایی که سالهای سال پشت در به قول معروف سانسور و اطلاعات و چه میدونم ساواک خوابیده بود آزاد شدن، بخش وسیعی از کتابهای جلد سفید با چاپ خوب اومدن بیرون. در نتیجه خوندن و مطالعه کردن و حتی خود خریدن کتاب و انبار کردن و اونم بخشی از وظیفه شد، چون برای ما روشن بوده که این جماعت بدتر از اون جماعت که هستند با کتاب دشمنی دارن، چرا که در خود همون کتابخونه ها، در همون مدارسی هم که کتابخونه دونا، حتی کتاب های سند بهرنگی، کتاب های داستان، رمان، چیزایی که خارجی بود، روسی بود، اصلا بر نمیتابیدن، اونا رو حتی میدوزدیدن. آدم میدید که اومدن بردن، چون ما مدرسه کتاب خونه داشتیم. در نتیجه خب برای همین خریدن کتاب هم خودش یک وظیفه بوده که کتاب بخریم، انبار کنیم و برای روزی روزگاری اگر که دوباره اینا سانسور رو برقرار کردن، حتی از روی این کتاب بشینیم دستنویس کنیم و دستنویس پخش کنیم. خب چون مثل امروزه نیست که همه چی رو فضای مجازی و چه میدونم پرنت و این چیزا باشه. در صورت این شمه رو توی زندگیمون بود، این توی دیدمون بود، خطر رو جدی میدیدیم و در واقع در عمل هم همینجوری شد. توی دورهای همون سالهای نخست به سر کار اومدن اونها، یعنی درست زمانی که تازه قیام شروع شده بود، ما دبیرستان کتاب نمایشگاه کتاب داشتیم، حتی مجبور بودیم که شب اونجا بمونیم که کسی دستبرد نزنه. با همه اینا این جماعت اومدن شیشه ها رو شکوندن و کوکتل مولوتوف انداخته بودن که اونجا رو آتش بزنن، در صورت موفق نشدن، ولی
سرانجام همین جماعت بوهوش بعد از یک ماه دو ماه بعد از این مدرسه رو با آتش زدن که مدرسه تعطیل بشه، رابطه قطع بشه. بعد مثل همین الان که مدارس ها رو میبندن، کارا رو میبندن که نرید، الان به قول معروف آنلاین اون موقع از این چیزا نبود که واسه بره دنبال کارش. به هر صورت این دوره دوره نسبتا کوتاهی بوده و تقریبا یک سال و نیم بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی ناگزیر به سلو مهاجرت شدیم، به خاطر اینکه درگیری به وجود اومد، بعد یکی از دوستانمان کشته شد و در مجموع شرایط طوری بوده که چندین بار دستگیر شدیم، چندین بار بازجویی شدیم، چندین بار چیز شدیم و سرآخر هم چی از شهر و دیارمون مهاجرت کردیم رفتیم تهران. این یک بخشی بوده که برصورت بخشی از اون خاطرات ما بوده در رابطه با آغاز فعالیت سیاسی، آغاز تجربه سیاسی، دوره جوانی ما بود. منتها با همه این جوانی ما نه عکس آقا را در ما دیدیم، نه تنها در ما ندیدیم بلکه در لجنزار دیدیم که چه خواهد شد، به خاطر اینکه نمایندگانشون رو می دیدیم که تو چجوری زندگی میکنن و چجوری دارن جنبش عظیم و ملاخورش میکنن که بتونن کاری رو که شانه کرده رو دوباره اینا انتقام سختتر رو بگیرن از این. به هر صورت من اومدم به تهران. تهران برای من مثل یک اقیانوسی بوده که ما تونستیم در درونش شنا بکنیم و هر طرفی که خواستیم آزادانه حرکت بکنیم. اونجا علارغمی که مسائل دهه 60 سال 60 به اصطلاح خرداد 60 شروع شده بود، اینا دیگه زندگی سخت شده بود، خطر بود، به خصوص اینکه جنگ هم شروع شده بوده و در نتیجه هویت و کارت پایان خدمت و همه اینا بر هم دیگه باشته شده بود. ولی با وجود این طوری بوده که این امکان بزرگی رو برای ما فراهم کرده بوده که ما بتونیم در محیط کار و در محله‌های کار و در یه زندگی به قول معروف جدیدی رو بوده که این زندگی جدید هم برای ما امنیت ایجاد کرده، هم برای ما شغل ایجاد کرده، هم برای ما چشمنداز جدیدی رو ترسیم کرده، چون به وضوح زندگی کارگری و شرایط کارگری رو آدم لمس میکرد. یعنی اونجا بوده که آدم میدید که چرا زندگی طبقه کارگر یا هستی طبقه کارگر در محیط زندگی خودش چجوری انعکاس پیدا میکنه، اخلاق و رفتار چجوری هست. و توی اونجا بوده که به اصطلاح من در واقع شاید بگم که دانشگاه من بوده. من اونجا تجربیات زیادی رو به دست آوردم، آدم های زیادی رو دیدم، صاحبخونه هایی بودن که چی به قول ما چیز ما با خودشون یکی میدونیم، یعنی چیزی رو نبوده که ما جدا از اونا بوده باشیم، یا مثل جنبش روشنفکری که یهو به اصطلاح اون محیط دانشجویی، محیط روشنفکری بسته شد، بسته بشه. نه، ما وارد یک جریان تازه‌ای شدیم.

خب ما طبیعی این بوده که ما دیدی رو که داشتیم بیشتر کارگرای ساختمانی بوده، کارگرای کشاورزی بود، ولی همیشه در کتابا، در به اصطلاح خاطرات، در روزنامه، چیزای دیگه از طبقه کارگر میدیدیم که خب اون طبقه کارگر برامون یه چیز آرمانی شده بوده و تمایل و به قول معروف خیلی آرزوی بزرگی بوده که ما بتونیم وارد کارخونه بشیم و تو محیط کارخونه با پرولتاریای ایران آشنا بشیم و محیط کارگری آشنا بشیم. خب طبیعتا مسائل سختی رو بوده، ولی خب بر صورت اینا رو در محیط کارگری، در محله‌های کارگری به اینها به قول معروف پوشش قرار میده. همسایه خودم بیکار هست، شاید کار پیدا بکنه برای من، کار پیدا بکنه یا صاحبخونه من توی فلان کارخونه کار میکنه، اگر جایی رو پیدا بکنه برای من میشه به عنوان چیز که یک به اصطلاح امکان که برم سر کار. و همینجور دیگران هم همینجور، یعنی محیطی بوده که آدم میتونست توش خیلی راحت زندگی کارگری بکنه و حتی اگر کاری رو نداشته باشه باز احساس نمی کرده که در یک محیط غریبه، در یک محیط ناآشنا، در یک محیط به اصطلاح نظامی داره کار میکنه یا امنیتی کار میکنه. هر موقع هم که با مشکلات دیگه مواجه میشدیم در کنار اونم باز هم همیشه جایی رو در ساختمونای نیمه کاره ای که دوستان و عزیزان کارگر

تازه تأسیسی رو که دارن بنا میکردن، یا توی ساختمونایی که واحدایی که بالاخره سقفی رو گذاشتن خودشون هم بودن، ما هم در کنار اونا زندگی میکردیم. مثلا جای خیلی خوب اگر بخوام که به عنوان مثال یادم هست و همیشه خاطرم هست، مثلا ما یه بخشی دوره‌ای به بیکاری مواجه شده بودیم، بعد رفتیم بر صورت به سمت کارگرای ساختمونی، بعد توی همین دوستان و عزیزان کارگرای کرد و افغان بودن که با اونا شدیم، بعد یه شهرکی در جنت آباد بوده، جنت آباد تهران که الان همین نزدیک بازار جنت آباد و این چیزهایی که دارن میگن که آتش گرفته، نه این شهرک جدید بود، این شهرک اونجا زمین های خالی بوده. کارگران شرکت به اصطلاح الکترولوکس به اصطلاح چیز تعاونی مسکنشون اونجا رو از بنیاد مسکن گرفته بودن و اونجا خانه سازمانی داشت تأسیس میشد، بغل دستش خانه فرهنگ بنیاد به اصطلاح چیزی بوده که برای یا تعاونی مسکن فرهنگیان بود. در صورت این هر کدومشون ده ها و صد ها واحد ساختمون نیمه کاره داشتن که میتونست جا و محوری باشه برای ما. همونجا هم کار میکردیم، همونجا هم زندگی میکردیم، همونجا هم بودیم. یه خاطره ای رو از همینجا بگم و این بخش رو ببند. ما اولین بار بوده که اونجا اول ماه مه رو به قول معروف به شکل واقعی جشن گرفتیم و این خاطره برای من همیشه هست. اول ماه مه بود و ما اون روز عصر همه دست و صورت شستیم، بعد یه خود زودتر کارو تعطیل کردیم و رفتیم دنبال گل در اون منطقه که چیز نبود اصلا، یعنی مغازه و گل فروشی نبود، در قسمت دیگه‌ای که پونک بود اون موقع، تازه به اصطلاح اونجا شهر شده بوده. اونجا رفتیم گل فروشی، وقتی که گل فروش دید که ما یه سری کارگرها اینا اومدن و با لباس کردی و افغانی و دنبال گل میگردن و گل قرمز میخوان، به هر صورت خیلی براش جالب بود. خب انشالله عروسیه، چه خبره چیه؟ بچه هم امروز اول مثلا روز کارگر هست، 12 اردیبهشت روز جهانی کارگر هست، امروز ما جشن داریم، میخواییم که چی؟ گل ببریم، شیرنی ببریم، چه میدونم، با هم دیگه دور هم دیگه هستیم و میخواییم شادی بکنیم. خلاصه بسته گل میخک قرمز به ما داد و خیلی خوشحال شده بود. حالا من نمیدونم اون واقعا درک داشت یا نه، ولی برای اون جالب بوده که یه سری فعله اومدن و گل میخوام برای اینکه روز خودشونو جشن بگیرن. برصاد اون روز ما همه دور همدیه جمع شدیم، برخلاف همه روز که فقط خیار و گوجه و نون و پنیر میخوردیم، بالاخره رفتیم کمپوت هم گرفتیم، برای خودمون برنج درست کرده بودیم، بعد از این خورشت بادمجون بود به صورت کنسروی بود، از اونا گرفتیم و آوردیم و خورشت لوبیا گرفتیم قاطی کردیم و غذا خوردیم، شیرنی خوردیم و اون عهد و پیمانی رو بوده که ما به هم بستیم که در هر سال در هر کجایی که هستیم اول ماه مه رو جشن بگیریم و اون سنت بود و همچنان هست تا اونجایی که دوستانی رو که میشناسم یا هستن یا به هر صورت در حیات هستن، به هر صورت آدم گهگاهی رو میبینه که ولو این که حالا داخل ایران یا خارج از ایران این اول ماه مه رو جشن میگیرن و من هم اون سنت رو به هر صورتی که باشه به شکل خوب مثلا جشن میگیریم و برامون عزیز و به یاد موندنی هست. یه سنت خوبی رو بوده که دیدیم و طبیعتا این برای ما یک تجربه خوبی رو بود. و اینم اضافه بکنیم که من در اونجا به صداقت این عزیزان، این انسانهای به قول معروف ساده، این انسانهای بی‌ریا، هم صداقت هم شهامتشون هم اعتماد من به اونا بیش از هر چیز دیگه ای شد و در واقع اینها آموزگاران من بودن. میتونم بگم که در تمام عمرم من به اینها مدیونم، زندگی

رو از اونها بودن. اونها دانشگاه من بودن، استاد من بودن. اونها دانشگاه من بودن، استاد من بودن. من یه ترانه شاد محلی رو انتخاب کردم. این ترانه ای هست که آقای آشورپور خونده، بعد به دو زبان هست، هم زبان گیلانی هست هم زبان فارسی، به اسم جینگ جینگ جان، که خب البته اکثر ایرانی ها این رو میشناسند، ولی ممکنه شد نسل جدیدتر کمتر دیده باشه، نمیدونم، قضاوت نمیکنم. من فکر میکنم اینا جزوی از فرهنگ عمومی شده دیگه، فقط مربوط به گیلان نیست، به خصوص این که این به زبان فارسی هم میخونه، خیلی خوبه. یعنی یا به عبارتی این جینگ جینگ جان در واقع چنگی چنگی جان هست، که همون چنگ زدن و نواختن هست.

هم تی بازی خانی اینم تو بازی ننی حجی سر را پرکنی اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان.

جان جینکه پوشو کلا جان جینکه جینه امو جان جینکه جانه تیتا جان جینکه اونن نرن جان جینکه اوی جینکه جینکه جان.

چنگی چنگی یار، آی چنگی چنگی یار، چنگ خودت رو بردار، بریم به کوه و دره، بریم کنار دریا، بریم توی چمنزار.

0: چنگی سازت رو بردار، چنگی بریم چمنزار، چنگی به دشت و کوسار، چنگی بریم دریابار، چنگی
1: بار. من تقریبا سال 68 و 69 بوده که از ایران خارج شدم، بعد اومدم ترکیه، بعد از مدتی هم به بالاخره خودم رسوندم به اروپا، اومدم دانمارک مستقر شدم. اون چیزی رو که کار و چیز من بود و طبیعتا در اینجا زیاد نمیشد پیگیری بشه، توی ایران به توی کارخونه‌های مختلفی رو کار کردم، من ریختگری، تراشکاری تا کارگری ساختمونی و همه اینا رو به هر صورت بودم و بیشتر تو کار ریختگری بودم. ولی خب اینجا نمیشد، ما اومدیم دیگه، دوستان دیگه‌ای که کارگرای ترک بودن به ما پیشنهاد دادن که این شکل زندگی نمیشه با اون کارهای قدیم و بدون تحصیل و اینا، شما بهتره که شروع بکنید به تحصیل بکنید، مدرک بگیرید، وگرنه تا آخر عمر مثل ما میشید کارگر ساده، ولو اینکه حرفه‌ای کار بکنید و چیز باشید، یه کاغذی رو باسی دارید، یه دوره مدرسه رو باسی داشته باشید و کار بکنید، دست از ریختگری وردارید برید کارهای دیگه بهتری رو پیدا بکنید. برای ما این حرف اونا رو قبول کردیم و اومدیم و رفتیم مدارس اسکوله یا کالج صنعتی، بعد ماشینالات صنعتی اینا رو طی کردیم و بعد توی این رابطه خب خیلی برای من هم سخت بود هم خوب بود. سخت این بوده که خب ما سن و سالی از ما گذرونده بودن، ما رفتیم شدیم هم کلاس و شاگرد تینیجرهای مثلا 15 ساله و 16 ساله و 14 ساله، در نتیجه ما مثل پدر اونا بودیم، ولی اینا خوب بچه بودن و پر از انرژی، پر از شادی، پر از سر به سر گذاشتن، ولی با همه اینا انصافا انسانهای با فرهنگی رو بودن، سعی کردن که ما رو با خودشون بپذیرن و قبول بکنن که چی، هم سنمون بیشتر هست، هم تفاوت فرهنگی هست، هم کم نظر زبانی هم به قول معروف ناقص هستیم. با همه اینا این دوره خوبی رو بوده، گرچه خب توی اینا بودن آدم های ناراحتی که بر صورت بعضی موقع اذیت میکردن، ولی خب آدم بیشتر بهم توجه میکردیم که هم تفاوت سنی هست، همین که خب اینجوری هست، این جامعه اینجوریه، بایستی تحمل کرد و به قول معروف مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش، هیچ کار دیگه ای نمیشه که. ما به هر صورت اینو گذروندیم و بعد توی این خوبیش این بوده که غیر از به اصطلاح دوره کارآموزی توی مدرسه میبایستی توی کارخونجات صنعتی هم کار میکرد، یعنی 10 هفته کار، 10 هفته هم برای تئوری بود. خب این برای ما یه خورده ابتدا مشکل بود پیدا کردن کار، ولی بعد کم کم راه افتاده بودیم، جای مختلف بود، کارخونه‌های بزرگ بود، کارخونه‌های کوچیک بود، کارگاه بود، ما رو به عنوان شاگرد قبول کردن و بازم اونجا هم همین جور بود. ولی واقعی این بوده که هم صاحبکارا هم کارگران کم سن و سال ما بودن انسان‌های بسیار شریف، انسان‌های دوست داشتنی بودن که از هر نظر ما رو کمک کرده بودن، هم از نظر آموزش، هم از نظر سختی کار، هم از نظر شرایط زندگی. یعنی طوری بوده که آدم فکر میکرد که به اصطلاح مثل یه خانواده دارن با ما رفتار میکنن، احساس غریبگی، احساس تنهایی نمیکرد. ولی خب گرچه که واقعیت اینه که خب انسانی که از جا و زندگی و دوستان و خانواده و همه کنده شد، خب شرایط سختی مثل امروز نیست که فضای مجازی هست و همه اینا ارتباطات هست، اصلا ارتباطات تلفنی هم نمیتونستیم، به قدری هم گرون بود، هم واسه 2-4 روز قبلش بریم خبر بدیم به مخابرات دانمارک، ما میخوام به ایران تماس بگیریم، یه وضعیت بسیار ناهنجاری رو بوده. ولی با همه اینا این دوره دوره خوبی رو بوده، دوره‌ای بوده که من با شوق و ذوق برای به قول معروف یاد گرفتن از تجربیات پرولتاریای به قول معروف اروپایی وارد بازار کار شدم و وارد اون ساختار و اون فرهنگ و اون چیزی رو که انتظار داشتم و واسه دنبال می‌کردم. ولی خب تقریبا اونجا مثل همون تجربه‌ای که در تهران بود، انسان‌های خوبی رو بودن، اما خب با گرایشات انقلابی و اینا چندان به قول معروف چیزی رو نداشت. حالا در ایران شرایط سخت بود، مردم ذاتاً انقلابی بودن، ولی در محیط دانمارک خب همه چی بر مبنای دیگه ای بوده که بر مبنای قرارداد جمعی و نمیدونم اتحادیه و حقوق مدون و نمیدونم این و این، خلاصه بازی ها رو کردن و به یک جای رسیدن که بایستید به یک توازنی رسیده بودن. و توی این رابطه برصورت من جای مختلف کار کردم، بخش بزرگی از اینا کارخونه های بزرگ با سابقه بودن، یعنی کارخونه هایی بودن که سالهای سال جنبش های کارگری رو تجربه کردن، جز اولین کارخونه های به قول معروف چیز کشتی سازی دانمارک بودن که یک مؤسسه بسیار بزرگ بیووی بوده که این خیلی قدیمی و سنت دار بوده. توی این رابطه چیز خاصی رو اون انتظاری که رو داشتم و ندیدم، ولی نظم، انضباط و کار جمعی و این چیزایی بوده که برای من دستاورد خوبی رو بود. هم از یک طرف هم مسئله دفاع از حقوق صنفی بوده که خب متشکلن دانمارک یک کشوریه که تقریبا 98%، 99% مردم در سندیکا عضون و در نتیجه یا حداقل اون زمانی که ما بودیم اینجوری بود، ولی الان خب نسل جوان کمتر به این چیزا اهمیت میده، سعی میکنه که رو پای خودش وایسه و الان حمله هایی شده به اتحادیه و اینا، در صورت یه شرایط جدیدی هست. با همه اینا یک مقایسه کوتاهی رو بکنم بین این دو کار، تجربه ای که در ایران بود و تجربه ای که در دانمارک بود یا در واقع اسکاندیناوی، بخشی از به قول من بهتر و سازمان یافته تر طبقه کارگر اروپاست. تفاوت در یک کلام بگم در ایران بیحقوقی مطلق بود و شور و شوق دگرگونی جدی بود، مردم بی‌عدالتی و فقر و سرشتی رو کارگری داشتن و به قول من زندگی لمس میکردن، با اون زندگی میکردن، در محله های زندگی میکردن که کارگری بوده، همه چیز با مسائل کارگری درآمیخته، سرویسشون، کارشون، بیمارستانشون، چه میدونم، همه با مسائل کارگری ربط داشت. ولی اینجا اینجوری نبوده، اینجا بیشتر به مقدار اون سنت سوسیال دموکراسی حاکم بود، بیشتر به سمت اتحادیه گرایی بوده، بیشتر صنفی بوده و اساسا مسئله سیاسی رو جای دیگه ای پیروی میکردن که خارج از این سیستم بوده. اون که بود در احزاب، احزاب چپ، احزاب رادیکال و اینا کار بکنن، اما همه بیشتر در چارچوب اون رفرم و در چارچوب دولت رفاه بود. ولی خب همون موقع معلوم بود که این چیزی هست که یورشی هست که نئولیبرالیسم داره میاره و اینا رو یکی یکی از اونا سلب میکنه. زمانی که من وارد بازار کار شده بودم، وقتی بیکار می شدن هیچ حد و حدودی رو نداشت، چند سال تو حق دریافت به اصطلاح صندوق بیمه بیکاری رو داری، تا موقعی که کار نگرفتی بیمه بیکاری، ولی کم کم شروع شد که الان طوری شده که 6 هفته بعد اگه نری دنبال کار باسی بری کارهایی که میدن، یا چنان کردن که چیزی به عنوان صندوق بیکاری یا بیمه بیکاری نیست، گرچه که پرداخت پول حتی 2 برابر اون موقع شده برای این هزینه پول کنن، ولی امنیتی رو نیست، در صورتی که اون پولی رو که دارم میدم برای این بوده که اگر فردا بیکار شدم از اون صندوق باسی بگیرن، اون یه بخش کوچکی رو دولت تشکیل میده پرداخت میکنه که همون بهانه ای هست که دولت دست رازی بکنه و صندوق کارگری رو به قول معروف به اونجا بکشونه، بیمه بیکاری رو که 1 سال 2 سال بیشتر حق دریافت نداشته باشه. یعنی چیزی که الان به شکل رسمی در ایران مثلا 6 ماه یا 8 ماه هست. ولی با همه اینا اینجا من تجربه ای رو بیشتر برای من اهمیت داشت همین بوده که چه شکلی اینها متشکل شدن و چجوری کار رو پیش میبرن و همکاری چجوری شکل میگیره. این تجربه بسیار خوبی رو بوده که من در کنار بعضی از اتحادی هایی که من خودم باشون کار میکردم مثل اتحادیه متال و با احزاب سیاسی چپ سوسیالیست و یا مارکسیستی که برصد اونا هم در همین اتحادی ها کار میکردن، اینها هم همین شرایط و موقعیت رو داشتن، ولی برصد اونا نظر و دیدگاه های خاص خودشون رو داشتن، بخشی که مارکسیست بودن انقلابی بودن، البته منهای اون بخشی رو که به شوروی و اون اقمار قبل سقوط بوده اینا رو دیگه تموم شده بود، ولی طیف جدید طیفی هست که دوباره الان اومدن. آدم میبینه که چی این شرایط هست که کارگرها رو با معروف به سمت حرکت‌های رادیکال‌تر به دنبال بنیان گرفتاری ها و مشکلات خودشون فکر بکنن و در نتیجه نسل جدیدی رو که اومدن آدم میبینه که احزابی که دوباره شکل گرفته، احزاب چپی که شکل گرفته، جنبش های اجتماعی چپ، هم توده‌ای، هم رادیکال، هم حتی اینترنشنال بودن فقط به منافع دانمارک و به منافع کشور خودش و به منافع اروپا چشم دوزن نیست. نسل جدید یا چپ چپه یا راست راست، وسط قرار نداره. وسط کسانی هستن که خیلی سریع از این دو سمت موزگیری میکنن. خب در کنار این یک بخشی هم خب جدید هستن که طبقه متوسطی هستن که خب قبلا به عنوان کارگران یقه سفید بودن، خب اونا الان به قول موقعیت بهتری گرفتن و گسترده تر هم شدن که خب من اونو باز توی یک بخش دیگه ای صحبت میکنم که چه تفاوتی رو اینا با اون جنبش کارگری داشتن و با اون خود کارگرهایی که الان هستن هست که من اونو یک بخش دیگه توضیح میدم. ولی به هر صورت این دوره هم برای من از نظر آموزش فنی و به اصطلاح تکنیکی و اینا بوده، هم تجربه کاری بوده، هم تجربه شناخت جنبش کارگری بوده. یه خاطره کوچیکی رو تعریف بکنم. من در کارخونه‌ای که موتورهای کشتی رو اینا رو به سر تولید می‌کردن، یک سالون مونتاژ به سر پوستری اندازه مثلا 40 50 دلارش بود، به شکل کاریکاتور بود، اما خب اون نشون میداد که پلیس وارد کارخونه شده و اینا شلوار پلیس رو کندن، براش انگشت گرفتن و اون بود. و این برای من جالب بوده که چرا بعد از این همه سال این تابلو رو نمیگیرن و هر سال هم این رو تمیز میکنن اونجا میذارن. بعد برسود من از اونایی که قدیمی تر بودم پرسیدم که خب بین اینها این جریان چی هست؟ خب این مال زمان قدیم بود، خیلی قدیم تر از الان، یعنی ما بچه بودیم که اومده بودیم، برای شاگرد اینجا بودیم کار میکردیم، اون موقع پلیس حمله میکرد و اینا، بعد در نتیجه درگیری شد اینجا، مثلا این تابلو رو جلوی در میزدن که ورود پلیس ممنوع، اگه بیان شلوار اونو میکنن. در نتیجه هنوزم هست، ولی الان پلیس دیگه نمیاد، اگرم میاد زمانی میاد که حادثه ای در کارخونه رخ داده باشه و بیاد برای گزارش، چون بایستی گزارش پلیس بده که این حادثه چی بوده، تقصیر دستگاه بوده، کارگر بوده، کارفرما بوده، باسی گزارش پلیس زمینه بشه. در هر صورت این چیزی بوده که آخرین بقایای اون دوره بوده، ولی خب متاسفانه الان دیگه من توی این چیز نیستم، به خاطر اینکه دیگه سن من اجاب میکنه. در نتیجه من فعلا در یک فروشگاهی به صورت نیمه وقت کار میکنم. مناسبتی هم برای من این چند روز بوده در رابطه با صمد بهرنگی و ادبیات اون بود. سرودی هست که آقای حسن علیپور خونده به نام آراز آراز، من اونو تقدیم شما میکنم که هم به زبان آذری هست، هم یادی از صمد بهرنگی که معلم همه ما بوده، نه فقط معلم روستای آذربایجان بلکه سراخر معلم نسل‌های مختلف بوده و شاگردان مختلفی رو پرورش داده. یاد او همیشه با ماست و تأثیری رو که کتاب اون بر زندگی و فعالیت و به قول معروف درک و بینش اجتماعی داده بی‌نظیر بوده. یادش عزیز و گرامی است و نمی‌دونم آقای حسن علیپور هنوز زنده هست یا نه، ولی این ترانه آراز آراز و کمون در رابط و عرص هست رو پخش میکنم.
2: نازه.

برای شناخت همواره یک بخشش به تجربی هست، یک بخشش رو باید آدم مطالعه بکنه، بایستی به فرصتی رو باشه که بتونه کاری رو بکنه که درک عمیق‌تر و جدیتر و پایه‌ای‌تری رو داشته باشه. برای من مهم نبوده که برصورت حالا صندوق بیکاری من کی تموم میشه یا نمیشه، یا من کار دارم یا ندارم. یعنی حقیقتا برای من اینجوری بوده که هر چقدر که محیط کار برای من عوض میشد و هر جایی که جدید میرفتم برای من یک دنیای دیگه ای بوده، آدم های دیگه ای رو بوده، شرایط دیگه ای رو بوده، تجربیات دیگری بوده که خوب و بدش برای من بسیار با ارزش بوده. در نتیجه پیوند و رابطه من عمیق‌تر بوده. خب طبیعی هست که در جامعه به قول معروف دانمارک ما خارجی ها خب تو بازار کار هر چیزی نیرو کارم مثل کالا هست، مثل هر کالای دیگه. حالا بازار کارم می اومدن کالاهای خوب بهتر رو می گرفتن، اونایی که زبوندارتر بودن، اونایی که سابقه کاری بیشتری رو داشتن، تجربه بیشتری رو داشتن و پیشتاوری هایی رو به هر صورت در مورد اونا نبود. برای ما بود کالا، مثلا خدای نکرده توی جشن ممکنه که اینا گوشت حلال بخوام بخورن، یا مثلا فردا ممکنه که نماز میخوام بخونن، فردا نمیشه حرفی رو زد. ولی برسه اون پیشتاوریان بود. ما طوری در دو کلمه خلاصه بکنم، ما اولین قربانیان بیکارسازی بودیم. یعنی سری بحران که میومده ما میدونستیم که تا چند ماه دیگه بالاخره ما دوام بیشتر نمیاد. اولین قربانیان بیکاری بودیم و زمانی هم که دیگه به قول معروف ما میرفتیم سر کار، اوج تموم شده و دوره رکود تموم شده، دوره رونق شروع میشد و این خودش نوید این بوده که چی؟ دوره رونق، مثل بهار و تابستون و پاییزی که میاد، بالاخره پرنده های مهاجر هر کدوم برای خودشون پیامی رو دارن. برای ما این پیام بوده که دوره رونق هست و ما میرفتیم سر کار. ولی توی این مدت بین این دوتا برای من خیلی جالب بوده که من خوبی بوده که اتحادیه با من خیلی به قول معروف دوستانه رفتار میکرد و محترمانه بود، و چون من عضو اتحادیه بودم تا در کنارشم با فعالیت‌های جانبی اونام بودم یا توی بعضی از نشست‌ها شرکت می‌کردم. در هر صورت به این شرایط برای من اینجوری بوده که من وقتی برای کلاس‌های دوره مثلا آموزشی یا تخصصی تر شرکت می‌کردم یا کورس می‌گرفتیم اینجا، اونا کورس‌های طولانی مدت حتی 6 ماه هم برای من ساپورت می‌کردن. بعد من میتونستم توی این فرصت نه تنها با کارگران بیکاری که میومدن از کارخونه‌های مختلف، از شرکت‌های مختلف، سن‌های مختلف، افراد مختلف بوده که آشنا میشدیم. این خودش یک زمینه همدوستی میشد، هم زمینه به اصطلاح شناختمون بیشتر از رویات کارگران و محل کار اونا، شرایط کاری اونا. انگار اینکه به قول معروف می‌رفتیم مهمانی هم دیگه، و اونجا شرایطی بوده که یک چیز ما رو به هم دیگه وصل می‌کرد. ما همه بیکاریم و در حال این هستیم که شرایط خودمون رو بهتر بکنیم، زرنگتر بشیم تا در بازار کار ما رو بخرن که سریعتر وارد بازار کار بشیم. این برای من خیلی آموزنده بود. در کنار این هم خب من وقت و فرصتی بوده برای من که مطالعه بکنم، و از طرفی هم کتاب هم تقریبا در ایران ترجمه زیاد شده بود، چاپ شده بود، و تقریبا یک دوره‌ای بوده که چندان سخت نبود خریدن کتاب در خارج از کشور. توی این دوره من سعی کردم که جنبه‌های مختلفی رو، یک برآوردی رو برای خودم داشته باشم که از کجا شروع بکنم و به چه شکل شروع بکنم، بنیاد این کار من چه چیزی هست. و توی این من بیشتر به سمت به اصطلاح آثار کلاسیک، مطالعه آثار کلاسیک مارکسیستی بودم و علاقمندی من بیشتر به دوره جوانی مارکس بوده، چون این بخش خیلی کمتر مورد
بحث و صحبت بوده، یا حتی بعضی اساسا در طیف چپ حداقل هم ایرانی هم بخشی از دانمارک هم همین بود. دوره جوانی مارکس رو ادبیات یا چه میدونم نوشته های اونو چندان به قول معروف معتبر نمیدونستن و بیشتر همون کتاب های مثل کاپیتال رو نمیدونم در رابطه با مسائل سیاسی مثل 18 به رومه رو انقلاب فرانسه و خلاصه این چیزا بیشتر کلاسیک بود یا در مورد آلمان و اینها بوده، ولی هیچ کدوم توی اون دوره جوانی رو مراجعه نکردن. خوشبختانه کتاب دست نوشته های فلسفی مارکس بوده که این ترجمه شده بود، قبلش یک ترجمه دیگه که خارج کشور شده بود بعد از داخلم ترجمه شد. بر صورت این فرصتی رو برای من به وجود آورده که من به بخش زیادی از چیزای دوره جوانی رو شروع کنم، از ایدئولوژی آلمانی و غیره و غیره. من دیگه کتاب ها رو نام نمیبرم برای اینکه وقت زیادی رو نداریم. با همه اینا اون دوره جوانی مارکس به نظر من کتاب دست نوشته های فلسفی کتابی بوده که تاثیرگذار بود. من در این کتاب نقد پایه‌ای مارکس رو در رابطه با مسئله نظام سرمایه‌داری میبینم و این خطی هست که تا آخر زندگی مارکس در تمامی اثرات اون رد پای این نگرش هست، نگرشی که به اصطلاح روی دو موضوع که فروش نیرو کار هست، خود توانایی کار هست و مسئله رابطه کارگر با تولید خودش هست، با بیگانگی رو یا الیناسیون رو به صلاح مطرح میکنه رو مطرح بود، که این برای من پایه یک نقدی شد که بتونم اینا فراتر از اون چیزهایی که در ادبیات حداقل بخشی از چپ این بوده که این کتاب های دوره قبل مارکس به صلاح دوره جوانی چندان با نظرات دوره کهنسالیش را به صلاح جور در نمیاد، این دوتا دنیای دیگه و دنیای واقعی مارکس همون دوره پیری و دوره به صلاح جا افتادگی اون هست. ولی برسا من توی همین اینا رو برای من مسئله بوده که من سعی کردم که توی این دوره این کتاب چندین بار بخونم، کتاب های دیگر رو مرور بکنم و تأثیر اونو توی یک کتاب دیگه ای رو که به صورت کتاب چیز بوده یادداشت برداشتم، اینا شروع کردم به کار نقد پایه‌ای مارکس که سرآخر چیزی هست که کتابی هست به نام بررسی اندیشه های کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی فلسفی پاریس. این هست، این کتابی هست که اولین کتابی من بوده که اینو نوشتم، ولی خب برای چاپ و برای ادیت و برای اینکه این بیرون بیا چندین سال طول کشید، چون من هیچ رابطه‌ای رو با انتشارات و اینا نداشتم، در دانمارک هم چنین چیزی رو نبوده، ولی با همه اینا این کتاب منتشر شده در سال 2019، در ساعتی که این تو 2015 تموم شده 14 بود. و بعد از اون من به شکل جامعه تر و چیزتر هم به فلسفه و هم به اقتصاد هم به سلام مسائل فرهنگی اجتماعی و جامعه جدید، تحولاتی که جامعه جدید هست، به اون دلبستگی پیدا کردم و در همون رابطه سعی کردم که بتونم یک نقد دیگری رو داشته باشم که فراتر از اون چیزی بوده که تا اون زمان من بر صورت خودم با تصویر حسابی بوده با خودم با گذشته خودم. من در این رابطه شروع کردم که فراتر از اون نقدی رو که همواره یقه گیری هست که این یقه اونو بگیره یه وقه اونو بگیره، نه اینکه نقد و بررسی باشه. نقد و بررسی اصول پایه‌ایش بر مبنای دو گرایش بوده که خودم به عنوان گرایش به اصطلاح اجتماعی که از دوره
ژان ژاک روسو به قول معروف این شکل و شمایل فلسفی و اجتماعی گرفته و در کنار اون یک گرایش لیبرالی بوده که بر صورت فیلسوفان خاص خودش رو داشته و کسانی بودن که نظام سرمایداری رو به قول معروف تئوریزه کردن و انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا بر صورت اینو به فرجام رسونده. خب طبیعتا این نقد فقط در حد چیز نبوده، مسئله فلسفه نبوده، بلکه در عمل بوده و در تئوری بوده که در زوایای مختلفی این شکل گرفته. حاصل این کار این بوده که من توی این دوره شروع کردم به مطالعه اینا و یادداشت برداری و سرانجام تونستم اون بخشی رو که مربوط به اروپا بوده در جلد به اصطلاح اول که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری پژوهشی در حوزه سیاست هست که جلد اول هست، من سعی کردم که توی این شاید بهتر باشه که فقط یک کوتاهی رو اون چیزی که پشت جلد کتاب به اون اشاره کرده در واقع محتوای کامل اینو بیان می‌کنم. بنیان نقد رادیکال در حوزه سیاست جهان امروز چیست؟ پاسخ را باید در شناخت بنیان سیاسی جامعه بورژوایی جستجو کرد. پیشگامان لیبرالیسم و بنیانگذاران جامعه بورژوازی در سده 18 و 19 اساس فلسفه سیاسی خود را بر چه مبنای استوار ساختند؟ آنها در جهت مشارکت همه شهروندان جامعه در امر تعیین سرنوشت سیاسی چه چاره‌ای اندیشیدند؟ در عمل چه نقشی را برای اکثریت مطلق جامعه قائل شدند؟ پاسخ روشن است. ثروت و نارینگی دو فاکتور اساسی برای محروم کردن اکثریت جامعه از حقوق سیاسی بود. اختراع سیستم پارلمانی پاسخی برای مشارکت همه احاد جامعه نبود. هدف مکانیزم نظاممند برای توازن قوا و مناسبات درونی مردان سیاسی طبقه حاکم بود. پیشگامان لیبرالیسم توده‌های محروم، فاقد ثروت و زنان جامعه را به کلی نادیده گرفتند. اما مبارزه این اکثریت فراموش شدگان بسیار پیشتر از سپید دوان بورژوازی در بطن جامعه فئودالی آغاز شده بود. سرانجام نیز نتیجه همه مبارزات جانفشانی‌ها موجب عقب نشینی گام به گام طبقه حاکمه شد. اکنون امتیازات برتری طلبانه جنسی در حال زوال کامل است، اما امتیاز طبقاتی به شکل نوین در حال گسترش است، به گونه ای که در ساختار سیاسی کنونی در مطلوب ترین شکل شهروندان به میل و اراده خود خیشتن را از تعیین سرنوشت سیاسی خارج کرده و مشارکت سیاسی در نهایت به یک برگ کاغذ رأی 4 سال یک بار تقویل داده می شود. نقد رادیکال ریشه جدایی شهروندان در امر سیاسی را در نقد روش مشارکت غیر مستقیم که به شکل وکالتی یا نمایندگی اعمال می شود جستجو می کنند. بدیل آن مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی است. بر صورت این چکیده ای اون چیزی رو بوده که من از توی این در آوردم، توی این جلد این کتاب هست، ولی در درونش جنبش های اجتماعی مختلف هست، از مثلا نه فقط مربوط به یک کشور بلکه این پروسه دموکراسی در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا، در روسیه، اینا رو به قول معروف من پی گرفتم و جنبش‌های اجتماعی که بودن، اعتراضاتی که بوده، مبارزاتی که بوده را نام بردم. پرسید یک مجموع تواریخی هست که هر بخشش رو هر کسی بخونه برسید یه چیزی رو داره که مثلا چجوری هست. حتی برای که مفهوم دموکراسی روشن بشه من یک گریزی هم زدم به جمهوری آتن و مفهوم و مقصود منظور دموکراسی رو اونجا روشن کردیم که دموکراسی یعنی چی و سیاست یعنی چی. برسان این جلد دوم بوده که توی دومین کتاب من بوده که بر صورت این به صورت پروژه‌ای برای من در اومده که بعدها جلدای بعد میاد که من سعی میکنم که در بخش بعدی این برنامه به این اشاره بکنم.
موزیک بعدیمونو ترانه پرشور و به قول مرگو جوانانه فرانسوی هست که ترجمهش هیچ چیز را ول نمی کنه.

تحولات رو که اون پروسه دموکراسی در کشورهای اروپایی بوده رو نه همه که چیزها برسد، اونایی که تاثیرگذار بودن، اونایی که موتور این تحولات بودن و نام بردم، فیلسوفانی که درش دخیل بودن اینا رو گفتم و جنبش های اجتماعی که هر کدوم از این جنبش ها به صورت جنبش های بسیار جدی بودن و جامعه رو تغییر دادن. حالا گرچه که من الان بخشی رو که این کتاب دوم هست، این پروسه رو در مورد داخل ایران هست، یعنی جلد دوم هست که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری، پژوهشی در حوزه سیاست، علی آزاد، پروسه تحولات دموکراتیک در ایران و نقش تاریخی برخی از جنبش‌های اجتماعی و مردمی از دوران باستان تا عصر نوین. نشر ارزان زحمت کشیده اینو من چاپ کرده. بازم میتونم یک بخش کوتاهی رو از اون خلاصه این چیز رو برای شما بخونم که پشت جلد هست. یعنی در واقع سعی کردم که اون چکیده رو بیارم، بعد یه توضیحاتی رو میدم. جنبش های اجتماعی ایرانیان در طی دوران مختلف، چه در مصاف با حکومتگران داخلی یا در مصاف با ستمگران خارجی، سابقه دیرانه دارد. از جنبش مزدکیان در زمان سلطنت انوشیروان 529 تا 531 میلادی تا جنبش اجتماعی ستم دیدگان دوره معاصر، جنبش زنان، کارگران، اقلیت‌های تحت ستم، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، همه این تلاش‌ها بخش جدایی ناشدنی از تاریخ و فرهنگ و سنت مبارزاتی مردم ایران در تقابل با ستم و نابرابری و ستمگری داخلی و خارجی است. در این راستا نقش مبارزه طبقات فرودست و ستم دیدگان در خور اهمیت است. در جنبش‌های اجتماعی و مردمی ایران، به خصوص جنبش زحمتکشان و ستم دیدگان، حلقه‌هایی به هم پیوسته تاریخی آنها را به هم پیوند می‌دهند. نمود عینی آن را در مبارزات نسل‌های مختلف انعکاس یافته است. در این نوشته تلاش شده است با اتکا به سنت‌ها و شیوه‌های مبارزه، تأثیرپذیری جنبش‌های پیشین بر جنبش‌های پسین به صورت حلقه‌هایی به هم پیوسته تأثیر و تأثیرپذیر مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که عموماً تهیدستان و زحمتکشان خود در نوشتن تاریخ دستی ندارند، تاریخ نویسان رسمی نیز به توده‌های مردم اهمیتی نمی‌دهند، حتی در حق آنها سیانمایی کردند، به همین سبب سعی شده است علاوه بر اسناد و اسناد مکتوب تاریخی، به فرهنگ و سنت و شیوه‌های مبارزه مردم نیز توجه داشته باشیم و در ارتباط با تاریخ معاصر نیز علاوه بر این به مطبوعات و خاطرات سیاسی اسناد دولتی و خارجی نیز توجه شده است. برسات توی این کتاب من اومدم هم کلن جنبش های اجتماعی که از دوره باستان هست، شکل گیری به اصطلاح جنبش مزدکیان هست، مشروطه تا بهایی و همه این جنبش های اجتماعی که بوده، من یکی یکی اگر بخوام اینجا چیز بکنم وقت زیادی رو میگیره. بخش پایانی این کتاب مربوط هست به حاکمیت جمهوری اسلامی، چه شکلی اینا پیروز شدن و چه شکلی به اصطلاح شورای انقلاب، بعد مسئله رفراندوم، بعد مسئله همکاری لیبرال ها با این رژیم و در کنارش جنبش های اجتماعی بوده، مثل ترکمنصحرا، مثل کردستان و مثل جنبش دانشجویان، جنبش بیکاران، جنبش دکه‌داران، جنبش خارج از محدوده و همه اینا رو به قول معروف من اومدم چیز کردم، با اسناد و مدارک های مختلفی رو که داشتم اینو بیان کردم. بیشتر در رابطه با مسئله ترکمنصحرا بوده که مسئله زمین خیلی اهمیت داشت و اونجا من یه توضیحاتی رو دادم که اساساً چرا اونجا مسئله زمین مطرح بوده، چرا که ترکمن‌ها اصلا تا قبل از هجوم رضاشاه اصلا چیزی به عنوان مالکیت بر زمین به رسمیت نمی‌شناختن. یعنی اونجا چیزی کسی نمیتونست بگه که ما مالک این زمین هستیم یا مالک این مراتع هستیم، بلکه این کسی بوده که روش کار میکرد و
وقتی هم که میمرد به این شکل نبوده که به دیگری ارث برسه، به فرزند کسی که دیگه ای که باز احتیاج داشت، کسان دیگه ای که بودن. اینا رو بر مبنای اسنادی که اینا دارن و صحبت شده اینا هست که مسئله زمین اونجا به یک شکل کاپیتالیستی یا چه میدونم شاهانه یا چپاولگرانه زبان شاه بهش دستبر زدن، زمین های زیادی رو گرفتن، مردم آواره کردن و بیشتری از همین نخبگان سیاسی به خصوص ارتشی ها سهم زیادی رو گرفتن. خانواده پهلوی هر کدوم سهم گنده ای رو گرفتن و هر کدوم باقای خاص خودشون رو داشتن، زمین ها خاص خودشون رو داشتن. در صورت اون توی این کتاب مجموعه اینا رو هست و جنبش های اجتماعی هم که هست، از جنبش بابک خرمدین، جنبش و بعدها جنبش تسلط بیگانگان به خصوص مغلا و تیموریان اینا هست شکل میگیره که جنبش سربداران و اینا برصورت یک بخشی از اون بودن و بعد تحولات دموکراتیک و به قول معروف بورژوایی که شروع میشه از جنبش بابیه. و توی این مطالعات من چیزی رو که دو چیزی رو با هم دیگه مقایسه میکنم، مثلا فراخانی رو که جنبش بابیه به رهبری یا به فراخان طاهره ذوالقرنین، کسی که به قول معروف خیلی سخنور خوبی رو بود و در اون مجمعی رو که در تابستان سالش رو الان دقیق یادم نیست خاطر بیارم تشکیل دادن، وقتی تاریخ اینو تبدیل به میلادی میکنیم میبینیم که چی، دقیقا همون تاریخ همون تابستان هست که اولین جنبش زنان در آمریکا اون هم از داخل یک کلیسا شکل میگیره. یعنی رابطه ای رو که این مذهب به عنوان یک چیزی رو که ابزاری بوده که بتونن به اصطلاح حق و حقوق خودشون طلب بکنن در هر دو سو بوده. این جنبش ها جنبش های اجتماعی بوده ولی به خاطر فشار و اختناق و سرکوب و اون ناآگاهی و خرافات اون بخش گنده جامعه بوده که اونا مجبور بودن که چی، با توسل به مثلا مذهب بیان جنبش اجتماعی رو پیش ببرن. برصورت این کتاب کتابی بوده که در رابطه با اینها هست و یک مجموعه کاملی رو از چگونگی قدرت رسیدن به اصطلاح صفویه هست و بعدش قاجار هست و انقلاب مشروطه هست که این برای من اهمیت زیادی رو داشت، به خصوص انقلاب مشروطه، چون ما تا اون موقع بیشتر کتابایی که بوده کتابای کسروی بوده یا اردوبادی بوده، چیزایی بوده که ما کمتر به اسناد بین المللی، این که در برصد اون زمان جامعه مثل جامعه دوره مزدکیان یا دوره صدر اسلام یا دوره هخامنشی نبوده، که دوره بوده که روزنامه در می اومد، ترگراف بود و مهاجرین انقلابی به قول معروف از کشورهای خودشون به سمت اروپا مهاجرت کرده بودند. در نتیجه به جنبش های اجتماعی به همدیگه پیوند کرده بود. یک بخش مهمی رو که این به اصطلاح چیز بوده، مخفی بوده یا اصلا کسی نرفته دنبالش کار تغییر نکرده بود، این بود که این رابطه جنبش مشروطه با جنبش های اجتماعی در اروپا چجوری بوده. این برای من جالب بوده که بر صورت این اسناد از آرشیو به اصطلاح سوسیال دموکراسی بیرون اومده، بعد بخشی از اینا ترجمه شده که بخشی از اینا داخل ایران خصوصا در رابطه با مسئله زنان خیلی خوب تونستن این چیزها رو منعکس بکنن و جنبش مشروطه رو به قول معروف دوباره آدم میتونه بشناسه که این جنبش تا چه اندازه به تحولگرا بوده و جامعه ایران رو زیر و رو کرده و برعکس اون چیزی رو که تصور این هست که خاندان پهلوی یا
خانواده پهلوی ایران ساز بودن؟ نه، ایران ساز نبودن، بلکه اینا به قول معروف مخربی رو بودن که چی همدست با آخونده برای از بین بردن انقلاب مشروطه اومد. نه تنها در ساختار سیاسی بلکه در ساختار فرهنگی هم همین بوده و یک بخش بزرگی از تاریخی که نهفته بوده امروز بر صورت این چاپ شدن، اومدن بیرون و بخشی از اسناد هست. مثلا فرض کن که رابطه ده خدا با لنین بوده در سوئیس، یا مثلا چجوری توی کنگره ای رو که در دانمارک سوسیال دموکراسی برگزار کرده بودند در رابطه با ایران بیانیه دادن، از انقلاب مشروطه ایران حمایت کردند و کلی نشریاتی رو که در اروپا منتشر شده بود، مقالاتی رو که در رسای جنبش مشروطه و در رادیکالیزم اون و تجددگرایی اون در بودهای مختلف، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سکولار و همه این چیزها رو داشت، بر صورت اومده بیرون. خوشبختانه بخش و بزرگی از اینا چاپ شده و من از این چیزها به اسنادی که بوده استفاده زیادی کردم و توی این جلدی که دوم گفتم در رابطه با مسئله جنبش مشروطه بخش زیادی رو توضیح دادم توی این با توجه به اسناد جدید، نه بر مبنای، گرچه که خب بر صورت کتابای دیگه ایرم بوده که مثلا فرض کنید که نویسندگان تاریخ یا ایران شناسان روس بودن در این رابطه گفتم و بر صورت اونا هم هست، ولی اون جنبه چیزی بوده که قبلا هم روش صحبت شده بود، این جنبه جنبه‌ای بوده که کمتر صحبت شده، کمتر شناخته شده بوده، ولی بر صورت منم از این اسنادی رو که منتشر شده جای مختلف فاکتا و اینا رو آوردم و نوشتم که در کجا هست و این کتاب کدوم هست. دید من حداقل خودم در رابطه با انقلاب مشروطه با نسبت به اون موقعی که فقط از کتاب کسروی یا اردوبادی یا کتابایی که در سی و اینا بوده پیدا کرد که واقعا انقلاب بزرگی رو بوده، انقلابی رو بوده که همسط انقلاب روسیه بود و شرایط و بعد از کودتای رضا شاه به گونه دیگه ای شده که اساسا یه مشروطه ای نمونده، فقط از مشروطه یه دونه پادشاهی و تاج مونده. برای یه استراحت کوتاه یک سرود هست که هممون شنیدیم، هممون ازش لذت بردیم، هممون باش خاطره داریم. سرود زن زندگی آزادی هست، مهدی یراحی.

جنبش‌های اجتماعی بوده که به اصطلاح از دهه تقریبا 90 میلادی، یعنی قرن قبل، بر صورت شروع شده بوده. جنبش‌های اجتماعی بوده که خیلی توده‌ای، گسترده، جوانان درش نقش مهمی رو داشتن و این برسا به عنوان جنبش مدنی مطرح شده بوده. اینا سبک و کارشون با جنبش های قبل فرق داشت، به حزب و به صلاح عضوگیری و نمیدونم این چیزا به قول معروف نیست، با این سیستم هرمی قدرت و اینا رابطه ای رو نداشت. جنبشی بوده که به عبارتی از دل اینترنت اومده بیرون و تونستن سراسری عمل بکنن. مثلا فرض کن که در سول مثلا جمع شدن میلیون ها نفر از کشورهای مختلف، جنبش های مختلف شرکت کردند، یا در همین کوپنهاگ یا در سوئد جنبش هایی رو به وجود آوردن علیه فقر، علیه بیکاری، علیه جنگ، علیه نابرابری. تمامی این چیزا به شکلهایی بوده که در جهان گلوبال به قول مرکه به عبارتی از دل اینترنت اومده بیرون و تونستن سراسری عمل بکنن. مثلا فرض کن که در سول مثلا جمع شدن میلیون ها نفر از کشورهای مختلف، جنبش های مختلف شرکت کردند، یا در همین کوپنهاگ یا در سوئد جنبش هایی رو به وجود

وجود اومده بوده که اینها شکل و شمایل دیگه ای رو داشتن، اینها نوع دیگه ای رو از کار. برای همین توجه من جلب شد به جنبش های جامعه مدنی و نقش تشکل های به صلاح مردم نهاد، که اینها رو مردم دارن اداره میکنن، نه اونایی که دولتی هستن و پول میگیرن. اون نه، اینا تعریف های خاص خودشو داره، یعنی اینا سنت خاص خودشون رو داره، روش خاص خود به خودشون وابستن، به امکانات خودشون هست، کارشون داوطلبانه هست، حقوق رو نمیدونن، پست و چیز ندارن. عمدتا هم جوان ها هستن که هم قدرت به صلاح کمیونیکاسیون خوبی رو دارن، هم تجربیات سازماندهی جدید خیلی راحت میدونن. این همزمان هست با جنبش های اعتراضی در داخل ایران. ما میبینیم خب در گذشته ما داشتیم، نه اینکه نه، جنبش مثلا فرض کنید که کانون نویسندگان ایران هم سابقه طولانی تری رو داشت، هم مبارزه بیشتری رو، که هم تاثیرگذار بود، حتی شاید بیشتر از احزاب سیاسی هم تاثیرگذار بود. در نتیجه خب ما چیز جدیدی رو نبودن، حزب نبودن، سازمان نبودن، اما علیه سانسور، علیه دولت، علیه، یعنی یک نهاد صنفی فقط نبودن که چی کاغذ به ما بدید، چیز بدید، یا سانسور چی باید حق حقوقشو بدونه که کجا باید سانسور بکنه کجا نکنه، چکچونه اینا رو نداشتن، یه چیز مشخصا سیاسی و یک نگرش سیاسی. برسوب کتابی رو که من در این رابطه توجه منو جلب کرده، این کتاب هست که جامعه مدنی هست، در رابطه با پژوهشی در رابطه با جامعه مدنی هست که مارکسیسم و جامعه مدنی هست، آموزه ای از نگرش مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکسمبورگ و آنتون گرومشی بر بستر تجربیات امروز هست، چون تجربیات امروز زمان اینترنت هست و این جنبش ها ویژگی های خاص خودشو داره، نقطه قدرت خاص خودش رو داره، نقطه ضعف خودش هم داره. این خودش میگه بخشی از این تحولات جامعه امروزی هست که ساختار جدیدی رو به وجود میاد. و چون در اون زمان من دوستانی معتقد بودن که اصلا جامعه مدنی در مارکسیسم وجود نداره، مارکس میگه که جامعه مدنی یعنی همین جامعه سرمایه‌داری، در هر صورت من نگاه دیگری رو داشتم و مطالعات من نشون میده که تو این کاری رو که پیش گرفتم بسیار بجا بوده و در واقع تمامی این سالایی رو که جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته، بیش از اینکه احزاب درش دخیل باشن، گروه های جامعه مدنی هست، از دانشجویان، سینماگران، نمیدونم، همه این چیزهایی که بر صورت زیاد هستن، هممون هم دیدیم، به خصوص در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که تا چه اندازه اینها قوی و سازمانگر و شورشگر هستن و تا چه اندازه قدرت بسیجی رو دارن که هیچ حزب، هیچ سازمان، هیچ جریان، هیچ کس نداره. من فقط یه پوتایی رو میخونم که این پشت این هست، خلاصه اون هست: فاصله گرفتن انبوه میلیونی شهروندان از نهادهای متعارف سیاسی بوروکراتیک حاکم بر جهان و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران و بحران مشروعیت پارلمانتاریسم تا نفرت عمومی علیه نظام توتالیته، همگی حکایت از دگرگونی و تجزیه پیکره سیاسی است که بیش از دو قرن با کسب هژمونی طبقه بورژوا بر گسترده جهان سیطره دارد. در تقابل با این اتوریته جهان، شاهد شکوفایی و گسترش نهادهای جامعه مدنی به ویژه تشکل‌های مستقل مردم نهاد می‌باشیم. نهادهای سیاسی و مردمی که در ابعاد ملی و بین‌المللی اتوریته حکومت‌ها را به چالش می‌کشند. حتی در خشونت‌بارترین نظام‌های استبدادی از نوع حکومت اسلامی ایران و طالبان افغانستان، نقش و اهمیت تشکل‌های مردم نهاد در تحولات اجتماعی و گسترش دموکراسی توده‌ای بخشی از تلاش‌هایی است که در جهت دخالتگری مستقیم توده‌ها در امر اجتماعی و تعیین سرنوشت سیاسی خیش است. در صورت این چکیده اون چیزی را هست که بعد توی این سعی کردم ابتدا اصلا توضیح بدم که جامعه مدنی با فرهنگ و با ادبیات مارکسیستی بیگانه نیست. مارکس در مورد این صحبت می‌کنه، لنین صحبت می‌کنه، به خصوص گرامشی در این رابطه بسیار گسترده و با توجه به تجربی

ذات دوره خودش اینو جمع بندی کرد. کتاب دیگه ای رو هست که من بازم اینو به شکل خلاصه تر اینو بیان میکنم، چون این خیلی برای من اهمیت زیادی رو داشت، وقت زیادی رو بود. من این جلد چهارم هست که در ادامه اون سه جلدی که مطرح کردم، از کمون پاریس تا تقابل کار و سرمایه، از کمون پاریس تا شوراهای انقلاب، بعد کندوکاو در جنبش شورایی، شوراهای انقلابی روسیه از 1905 تا 1918، جنبش شورایی در آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، مجارستان و ایران. اینا هر کدوم از اینا به قول معروف تجربیات خاص خودشونو داره. در کنار این، چون مسئله بیشتر در رابطه با جنبش کارگری هست، من سعی کردم که اساسا پیشینه جنبش های کارگری رو تو این کشوران در نظر بی چجوری شکل گرفتن. در همه جای دنیا طبقه کارگر یک شکل شکل نگرفته، یک جور نبوده. وضعیتی رو که طبقه کارگر ایران شکل گرفته همون نبوده که در روسیه بوده. روسیه شکل دو طوری بوده که جنبش کارگری اساسا برای مطالبات هویتش تازه تونسته هویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه سالهای سال بوده که کارگران به عنوان دهقانان و صرف ارباباشون اینا رو میفرستادن شهر کار بکنن، زن و بچهشون رو به عنوان گروگان تو روستاها نگه میداشتن. نیروی کار روسیه با نیروی کار دهقانی مجانی و بردهوارم فقط در ازای غذا و جا و احتمالا مثلا در ده یا زمین ارباب هم جایی روشته، همون ارباب این دهقانا رو آوردن در کارخونه های سنگبری تا بنایی تا پوست و چه میدونم چرم و چیزایی که در اون زمان بود. و مهمتر از همه خود دولت بوده که در صنایع نظامی اینا رو به کار میگیره. یعنی هر جایی که ما بخش زیادی از طبقه کارگر ایران ابتدا به صورت مهاجر بودن، یعنی کارگران مهاجری که در قفقاز یا روسیه یا حتی مصر و ترکیه کارگران مهاجر ایرانی کار می، طبقه کارگر اونجا شکل گرفت، جنبش های اجتماعی رو از اونجا گرفت، تجربه سوسیال دموکراسی روسیه رو آوردن با خودشون. یعنی هر جایی یک شکل دیگه ای بوده، در اسپانیا یک بوده، در انگلیس شکل دیگه ای رو بوده. من هم به شکل گیری و هم به سنت های اونا همین، و در کنار اینا یک سنتی رو مشترک وجود داره، جنبشی هست که به شکل غیر مستقیم هست، یعنی چیز مستقیم هست، یعنی با پارلمان و اینا نیست، از دل خود این جنبش ها به وجود میاد، از دل کارخونه به وجود میاد، از دل مزارع به وجود میاد و اداره امور رو در دست میگیره. بعضی جام قدرت رو در دست گرفتن، در نتیجه بعضی جام شکست خوردن. این در واقع بررسی این جنبش ها هست، هر کدوم در رابطه با ایران. دورهای مختلف جنبش شورایی رو من سعی کردم که با مدارکی رو که داشتم، اسنادی رو که داشتم، تونستم اینا رو جمع بکنم و یک بخش گنده‌ای در رابطه با جنبش شورایی در ایران هست و نقد منم هست به بخشی از گروه چپ که درک و مفهوم جنبش شورایی رو تا حد جنبش صنفی تزلزل دادم. برای اونا مثلا این شکل مطرح است که میشه از طریق جنبش شورایی برای مسائل صنفی مبارزه، در صورتی که شورایی در تمامی این کتاب، در تمامی این اسنادی که من دارم دنبالش میرم، فقط در رابطه با آلترناتیو هست که بدیلی هست برای این که چی جای پارلمانتاریزم، جای نمایندگی و وکالتی، نوع دیگری از سیاست رو به نمایش میذاره که اون نوع سیاست دخالتگری مستقیم هست، به شکلی که چی هر کارخونه، هر محیط کار، هر صنعتی این پیش بره. نمونه بارز و بهترینش در ایران همون شورای کارکنان شرکت نفت ایران هست که زمان به اصطلاح انقلاب و قیام 57 شکل گرفت. اون تبلور اون اراده طبقه کارگر هست که بایستی اینو شناخ، متاسفانه در این رابطه کم کار شده. رهبرانی رو که بودن بر صورت زنده یاد یدالله خسروشاهی رو بایستی به عنوان یک نمونه به حساب بیاریم که جزء خود شورای کارگران شرکت نفت بود. خاطراتش و نشریات اون زمان من به عنوان اسنادی آوردم که نشون میده که
کارکنان شرکت نفت شوراشون حتی حق قرارداد بین المللی رو با امضای اونا میباسه پیش میرفت. در نتیجه یه چیز بیگانه شده ای نیست برای ایران، ولی برای نسل جدید نوعی بدفهمی هست، نوعی نگرش دیگه ای رو هست که برصد اونجا توی این کتاب اشاره کردم از کی و از کجا شروع شده این نگرش، که هر جنبشی رو که جمع بشن با هم مشورت بکنن میگن شورا، شورا این نیست، شورا ارگان و سیتره به قول معروف انقلاب هست برای تحولاتش. در این دوره ها آدم میدونیم که به چشم میبینیم که وقتی که انقلاب در جریان هست، وقتی شورش در میان هست، وقتی جامعه به جایی رسیده که نه به پارلمانتاریزم نه به این چیزها اعتقادی رو نداره و میخواد بدیل خودش رو اعمال بکنه، این هست که جنبش شورایی در میاره، شورای هفت‌تپه سر در، شورای فولاد سر در میاره، شورای دانشجویان به وجود میاد، شورای کانون صنفی معلمان به وجود میاد، یا شورای معلمان هستن. اینا همه چیزایی هست که آدم میتونه ببینه و در تجربه روزمره آدم واسه زندگی بکنه، نه اینکه فقط یه چیزی رو به تئوری رو به صورت یک قول معروف چارچوب تنگ در بیارن و درش قوطه بکنن. بایستی با چشم باز تجربیات جهانی، تجربه طبقه کارگر است. در صورت این کتابم هست، من دیگه بیشتر از این اینو چیز نمی کنم چون فرصت کمی هست، ولی با همه اینا من کتاب دیگه ای رو هست که غیر از این کتاب ها بر صورت من در رابطه با مسائل ادبی و کتاب های داستان و رمان اینا خب من خیلی علاقه من بودم از کودکی و جوانی، بیشتر بهتر بگیم که به این کتاب ها علاقه من بودم و در نتیجه بخش زیادی کتاب های رمان اینا به اصطلاح تفریح من هست که اگر که هر موقع دلم گرفته یا حوصله ندارم یک رمان میتونه 10 برابر قرص به اصطلاح ضد دیپراسیون استفاده بشه. برصد یک کتابی رو من بر همون مبنای چیز هست که این هست، به صورت یک رمان کوتاه هست اما میخوام که یه مقدار بیشتر باز بشه چون فقط یک داستان نیست. این هست به یاد دارید سالهای بیباران را. خب این تقریبا خیلی وقت بوده که این نوشته بود. بعد از مطالعه کتاب دست‌نوشته‌های فلسفی مارکس بوده که اونجا به یک نگاهی رو مارکس داره، نگاه طبیعت باورانه هست و این نگاه طبیعت باورانه بسیار برای من با ارزش هست، نه به سبب اینکه امروز طبیعت دوستان رو نمیدونم اینا جنبش سبز خیلی چیز شده، بلکه به درست مارکس در همون دست‌نوشته‌های فلسفی میگه که سرانجام سرنوشت طبقه کارگر و سرنوشت طبیعت هم با هم گره خورده، یعنی هر دو در حال چاپیده شدن و استثمار شدن هستن، هم طبیعت رو دارن استثمار میکنن هم طبقه کارگر، این دوتا سرنوشت یکسانی رو دارن، رهایی طبیعت رهایی طبقه کارگر با هم گره خورده و این امروز ما داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم که چقدر این جنبش مهم هست و برای اون کار میشه. منتها بخش دیگه‌ای که مربوط به این هست بر همون دیدگاه طبیعت باورانه ای هست که من سعی کردم به صورت چیزی در بیارم و در اینجا بیشتر این هست که سمبولیک جنبش‌های اجتماعی این دوران هست که به زبان هست که بیشتر زنان درش نقش مهمی رو دارن و جنبش آینده ایران و جنبش زنان هست. این به این صورت هست که به اصطلاح من یه تیکه کوچیکی رو از این پشت جلد هست رو میگم که شاید یه خورده مساله رو باز بکنم. بهار بیبارش و آسمان بیبرکت به سوی تابستان خشک و سوزان گام می نهادن. با وجود مهر خاک و امید دهقان، ذات بهار و طبیعت دانه و شور جوانه، تا شبنم شبانه در هماهنگی در کارکرد طبیعی خود سبب شد تا جوانه ها سر از خاک برکشند. هنوز جوانه بیش نبودند
که خباست آسمون و آتش باران مجالشون نداد. آتش آب تنها تجربه زندگیشان بود که ناگهان خزان شد و سر به خاک فرو بردن و دیگر بار در آغوش خاک جای گرفتن. از این همه تلاش و تقلا برای زندگی تنها خاطره تلخ و شیرینی از اون روزگار بر جا مونده است. به یاد آورید سالهای بیباران را. اینجا خاوران است. خوشسالی فقط خوشسالی نیست که ما توی این سالها داریم تجربه میکنیم، بلکه خوشسالی با خودش فرهنگی رو میاره. در این خوشسالی هست که ملاها و رجاله ها و اینا هستن که به قول معروف بساطشون پر رونق است. و توی این بیشتر من سعی کردم که اینا رو به هم دیگه پیوند بدم و اون چیزی که خوندم همون تجربه ایه که هم در سال 32، هم در سال 57، هم در سال 62، 60، هم توی 87، 77، هم در جنبش زن زندگی آزادی و هم توی این دیما میبینیم. اینها کسانی بودن، جوانایی بودن که تنها تجربهشون این بوده که سر در آوردن از خاک و به خاک نشوندن. هر بار ما داریم اینو تکرار میکنیم و این به شکل سمبولیک این مطرح شده. من فرصت دیگه ای رو نیست، امیدوارم که بتونم دوباره اینو چاپ بکنم و رایگان در اختیار دوستان قرار بدم که بخشی از جنبش ما هست، بخشی از زندگی ماست، بخشی از دوران خوشسالی ماست که ما این هست. این خوشسالی فقط مربوط به این دوره نیست، 32 هم هست. به یاد آورید سالهای بیباران رو، هم بخونم هم توضیح بدم هم بگم که چرا این جنبش زن زندگی آزادی از مدتها پیش در جامعه و چرا این همه زنان و این همه کسانی که در چیز بودن، آدم میدید توی جامعه میدید که جنبش زنان در ایران شکل و شمایل دیگه ای رو گرفته که حتی شاید در جهان بی‌بدیل هست. رقابتی رو که هست، شهامتی رو که هست، تلاشی رو که هست در همه عرصه‌های زندگی آدم می‌بینه. در نتیجه این انقلاب زنانه یک انقلاب ساختگی یا تئوری پردازی یا رادیوی این و اون به اصطلاح کوک کرده باشن نبوده، بلکه ساخته درون جامعه ایران بوده. جامعه ایران سالهای سال آبستن این تحول بوده که سرانجام به اون وقوع پیوست که هم با خودش زندگی آورد، هم جنبش برابری رو بود. ولی افسوس که دست یک سری غارتگران، در دست یک سری مفکران دیموها به تاراج و مسیری رفته که چی نتونسته که مهر و نشانش رو در قدرت سیاسی بنامیزه. ترانه شاد و جوش و خروش از ناصر رزازی.

ساختار مدیریتی هست که جامعه سرمایه‌داری بر مبنای اون شکل گرفت. اون ساختار مدیریتی به نظر من اهمیت زیادی رو داره و اینجاست که کل این جامعه داره مدیریت میشه، کل این جامعه بر اون مبنا حرکت. این که این ساختار چه چیزی هست، چه جوری شکل گرفته، خب بر صورت بحثای زیادی رو قبل بوده. یعنی من فکر میکنم مثلا ماکس وبر خیلی علاقمند بوده و به نوعی حتی تأثیر گرفته همه کسانی که بعد از اون میان، باز به نوعی تأثیر گرفته از نگرش به اصطلاح مارکس بی‌نصیب نیستن و همه فاصله زیادی رو با هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دو نسل از هم دیگه جدا شد، همه اینا نسلایی هستن که تقریبا هم دیگر رو تکمیل کردن یا اومدن صحبت کردن. منتها بحث مارکس طور دیگه ای بوده، ولی بحث اینا در چارچوب نظام سرمایه داری. ماکس وبر بر صورت این مسئله اداری رو خیلی روش کار کرده و صحبت کرده، توضیح داده، یک ساختار هرمی رو به قول معروف به وجود اومده. حالا حتی به اونم نمیگفتم ساختار نظام سرمایه‌داری بر همین مبنا شکل می‌باسی می‌گیره. یعنی نمیشد بدون این شکل از مدیریت اصلا نظام سرمایه‌داری شکل بگیره. یعنی یک پای اساسی نظام سرمایه‌داری، همون جوری که مسئله اقتصادی کالایی شدن نیروی کار هست، پایه مدیریتی، پایه ساختاری که اینو میتونه به تحقق بپیونده، مسئله ساختار اداری هست که اون هیراشی هست که از بالا به پایین هست و بالایی ها تصمیم گیرنده هستن، پایین ها مجری هستن. هرچی از سمت بالا میای به سمت پایین، بالا عمل نمیدونه، هیچ کاری به رابطه با عمل و دو کار چیز نداره، و پایین هم که میایی فقط عمل هست. یعنی اونجا دیگه چیزی رو نداره که به اصطلاح تصمیم گیری نداره. فرض کن یه منشی، فرض کنید یه کارمند اداره، کسانی هستن که از بالا تصمیم گرفته و اینها بایست اون تصمیمات اجرا بکنن. حقوق و مزایا همه اینا بر همین هیراشی به اصطلاح ساختاری شکل میگیره. در نتیجه ساختار مدیریتی سرمایه‌داری یک چیزی رو نیست که بخوایم ما بگیم تحمیلی هست، بلکه ساختارش همین هست که شکل گرفته. چه نقدی رو به اون داریم هم چیزی هست که در چارچوب اون ما بایستی بیاییم ببینیم که چه چیزی متناسب با نیاز جامعه امروزی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیستم یک حزب سیاسی بر مبنای به اصطلاح از بالا به پایین نیست، بلکه چی، همه یکی هستن. نست. یا در اتحادیه‌های کارگری هم همین. یعنی اینو شکل گرفتن کارگران، ابتدا اتحادیه‌هاشون خیلی ساده بود، تشکیلات بسیار کمی رو بودن، بعد تعداد زیاد نبودن، حق عضویت میدادن، بعد هیچ کدوم هم حقوق نمی گرفتن، بعد همه داوطلبانه بوده. به اصطلاح بر این مبنا یک مناسبات دموکراتیکی رو بود، ولی با بزرگ شدن این طبیعی هست که خب جامعه رشد میکنه، بعد گسترده میشه، کارگرها گسترده شدن دیگه، این جمعیت اون جمعیت تعداد کم نیستن، جمعیت میلیونی هستن. خب این جمعیت میلیونی مثلا فرض کن در اتحادیه بایستی راهی رو پیش بگیره که بتونه اینو ارگانیزه بکنه، این سازماندهی بکنه این میلیون ها نفر رو. خب در نتیجه قرارداد جمعی رو با سی سالانه امضا بکنن، اونا احتیاج به یه سری مدیرانی رو دارن، احتیاج به یه سری متخصصانی رو دارن که این متخصصان اقتصاددان هستن، این متخصصان کسانی هستن که نظم بازار و نظم به قول معروف چیز رو میبینن. در نتیجه رهبری کادرها تقریبا همه از طبقات الیت جامعه هستن که میان اونجا. اونجا دیگه طبقه کارگر نیست. سالهای سال قبلش مثلا فرض کنید که این اتحادیه‌های کارفرمایان از این امکانات دانشگاهی و تحصیلات اداری و اینا استفاده میکردن، خب بعدن طبقه کارگر ناچار شد که این سیستم رو بپذیره که بایستی
این هیراشی قدرت باشه، اون بالا باز یه سری باشن که بتونن تصمیم گیرنده باشن، سازمان دهنده باشن. اینا حقوقی رو که میگیرن گاهی وقتا از خود بورژوا و رئیس دولت هم بالاتر هست. در نتیجه خب این در همینجا خلاصه نشده که حقوق گرفته یا داره کار اداره‌ایش رو پیش میبره، بلکه کم کم ایلیگارشی رو در درون این چیزا به وجود میاره و بر این ساختار بوروکراتیک بخش بزرگی، یعنی بخش اصلی جامعه سرمایه‌داری است. در دوران قبل مثلا دیوان سالاری که بود تا این حد نبود، ولی الان این دیوان سالاری سازمان یافته شده هست، بعد به اصطلاح به شکل علمی باسی تنظیم بشه، بایستی چیز بشه، برای خودش زبان خاص خودش آورده، درست کرده، طوری شده که امروز مثلا من بارها دیدم، یعنی خود منم تجربه بود. یک مثلا حقوقی که ماهانه میاد، اون کاغذی که حساب و کتاب کرده رو سر در نمیارید، برای اینکه چی به قدر پیچیده کردن، به قدر اصلا یه زبان دیگه ای رو درست کردن. و طبیعی هست که اینجا آدم بایستی به زبان بپردازه. ما اینجا باز دوباره سلطه زبان رو میبینیم که زبان به عنوان یک ابزاری شده در دست اینا. اینا طوری صحبت میکنن از اقتصاد که اصلا آدم معمولی سر در نمیاره. آقا چقدر شده مثلا؟ آره جنگ است و این شده، این شده، اون شده، اون شده، میره بالا تورم، این شده. خب بقیهش چی؟ از کجا رفته؟ اون شرکت های تولید اسلحه کجا؟ این همه پول آوردن کجا؟ یعنی کسی از طبقه کارگر، از طبقه پایین اون زبان نمیفهم. مثل زبان به قول معروف دوره حاکمیت کلیساها هست. کسی زبان بایستی به زبان به قول معروف فاخر لاتین باشه که فقط همون الیت میفهمن، بقیه هم اگه میرن هیچ، مثل بخشی از مسلمانان مفاد عربی نماز میخونن، نمیدن چی هست یا چی داره میگه. در نتیجه این زبان به عنوان ابزار سلطه یک بخشی از این هست. من سعی کردم که به فلسفه مراجعه بکنم، بر این رابطه هانه آرنت توضیحات خوبی رو میده، بعد بوردیو هست در این رابطه، فیلسوفیه که جامعه شناس یا مردم شناس هست که در این رابطه توضیح میده، ولی بحث بر سر این هست که این بیگانگی که داره به وجود میاد فراتر از این هست. این یه سیستم، این یه ساختاره. این ساختار هر روز به سمت بوروکراتیزیشن شده، بوروکراسی هر روز به سمت اولیگارش پیش میره. در نتیجه فساد اداری و اونم فقط یک نمودی از به اصطلاح کوچکی اون هست. اون چیزی که هست واقعی این هست که در زندگی ما تاثیر گذاشته. زندگی بشر به قول معروف مستقیم تاثیر داره. من در این رابطه بر صورت کتابی رو در نقد همین اولیگارش و این چیز هست که تکمیل نشده، ولی یک نکته ای رو من در اینجا برای من اهمیت داشت که من دو هفته پیش سمیناری دوستان مالمو ترتیب داده بودن، رفته بودیم اونجا گفتگو کردیم، صحبت کردیم، که مطلبی رو بوده که من از یه زاویه دیگه ای به این مسائل برخورد کردم. ما یه چیزی رو داریم که ما یه تحول گنده ای رو در این تقریبا 80-90 سالی رو که اخیر داریم میبینیم، به گذشته تا حال الان میبینیم و روزم بیشتر میشه. ما بر مبنای اون هستی شناسی طبقه کارگر از دیدگاه مارکس، از دیدگاه بسیاری، حتی اقتصاد سیاسی بر این مبنا پیش اومده که در نظام سرمایه‌داری یک اتفاقی به وجود میاد که چی؟ نیروی کار یا توانایی کار تبدیل به کالا میشه و خرید و فروش میشه، یعنی خود کارگر هم تبدیل به کالا میشه که برای خرید و فروش میشه. خب بعد تمام کسانی که فروشندگان نیروی کار هستند به کارگر حساب میشن. حالا مسئله این که ابزار تولید چقدر دارن ندارن اینا تاثیر زیادی داره. بسیاری از اینج ابزار تولیدی هم نه ماشینی رو دارن نه که بنویسن، نه دفتری رو دارن، میز کارشون مال شرکت هست، نمیدونم وسایل آزمایشگاهشون مال شرکت هست، کامپیوترشون هم مال شرکت هست، تلفنشون هم مال شرکت هست. در نتیجه همه اینا رو بذاریم کنار هم، فرض رو اگر بر این بذاریم که اینها کی هستن،
خب در اروپا به اینو جواب دادن، میگن مزد بگیران. ما سالهای سال کارگر رو با به قول معروف رنجبر و همه رو یکی میدیدیم. خب بعدا خب برصورت دهقان و این چیزا دیگه به طبقه کارگر پیوستن دیگه، اون شکلی چیز نبود. ولی یک بخشی از معلمان هستن، بخشی گنده ای از پرستار هستن، کارسانی که در خدمات کار، اینا کی هستن؟ خب اینا فروشندگان نیروی کار، تواناییشون رو دارن میفروشن، حالا یا به دولت یا به شهرداری یا به کسی دیگه توانایی دارن که میفروشن، و با اون توانایی هم چی نسبت اون تواناییشون هست که پول میگیرن. خب کارم کالا هست مثل هر کالای دیگه، تابع عرض و تقاضا هست، تابع بازار هست، و همه اینا تاثیر میذاره. ولی یک چیز اینجا، آیا مدیرانی رو ما، شرکت هایی رو داریم که الان مثلا فرض کن که فوتبالیست استخدام میکنن، از نیروی کار اوناست، از نیروی تلاش توانایی اوناست، نیروی کار رو بزنیم که اصطلاحی که آخرا مارکس به درست مطرح میکنه، میگه توانایی کار، اون توانایی اونا دارن که دیگران ندارن، اونا استثناء هستن، اونا چیز هستن، قرارداد چند میلیونی میبندن یا چند میلیاردی میبندن، بالاخره با پول کدوم کشور حساب بکنیم، ولی با همه اینا اونا درآمد کلانی رو میگیرن. اما اون شرکتی که اینا رو، اون صاحبان و سهامداران اون تیما، از قبل استثمار اینا هست که داره پول در میارن، تمامی این چیزا از قبل اون داره در واقع اینا استثمار میشن، هیچ چیزی هم شکی درش. آیا اما اینا مثل کارگر زندگی میکنن؟ اینجاست که من اون بحث هستی شناسی به پدیدارشناسی اومدم. پدیدارشناسی اینه که خب این چجوری در زندگی مردم پدیدار میشه، در زندگی طبقه کارگر پدیدار میشه. خب این یه چیزیه که اون موقع اینا رو جدا میکنه. من یک چیزی رو به همون روز دو سه هفته پیش بود صحبت کرده بودم که مثلا یه شهرکای کارگری فرهنگ خاص خودشو داره، آدمای خاص خودشو به وجود داره، قهرمانان خودشون رو. خب متاسفانه مثلا جمعه هفته پیش دیدیم که پرویز قلیچخانی، کسی که از محله صابونسازی به قول معروف میدان شوش اومده، همین امروز هم اگر توی اینترنت بزنید میدان شوش عکس و اینا رو ببینید، ببینید که این میدان شوش همون میدان شوشی که مثل زمان شاست، فقط معتاد هست که بیشتر شده، فقر و فلاکت و اصلا طوری هست که اصلا بی سابقه هست. از اونجا در اومده، از فرزند یک کارگر کوروپسخونه اومده، شرایط زندگی اون از اون کسی رو ساخته که اسطوره‌ای بوده که در قبال همه این کسانی که پول و شغل و مدرک و همه اینا رو هم داشت، ولی به یک چیزی باور داشت که تا آخرین روز حیاتش به اون باور پیوند، اون پیوندی بوده که با طبقه زحمتکش، با کارگران. این کسی بوده که در اون محل زندگی، این کسی بوده که به قول معروف قهرمان اون مردم بوده، اون اسطوره اون مردم شده. الان همونجوری تختی بوده که همینجوری بوده، همینجوری تو کشورهای دیگه هم هست، یعنی هر جایی رو که نگاه میکنیم بخش بزرگی از اینا آدمای قهرمانی در آدمای تحصیل کرده ای رو در از خودشون کسانی رو تو جامعه ارائه میدن که چی باشون بتونن اظهار وجود بکنند، باشون احساس افتخار میکنند. در نتیجه شکل زندگی یکی نیست، در ما زندگی کارگران طور دیگه زندگی میکنن که بخش بزرگی از اینایی که به قول معروف ما فکر میکنیم حقوق بگیر هستن، خیلی هم اتحادیه دارن، همه را اگه جمع بکنیم توی کشورهای اروپایی، همه اینا هم سرآخر توی جزو اتحادیه LO یا مثلا ارگان سراسری، عضو اتحادیه های سراسری کشوری میشن. در نتیجه اون برم در قبال اون طرف قرار میگن که اتحادیه کارفرمایان هست. درسته اینا همه هست، اما شکل زندگی، اون پدیدار، اون چیزی که پدیدار میشه در زندگی، فقط یک آمار نیست، فقط یک به سلا به چیز نیست، این که چه نقشی رو در حفظ این نظام ایفا میکنن، خواهان دگرگونی این نظام هستن یا خواهان حفظ این نظام هستن. بسیاری از اینا خواهان حفظ این نظام هستن، همین شکل، حتی خودشون استثمار میشن، اما اون این استثمار کجا؟ اون استثمار، اون زندگی که اینا دارن اونا کجا؟ هزاران نفر الان
به عنوان نیروی کار از ایران اومدن به عنوان دکتر مهندس میان اینجا، ولی اونایی که با کارگر هستن یکی نیستن. اصلا شکل آمدنشون به اینجا به عنوان نیرو کار یکی نیست. یکی ته دریا غرق میشه، 50 نفر سوار میشن، 30 نفرشون میرن ته آب، بقیه ممکنه برسن اینور، اینور میرسن، انقدر توی کمپا میمونن تا چی؟ مثل هر کالای دیگه ای که توی بازار هست میمونه میمونه میمونه، وقتی خریدار نداره واسه بریزن دور. کجا واسه بریزن دور؟ این کالا رو کجا دارن میرن؟ الان دانمارک، سوئد، پاریس، لندن، همه اینجا دارن فکر میکنن بهتر است که اینا رو بفرستیم به یک کشور آفریقایی، اونجا بمونن زندگی بکن. اونجا جایی هست، یا توی همون کمپ ها چیزی جز یک میدان بار به قول معروف نفله شده ای از کالا نیست. این چیزی که آدم بایستی اون چیزی که در زندگی پدیدار میشه رو باسی نگاه بکنیم، نه اون چیزی رو که ما داریم به عنوان دو دو تا چهار تا چتکه میندازیم که اینا دارن استثمار میشن. نه، اینا هم دارن استثمار میشن، این شکی درش نیست، اما طبقه متوسطی که در حفظ این نظام همچنان به قول معروف چیز نیست. آمار و ارقامی رو من حتی رفتم نگاه کردم که دوره فاشیزم توی آلمان طبقه متوسط هستن، برعکس اون تبلیغاتی که کردن طبقه کارگر هورا کشیده. نه، دو تا انتخابات قبل کسانی که اینا رو به سر مد به اصطلاح مسند قدرت نشوندن رو واسه دفت نگاه کرد، اونا کسانی هستن که از طبقه متوسط هستن، بخشی از خرد بورژوایی که به قول معروف ورشکست شده، بخشی از کسانی هستن که چی استثمار میشن اما چی و شرایطشون طور دیگه. یعنی این گرایش ما حتی همین امروز هم در خارج از کشور میبینیم چطور شده یک دفعه بخش زیادی از اینا که فکر میکنن استثمارم دارن میشن، که منم میام استثمار میشن، شکی هم درش نیست، ولی گرایشات فاشیستی پهلوی و نمیدونم احزاب راست رو دارن. آدم به وضوح داره میبینه که اینا از جناهای راست حتی همین کشورهای میزبان دخیل هستن، نه در احزاب چپ میزبان، یا حالا شد اصطلاح میزبان و اون درست نباشه، ولی برای فهم این مسئله که آره اونجایی که دارن زندگی میکنن اونایی که از قبل از ما بودن. بر صورت این مسائلی هست که یکی از مسائل چالش برانگیزی هست و خوب شده فرصتی هم شده که یاد عزیزمونو گرامی بداریم. واقعا پرویز قلیچخانی اسطوره‌ای بوده که نمیگم قهرمان، خیلی آدم و قهرمان هستن، ولی اون اسطوره بود. اسطوره شدن اینه که در حافظه تاریخی جا میگیره، نسل های بعد تأثیر گذار هست، از دل همین حلب آبادی ها، از دل همین مناطق زجر دیده انسان های دیگه ای، ورزشکار و چه میدونم اندیشمند نمیدانم و انواع اقسام انسان های مختلفی ظهور کردن و طبیعیه که در یه جایی که میتونست میلیونر بشه، میتونست مثل خیلی از اینای تازه به دوران رسیده هایی که از قبل ورزش و فوتبال و پولای کلان دست پیدا کردن قراردادهای چند میلیونی میبستن، اونم میتونست، ولی همه اینا رو ترجیح داده بیاد که چی فریاد خودشو در روزنامه آرش منعکس بکنه. به نظر من این خودش یک نمونه ای از این هست که اون چیزی که پدیدار میشه رو واسه در نظر بگیریم، نه اینکه به صورت ریاضی بیایم حساب بکنیم اینکه در این طبقه چجوری زندگی میکنه، در کجا زندگی میکنه، محلاتش چجوری هست، چه شکلی داره، رفاه اصلا سهم اون از نعمات اجتماعی چقدر هست، نسبت کو و کا هست. روز یک دلار در قبال این که روز چند صد هزار دلار یا چون گاهی وقتا حتی به الله آدم نگاه میکنه بعضی میلیون دارن میگیرن. در نتیجه به نظر من این موضوع جدی هست که من امیدوارم که در جلد بعدی که ششم هست، اون تقریبا در حال اتمام هست، به این مثلا جواب بدیم. این که من نمیگم که این اتحادیه سراسری کارگران رو باشه تیکه تیکه کرد، ولی اون جای خاص خودشو داره، مبارزه طبقاتی جای خاص خودشو داره، ما
مبارزه جای دیگه هم جریان داره، مبارزه تو محلات هم هست، مبارزه تو زندگی هست، مبارزه در صف هست، مبارزه در چه داخل بیمارستان هم خودشو نشون میده، مبارزه در قبرستون هم نشون میده که کجا اجحاف میشه، کجا در نابرابری هست، چه جوری میشه، چه جوری از بین میره. چند سال پیش بود من خبرنگاری در داخل ایران بود، گزارش داده که قبرهایی رو که مردم به قول معروف پولدار توی قم گرفته بودن مثلا برای مردگان خودشون مثل اتاقک درست میکنن، اتاق زندگی مسکونی یه سری بود، دختر بچه رو نشون میده که در مدرسه کلاس اول بوده اما در یکی از این قبرهایی که روش فرش گذاشته بودن چی؟ در مشق میبیسه. این زندگی کجا، اون زندگی کجا؟ آدم بایستی مجموعه جهات رو ببینه که من اونو به عنوان پدیدارشناسی میبینم که چجوری در زندگی آدم پدیدار میشه. اون پدیدار هست که برای من اهمیت داره.

این بخش آخر صحبت هست در رابطه با موضوع وضعیت ایران هست، وضعیت اعدام هست که بسیار نگران کننده است. واقعیت این هست که جان هزاران نفر در خطر هست. ما هممون، نسل ما فرصد تجربه اینو داریم، میدونیم که جنگ چه تأثیری رو بر روی این مسئله خواهد گذاشت و از این فرصتی که جنگ برای نعمتی شده برای اونا، چطور برای انتقام گیری و کشتار جوانان هست. بر صورت این روزا داریم میبینیم که یک بخشی از حاکمیت هستن که چی دنبال به قول معروف ترس و وحشت افکندن، دنبال گردنی میگردن که تناب بندازن، و در کنارش هم یک بخش اپوزیسیون جنگ طلب هستن که اونا هم همینجور، اونا البته دنبال لیست طولانی تر و گنده تری از کشته شدگان هستن که به اینا مشروعیت. ولی تلاش ما صادقانه بوده تر تمامی این سالها، نجات جان انسان بوده و لغو مجازات بربرمنشانه اعدام بوده، اون هم به شکل حلق‌آویز کردن. امروز حتی حیوان رو به این شکل نمی‌کشن که انسان. ما تا چه اندازه جامعه ما سقوط کرده که بخشی از اپوزیسیون از این حتی حمایت. ممنون از اینکه صحبت منو شنیدید، ولی همواره مسئله زندان و شکنجه و اعدام فراموش نکنید.

0: رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود، روز و روزگار و شما خوش، برقرار.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

با درود به شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس مطلب کوتاهی است با عنوان تنین دادخواهی قتل عام شدگان در سنای ایتالیا، و در انتهای قسمت اول گفتگویی است با دکتر سینا دشتی درباره شاه و شیخ دروی یک سیاست. امیدواریم که برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405. اهدای کتاب بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا از احزاب مختلف سیاسی به خانم رجوی در محکومیت موج اعدام‌ها و فراخوان به توقف اعدام‌ها در ایران. اکثریت سنا و پارلمان ایتالیا: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می دهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است.

و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. چنین چیزی 48 سال گذشته رخ نداده و هرگز رخ نخواهد داد. این هم نه از روی دیوانگی یا یک تعصب کور برای این رژیم است، بلکه بر اساس یک محاسبه سیاسی است. بقایای رژیم بیش از هر طرفی خوب می دانند که عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می کشاند. عراقچی وزیر خارجه کنونی رژیم گفته اگر قدم عقب بگذاریم دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. باز اون اضافه میکنه این به نظر من بزرگترین چالش ما، یعنی چالش رژیم مله هاست. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نیافته که این رژیم روی انبار باروت نارضایتی جامعه ایران و خشم مردم ایران نشسته است. در نظر نمیگیرد که در درون این حکومت یک منازعه عمیق و لاینحل بر سر توقف جنگ و یا ادامه جنگ در گرفته که موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه، و باز در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب میکند. و از همه مهمتر بر این واقعیت چشم پوشیده شده که یک جنبش سازمان یافته، اون هم از کانونهای شورشی در همافزایی با قیامها، نیروی واقعی تغییر در ایران هستند. این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویر است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا می زند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام های بعدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درونی رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته‌تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیام‌های بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. می‌خواهم کلمات جوزپ مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند.

0: سالگی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت‌ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می‌کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند، اونها رو اعدام کردن. و این هم عکس‌های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون‌های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت‌های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمان یافته مردم ایران، خودش رو از مؤثرترین اهرام در سیاست‌هاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سال‌ها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز یکی دو تا استثنا به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا میتواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانون‌های شورشی در مقابله با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، چند تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد، در ماه های اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمان یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید میکند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار میشود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.
1: فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا: امروز ما با باوری عمیق، قاطعیت خود در برابر سرکوبگران و همبستگی خود را با کسانی که ایستادگی و مقاومت می کنند ابراز می داریم. طراحی آینده ایران بر عهده خود ایرانیان است، اما جامعه بین المللی باید تضمین کند که این آینده در شرایطی سرشار از آزادی، امنیت و پایبندی به قوانین بین المللی ساخته شود.

نایکی گروپیونی. خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود.

سنتکام بامداد جمعه 26 تیر نیروهای ارتش آمریکا به ده ها هدف نظامی از جمله پایگاه های پایش ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و قابلیت های دریای ایران حمله کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تا کنون 3 کشتی که قصد دور زدن محاصره دریایی ایران را داشتند متوقف شدند. 2 کشتی تغییر مسیر داده و کشتی سوم اشغال شد. رسانه‌های حکومتی زیرساخت‌های برخی از استان‌های کشور پنجشنبه شب و بامداد جمعه مورد حمله قرار گرفت که بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهرهای بندرعباس، بشم، اهواز، حمیدیه، بوشهر، بندر خمیر، سیریک، ایرانشهر، کیش و بوشهر در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و منطقه بیسیان در استان لرستان مورد حمله قرار گرفتند. بامداد جمعه 6 پل در شهرستان خمیر مورد اصابت قرار گرفت. سپاه پاسداران پایگاه های آمریکا در عمان، کویت و اردن مورد هدف قرار گرفتند. CNN سپاه پاسداران ادعا کرده نیروهای آمریکا را در اطراف سوریه مورد هدف قرار داده، اما سنتکام در ماه فوریه اعلام کرده بود که پایگاه آمریکا در اطراف را ترک کرده است. تلگراف لندن 1 نفتکش روز جمعه هنگام حرکت در سواحل عمان مورد اصابت 1 پرتابه ناشناخته قرار گرفت. خبرگزاری رسمی اردن پترا فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی صبح جمعه 3 موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کردند. رئیس جمهور آمریکا در ایران پیروزی بزرگی به دست آوردیم و شما ثمره این تلاش را خیلی خیلی زود خواهید دید. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید دلیل حملات اخیر نفس یادداشت تفاهم با آمریکا توسط رژیم ایران است. به طور خاص قرار نبود به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. خبرگزاری رویترز در پی شکسته شدن آتش بس و محدود شدن جریان نفت از سنگه هرمز و درخواست رژیم تهران از حوثی‌ها برای بستن مسیر صادرات دریای سرخ قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت.

0: 27 تیر سالگرد زهر خوردن خمینی و قبول آتش بس در جنگ ضد میهنی. صد رشته نبرد ارتش آزادی بخش ملی ایران سرانجام در عملیات بزرگ چلچراغ و فتح مهران با ریختن زهر آتش بس به حلقوم دجال ضد بشر به ثمر نشست. عملیات بزرگ چلچراغ با 2 میلیارد دلار غنیمت و خسارت به دشمن، تلسم جنگ توسعه طلبانه ضد میهنی خمینی برای صدور ارتجاع با شعار فتح قدس از طریق کربلا را در هم شکست. جنگ ضد میهنی که منتظری هم گفت باید از آن توبه کنیم، در طرف ایران 1 میلیون کشته که دست کم 20% آنها دانش آموزانی بودند که خمینی به عنوان سرباز یک بار مصرف به میادین مین روانه کرده بود و 2 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. 27 تیر ماه سالگرد زهر خوردن خمینی و قبول آتش بس در جنگ ضد میهنی است که به مدت 8 سال ادامه داشت. جنگی که تنها در طرف ایران 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. وزیر آموزش و پرورش رژیم در سال 67 اعلام کرد که در این جنگ 450 هزار دانش آموز به جبهه ها فرستاده شدند. این دانش آموزان در تاکتیک حمله با امواج انسانی با عنوان سربازان یک بار مصرف مورد استفاده قرار گرفتند. رفسنجانی در نماز جمعه روز 9 آبان سال 1376 اعتراف کرد که 36 هزار تن از این کودکان دانش آموز در جبهه ها جان خود را از دست دادند. رفسنجانی همچنین اعتراف کرد که 1 قرن درآمد نفت ایران یعنی متجاوز از 1000 میلیارد دلار به تنور این جنگ ریخته شده است. اما جام زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران با فتح شهر مهران و 100 رشته عملیات دیگر به حلقوم خمینی و تنور جنگ ضد میهنی او ریخت اثر کرد و او را وادار به قبول قطعنامه 598 شورای امنیت ملل متحد کرد که آن را از تیر ماه سال 1366 نویان و قاطعانه رد کرده بود. خمینی از 6 سال قبل از آن یعنی از سال 1361 متوالیان قطعنامه های سالانه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس و خاتمه دادن به جنگ را رد می کرد و می گفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. اما ارتش آزادی بخش کار را به آنجا رساند که احمد خمینی بعدن گفت امام وقتی در معادلات به این نتیجه رسیدند که قطعنامه را قبول کنند من جام زهر قطعنامه را می نوشتم. من کنار امام بودم. امام مرتب مشتشان را بر روی پایش می زدند و آخ می گفتند. بعد از پذیرش قطعنامه 598 چند روز امام به درستی نمی توانستند راه بروند. خمینی ملعون در پیامی که روز 27 تیر 1367 داد و از رادیو خوانده و سپس در روزنامه ها هم منتشر شد در مورد سرکشیدن جام زهر آتش بس گفت اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم. ولی به واسطه ی حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد.
1: من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است.
2: و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از فکران فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم. و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزی که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست؟ که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم.
3: قالیباف: آن روزی که قطعنامه 598 را پذیرفتیم برای همه ما و برای امام تلخ بود. همه گریه می کردند. اصلاً قبولش سخت بود. زخم زبان مجاهدین هم ادامه داشت. یادتان هست مجاهدین راه افتادند، از غرب کشور آمدند تا نزدیک کرمانشاه؟
4: مجاهدین حضرت ایران.

سرانجام در اثر مقاومت مردم ایران و تنفر عمومی از این جنگ ضد میهنی و در اثر جانبازی‌های بی‌وقفه رشیدترین فرزندان این آب و خاک، مخصوصاً در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران، خمینی زیانبار و سرشکسته ناگزیر شد به قول خودش جرعه زهر را سر بکشد. خمینی را به اینجا کشاندیم. مسعود رجوی، رادیو صدای مجاهد، 29 مرداد 1367.

0: نمودی از شهیدان مجاهد خلق در جبهه جنگ با عراق در سال 1359. گزارش به خلق قهرمان ایران. بهشتی صریحاً به مجاهد خلق مهدی ابریشمچی گفت خوزستان را از ایران بگیرند بهتر از این است که شما مجاهدین حکومت را از ما بگیرید. بقایای مهر و آبان 1359 پس از شروع جنگ 8 ساله با عراق. دویست و 18 سال زندان برای مجاهدین دستگیر شده در جبهه جنگ در بیدادگاه‌های رژیم آخوندی. محاکمه در دادسرای ضد انقلاب در ماهشهر و زندان کارون اهواز. 30 نفر از هواداران دستگیر شده در جبهه جنگ هر کدام به 10 سال، 1 نفر به 1 سال، 13 نفر هر کدام به 3 ماه، 1 نفر به 2 ماه زندان محکوم شدند. شهادت مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی نخستین استاندار مازندران پس از انقلاب ضد سلطنتی در مسیر اهواز. مجاهد شهید حمید رشیدی. حمله و شلیک در جبهه جنگ از پشت توسط پاسداران. مجاهد شهید دکتر احمد رضا خانلو. اعزام اجباری به جبهه جنگ و قتل توسط پاسداران.
1: نشریه اتحادیه انجمنهای مسلمان خارج کشور، جمعه 11 مهر 1361. سازمان مجاهدین خلق ایران افشا می کند خمینی اسرای دست بسته جنگی را به طور دست جمعی اعدام می کند.

در حالی که رژیم خمینی از بازدید سازمان‌های بین‌المللی از اردوگاه‌های اسرای عراقی ممانعت کرد و در حالی که ادعا می‌کند که آنان برای اعزام به جبهه‌های جنگ بر علیه عراق اعتصاب قضا کردند، شش قطعه عکس تکان دهنده که از جنگ بستان در آبان ماه 60 گرفته شده و برای سازمان مجاهدین خلق ایران فرستاده شده است، از اعدام دست جمعی اسرای دست بسته عراقی پرده بر می دارد. تعدادی از این اسرا حاضر نشده بودند به نفع خمینی شعار بدهند و یا در برابر عکس او نماز بگذارند. اسرا در حالی که دستها و چشمهای برخی از آنان بسته بود، گروه گروه با مسلسلهای خودکار تیرباران شده و در گودالهای بزرگ که با بلدوزر حفر شده بود، به طور دست جمعی دفع گردیدند. این جنایات فجیع ضد بشری توسط سپاه پاسداران که مستقیماً زیر نظر خمینی است صورت می‌گیرد. سازمان مجاهدین خلق ایران هفته گذشته این اسناد را انتشار داد و آنها را برای مجامع بین المللی طرفدار حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی ارسال نمود. دفتر مجاهدین خلق ایران در پاریس 12 مهر 61

0: اخبار سیمای آزادی 15 اسفند 1394
1: در کشاکش های نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی یک عضو مجلس ارتجاء از باند خامنه ای به سربریدن صدها اسیر عراقی در جریان جنگ ضد میهنی اعتراف کرد.
0: اخبار سیمای آزادی 26 اسفند 1394.
2: سایت ایلاف با انتشار مجدد تصاویر مستند اعدام جمعی اسرای عراقی توسط رژیم خمینی که 34 سال پیش توسط سازمان مجاهدین خلق ایران افشا شده بود نوشت 34 سال پس از اینکه این سازمان در اکتبر 1982-1361 اعدام صدها تن از اسرای دست و چشم بسته عراقی توسط رژیم ایران را افشا کرد، یک نماینده مجلس رژیم ایران به کشتار اسرای جنگی در همان تاریخ اعتراف کرد که تأیید و اثبات افشاگری سازمان مجاهدین خلق است. سازمان مجاهدین خلق برای اولین بار در اکتبر 1982 طی اطلاعیه رسمی اعدام اسرای دست بسته جنگی عراقی به طور دست جمعی توسط سپاه پاسداران رژیم ایران را افشا کرد و عکس‌های آن را نیز منتشر کرد. اما سیاست کثیف مماشات اجازه نداد سردمداران این رژیم به عنوان جنایتکاران جنگی به پای میز عدالت کشانده شوند.

تکاملی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، حمله موشکی رژیم و جان باختن 9 تن از پیشمرگان، حمله موشکی به مقرات و پایگاه‌ها ساعت 6 صبح امروز در حومه زرگویی صورت گرفت. محکوم کردن حمله ضد انسانی رژیم به پیشمرگان و همدردی و تسلیت‌های سازمان مجاهدین خلق ایران.

فرهاد قمری اهل دیواندره، سروش نصری اهل مریوان، سینا سفری اهل شاباد، یاسین کیانپور اهل شازند، احمد محمودی اهل بانه، رضا صادقی اهل بوکان، کسرا رحمان نژاد اهل بوکان، سیاوان نیکیخواه اهل بوکان، زکریا فقیه حسن آقا اهل بوکان.

0: اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. ممانعت دشخیمان از رسیدگی به وضعیت وخیم اعتصاب کنندگان. پنجشنبه 25 تیر ماه 1405 اعتصاب قضا و تحصن گسترده 1500 تن از زندانیان واحد دو زندان قزلحصار چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. این زندانیان عمدتاً از سوی قضایی جلادان محکوم به اعدام شدند. زندانیان اعتصابی با در دست داشتن پلاکاردها و نوشته های نه به اعدام، شعارهایی همچون نه به اعدام، لغو مجازات اعدام، مردم به کمک ما بیایید و صدای ما زندانیان باشید سر دادند. گزارش‌های رسیده حاکی از وخامت حال برخی از زندانیان اعتصابی است. با این حال، دشخیمان از باز کردن درهای بند و انتقال زندانیان به بهداری خودداری می‌کنند.
1: 25/4/405 همچنان اعتصاب ادامه داره.
0: مقاومت ایران بار دیگر توجه مراجع بین المللی و مدافعان حقوق بشر را به وضعیت اضطراری زندانیان واحد دو قزلحصار جلب نموده و خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 25 تیر 1405

0: بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی از سوی انگلستان حاصل کارزار تاریخی 30 ساله مقاومت ایران است. دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک FOFIRF تصمیم تاریخی دولت انگلستان مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را صمیمانه به خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ایران و همچنین حامیان مقاومت ایران در مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان تبریک می‌گوید. این دستاورد مهم سیاسی و حقوقی به روشنی نشان می‌دهد که این اقدام تصمیمی مقطعی یا خودجوش نبوده، بلکه حاصل کارزار خستگی ناپذیر و مستمر 30 سالی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی برای افشای ماهیت تروریستی سپاه پاسداران در برابر دولت‌ها، پارلمان‌ها و نهادهای دموکراتیک سراسر جهان است. اگرچه این تصمیم با تأخیری طولانی اتخاذ شده است، اما گامی حیاتی و دیرهنگام در مسیر حسابرسی از رژیم ایران به شمار می رود. با اتخاذ این تصمیم، انگلستان به جمع روبه گسترش کشورهای دموکراتیکی پیوسته است که ماهیت واقعی سپاه پاسداران را به رسمیت شناختند. این تصمیم پیامی روشن و غیر قابل تردید دارد. تروریسم دولتی و نقض نظاممند حقوق بشر باید با پیامدهای واقعی و مؤثر مواجه شوند. در همین راستا دولت نروژ نیز باید از الگوی انگلستان، آمریکا، پارلمان اروپا، کانادا و استرالیا پیروی کند. اتخاذ چنین تصمیمی نه تنها تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با دیکتاتوری حاکم بر ایران را تقویت خواهد کرد، بلکه با محدود کردن فعالیت‌های رژیم ایران و عوامل آن، امنیت نروژ و سراسر منطقه نوردیک را نیز افزایش خواهد داد. ما بار دیگر همبستگی استوار و خدشه‌ناپذیر خود را با مردم ایران در مبارزه‌شان برای دستیابی به یک جمهوری آزاد، دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر هسته‌ای اعلام می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم با حمایت از خواسته‌های برحق آنان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین بشر در کنار مردم ایران بایستد.
1: از وزیر پیشین محیط زیست انگلستان: اگر ممنوع اعلام شدن سپاه پاسداران قرار است در عمل مؤثر باشد، مستلزم تغییر اساسی در رویکرد انگلستان نسبت به اقتصاد ایران و قطع کامل هر گونه ارتباط با شرکت‌ها و منافع اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران خواهد بود.
2: تلگراف لندن 26 تیر گزارش داد پلیس انگلستان مردی را به اتهام جاسوسی و همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران دستگیر کرد. وحید آبری 39 ساله توسط ماموران پلیس مبارزه با تروریسم به ظن ارتکاب جرمی تحت بخش 3 قانون امنیت ملی دستگیر شد و ماموران پلیس آدرس هایی را در شهرهای لیورپول و برمینگام مورد جستجو قرار دادند. فرد دستگیر شده به ایستگاه پلیس منتقل شد و روز جمعه در دادگاه حاضر خواهد شد.
3: دلار از 190 هزار تومان گذشت.

0: جنگ گرگ ها درباره مذاکره با آمریکا و ادامه جنگ. آخوند رسایی خطاب به پزشکیان: وقتی به امضای تفاهم نامه با قاتل خامنه ای میرسد، هم میتوانند، هم میشود، هم مشکلی ندارند. حتی تعهد هم حاضر است بدهد. حمله آخوند رسایی به آخوند خاتمی. دیروز خاتمی یک بار سر از تخم در آورد، دوباره گفت: من دنبال صلح شرافتمندانه هستم. تو چجوری با او دنبال صلح شرافتمندانه هستی؟ در مورد دو شرط قالیباف، یعنی برگشت پول و آتش بس لبنان، پول که بر نگشته، جشنای آن را گرفتن، ولی پولی بر نگشته. در لبنان هم شما دیدید، حالا که جنوب ایران هم مثل جنوب لبنان شده. ثابتی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: تردید نکنید، اگر الان بدانند که جای رهبری ما کجاست، حتما یک ثانیه هم تعلل نمی کنند و می زنند. با مسیرهای تکراری مثل مذاکره برای بار دهم تا حالا نتیجه نگرفتیم. ما باید بتوانیم جریان مقاومت را احیا بکنیم و با انتقام و قصاص در عمل دشمن را به این محاسبه برسانیم که با راهبرد ترور مقامات به نتیجه نخواهد رسید. آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، در دو پیام کوتاه پزشکیان را فاقد کفایت توصیف کرد. وی نوشت: عدم کفایت یعنی کسی برای حل کمترین مشکلات دم دستی کشور بگوید نمیتوانی، نمیشود، نداریم، گرسنه ایم و غیره. ولی وقتی به امضای تفاهم نامه با قاتل خامنه ای میرسد، هم میتوانند، هم میشود، هم مشکلی ندارند. حتی تعهد هم حاضر است بدهد. وی همچنین نوشت: عدم کفایت یعنی 43 میلیون عزادار تشییع کننده با فریادهای خود مطالبه انتقام کنند و رهبر انقلاب در پیامی:
1: همچنین پایگاه آمریکا در کویت به آتش کشیده شد و به مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه التنف سوریه حمله شد. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی مستقر در اردن در دو مورد هدف قرار گرفت که منجر به انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی شد.
2: تلگراف لندن 26 تیر گزارش داد یک ناوکش روز جمعه هنگام حرکت در سواحل عمان مورد اصابت یک پرتابی ناشناخته قرار گرفت. آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس

0: عربستان اعلام کرد آسیب جزئی به بدنه کشتی وارد شده، ولی تمام خدمه در سلامت کامل هستند. کشتی بعد از اصابت به حرکت خود به بندر بعدی ادامه داد. تلگراف لندن افزود خبرگزاری دولتی ایرنا تصویر این نفتکش را بعد از اصابت منتشر کرد.
1: پترا خبرگزاری رسمی اردن 26 تیر گزارش داد فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی 3 موشک ایرانی را که صبح جمعه وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. عملیات رهگیری هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. نیروهای مسلح اردن در حالت آماده باشه کامل هستند و به طور مداوم

0: ارضی آنها و تهدید مستقیم امنیت، ثبات و ایمنی مردمشان است را به شدت محکوم و تقبیح کرد و بر همبستگی کامل کویت با دو کشور و حمایت از تمامی اقداماتی که آنها برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام می‌دهند تأکید کرد.
1: رویترز 26 تیر گزارش داد در پی شکسته شدن آتش‌بس و تشدید حملات آمریکا و ایران در خلیج فارس و محدود شدن جریان نفت از تنگه هرمز و درخواست تهران از حوثی‌ها برای آماده شدن برای بستن مسیر صادرات دریای سرخ، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت اوایل صبح جمعه 7 سنت افزایش یافت و به 84.30 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس با 16 سنت افزایش به 79 دلار و 11 سنت رسید.
0: وزارت خارجه عربستان طی بیانیه ای ادامه حملات رژیم ایران به کویت، بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: عربستان این اقدامات را تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه می داند و از تمامی اقدامات کشورهای همسایه عرب برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود حمایت کامل می کند.
1: خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران پس از مسدود کردن تردد کشتی ها در تنگه هرمز اکنون این پیام را می دهد که ممکن است خطرناکترین کارت خود را بازی کند و آن استفاده از متحدان حوثی در یمن برای بستن تنگه باب المندب به دریای سرخ است. رویترز افزود رژیم ایران از حوثی ها خواسته برای بستن باب المندب همچون بستن تنگه هرمز آماده باشند.
0: رسانه های رژیم به نقل از تلویزیون المسیره متعلق به حوثی ها گزارش دادند ساکنان استان سعده یمن روز جمعه راهپیمایی گسترده‌ای را در راستای اجرای دعوت عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها برگزار کردند. در بیانیه پایانی این تظاهرات بر آماده باش رسمی برای شکستن محاصره و پایان تجاوز و اشغال تاکید شد. خواسته واقعی ما مقابله به مثل، محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و چشم در برابر چشم است. ما از نیروهای مسلح می خواهیم تا سقف پاسخ خود به تجاوزات را بالا ببرند. ما از جمهوری اسلامی ایران به خاطر تلاش برای شکستن محاصره یمن قدردانی می کنیم.

0: ادامه اخبار. پاسدار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم گفت اگر آمریکایی‌ها زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را مورد اصابت قرار دهند، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع ما خواهد بود.
1: بنده رسماً اعلام می‌کنم که اگر آمریکایی‌ها زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را مورد اصابت و هدف قرار بدن، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع ما خواهد بود. یا همه کشورهای منطقه می توانند نفت صادر کنند یا هیچ کس. این راهبرد ماست. یا همه می توانند تردد کنند یا هیچ کس. اون هم بدون دخالت آمریکایی ها.
2: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت هر گونه تعرض به جمهوری اسلامی با پاسخی قاطع، مستقیم و بدون تردید مواجه می شود. در خصوص یادداشت تفاهم، موضع تهران از ابتدا صریح بوده و ما بر اصل تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم.
0: وزارت خارجه رژیم در بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب جنایات جنگی شده است.
3: وزارت امور خارجه در بیانیه ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به تأسیسات و امکانات غیر نظامی همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ملت ایران تاکید کرد آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب جنایات جنگی شده که طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
2: کنعانی مقدم کارشناس حکومتی گفت آمریکایی‌ها ما را توی یک سیکل معیوبی انداختند و دارند ما را قورباغه پس می‌کنند.
4: ما توی سیکل

0: ایوبی انداختن ما رو امریکایی‌ها، قورباغه پز دارن میکنن. یعنی چی؟ حمله میکنن، مذاکره میکنن، آتش بس، دوباره حمله، مذاکرات. این قورباغه پز کردنه. ما نباید وارد این سیکل بشیم. یعنی من خیلی مخالف این هستم که مذاکرات منوط بریم بشه که آتش بس بشه، بعد آتش بس مذاکره بشه، بعد بریم تو مرحله بعدی. نه، من معتقدم که ما برای یک بار برای همیشه شرایط نجنگ و نسخ که به نفع ما نیست رو باید بشکنیم، کاری بکنیم که اون طرف مقابل بیاد بگه آقا من دیگه نمیزنم.
1: ساکنان شهر قدس نارضایتی خود را از بحران آب در این شهر ابراز کردند.
2: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح. یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
3: الان فردا ساعت 8 قطع میشه تا 10 میاد تو. موقع میشه تا 4. شو الان آب نداره. الان
2: مردم هر سه ساعت ساز مالو.
4: چه خیابون سجاد. اونجا 3 روز آب قطع بود.
2: تا 11. 8
4: شب رفت. 8 صبح اومد. هیچ هفته صاحب نداریم. صاحب زمان مخصوصاً. شما هم صاحب زمانی فقط
2: آقا آب نداره. مشکلات 9 شب که میشه آب قطع میشه. این داستان داریم واقعا. چون کار ما با آب کلا.
3: از دور میره. دوازده تا فردا صبح ساعت 6:30 هفت. ساعت 9:30 هفت. بعد پلیش هم ساعت 10.
2: چی میگه روزی یه ساعت آب داریم بقید دیگه بیازه آب نیست. یه روز کلاس چند آب داریم. 48 ساعت. خوده. ساعت 12 به بعد دیگه آب گته. هیچ دیگه ساعت 2 گته. از این بیشتر دیگه آب ندارم.
5: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان میبریم. و همین شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.

تنین دادخواهی قتل عام شدگان در سنای ایتالیا. روز پنجشنبه 25 تیر در آستانه 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با سخنرانی خانم مریم رجوی به صحنه محاکمه بین المللی جنایات رژیم آخوندی تبدیل شد. خانم رجوی در این نشست با افشای ابعاد بی سابقه سرکوب در سال گذشته گفت: متاسفانه در فاصله یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده است. از آن زمان، یعنی مرداد سال قبل تا امروز، حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به مقاومت قهرمانانه مجاهدین سربدار در فروردین امسال به آخرین پیام مجاهد شهید پویا قبادی اشاره کرد که نوشته بود: آزادی این مردم اگر با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی مردمم می کنم. خانم رجوی سپس با اشاره به سکوت و بیعملی دولت‌های غربی گفت: متاسفانه جامعه جهانی سالهاست رژیم ایران و سردمدارانش را از مجازات شدن در قبال جنایت‌هایشان مسئول نگه داشته است. یکی از بزرگترین جنایت‌های مجازات نشده، قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است که ما اکنون در آستانه 38مین سالگرد آن هستیم. پیش از این جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد، در گزارش خود در سال 2024 تصریح کرد: جنایات فجیع گزارش شده نشان دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر است که به موجب آن مقامات عالی رتبه دولتی در برنامه‌ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی علیه اتباع کشور خود توطئه کردند و فعالانه درگیر شدند. در ادامه جلسه، سناتورهای ایتالیایی طی سخنانی حمایت خود را از مقاومت ایران و ضرورت رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا، تصریح کرد: جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت می‌کنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی که امروز دوباره بر آنها تاکید شد استوار است. سناتور استفانیا پورچارلی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، نیز با تقدیر از روشنگری‌های مریم رجوی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر این اهداف محقق شده و به ثمر بنشینند تا مردم ایران به آنچه شایسته آن هستند دست یابند. عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر، سناتور پارتولومئو آمیدهی، خاطرنشان کرد: بهای خونی که مجاهدین خلق از سال 1367 در مسیر مبارزه پرداخت کرده اند بسیار سنگین بوده است و دولت‌های اروپایی باید برای توقف اعدام‌ها تلاش کنند.

0: با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش اختلاف‌ها در رأس حکومت، یه بار دیگه بحث جنگ، مذاکره و آینده ایران به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی تبدیل شده. در این بین برخی تحلیلگران معتقدند که نه فقط جریان حاکم، بلکه بخشی از جریان سلطنت طلب هم آینده سیاسی خودش رو در تداوم بحران و فضای جنگی جستجو می‌کنه. آیا این برداشت واقعیه؟ و اگر که واقعیه، چه شباهتی بین راهبرد این دو جریان وجود داره؟ کما اینکه شاهد بودیم که رضا پهلوی برای نمونه بارها ارتباط خودش رو با سپاه و بسیج هم علناً بیان کرده و در این زمینه دیگه شکی برای شباهت این دو جریان باقی نذاشته.
1: امریکا یا مجلس امریکا یا دولت‌های دیگر میان و میگن IRGC یا سپاه پاسداران بایستی بره تونس که بر اون مبنا قانوناً بتوان تحریم‌های رو بر علیه اونها گذاشت که تمام این دم و دستگاه نمیدونم پولی که میره جهت تروریسمی که در سوریه یا جای دیگه به هر حال تمام اقدامات میشه. آیا تمام سپاهیا تروریستن؟ نه.
2: در بدنه سپاه و بسیج این افراد که اونجا نشستن حرف نزنن. با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران.
3: خب عوامل سرکوب کیا هستن؟ بسیارشون به هر حال یونیفرم به تن دارن ولی باوری دیگه به نظام ندارن. این صحبت منم با اونها فکر نکنین یه طرفه بوده، دو طرف است.
4: تو که اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ بکنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هستن دیگه، از بیرون که نمیتونین وارد بکنین.
0: بله، همراه هستیم با دکتر سینا دشتی برای بررسی همین موضوع. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان گرامیتون، در خدمتم.
0: قربان شما. آقای دکتر، در واقع همونطور که دیدیم در این شرایط برخی جریان‌های به اصطلاح تندروی رژیم و برخی جریان‌های سلطنت طلب با این خواست، یعنی شرایط جنگی و بحران جنگ، همسو هستند و از این شرایط جنگی و فضای جنگی استقبال هم می‌کنند. آیا این در واقع این همسویی یک تصادف یا یک همزمانی اتفاقیه یا پشت اون انگیزه و هدفهایی وجود داره؟
5: عرض کنم خودتون اگر اجازه بید مثلا یکی ریشه های بحث رو باز کنیم. ببینید موضوع اصلی جنگ چیه در ایران، بحث اصلی بحران با حکومت چیه و مسئله که مردم، بحث اصلی حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خودش، این بحثی است که در زمان رژیم دیکتاتوری شاه به نقض شده بود، بحثی است که در این زمان هم با ولایت فقیه دیگه قابل توصیف نیست. این بحث رو وقتی بخوایم به طور عمده ببینیم، اصل قضیه اینه که مردم ایران از حاکمیت بر سرنوشت خودشون محروم هستند و نیاز به حاکمیت قانون دارن و نیاز به حاکمیت مردمی دارن، به طب در یک تضاد ماهوی با نظام‌های دیکتاتوری و مطلق گرا و توتالیتر قرار می‌گیریم. در نتیجه الان وقتی بخوایم به این نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه بسیم که میخواد خودش رو حفظ کنه، این قدرت خودش رو حفظ کنه، این نظام خودش رو حفظ کنه، این ساختار خودش رو حفظ کنه، برای حفظ این قدرت نیاز به جنگ داره. حتی یک هفته آتش بس رو نتونست تحمل کنه، مجبور شد که علی‌رغم همه عواقبی که هست براش وارد جنگ افروزی مجدد بشه. این شرط بقای سپاه هست در به عنوان محور اصلی و بازوی نگهبان رژیم. در اون برای قضیه در اردوگاه سلطنت طلب از ریشه های تاریخی که بگذاریم که اردوی شاه شیخ اساساً از زمان صفوی همیشه با هم بودن و نظام‌های سلطنتی یک نوع مشروعیت رو از طریق نیروهای مذهبی مرتجع دریافت می‌کردن و به خودشون یک زاویه الوهیت می‌دادن. الان بعد از انقلاب 50 خب شیخ این دستگاه رو از گرفت و خودش بالای اون سر قضیه نشست، شد سلطنت مطلقه ولایت فقیه. ولی سلطنت طلبا اگه بخوان وارد یک نظام تمامیت‌گرا بشن نمیتونن بحث دموکراسی بکنن، چون اولین نقطه دموکراسی برابری انسان‌ها با همدیگه است. یعنی هیچ شاهی نیست، در یک شاه که انسان برابر نیست، که باید نفر بالاتر محسوب میشه. در نتیجه دموکراسی نمیشه توش بحثش پیش بریم. در کشورهایی هم که حد اینا میخوان به خودشون بگن مثل غرب و اینا، قدرت شاه محدود شده، مشروط شده، نظام مشروطه به طور خیلی جدی از پارلمانتاریسم است و قدرت پارلمانتاری خیلی قویه. این در حالی است که نیروهای سلطنت طلب اساساً به تحزب، به کار سیاسی، به این چیز اعتقادی ندارن. تمام مسیر رسیدنشون به قدرت رو از راه دخالت نظامی خارجی میبینن. تنها شانسشون رسیدن به قدرت رو اینه که نیروی خارجی بیاد و این نیروی اینا رو مثلا بذاره سر تخت، ولی در نقطه بعد از اون برای حفظ خودشون به همین سپاه رو خواهند آورد. این حرفایی که الان توی مصاحبه این فرداش میزد و این واقعا توهمات خودش رو داشت ارائه میداد. واقعیت اینه که نظامی که مستقر هست بر اساس کار ارزان، بر اساس استثمار وحشیانه از کارگران، زنان، کودکان کار، غارت اجتماعی منابع ملی ایران، انحصارهای عظیم مالی که تمامی منابع مالی ایران رو در دست خودشون گرفتن و مردم رو به فقر و فاقه رسوندن و همزمان یک بختک جنگ خارجی هم روی این شرایط سوار شده. خب به طب اینه که در دو نقطه هم از جنگ استقبال میکنن، هم هر دوتاشون به نوعی از آنها به سپاه متکی هستن. یعنی نه فقط یه بحث تاکتیکیه، یه بحث ماهوی و ماهیتی هست. برای همین هم هست که اگر خاطرتون باشه، تا بغیر از این حوادث اخیر که این خواست رضا پهلوی خواست که همین خودش رو حفظ جبر کنه، اون علنا با دلیست گذاشتن سپاه مخالف بود و این رو اعلام میکرد با لطایف الهیال خاص خودش. الان داره به عنوان یک شواف تبلیغاتی میگه آره منم موافقم، ولی واقعیتش اینه که اینقدر مدارک و اینقدر سند هست که نشون میده طرف خواستار این قضیه بود. چون این نیروها در یک فضای سیاسی دموکراتیک آب میشن، مثل برف در مقابل آفتاب تابستان آب خواهند شد، تنها زمینه ابراز وجود دیکتاتورها جنگ و بحران و فشارهای اجتماعی به مردم هست، به تب نمیخوان که به دموکراسی پایبند باشن. خود همین پیشکار این فرد کیانی میگه اصلا انتخابات تا 10 سال بعد از ما برسیدن قدرت ما نخواهیم داشت و نمیذاریم انتخابات بشه. ما اصلا همچیزه اعتقاد نداریم، دموکراسی و اینا حرفا نیست. ما باید حکومت مطلقه چیز باشه، این بچه شاه باشه. در اون دفترچه استرارشون هم که اساسا یک فرمول بندی هست که قدرت به مراتب بدتر از ولی فقیه در دست یک نفر متمرکز میشه. در نتیجه پتب هدف یکیه، هدف سلب حاکمیت مردم از سرنوشت خودشونه، ابزار هم یکیه، سپاه پاسداران. حالا مسیرشونه که از جنگ خارجی میگذره به این صورت که خارجی به کمکشونه، یکی میخواد از جنگ خارجی بحران استفاده کنه که مردم رو منکوب کنه. این به طور خیلی مختصر و مفید امیدوارم عرض کرده باشم.
0: بله، یعنی یه جوریه که میگن که مردم دیگه اون قشر آگاه دیگه رضایت داده به همین در واقع خلافت ولی فقیه دیگه دنبالمون نره، یعنی اینقدر وضعیت فاجعه باره. اگه اجازه بدین کامنتی دستمون رسه که اون رو بخونیم و بعد سوال بعدی بپرسم. هموطنی نوشتن که این پهلوی خودش یک مانع هست برای آزادی ایران از چنگال استعمار و استبداد، که این هم در واقع تأییدی بر حرفای شماست. آقای دشتی، چرا برخی معتقدند که شاه و شیخ با وجود اختلاف‌های ظاهری، البته شما توضیح دادین، ولی چرا برخی میگن که این شاه و شیخ با وجود اختلاف‌های ظاهری ولی در واقع در موضوع جنگ و کسب قدرت یک جور هستند و یک مدل عمل میکنن و به یک نقطه مشترک میرسن در نهایت؟
5: نظام دیکتاتوری علل قاعده مجبور به حفظ یک سیستم هست. ببینید، ما برای یک سیستم اجتماعی داریم حرکت میکنیم. این سیستم اجتماعی، این ناعدالتی ها، این تبعیض هایی که در اجتماع هست رو فقط به خاطر بدجنسی نذاشتن که. اینا میخوان حداکثر منافع رو از این کشور داشته باشن، از منابعش داشته باشن، از مردمش داشته باشن، از ثروت‌های اجتماعیش داشته باشن. خب این چیزی که میخوان بکنن. اگه شما بگید مردم بخوان شریک بشن در نظام اجتماعی کشور، خب به تبع این تناقض ایجاد میشه که چجوری میخوان این نظام حفظ بکنن. این دستگاهی که متکی هست بر نفی افراد مختلف، نفی افکار متفاوت، نفی گروه های دیگه، نفی سازمان های سیاسی، ممکن اصلا میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی حتی دار دستگاه خودش هم دارن قتل عام میکنن، حس میکنن. خب اینا به تبع همزمان دارن به یک سوال پاسخ میدن. قدرت رو چجوری میشه حفظ کرد؟ در دست یک الیت، یعنی این الیتی هست که الان قدرت دستشه در کینگ مشتبا و که میخواد خودش حفظ کنه، حالا داره با شاخشونی کشیدن و بحران سازی و اینا هم درون رژیم رو میخواد بعقب برونه، هم خودش رو تثبیت کنه. اون بخش کینگ، برگه کینگ چیه اسمش، به رضا پهلوی، این میاد میگه که هر کی فقط بگه جاوید چا، هیچ حرف دیگه نزنید. خب ببینید این همگامی و این نفی دیگران، این نفی هر عقیده و اندیشه و هر فرد مخالف دیگه ای، این میگه به ساواک افتخار میکنم، اون میگه هر کسی رو زدم حق زدم، حق داریم زدیم، هر کی رو زدیم درست زدیم، اعدام کردیم، کشتیم، حقمون بوده. خب ببینید این واقعا نقاط مشترک، یکی اصلا جز از اون برم میبینید هر کسی که از رژیم ساطع میشه، پرتاب میشه به بیرون، در جا میاد در سامانه ایشون جا میگیره، از مهدی نصیری، از ایرج مصداقی، از کیانی، از تمامی صادرات های غیر نفتی رژیم، که کجا جا میگیرن؟ بشین خب همجنس با همجنس پرواز دستگاه اینه دیگه. این ماهیت مشترکشونه در عمل میکنه در شرایط بحران. بس کنید.
0: بله آقای دشتی، اگه که نه جنگ افروزی، در واقع جنگ افروزی ولایت فقیه، و نه بازگشت سلطنت، هیچ کدومشون راه حل آینده ایران نیست، پس راه حل و مسیری که ما رو به یک نظام دموکراتیک برسونه چیه؟
5: پایه های توسعه در ایران و دموکراسی از لحاظ علمی تعریف شده است. یک کتاب بسیار کلاسیکی از مارک فرید هالیدی به نام دیکتاتوری و توسعه که توضیح داد که تغییرات در یک نظام دیکتاتوری تغییرات پایدار نیست. برنده جایزه نوبل یک اقتصاددان هندی بود در 1995 که تعریف می‌کنه که اقتصاد پایدار و توسعه پایدار بر چند تا شرط سواره، من جمله دموکراسی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و حق حقوق شهروند. خب اگه ما بگیم اون نفی رو گفتیم، سلبی رو گفتیم، نشان نشیخ، اثباتی چیه؟ اثباتی یک نظام دموکراتیکه. نظام دموکراتیک علی‌القاعده عدالت‌جوئه، علی‌القاعده نیاز داره به همکاری، نیاز داره، عرض می‌کنم خدمتتون، نگیم تمایل داره، نیاز داره به همکاری تمامی نیروهای همسو همجهت، نیروهای آزادی خواه، نیروهای برابری طلب، نیروهایی که به آزادی اجتماعی، به آزادی سیاسی، به آزادی مطبوعات اعتقاد دارن، نیروهایی که به حق تعیین سرنوشت مردم برای زندگی خودشون، به آیندهشون اعتقاد دارن. در ایران فعلی ما نیاز به نیروهایی داریم که دموکراسی رو تعریف کنن. یکی یکیش نفی اعدام، نفی قوانین شریعت که باعث شده که این همه شکنجه و خون در ایران سرازیر بشه، نفی دادگاه‌های ویژه، بله گفتن به حکومت قانون، اینکه تمامی قوانین منشأش اراده مردم و پارلمان هست و پارلمانتاریسم واقعی. خب این نیروها رو، این برنامه رو شما در برنامه ده ماده خانم مریم رجوی میبینید. اگر اینو قبول داریم که خب قدمتون رو چشم، اگرم قبول نداریم به طور واقعی هر چیزی هست تقریبا مشابه همینه، یعنی چیز خاص خیلی خاص در عجیب از این نیست که بخوایم مطرح کنیم. برابری زن و مرد، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی صنفی، به رسمیت شناختن حق اتحادیه کارگری، به رسمیت شناختن حقوق بازنشستگان، حقوق بیگان، حقوق بیماران سوالراش، همه این مسائلی که الان ما داریم واقعا تو مردم ایران داره له کرده، اینا در چارچوب یک نظام دموکراتیک قابل حله، در چارچوب نظامی که کرامت انسانی رو اول از همه مورد توجه و جوهر حرکت خودش میدونه. این نظام رو بنده در ساختار ده ماده خانم مریم رجبی بنفشه می نوامد تعریف میکنم، دیگران هم تمایلات خاص خودشون بیان هیچ اشکالی نداره، قدم همشون مبارک، ولی نفی شاه و شیخ یک ضرورته. انتخاب آینده، مسیر آینده، ایده های مختلفی است، میشه راجش بحث کرد، ولی نفی شاه و شیخ رو باید به طور جدی به عنوان مرزبندی قاطع برای یک ایران آزاد از این نقطه باید حرکت کرد. راه دیگه ای نداریم، چون 100 سال همین مسائل رو ما در از انقلاب مشروطه تا الان داشتیم و همین نیروهای ارتجاعی در چارچوب نیروی قزاق، در چارچوب رضاخان، در چارچوب کودتای مرداد 32، در چارچوب دیکتاتوری ساواک و بسیار 7 ساله 37 ساله محمد رضا پهلوی و الان در جنایات ولایت فقیه ما داشتیم. بس 100 سال جنایت ولایت و پادشاهی کافیه. ما نیاز به یک تغییر دموکراتیک داریم و این بنیان رو از این مسیر میتونیم حرکت کنیم.
0: اگه اجازه بدین یک سوالی هم هموطنی پرسیدن که اگه میشه خیلی کوتاه جواب این هموطنان هم بدین. پرسیدن که چرا سلطنت طرف ها درباره زندان، شکنجه، زندانی سیاسی و آزادی آنها صحبت نمی کنن؟ چرا هیچ حرکت یا بیانیه‌ای جدی در حمایت از زندانیان سیاسی از سوی آنها دیده نمی شود؟ که اگه ممکنه خیلی کوتاه اینم پاسخ بدیم.
5: چاقو دستی خودشو نمیبره. کوتاه در چی بگیم؟ اینا خودشون شکنجه‌گرن. اینا خودشون وقتی کسی پرچم ساواک میبره بالا یعنی چی؟ یعنی شلاق، شکنجه، ناخن کشیدن جوان 15 ساله، انسان ها رو سوزوندن تا حد مرگ، شکنجه تا حد مرگ. اون موقع میگفتن که مگه فاطمی امینی که در چند روز آینده سالگرد شهادت شده داریم میبینیم به عنوان زنی که در زیر شکنجه جان سپرد، مگه همین حد به عنوان تعزیر تا حد موت در رژیم جمهوری اسلامی ندیدی؟ خب سفر اگه بخوام بگن که آزادی باشه، مردم آزاد باشن، که دیگه بحث آزادی فرداش میاد برابری اجتماعی میخواد، اونو میخوان چیکارش کنن؟ میگم باید یک بینش به قول سهراب سپهری چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. اگر میخوایم یک جامعه عادلانه و آزاده داشته باشیم، باید از این الگوهای فئودالی و بردهداری به نام سلطنت و ولایت فقیه جدا بشیم. الگوی دنیای مدرن جمهوری پارلمانتاریسم واقعیه، چیزی بهتر از این نداریم. اینو باید به عنوان یک خط فاصل، یک خط سرخ، ما چیزی به نام سلطنت فردی و مطلقه نداریم و نخواهیم داشت و دورانش تموم شده، کمان که دوران استفاده از برده ها در کار تموم شده یا از صرفا و چیزا، دورانش گذشته، تموم شده. برای یک دوران نوین ما نیاز به یک جمهوری داریم.
0: بله، درود بر شما. اجازه بدین کامنت هایی هم دستمون رسید که اونها هم بخونم و بعد از شما خدافظی کنیم. هموطنی نوشتن که ایران یک بار هزینه حکومت موروثی را پرداخت، بار دیگر هم هزینه حکومت دینی را. وقت آن است که مردم تعیین کننده سرنوشت خود و کشورشان باشند، نه شاه نه شیخ. و کامنت دیگه هم داشتیم که در زمان حال برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی کامل ترین برنامه سیاسی موجود برای ایران می باشد، که این هم نظر هموطنان بودند که این گفتگو رو دنبال می‌کردن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین. خیلی ممنون.
5: سپاسگزارم از زمانی که دادین. خیلی ممنون.
0: درود بر شما.

با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا شعبده جمهوری خواهی رضا خان قسمت دوم این هفته پخش میشه. مجتبی خامنه ای خواهان جنگ است یا صلح در گفتگو با آقای رضا مرادی مطلب بعدی خواهد بود. سپس موج نو، ساواک مخوف و آدمکش شاه رو خواهیم شنید. و در پایان قسمت دوم گفتگوی داریم با آقای محمد درویش با عنوان جنگ، تحریم و قیام و اینکه رژیم به کدام سمت می رود. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.

مجلسی که اکثریت آن عوامل دستچین شده رضاخان بودند، در 22 بهمن 1302 افتتاح شد و می‌خواستند در کمتر از 40 روز تا شب عید کار جمهوری رضاخانی را به انجام برسانند. سکه های طلا و نقره آن را هم ضرب کرده بودند. اما مدرس و میانپرستان آن زمان که در مجلس در اقلیت بودند، با شجاعت و جسارت نقشه جمهوری نظامی رضاخانی را که در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود، با قیام مردم تهران که ده ها شهید بر جای گذاشت، در هم شکستند. مدرس بعداً قیمت را با شهادت خودش به دستور رضا شاه در تبعید در کاشمر پرداخت.

در جلسه 27 اسفند 1302 بین مدرس و تدین کارگزار رضاخان بحث و جدل تندی در گرفت. احیا و سلطنه به مدرس سیلی زد و مردم تهران به پا خواستند و به سمت مجلس سرازیر شدند. روز 29 اسفند 1302 کسبه و بازاریان تهران علیه رضاخان و جمهوری خواهی دروغین و انگلیسی او تظاهرات بزرگی برپا کردند و هزاران نفر به مجلس رفتند. تدین در مقام معاون مجلس رضاخانی نماینده معترضان را در یکی از اتاقهای مجلس به باده کتک گرفت. سپس زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. رضاخان شلاق به دست خود را به واعظ رساند و به او زد و گفت او را پایین بیاورید. یکی از میان جمعیت پاره آجری به سمت رضاخان پرتاب کرد که به پشتش خورد. رضاخان دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند. شاهدان گفتند حدود 40 نفر از مردم تهران به شهادت رسیدند.

مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه در آورده به قزاق‌ها حمله بر شدند. زد و خورد و بزن بزن قریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی در آمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. قیام مردم تهران و جوشش خون شهیدان رضاخان را وادار به عقب نشینی از جمهوری خواهی دروغین کرد. بیانیه رضاخان سردار سپه: بالاخره چنین مقتضا دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. روحانی مجاهد شهید سید حسن مدرس: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم. حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که میخواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی ها میخواهند به ملت ایران تحمیل کنند و حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی نمودم.

0: روزشمار برخی رخدادهای مهم نشان می‌دهد رضاخان در سایه استعمار انگلیس چگونه مقدمات قبضه تمام عیار قدرت در ایران را فراهم کرد. دهم دی 1302 اشغال شهربانی قزاق‌های رضاخان. رضاخان شهربانی کل کشور را اشغال و ژنرال وستهال سوئدی را برکنار کرد. سرهنگ درگاهی جنایتکار معروف که بعداً به دستور رضاشاه بسیاری را به قتل رساند یا سرکوب کرد، جایگزین ژنرال وستهال شد. رضاخان در ادامه آن دسته از رهبران عشایری که موافق او نبودند را برکنار کرد تا مسیر قبضه تمام عیار قدرت هموار شد. رضاخان قزاق همزمان تلاش کرد بر بدنامی احمدشاه قاجار هم بیفزاید. در نتیجه با فرستادن جاسوس به اروپا آنگونه که حسین مکی نوشته تلاش کرد او را بی‌آب رو کند. انتشار تصویری از احمدشاه همراه با یک خانم رهگذر انگلیسی در روزنامه‌های انگلیسی آن زمان در این راستا بود. این عکس را بعدها محمد تقی بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی خود منتشر کرد. عکسی که یک خانم رهگذر انگلیسی با شاه ایران حین عبور در خیابان گرفته بود و بعداً در یکی از روزنامه‌های داخلی هم منتشر کردند تا احمدشاه را با شایعات آنچنانی رسوا کند.
1: رضاخان با کمک اربابای انگلیسیش در واقع مشغول یک پیشروی همه جانبه. از یک طرف اهرم‌های قدرت رو گام به گام به دست می آورد، از اون طرف به بدنام کردن احمدشاه دامن می زد و همزمان با همه اینها برای قبضه کردن قدرت هم در مجلس زمین شینی می کرد تا از طریق مجلس بتونه از احمدشاه عبور کنه. رضاخان روز 12 دی سال 1302 دو تا تلگراف، اون موقع چون میگفتن تلگراف متحد المعال، دو تلگراف به ایالات و ولایات مخابره کرد که مضمون اونها تسریع در کار انتخابات و اعزام نمایندگان به تهران بود. تلگراف متحد المعال توضیح بدم یعنی بخشنامه عمومی. همه این کارها زمینه چینی برای تسلط به مجلس از طرف رضاخان بود.
0: با فشارهای رضاخان سرانجام 75 نماینده در مرکز حاضر شدند و مدتی بعد وقتی رضاخان اطمینان پیدا کرد که همه نمایندگان مزدور خودش هستند، در روز 22 دلو 1301 22 بهمن 1301 مجلس را توسط محمد حسن میرزای ولیعهد افتتاح کرد. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد 38 روز مانده به عید 1301 مجلس افتتاح شد. به این ترتیب تعداد نمایندگان مزدور و یا حامی رضاخان جمعاً به 80 نفر رسید. 40 نفر از آنها متعلق به فراکسیون تجدد بودند که رئیس آن تدین بود و 40 نفر هم متعلق به فراکسیون سوسیالیست ها بودند.
2: این داستان جمهوری خواهی رضاخان یه پروژه تمام عیار بود که کلی کارمند و خدمتگزار داشت. ببینید تا کجا پیش رفته بودن که حتی یه مقدار سکه های طلا و نقره به نام جمهوری ضرب کرده بودن که قرار بود توی عید نوروز اون رو به رئیس جمهور عیدی بدن. یعنی رضاخان و نفراتش میخواستن تا روز عید کارو تموم کنن. اما مدرس و فراکسیون اقلیت شامل میلیون و میهن پرستان اون زمان که روحانی مجاهد و مردمی سید حسن مدرس برجسته ترین رجل اونا بود، نقشه استعماری رو با شجاعت و جسارت برهم زدن. البته مرحوم مدرس بعدن قیمتش رو با شهادت خودش به دستور رضا شاه در زمانی که در تبعید بود در شهر کاشمر پرداخت.
0: در جلسه 27 اسفند 1320 بین مدرس و تدین معاون مجلس بحث و جدل تندی در گرفت و مجلس تعطیل شد. حسین بهرامی ملقب به احیاء السلطنه به تحریک تدین به مدرس سیلی زد و مردم هم که از رضاخان قزاق دل خونی داشتند فرصت را مغتنم شمرده و به خیابان ها ریختند. تهران شلوغ شد و سیل عظیم مردم به سمت مجلس سرازیر شد. روز بعد رضاخان تلاش کرد محمد حسن میرزا را وادار به استعفا از سلطنت کند ولی موفق نشد. عصر همان روز 28 اسفند 1302 رضاخان عده‌ای از نظامیان را با پوشاندن یک پیراهن قرمز رنگ به مجلس آورد تا به نفع جمهوری شعار بدهند. غروب همان روز هم برخی از کارکنان وزارتخانه ها را نزد سردار سپه بردند تا اعلام وفاداری و به اصطلاح جمهوری خواهی کنند. حتی برخی پرسنل دربار را هم که در شمار بستگان و خیشان احمد شاه بودند به همین کار واداشتند. از همان روز 28 اسفند در نقاط مختلف تهران دسته های چند نفری قزاق و لومپنهای مزدور با لباس و پرچم قرمز جمهوری خواه که روی آن نوشته شده بود زنده باد جمهوری در خیابانها ظاهر شدند و به قدرت نمایی پرداختند.
3: اون زمان دور بلشویک‌ها در روسیه بود و در واقع بلشویک‌ها در جبران بدنامی روسیه تزاری با اقبال مواجه بودند. خب حالا وقتی رضاخان میاد و عده‌ای رو با لباس و پرچم سرخ به خیابونا میاره، در واقع میخواد از اون اقبال جهانی و اون جاذبه تبلیغاتی استفاده کنه و توجه جوونا رو جلب کنه. خب برای جوونهایی که از ارتجاع سلطنتی و ظلم و ستم فئودالی به تنگ آمده بودن، این یه جور علامت ترقی خواهی بود. اما رضاخان بدنامتر از اون بود که بتونه با این نمایش ها برای بساط جمهوری خواهیش مشروعیت کسب کنه، چون سابقه ننگین این قزاق بیرحم در کشتار مجاهدان تبریز و گیلان و سایر شهرها اونچنان نفرتی رو ایجاد کرده بود که این ترفندها رو بی اثر می کرد. به همین خاطرم بود که مردم با هوشیاری تمام بازتابی به کلی متفاوت نشون دادن و عصر همون روز دست کم 8000 نفر در مسجد شاه علیه این به اصطلاح جمهوری تقلبی رضاخانی و قزاقی تظاهرات کردند. جمهوری رضاخانی در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود که یک ذره مخالفت رو هم نمیتونست تحمل کنه.
4: طبقات مختلفه مردم از این اوضاع و این چنین رژیم جمهوری آریتی و ساختگی تنفر داشته، برای برهم زدن اساس آن به منزل علمای تهران رفته، بنای مخالفت و داد و فریاد را گذاشته، از هر طرف در صدد مخالفت و چاره‌جویی بودند. به علاوه عصرها نیز در مسجد شاه تهران مجتمع شده بدون ترس و بیم خطابه های مهیجی علیه جمهوری و سردار سپه و تدین و دسته موافقین جمهوری ایراد می نمودند و روز به روز بر تعداد این جمعیت افزوده می گردید، به طوری که در روز 28 هوت در حدود 8000 نفر از مردم تهران در مسجد شاه مجتمع بودند.
1: خوبه یه بار از بالا به صحنه نگاه کنیم. ببینید با مردمی مواجه هستیم که سالها در زیر سایه سیاه استبداد قاجار و حکومت فئودالی زندگی کردن و رنج کشیدن. مردمی که از انقلاب مشروطه هم عبور کردن و تا تأسیس مجلس و مشارکت در حاکمیت پیش رفتن. علی‌القاعده چنین مردمی باید به استقبال جمهوری خواهی برن. کما که وقتی توی شمال تونستن جمهوری انقلابی ایرانو میرزا خوشخان رو میگم تشکیل بدن، اما همین مردم خب چرا علیه جمهوری رضاخانی جبهه گرفتند و اعتراض کردند؟ این خودش بالاترین شاخصه که نشون میده اون چه که رضاخان ارائه کرده یک نقشه استعماری خلاص برای ریشه‌کنی انقلاب مشروطیت ایران و تغییر سلطنت و روی کار آوردن یک نظام و سیستم و حکومت دست نشانده انگلیس بوده. به همین خاطر هم بود که میلیون و میهن پرستان آگاه تو اون زمان گول نخوردن و دوشابوش مردم به مخالفت بلند شدن. اونا هم اونطوری که مصدق هم بعدن گفت از قاجاریه و احمدشاه هم دل خوشی نداشتن و خواهان یک حاکمیت و دولت ملی بودن. بنابراین در اون شرایط مشخص اساساً جایی برای همجبهه شدن و همکاسگی با رضاخان و استعمار انگلیس وجود نداشت. هیچ تشکیلات و حزب سیاسی منسجمی هم برای به دست گرفتن ابتکار عمل وجود نداشت.
0: رضاخان در اقدامی دیگر تلاش کرد با تهدید محمد حسن میرزا و ولیعهد قاجار او را وادار به ترک مقام و خروج از ایران کند. اما نهایتاً روز 29 اسفند 1302 تدین که برای راضی کردن محمد حسن میرزا به استعفا و خروج از ایران از طرف رضاخان قزاق مسئولیت داشت، در جلسه خصوصی مجلس گفت ولیعهد حاضر به تخلیه قصر نیست چون خود را ولیعهد مشروطه می داند و ما را هم از قصر بیرون کرده. به این ترتیب کشمکش موافقان و مخالفان در مجلس شدت گرفت و نهایتاً جلسه مجلس بدون نتیجه خاتمه یافت.
4: جلسه خصوصی مجلس مقارن غروب آفتاب بنابر دستور رئیس مجلس روز 29 حوت جلسه خصوصی تشکیل می شود. ابتدا مؤتمن الملک با قیافه کاملا گرفته و اندوهناک اظهار می کند که یک ساعت قبل از طرف والا حضرت اقدس ولیعهد بنده و چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان احضار شده و ایشان فرمودند که به ما گفته شده است که از قصور سلطنتی خارج شویم و چون خود را ولیعهد حکومت مشروطه می دانم انتظار داریم نظریه مجلس در این موضوع معلوم شود، لذا مطلب به عرض آقایان نمایندگان میرسد. پس از بیانات مؤتمن الملک چند دقیقه سکوت بهت‌آسا و غم‌انگیز جلسه خصوصی را فرا میگیرد. بالاخره ناگهان قائم مقام عدل سکوت را در هم شکسته اظهار میکند که برای تحویل حمل مناسب است که ولیعهد به حضرت عبدالعظیم و یا قم نقل مکان کند. سید حسن مدرس خطاب به قائم مقام عدل کرده اظهار می کند به چه مناسبت ولیعهد زن و بچه خود را بردارد و از قصور سلطنتی خارج شود. پس از بیانات مدرس ضیاءالواعظین برخاست و خطابه مفصلی علیه سلطنت قاجاریه ایراد کرد و بیانات قائم مقام عدل را نیز تایید نموده شرحی در الزام اینکه باید و یا قم نقل مکان کند. سید حسن مدرس خطاب به قائم مقام عدل کرده اظهار می کند به چه مناسبت ولیعهد زن و بچه خود را بردارد و از قصور سلطنتی خارج شود. پس از بیانات مدرس ضیاءالواعظین برخاست و

0: سلطنتی خارج شود ایراد کرد.
1: ایستادگی مدرس و شدت انزجار مردم نسبت به اقدامات رضاخان باعث شد که در نهایت یه تعدادی از همون اعضای فراکسیون اکثریت مجلس به اقلیت و مدرس بپیوندند. عنصر مردم و جبهه‌گیری اونها علیه تظاهرات فرمایشی قزاقایی که نقاب جمهوریت زده بودند به نفرت مردم از رضاخان و اقداماتش بیشتر دامن زد.
2: وقتی میگیم شعبده جمهوری خواهی رضاخان، این واقعا شعبده بود. یعنی طوری صحنه پردازی کرده بود و به قدری دجالیت به خرج داده بود که حتی عده‌ای از روشنفکران اون زمان هم که البته هیچ اشراف سیاسی به پشت صحنه نداشتن، ابتدا تصور میکردن که واقعا رضاخان اومده حکومت جمهوری برپا کنه. اما این نقاب، منظورم نقاب جمهوری خواهی رضاخانه، خیلی زود کنار رفت و حضور مؤثر توده‌های مردم توی خیابون‌ها وسط جمهوری خواهی دروغین رضاخان رو برهم زد. در واقع قاتل انقلاب مشروطه و قاتل آزادی خواهان با 100 تا نقاب جمهوری خواهی هم نتونست ماهیتش رو پنهان کنه.
3: روز 29 اسفند 1302 تلاش شهربانی رضاخان که رئیس آن سرهنگ درگاهی بود برای به تعطیل کشاندن بازار ناکام ماند و تلاش آنها نتیجه معکوس داد، چرا که مغازه‌داران و بازاری‌ها در اعتراض به جمهوری‌خواهی دروغین رضاخان تظاهرات بزرگی برپا کردند به شکلی که عوامل انتظامی ناگزیر از فرار از صحنه شدند. مردم حاضر در آن تظاهرات که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید به مجلس شورای ملی رفتند تا به تبلیغات اخیر رضاخان و شعبده جمهوری او اعتراض کنند. اما تدین معاون مجلس نماینده معترضان را درون یکی از اتاقهای مجلس به باد کتک گرفت و زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. اقدامات سرکوبگرانه رضاخان و کارگزار مزدورش تدین در مجلس باعث شد همان روز، یعنی 29 اسفند، مدرس با تکیه به مخالفت مردم مجلس را از اکثریت بیاندازد.
4: تاریخ گواهی میده که مدرس در همون زمان تأکید کرده بود که با جمهوریت مخالف نیست و اگه واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری یک فرد آزادی خواه و ملی باشه باهاش موافقت میکنه و هر کمکی هم که از دستش بر بیاد بهش میکنه. مدرس همون موقع گفت که حتی حکومت صدر اسلام هم تقریبا و تحقیقا حکومت جمهوری بوده، ولی این جمهوری که اینا میخوان به ما تحمیل کنن جمهوری برخواسته از اراده ملت نیست. انگلیسی ها میخوان یک حکومت 100% دست نشانده رو به مردم تحمیل کنن، حکومتی که تحت اراده انگلیس باشه، در حالی که نامزد جمهوری واقعا یک شخصیت آزادی خواه و ملی بود حتما باهاش موافقت میکرد و از هیچ کمکی هم فروگذار نمیکرد. این عین حرف های مدرسه.
0: در خلال مبارزه مدرس با حکومت جمهوری عده‌ای به مدرس ایراد و خرده گرفتند که چرا با رژیم جمهوری مخالفت می‌کند. مدرس در پاسخ به این قبیل ایرادات و اعتراضات گفته بود: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیس‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ایران برقرار سازند. و از همه مهمتر، به واسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد و خواسته‌های انگلیس‌ها می‌خواهند از او انتقام بگیرند.

0: اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده با او دریغ نمی نمودم.
1: روز 30 اسفند 1302 در ورودی مجلس، نظامیان رضاخان با مردم معترض درگیر شده و شماری از مردم به شهدای انقلاب مشروطیت پیوستند. برخی میگویند 40 نفر به دست نیروهای رضاخان شهید شدند. رضاخان شخصاً در ضرب و شتم مردم شرکت داشت و کار به آنچنان افتضاحی کشیده شد که مؤتمن الملک رئیس مجلس به رضاخان پرخاش کرده او را تهدید به استیضاح و برکناری نمود و به این ترتیب آتش بحران شعله ورتر شد. در آن روزها به گواهی مورخان، رضاخان خود شخصاً در هیئت یک شلاق به دست می ایستاد و عارف و عامی را کتک می زد تا شاید بتواند طرح جمهوری استعمار خواسته اش را محقق کند. شمار شهدای آن روز هرگز مشخص نشد، گرچه که تمامی حاضران آن صحنه به شمار بالای شهدا و گاه تا 40 نفر گواهی دادند.
0: سردار سپه هم با عده‌ای از افسران قزاق من جمله سرلشکر خدایارخان و سرتیپ مرتضاخان و سرهنگ محمد درگاهی رئیس شهربانی بخت تا نزدیک درب ورود سرسرای پارلمان از وسط نظامیان عبور کرده. در هنگام عبور صدای مردباد جمهوری از مردم بلند بود. سردار سپه خود را تا نزدیک پله‌ها رسانید. روی پله شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول خطابه علیه جمهوری بود. سردار سپه خود را به او رساند و با شلاقی که در دست داشت به او زده گفت او را پایین بیاورید. در این موقع یک نفر از میان جمعیت پاره آجری به طرف سردار سپه پرتاب کرد که به پشت او اصابت کرد و سردار سپه دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند و برانند. نظامیان با سرنیزه حمله کردند و با مردم مشغول زد و خورد شدند. مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه در آورده به قزاق‌ها حمله ور شدند. زد و خورد و بزن بزن غریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی در آمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. رفته رفته مردم جری شده از بعضی قزاق‌ها اسلحه را گرفتند و با اسلحه به آنها حمله کردند که گویا چند نفری هم از قزاق‌ها مجروح و یا مقتول گردیدند. در خلال این اوضاع عده‌ای از جمهوری خواهان مصنوعی که مأمور تظاهرات بودند به در مجلس رسیدند و فریاد زنده باد جمهوری را بلند کردند.
2: قیام مردم بالا گرفت و کار به جایی رسید که مردم روز 3 فروردین همون سال خواهان محاکمه رضاخان شد. رضاخان که دید در آستانه حذف کامل از صحنه سیاسی قرار گرفته، تلاش کرد مراجع قم رو فریب بده و با توسل به آخوندها خودش رو از مهلکه‌ای که توش گرفتار شده بود نجات بده. به همین خاطرم به عذرخواهی افتاد و بعد هم یه بیانیه صادر کرد و حرفش رو پس گرفت. منظورم حرف جمهورخواهیشه.
0: صبح 3 حمل انقلاب دیگری در شهر ایجاد کرد و مردم بازارها را بسته به خانه علما ریخته و صریحا گفتند که ما سردار سپه را نمی خواهیم و بایستی تسلیم محکمه بشود. سردار سپه هم به عنوان تعرض به طرف سعدآباد رفت و پس از یکی دو روز توقف در آنجا ناگهان به طرف قم رهسپار گردید و با علمایی که در قم اقامت داشتند ملاقات نموده از آنها تحبیب کرد و پس از مراجعت از قم بیانیه‌ای منتشر ساخت.
1: و این هم قسمتی از بیانیه رضاخان.
0: بیانیه سردار سپه 12 حمل 1303. هموطنان، گرچه به تجربه معلوم شده که اولیاء دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره تا کنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می‌گردیده خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر چون یگانه مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هر کس که با این رویه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز عزم دارم همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این موقع افکار عامه متشتت و از هان مشوب گردیده و این اضطراب افکار ممکن است نتایجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام را روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد، لحاظا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه علیها السلام مشرف شده بودیم با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا.
2: ببینید، مردم ایران خواستار جمهوری بودند. اصلا خواسته جمهوری در بلوغ انقلاب مشروطه یکی از مطالبات مترقی و دموکراتیک مردم ایران بود. مردمی که تونسته بودن تور کهنسال نظام فئودالی رو پاره کنند و در جریان انقلاب مشروطه گام بزرگی در جهت محدود کردن پادشاه برداشته بودند. طبیعیه که گام بعدیشون جمهوری خواهی باشه. اما همین مردم حاضر نبودن دروغ جمهوری خواهی رو از یک قزاق قاتل بپذیرن. قزاقی که خودش دستن در کار سرکوب جنبش‌های برخواسته از انقلاب مشروطه بود. ببینید، اولین جمهوری خواه میرزا کوچیکان جنگلی بود که اولین جمهوری انقلابی ایران رو تأسیس کرد. اسم دقیق جمهوری گیلان در واقع جمهوری انقلابی ایران بود که هنوز هم این اسم در سربرگ ها و ابلاغیه های اونا موجود. رضا خان اون جنبش رو با انگ تجزیه طلبی سرکوب کرد. بعدم یه جنس بنجول رو به اسم جمهوری رو میز مردم ایران گذاشت و البته پاسخ جانانه ای هم از مردم ایران دریافت کرد.
3: اگر نقش خائنان و مزدوران استعمار انگلیس نبود، و اگر چنانچه هیلگری رضاخان و نیتهای استعماری و اون خیانتها و حقه ها نبود، چه بسا که مردم ایران در همون مقطع تکلیف رضاخان رو یکسره می کردن و بساط قاتل میرزا کوچکخان و پسیان و مسلسلچی مهاجم به ستارخان رو به طور کامل بر می چیدن. اما پشتیبانی استعماری نهفته در پشت پرده همراه با عناصر و مزدورانی که در نقش فرمانده لشکر در ایالات و ولایت‌ها به کار گماشته شده بودند باعث شد که رضاخان در صحنه بمونه. رضاخان به وسیله مهره‌هایی مثل امیر احمدی و امیر طهماسبی که عمرای لشکرش بودند یه موج مصنوعی ایجاد کرد و بعد هم مجلس رو تهدید کرد که به تهران لشکرکشی میکنه. در واقع در نبود یک آلترناتیو کارآمد این عوامل باعث شد که نقشه های رضا شاه پیش بره.
1: سرلشکرهای قزاق رضاخان از خراسان و سایر نواحی به مجلس تلگراف تهدید مخابره کردند. مثلا امین لشکر غرب کشور احمد به تهران تلگراف زد و تهدید کرد که چنانچه فرمانده آنها یعنی همان رضاخان ظرف 68 ساعت به موقعیت سیاسی قبلیش برنشانده نشود به تهران لشکرکشی خواهد کرد.
0: خاطر محترم نمایندگان ملت را مستحضر می دارد انتشار خبر کنارجویی بندگان حضرت اشرف اعظم با عشق و علاقه مفرطی که قشون به وجود مبارکش دارد و انجام وظیفه در فرونت‌های لرستان تباین کلی داشته و معلوم نیست خون سربازان برای که و چه مقصود ریخته می شود. به حکم همان احساساتی که در فوق اشاره شد، این جانب تا تشخیص تکلیف و فهم این که نسبت به قشون و سرپرست توانای ما و جبران این فرسودگی چه فکری در دماغ وکلای محترم ملت اندیشیده شده است و پس از 68 ساعت قوای خود را از فرونت‌های لرستان جمع‌آوری نموده و منتظر خواهد بود تا پس از استحضار به تصمیمات متخذه، آنچه وظیفه هر متعلمی است و نسبت به مربیش حکم می کند، بدان عمل نموده و به پاس افتخاراتی که به ما عطا کرده است، خونهای خود را در راه تسلیت خاطر مبارکش بریزیم. 25 حمل نمره 1375 امیر لشکر غرب احمد.
4: مهمتر از تلگراف هایی که سرکردگان نظامی که تهدید به کودتای نظامی می کردن، نیروهای قزاق حاضر در تهران بودند که اینا مستقیما زیر نظر رضاخان قرار داشتند. اینا همون نیروهای قزاق بودند که با کودتای سوم اسفند 1299 به تهران رفته بودند و به قدرت رسیده بودند. قزاقا این بار با مسلسل و تجهیزات از مقابل مجلس رژه رفتند و چنگ و دندون نشون میدادند. بعدش هم همزمان فراکسیون‌های موسوم به تجدد و سوسیالیست هم در مجلس فوراً دست به کار شدن و خواستار این شدن که رضاخان مجدداً رئیس الوزرا بشه.
0: چنان که یک روز عده زیادی از قزاق‌ها مجهز و مسلحانه به طور دفیله از جلوی مجلس و بعضی خیابان‌ها عبور کردند و این عمل باطناً حاکی از تهدید مجلس بود و در نمایندگان مخالف سردار سپه هم بی اثر نبود.
1: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 سالش مخالفان رضاخان را نام برده و در صدر آنها به دکتر مصدق و شماری از خوشنامترین شخصیت‌های آن روزگار مانند مدرس اشاره می‌کند. مکی می‌نویسد: یک بار دوستانم مرا برای وساطت جهت بازگرداندن رضاخان نزد مدرس فرستادند، اما مدرس با دو جمله پاسخ مرا داد. حسین مکی میگوید: به مدرس گفتم رضاخان کاردان است، بهتر است او را نگه داریم. اما مدرس گفت: سگ هر قدر هم خوب باشد، همین که پای بچه صاحب خانه را گرفت دیگر به درد نمی خورد و باید از خانه بیرونش کرد. مکی می گوید به مدرس گفتم اگر بیرونش کنیم ممکن است قزاق‌ها جنگ داخلی راه بیندازند. مدرس پاسخ داد باید ریشه این فساد را هر چه زودتر کند. آخر آدم باید جرأت بکند 20 تا سوار دست یکی بسپارد و از یاغیگری او در امان باشد. مرغی را که دم صبح شغال خواهد برد بگذار سر شب ببرد، دست کم از کشید دادن تا صبح خودتان را راحت کرده. مکی می گوید دیدم فقط مدرس اینقدر ریشه‌ای و منطقی فکر می کند، در حالی که بقیه اینطور نبودند. حتی افراد خیراندیش هم مثل مدرس نبودند و عاقبت شماری از همان خیراندیشان به میانه میدان افتادند و با وساطت رضاخان را برگرداندند و رئیس الوزرایش کردند. این گونه بود که راه برای پادشاهی او هموار شد و استعمار انگلستان با کمک آخوندهایی مانند کاشانی رضاخان را به سلطنت رساندند.
3: نبرد امروز مردم ایران با سلطنت مطلقه فقیه در واقع ادامه همون مبارزه تاریخی مردمیه که با راهبری و جانبازی ستارخان و باقرخان، علی موسیو و میرزا کوچکخان جنگلی و شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقیخان پسیان در بیش از یک قرن پیش آغاز شد. بعد پرچم اون از مصدق و بعد از اون به فرزندانش رسید و اکنون در حال حرکت به سمت قله پیروزی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک، انقلابی و مردمیه. در حالی که شیخ و شاه و استعمار همچنان در یک طرف و مردم ایران و فرزندان پیشتاز و پاکبازشون در جبهه مقابل، نبرد آزادی بخش رو ادامه میدن.
1: و حرف پایانی را هم یک بار دیگر از بزرگترین مخالف جمهوری رضاخانی بشنویم، یعنی مدرس، که گفته بود
0: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی نمودم.

0: با سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، به گفتگوی امروز ما خوش اومدید. در روزهای گذشته مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی بر انتقامگیری از هلاکت پدرش تاکید کرد. باندهای درونی رژیم هم یکسره فریاد انتقام سر میدن. حالا این فراخوان‌ها به انتقام با دعوت به آتش بس و مذاکره از طرف دولت پزشکیان که دنبال اجرای کردن تفاهم نام از یک وضعیت بغرنجی رو در داخل نظام پیش آورده. حالا سوالی که اینجا مطرحه که اینه که بالاخره مجتبی خامنه ای دنبال صلح، دنبال جنگ، دنبال نجنگ نصلح و تداوم این وضعیت و چجوریه. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای مرادی هستیم. سلام بر شما و خیلی خوش اومدین. بالاخره موضع مجتبی خامنه ای نسبت به جنگ و مذاکرات چیه آقای مرادی؟
1: ببینید، همونطور که آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت مطرح کرد، در پیامی که داده بود گفت بچه خامنه ای خب ته دلش به طور مشخص جنگ میخواد. این رژیم یک رژیم جنگ افروزه. بدون جنگ در تمام این 47 سال گذشته عمراتش و بدون بحران سپری نشده و بازم تا زمانی که این رژیم هست بدون جنگ ما روزی رو نخواهیم شاهدش باشیم که این رژیم مثلا جنگ طلبی رو گذاشته باشه که نه. به همین خاطر ایاتون باشه موازش سریع در محتوا به طور مشخص دنبال جنگ هست، ولی خب با محدودیت ها و محضوریت های مشخصی الان روبرو هست که مجبوره که به هر حال حرفایی بزنه که در بیرون همین سوالی که شما میگید رو به هر حال این ابهام رو ایجاد کنه. به هر حال اهل مذاکره است یا اهل به طور مشخص جنگه؟ مثلا تو پیام قبل جهاتون باشه یک موضع دو پهلویی داشت که من علل اصول با مذاکره مخالفم، ولی به هر حال اجازه دادم که چیکار کنن این مذاکره انجام میشه. بنابراین اگه بخوام در یه جمله بگم، با موازه دو پهلوش در این حال که جنگ رو میخواد وسط دوتا باند به طور مشخص ایستاده داره بازی میکنه.
0: حالا چرا موزه صریحی نمیگیره؟ ته دلش جنگ میخواد، چرا همینو علنی نمیگه که نظام در یه دست و در یک مسیر حرکت کنه نمشون؟
1: ببین به طور واقعی، ببین یه جمله من براتون بگم. اولا شما به همین چند روز من نگاه کنید، به یک روز تقریبا یک الا دو روز از دفن خامنه‌ای با اون همه سر و صدا و مثلا اولدروم بولدروم و گرد و خاکای نگذشته بود، انبوهی از اخشار مختلف اومدن به خیابان و مهمترین بحثی که داشتن، شعاری که میدادن که بسیار شعار کیفی و قابل توجهی، به خود جنگ افروزی کافی، دارم تیز به مشتبه میگن، دارم به تمامیت نظام میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالی. یعنی میگه آقا جان بساط این جنگمنگ تو جمع کن، ما چی میخواییم؟ آقا مسئله آب و نون ما رو حل و فصل کنیم، در قدرت نشستید بالاخر. پس در یک کلام از یک طرف با جامعه روبرو هست که یک روز فتیله جنگ میاد پایین، فضای مذاکره پیش میاد، جامعه شروع میکنه چه میکنه، میاد به صحنه و مطالباتی رو میخواد که اگر رژیم بهش نپردازه که نمیتونه بپردازه، را به کجا میاره؟ به خیام اون روی سکش. همین میزان که باب مذاکره باز میشه، فتیله جنگ میاد، ببینید سگ دعوای رژیم یک دفعه به قول معروف به صورت انفجاری زاویهش از عمده باز میشه. خب بنابراین که شما نکنید رژیمی که جنگ رو فتیلش رو میکشه پایین، با بحرانهای روبرو میشه که تمامیت نظام رو به خطر میندازه. پس مجتبی با بدورو با تمام قوا باید بره سراغ چی؟ دوباره جنگ افروزی. بعد فتیله جنگ رو چاک کنه، روشن کنه که بتونه زیر سایه جنگ با سپر جنگ هم تضادهای درونیش به هر حال دهنه بزنه و مهار کنه، هم به جامعه دوباره این سیگنال و این پیام رو بده که آقا ما در فضای جنگ هستیم، لطفاً کسی به صحنه چیه و به خیابون نه. این از این طرف. از طرف دیگه وقتی وارد جنگ میخواد بشه، خود جنگ هزینه خودش رو میخواد. همین الان شما نکنید در همین چند روز گذشته، ببینید بیش از در عرض سه روز 400 موقعیت خود رژیم زیر ضرب رفته در اثر بمبارون مثلا طرف مقابل خودش.
0: نتیجه؟
1: نتیجه این که به هر حال این جنگ فوق العاده براش هزینه داره، دوباره تنگه بسته شده، دوباره محاصره شروع شده، دوباره تحریم ها دوباره برپا شده، یعنی راه نفس رژیم دوباره داره چی میشه؟ از این ورن دقیقاً داره به کجا داره میکشه؟ دوباره باز میکشه به مسئله قیام و دوباره افزایش. بنابراین در یه جمله براتون بگم، این تضادی است که خود شخص خامنه‌ای پدرش، پدر ملعونش حل نکرد و رفت. الان این تضاد و این بحران روی میزه به طور مشخص مشتبه است که مشتبه هم توانه تا این تکلیف و حل پس اونو نداره و خب زمان هم به طور مشخص در اختیار نداره که بخواد با این بازی کنه.
0: حالا جنگ چه کمکی به انتخاب مشتبه خامنه‌ای کرد؟ چون به نظر من اصلا جنگ، یعنی من اونوری میگم جنگ اصلا باعث شد که مشتبه نتونه در موقعیت خامنه‌ای، یعنی پدرش، قرار بگیره و اوضاع رو کامل به دست بگیره.
1: ببین این حرفی که من در پاسخ این خود یکی از خود همین مثلا اسمش دقیقاً یادم نیست، خود مقامات خود رژیم مطرح کرد، میگفت اگر جنگ نبود امکان انتخاب مشتبه در موضع ولی فقیه در این نظام اساساً در چشم انداز نبود یا نمیتونست به طور مشخص بجود.
0: خود رژیمی ها گفت.
1: بله خودشون مطرح میکردن. چرا؟ چون به طور واقعی مشتبه هیچ یک از ویژگی‌های یک ولی فقیه رو به طور مشخص در استانداردهای خودشون نداشت. دو، به هر حال در درون این نظام که همین الان شما نکنید خیلی از این عناصر گله گنده‌های همین آخونده در حوزه هستن، تا همین امروز ولی فقیه مشتبه رو تایید نکردن و ولایتش بیعت نکردن، تا همین امروز
0: چه برسه دیدن تو خبرگان
1: دقیقاً اون درصد قابل توجهی تو خورن. پس در یه جمله اگر شرایط جنگی نبود، اگر شرایطی وجود داشت که باندهای نظام و عناصری که در درون این نظام هستن و این نظام روشون سواره و استوار به اعتبار اونا در پیش میره، مخالفتشون رو مطرح می‌کردن.
0: ولی آخه خب پدرشون
1: انتخابشون هم به طور مشخص چیه؟ مشتبه نمیتونه. به همین خاطر جنگ این کمک رو کرد در دو دم جنگ چاک کنن بتونن مشتبه رو مثلا نونشو به تنور بچتونن و به عنوان ولی فقیه این خمر بیارنش بده.
0: ولی خب پدرش هم همچی ریلی رو طی کرد، یعنی اونم خود خامنه ای هم در ابتدا قدرت لرزانی داشت، مشتبه هم همینجوریه، در ابتدا قدرت لرزانی داره، ابزار قدرت رو نداره، ولی خب به مرور آیا نمیتونه همه
1: این مقایسه این دوتا به نظر من اختلافش خیلی خیلی زیاده و اصلا غیر واقعیه، مطلق غیر واقعیه. ببین وقتی خامنه ای روی کار اومد، اولا خمینی تضادهای پایه و جدی رو برای خامنه ای حل کرد و رفت. ببین تضاد جنگ رو حل کرد و رفت، تضاد منتظری رو حل کرد و رفت، تضاد مجاهدین به عنوان نیروی اصلی و تعیین کننده ای که به هر حال سرنگونیش رو تهدید میکرد با قتل عام 30,000 مجاهد خلق روشن شد و زندانیان سیاسی در سال 67 حل کرد و رفت. یعنی یک ارعابی رو در جامعه ایجاد کرد و رفت و خب در چنین شرایطی و چنین بستری خامنه‌ای اومده چی شده؟ ولی فرق. دوم نکته مهمی که وجود داشت، اونجا یک وزنه فوق‌العاده سنگینی در نظام وجود داشت به اسم رفسنجانی. رفسنجانی به دلایل متعدد که الان موضوع بحث ما نیست، تمام قد و تمام قوا از نقطه خبرگانش تا بعدش رفت پشت چی؟ پشت مثلا بعد از انتخاب خامنه‌ای، پشت تثبیت خامنه‌ای. نکته مهمتر، خیلی مهمتر، این که ببین در تمام این پروسه در اون روزگار، ببین به اصطلاح عرصه بین‌المللی روی سیاست مماشات در جهت حمایت و حفظ این نظام حرکت میکردن که جنگی با این به اصطلاح ولی فقیه نداره. بنابراین خامنه‌ای فرصت داشت، خامنه‌ای زمان داشت، خامنه‌ای انبوهی امکانات داشت که خودشو چه کنه؟ تثبیت کنه. حالا شما از شما میپرسم مشتبه کدومی که از اینا رو داره؟ حتی یک دونه، نه تنها هیچ کدوم از این عوامل رو در اختیار نداره، به عکس تا بخواید تا خود فرق سرش غرق در بحران‌های عجیب و غریب.
0: برخی میگن مشتبه خامنه‌ای با همه این بحران‌ها میتونه از موضع ولایت خودش، ولایت فقیه، به باندهای درونی نظام دهنه بزنه و قدرت خودش رو تثبیت کنه.
1: خب باشه، اگه میتونه خب بزنه. یعنی همین الان اگر توان داره، چنین توانی داره به طور مشخص، خب بیاد دهنه بزنه، مثل خامنه ای در صحنه حاضر شه، مثل خمینی در صحنه حاضر بشه و باندای نظام رو چاک کنه، زیر چتر خودش نگه داره. خب واقعیت یه نیست که، واقعیت اینکه ببین مشتبهی که اولا فیزیکش در صحنه نیست، در صحنه مشتبهی که به هر حال ببین انتخابش زایده جنگه، مشتبهی که ببین خط خطوطش رو داره چیکار می‌کنه، نمیتونه یک موزه، همون سوال قبلتون بود، نمیتونه از موزه ولی فقیه یک موزه مثلا اعلام کنه آقا مثلا پدر جنگ مذاکره نداریم، نمیتونه. یعنی این ببین مجبوره دو پهلو حرکت کنه، ببین ضعیفه. بعد به همین خاطر چیه قادر نیست که چا کنه از موزه ولی فقیه چا کنه بیا تو صحنه، و خب اگر داشت میکرد مطمئن باش، من نیست در چنین موقعی نیستش.
0: بله، حالا بازتاب نبود مشتبه خامنه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی چیه؟ اونا چی میگن؟
1: دقیقاً ببین این مسئله، اگه شما رسانه‌های مختلف چک کردید، انبوهی توی همین مراسم مثلا گورسپاری خود خامنه‌ای یعنی من تقریبا تا جایی که مطالعه کردم کمتر رسانه‌ای بود که انعکاسی از این مراسم داشته باشه و به این جمله اشاره نکنه که به هر حال غیبت مشتبه داستانش چیه، صورت مسئله است. ببین نکنید خود یکتا نوشتون مهمترین ویژگی مراسم هم بود که محور نمایش، شخص محور نمایش از نظر بیرونی دنبال چی هستن؟ محور نمایش مشتبه است، یه غایب بود. بعد میگه در حالی که انتظار میره رهبر جدید در مهمترین مراسم پس از انتقال قدرت نقش محوری ایفا کند، تصاویر رسمی چنین چیزی رو نشوند. یا رویتر اعلام کرد چگونه غیبت رهبر جدید ایران به یک نقطه ضعف برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. یا نیویورک تایمز مطرح کرد ولی فقیه همچنان غایب است و این یک خلل در رأس نظامه. بنابراین اگه شما دقت کردید، من نمونه وقتی وقتمون کمه، انواع و اقسام واکنش سر این بود به هر حال ولی فقیه رو میان به عنوان یک حفره جدی در درون نظام، نه تو این مراسم. الان بس حفره این که ولی فقیه نیست و این نظامی که روی این ولی فقیه سواره، این ستونش معلوم نیست الان در چه وضعیت.
0: و سوال پایانی من درباره پیشبینی شما آقای مرادی چی میشه؟ چشمانداز موقعیت خامنه‌ای به کجا میکشه؟ با این وضعی که گفت
1: مشتبه خامنه‌ای خب به هر صورت از خم رنگرزی خبرگان رد شده، انتخاب شده، زیر چتر و سایه جنگ عبور کرد، پس مرحله انتخاب رو گذرونده. سوال، آیا مشتبه تونسته خودش رو تثبیت کنه در این موقعیت مثل کاری که پدرش کرد در موضوع ولی فقیه؟ اصلا تا همین نقطه داریم با هم بحث میکنیم، مشتبه در موضوع ولی فقیه توی این نظام تثبیت شده نیست و نمیتونه به دلایل بسیار متعدد چا کنه میغ خودشو در این نظام چا کنه صف کنه و این ساختمون ولایت فقیه رو حفظ و حراست کنه. ببین با یه جامعه انفجاری روبرو هست، جامعه که یک روز فرصت پیدا میکنه میره تو خیابون، به طور مشخص با کلان بحران‌های اقتصادی اجتماعی روبرو هستش که هیچ کدومش رو قادر نیست به حل پسش نیست، و جنگ روبرو هستش که خودتون شاهد هستید نمیتونه این تضاد جنگ رو به یک سمتی چا کنه، یا سمت صلح یا سمت جنگ چا کنه، نه توان جنگ داره نه توان صلح داره. بحران کمی نیست در برابر به طور مشخص مشتبه. در درون رژیم، باندهای درون رژیم، ببین صورت مسئله شون ابعاد مثلا تضاداش یک قرون درشه نیست، ابعاد بسیار کلانه. شما در نظر بگیرید مجموعی همین عوامل رو هم دیگه برزید، خب این مشتبه نمیتونه خودش رو چا کنه در این موضع و به اعتبار تثبیت خودش نظام رو چا کنه تثبیت کنه. در نتیجه ما با یک رژیم لرزانی، با یک ولی فقیه لرزان و با یک رژیم لرزان روبرو خواهیم بود و این همون جان کلامه و این همون فرصت تاریخی مردم ایرانه که به رغم تمام دودمایی که رژیم داره میکنه که این واقعیت رو بپوشونه، واقعیت که رژیم لرزانه. تا اونجا که من یادم میاد خود یکی از پژوهشگر بنیاد مطالعات خاورمیانه مطرح کرد که درباره دوره یک گزارش مفصلی تهیه کرد، یکی از کارشناساست، گفت سقوط رژیم ایران اکنون در دوران مشتبه اجتناب ناپذیره، یعنی نمیتونه این رژیم مانع سقوطش بشه به دلیل توضیحاتی که من به شما دادم.
0: بله آقای مرادی بسیار سپاسگزاریم. در واقع در دو محور اگه بخوام بگم، یکی اینکه اصلا سوال محوری ما این بود که بالاخره مشتبه دنبال جنگ سوره چیه، که به درستی توضیح دادین دنبال جنگه ولی انقدر ضعیف شده که حتی این رو هم به صراحت نمیتونه بگه.
1: بله نمیتونه مواجهه رسمی
0: تثبیت نشده است. و خیلی در ادامه رو محور دوم توضیح دادین که اصلا با شرایط پدرش قابل مقایسه نیست. اون خمینی همه تضادهای جامعه رو حل کرده بود به طور نسبی و تحویل خامنه ای داد، کما اینکه رفسنجانی هم بود، ولی الان مجتبی خامنه ای هرگز نمیتونه جای پدرش رو پر کنه، هرگز تثبیت نخواهد شد. خیلی محبت کردی، سپاسگزاریم از شما، همچنین ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراهی کردید. این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر نکته، پیشنهاد و سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بنویسید و بفرستید. درود بر همگی شما و خدا نگهدار.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که. آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورته. اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. اگه زندان نباشه با مخالفا بخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. خونریزیش باشه کف خیابون خونم می‌ریزه.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پرچم نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران مهم
6: نیه، ما نمی‌دونیم. ولی از نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو رو چک
5: کنن. ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن. فکر
8: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیستا. گارد جاویدان هارد داره.
9: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
10: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
11: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شاره، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
12: لایی سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
13: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
0: ساواکی. بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست، پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخن‌های دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
14: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین الملل در سه گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روشهایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمی دونیم. در واقع اون چه که می خواهیم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
15: برستون برسونم. اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
15: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال آقای معینی؟
15: متولد 1336.
0: 36.
15: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: راستش شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها، درست؟
15: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
0: یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه این اطلاعیه رو پخش
15: کرد. بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
15: بله دقیقاً.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چیکار کردن؟
15: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدم خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه هم یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن، تخت فلزی بود، دست و پامو بستن.
0: بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چی کردن؟
15: من همین به من از به سلام ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمی‌دونستم کجاست، بعد توجه کردم زندان قلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه تو امیرآباد. بردن اتاق شکنجه، یعنی بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مهم بودن اونجا

0: همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11، حساب کنین ساعت 10، 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقله، و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود، و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودمون بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک در میون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن، و شکنجه رو ادامه دادن.
1: بخشید دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟ بله. چهار طرف یعنی دست و پا رو.
0: کلا حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود. یه تخت فلزی بود، میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به اصطلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد. بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی. فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی اینکه ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت، و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود. من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم، یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم. ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
1: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
0: بله.
1: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
0: بله دقیقاً.
2: حتی مسلح هم نیست.
1: نه اصلا سلاح، اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم، ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
0: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. بعد دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیره‌هایی رو آوردن، گیره‌های مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم

0: دیگه به چشم نمیبینم اینا رو، فقط حس میکنم. یه سری چیزایی مثل گیرهای برقی هست، اووردم به قسمت های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول معروف دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به صلاح از آب بیرون انداخته باشن همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کار داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجهگرا اوورده بود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری. که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
1: آشنای ماهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟ و بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
2: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم، ولی نمیتونستم اینو نگم. شما ادامه بدین.
0: بله، خواهش میکنم. ببینید الان من یک نکته رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان، بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
1: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
0: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشید. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم، هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن، اومده بودن دستگیر. ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان، چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
1: یعنی من درست میگم؟ در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کاری که با شما کردن.
0: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به صلاح سوژه رو، متهم رو از تو اتاق شکنجه میآوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم، موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده، اصلا قلمر هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه، آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرب بود، اذان صبح گذاشته بودن. حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان رو تکرار شد.
1: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
0: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم.
1: بله.
0: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم، شروع کردم که قرار الکی دادن. یه قرار وهمی دادن و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده ای که اونجا بودم دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم، برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزل قلعه. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ رو بردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنده که نمیتونستم ببرم، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه منو بردن تو مغازه لاهافتودی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگه دارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجهگرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. فکر کنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
2: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
0: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوباره بازجویا که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
3: کاملا واضح و مفهومه.
0: بماند اوایل سال 53 بود که آزاد شدم.
2: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
0: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبودی من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به صلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزها همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزها. خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم، قبلا هم مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام باید خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا کشون کشون میبردم خودم سرویس برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همینجا سرتاش تو این دوران ختم شد تا 1.5 سال بعدش که مجدد
2: دوباره دستگیرتون کردم.
0: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی‌ها نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچ چی دیگه، منو سوار ماشین کردن چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
2: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
0: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
2: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
0: بله ببین یه چیزی بگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن، و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت فل تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاهاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت، رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است،
2: ببخشید
0: دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا، نه بیشتر. رو پاهام بینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من، حداقل بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود. البته همه بازجوها می‌بردن تو اتاقای خودشون هم می‌زدن، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا، طبقه سوم بود. مثلا می‌بردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نرده‌های فلزی اگه دیده باشین، دستمون می‌بستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه. یه دفعه می‌بینی چند تا متهم همینطوری به این نرده‌های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه است، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد، واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میتو اونجا خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون. میخوام مثلا فرض کنم خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
2: مثل آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
0: توی یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطور یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجه هاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
2: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت بله. سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم. در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن، و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
1: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
2: خیلی متشکریم.
1: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
2: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون. زنده باشید.
2: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
0: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی، دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی برق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشکین ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: بعد از مرگ خامنه ای تنش بین رژیم و آمریکا بار دیگه وارد مرحله تازه ای شد. آمریکا همزمان با از سرگیری محاصره دریایی دور جدیدی از تحریم ها رو علیه شبکه های مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی سپاه پاسداران اعمال کرده و در مقابل در رأس حاکمیت هم اختلاف بر سر ادامه جنگ یا حفظ مسیر مذاکره آشکارتر از قبل شده. در این حال اعتراضات اجتماعی در شهرهای مختلف ادامه داره و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه نشون میده که مردم در موضع خودشون رو در برابر این سیاست‌ها به روشنی بیان میکنن. در همین زمینه گفتگو میکنیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: همچنین ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو در این گفتگو داریم. آقای درویش، همونطور که در مقدمه گفتم تحریم های جدیدی و شاهد هستیم که آمریکا بر علیه سپاه پاسداران اعمال کرده. سوالم اینه که این تحریم ها چه تفاوتی با گذشته دارن و به طور مشخص چه تأثیری روی توان اقتصادی و نظامی رژیم به نظر شما خواهند گذاشت؟
1: بله، اجازه میخوام ابتدا تبریک بگم به مردم و مقاومت ایران به خاطر دیسگذاری سپاه تروریستی پاسداران در انگلستان، یکی از عمده ترین مراکز و فاکتورها یا سنگر مماشات و استعمالات رژیم که به اقدامی بود بسیار اساسی و البته مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت برای به کار گرفتن این تحریم ها و به حال اقدام بسیار مهمی بود. تبریک به مردم و مقاومت ایران و دوستان بریتانیای ایران در پارلمان ایتالیا، در پارلمان انگلستان. اما در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، با توجه به توافقی که در 17 ژوئن یا 25 خرداد در بین ایران و آمریکا انجام گرفت و رژیم یک بادکنک تبلیغاتی بسیار بزرگی رو هوا کرد، به این معنی که برای پیروزی به دست آوردیم، ولی عمر این توافق حتی به یک ماه هم نرسید و رژیم با موشکبرانی این توافق رو نقض کرد و به اصطلاح این یادداشت تفاهم باز هم مثل بسیاری از توافقات رژیم و قول و قرارهاش گورزاد شد. اما در مقابل آمریکا هم همچنان به هم آتش جنگ شعله ور شد و مراکز مهمی رو در سراسر کشور بمباران کرد و همین که تحریم هایی رو هم علیه رژیم و نهادهای مرتبط با اون اعمال کرد که در همین زمینه اوفک، مرکز کنترل دارایی‌های خارجی در آمریکا، اعلام کرد که بیش از 10 فرد و 24 نهاد رو مورد تحریم قرار داده. اینها کسانی هستن یا چیزی هستن که در رابطه با دور زدن تحریم ها، در رابطه با کمک به رژیم برای گرفتن تکنولوژی های پیشرفته در مورد پهباد، موشک و غیره، و همینطور در رابطه با فروش نفت و قاچاق نفت کمک میکنن، از جمله ناوگان سایه و بسیاری از اونهایی که با محمد حسین شمخانی، پسر شمخانی، مشاور سابق خامنه ای، اینها مرتبط هستند. همه اینها رو در به اصطلاح در لیست تحریم ها قرار داد. همه این و خود اسکات بزنت هم گفتش که آقای ترامپ گفته که، رئیس جمهور گفته که ما مصمم هستیم که از دستیابی رژیم به سلاح اتمی جلوگیری بکنیم و اینها هدف این تحریم ها مختل کردن شبکه های مالی رژیم هست. البته در خرداد با اردیبهشت هم تعداد دیگری از شرکت هایی که در زمینه فناوری هسته‌ای و پهپادی و موشکی به رژیم کمک میکنن، مثل نیکاجت یا شرکت دیگه در نیجریه ثبت شده و تعدادی 3 نفر از افراد روسی که بسیار شناخته شدن در این زمینه هستن و برای رژیم قاچاق میکردن، در اینها مورد شناسایی و تحریم قرار گرفتن. اما نهایتا این تحریم ها به هدف، همونچه که عرض کردم، با هدف این هستش که در کنار جنگی که در برحال بمبارانی که در جریان هستش، قوه یا نیروی اقتصادی و مالی رژیم رو تحلیل ببره، کمش بکنه و این تاثیر مستقیمی در میان مدت هم بر روی رژیم خواهد داشت و هم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادیش و جنگ افروختگی‌هاش. البته اثرات بسیار مخرب بیشتری هم بر اقتصاد عمومی ایران خواهد داشت که معیشت مردم رو در لاجرم، چون به هر حال معیشت مردم در اولویت نیست، آنچه هم که رژیم به دست میاره چه از طریق قاچاق و غیره در خدمت یا در جهت منافع باندی و غارت مردم استفاده میشه. بنابراین باید منتظر بود و دید که و میدونیم که این مسئله هم به اختلافات داخلی در رژیم کمک خواهد کرد، چون هر کدوم از این جناح ها سهم بیشتری از اینا خواهند خواست، هم به نارضایتی های اجتماعی به خصوص تفاوت این تحریم ها و این اتفاقاتی که الان عرض کردم با دوره قبل و حتی چند ماه قبل و حتی در بعد از مرگ خامنه ای در این استش که الان رژیم در مرحله بسیار ضعیف‌تر قرار داره. خامنه ای به عنوان ستون رژیم از بین رفته، نیروهای نیابتی رژیم همه در حال تحلیل رفتن و محدود شدن بیشتر هستند و جنگ فعالی در جریان هستش که رژیم به حال هم از اون استقبال کرده و هم داره ازش استفاده میکنه، ولی این تحلیل مثلا قدرت رژیم در ادامه این جنگ بالاخره نامحدود نیست و باید منتظر ضربات و لطمات بیشتری به کلیت و ساختار رژیم در این زمینه بود، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی و داخلی و اختلافاتی بین اونها شعله برتر خواهد شد.
0: بله آقای دریش، شما اشاره کردیم به اختلافاتی که بین در واقع جناح‌های رژیم هست بر سر ادامه جنگ یا مذاکره. مشخصا قالیباف دنبال ادامه مذاکره است و جریان‌های منسوب و وابسته به مجتبی خامنه‌ای میگن که باید مذاکرات متوقف بشه و حتی انتقام بگیریم و در واقع بر تشدید جنگ تاکید میکنن. علت این اختلاف چیه؟
1: بله، یه مقدار اگر به سابقه هم نگاه کنیم می‌بینیم که رژیم آخوندی طی سالها همواره یک سیاست دوگانه‌ای رو داشته، به خصوص در تعامل با خارجی‌ها و کشورهای اروپایی. یه اصلاح طلب، اصولگرا، سخت‌سر، نرم‌تن، اینها چیزهایی بودش که به هر حال نون اینها رو می‌خورد و به هم گفت ما هم می‌خوایم تعامل بکنیم. از اون ور به اصطلاح هم کارهای تروریستی میکرد و هم گروگان میگرفت، پول میگرفت از این حرفا. ولی الان شرایط بسیار فرق کرده و در حقیقت به اون عمق مسئله و عمق این تضادهای باندی رژیم وارد شدیم. من منکر به اصطلاح جناح‌بندی های داخل رژیم در همین سیستم مافیایی نیستم، ولی این سیاستی بود که با خامنه ای اونو دنبال میکرد و بسیار هم نونشو خورده بود. اما الان به حال به ته قضیه رسیدن و اون جناها هر کدوم سهم بیشتری از این خانه یغما میخوان و اساسا مسئله الان به صورت حذف یک دیگه وارد شده. در این دستبندی ها خب یک دسته هستن مثل قالیباف و پزشکیان و حتی ظریف و غیره و عراقچی که اینها دکتر الان برادر اون در 5 دقیقه اخبار گفتن صحبت خاتمی که اینها دنبال مذاکره و به حال صلح و نوعی تعامل با غرب هستند و برای حفظ نظام، نه به خاطر اینکه آدمای صلحجو و به اصطلاح آدمای بسیار درست حسابی هستند. جناح دیگه دقیقا برخلاف این میگه و میخواد که و میگه که از برای حفظ نظام باید به جنگ و تقابل و غیره پرداخت. در همین زمینه ما دیدیم که در مقابل اعتراضاتی که در جریان امضای قرارداد صورت گرفت، امضای اون تفاهم یادداشت تفاهم صورت گرفت، خود قالیباف اومد گفتش آقا مثلا انتقام جویی برای انتقام رهبری نیستش که حالا بریم جنگ بکنیم، باید بریم نمیدونم قدس آزاد بکنیم، ضربات این، یعنی خلاصه در تعریف و تمجید یادداشت تفاهم میگفت. و الان که میبینیم الان زمین سخت شده و حتی پزشکیان اومد و خیلی دفاع کرد و گفتش که خلاصه ما راهی نداریم، باید بریم دنبال این کار. اون موقع اون جناح ساکت بود، ولی با جنازه گردانی لاشه خامنه ای و صحبت هایی که مجتبی خامنه ای کرد بعد از اون، از انتقام پدرش صحبت کرد، کاملا طرف مقابل رو آچمز کردن و حالا اینا دنبال به اصطلاح به نظر میرسه، یا که از شواهد هم اینجور برمیاد که دست بالاتری رو پیدا کردن به حال در جنگ های باندی. و صحبت کردیم قبلا از آشوبی که در مجلس خبرگان هستش، نمایندگان مجلس اعتصاباتشون و توییت هایی که میکنن یا چیزهایی که در سوشال میدیا میذارن. همین الان چند تا از این دایناسورهای شورای نگهبان اینا همه صحبت کرده بودن که این یعنی چی، که مثلا من صحبت آخوند عرافی هستش که این تفاهمنامه تموم شده و ما باید به جنگ بپردازیم، باید این صحبت خامنه‌ای رو پیش ببریم. یا یکی دیگه مثلا میر باقری به طرز جنایتکارانه گفته که بله ایران تخریب میشه، ولی این خرابی ها لازمه و باید جنگ بکنیم و آمریکا رو از بین ببریم. نهایتا این هستش که این جنگ ها، جنگ های باندی، مسیر بسیار، یعنی شقه و شکاف رو در درون حاکمیت بیش از پیش دامن میزنن و این خود عامل مذاکره کردن یا مذاکره نکردن، تفاهم یا غیر تفاهم، خودش به اصطلاح عامل برنده ای هستش که سر تا پای رژیم رو به اصطلاح در نوردیده و عمیق‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد.
0: بله آقای درویش، اگه توجه کرده باشین مدت زیادی بود که یعنی در واقع رژیم از فضای جنگی و شرایط جنگی و حتی این تجمعات و سیرک‌های شبانه برای این استفاده می‌کرد که در واقع جلوگیری کنه از اعتراضات اجتماعی و قیام اجتماعی، ولی ما شاهد هستیم که همزمان در همین روزها چندین اعتراض اجتماعی رو از قشرها و صنف‌های مختلف شاهد بودیم. حتی بازنشستگان شعار می‌دادن که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این به نظر شما آیا این سیاست تونسته در واقع قیام رو دور بکنه از سر رژیم، با توجه به اینکه در همین شرایط جنگ هم به نوعی در جریانه علیرغم همه کشمکش هایی که وجود داره؟ نظر شما در این رابطه چیه؟
1: بله خب شما خودتون فکر میکنم به طور مشروع توضیح دادید که رژیم چه استفاده ای از جنگ میکنه و این هم چیز ناشناخته ای نیست. از ابتدا از جنگ ایران و عراق تا الان و جنگ های دیگه و درگیری های دیگه، مصادره کردن مسائل داخلی، نارسایی هاش و بیکفایتی هاش و پوشندن اونها با جنگ خارجی و دشمن خارجی. من فکر میکنم یکی از بهترین تعابیر یا جامع‌ترین تعابیر فکر میکنم صحبتی است که خود خانم رجوی گفته بودن که رژیم از جنگ خارجی، از این جنگ به عنوان یک سپر استفاده میکنه در مقابل خواستای اجتماعی. مسلمه که رژیم به هیچ وجه امکان جوابگویی، نه امکان جوابگویی برای خواسته های مردم رو داره، چون تمام منابع اقتصادی رژیم تحت مافیای رژیم سپاه هستن. از من اینکه درد این مسئله و یعنی نه توانش داره و نه دردش هستش، مسئلهش فقط حفظ حاکمیت هستش. و برای همین هم هست که از سیرکای شبانه، این که الان دعوا میکنن که نه باید جنگ کنیم، مردم توی خیابونا باستن و غیره، برای جلوگیری از ریختن مردم معترضین توی خیابونا هستش. الان خود شما در اخبار هم گفتید کارخونه چوکا که کارگران مدیر عاملش رو بیرون انداختن در جریان اعتراضات خودشون، در روز یک شنبه هم 21 تیر دست کم 15 تا جریانات اعتراضی بودش. ما الان بازنشستگان، معلمین، کامیندارها، اینا همه تعرضاتی هستش که ادامه داره. یکی از این روزنامه‌های رژیم با وقاحت، واقعا من وقتی مطلب رو دیدم و خوندم واقعا شرم‌آور هستش، میگه که یه روزنامه هست به اسم، میگه که اینها مطالبه گرها، اجازه ببین چطور مطرح کنم، مطالبه گرها اینا دوباره به خیابان میان و باید مواظب بودش که مثلا این اعتراضات در حال شکل گیری هستش، چون کارگران میخوان که مطالبات صنفی خودشون رو بیشتر به اصطلاح رو بیارن. بنابراین آنچه که میشه در رابطه با این قضایا صحبت کرد این هستش که بله، رژیم در صدد این هستش که از جنگ و میکنه و فعال هم هستش، میکنه از جنگ برای سرپوش گذاشتن بر نارسایی‌ها و خاموش کردن سرکوب این تظاهرات ها و این اعتراضات شکل استفاده بکنه. اما تجربه نشون داد نه جنگ، نه بمباران و نه اعدام، اعدام های زیادی که الان به طور روزمره در جریان هستش. خانم رجبی الان گفتن در سنای ایتالیا بیشتر از 2400 اعدام در یک سال گذشته. هیچ کدوم از اینها این اعتراضات و اینها رو کم نکرده، مردم رو مرعوب نکرده و این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت تا سرنگونی رژیم، و رژیم به هیچ وجه نخواهد تونست که سایه قیام رو از سر مردم، از سر ایران و مردم ایران دور بکنه.
0: بله، اگه اجازه بدین چند کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونیم با هم. هموطنی نوشتن که جنگ، تحریم و قیام سه بحرانی که همزمان بر رژیم فشار میآورند. هرچه حلقه فشار خارجی تنگتر شود، نارضایتی داخلی نیز عمیق‌تر می‌شود. مسئله اصلی دیگر بقاست، نه حکومت. و کامنت دیگه ای داشتیم که نوشته بودن رژیمی که برای بقای خود به بحران نیاز دارد، نه جنگ را میتواند ببرد، نه تحریم را رفع کند و نه صدای مردم را خاموش کند. هر سه مسیر آن را به یک بنبست مشترک میرسانند. و کامنت دیگه هم داشتیم که نوشته بودن بزرگترین دشمن این حکومت نه آمریکا، نه اسرائیل و نه تحریم هاست. بزرگترین دشمنش مردمی هستند که بیش از 4 دهه تحت بدترین فشارها قرار داشتند و صبرشان تمام شده است. آقای درویش، یک سوال هم هموطنی برامون فرستاده بودن که اگه ممکنه کوتاه پاسخ این هموطنمون هم بدین. نوشته بودن که آیا در حال حاضر رژیم قادر است نفت قاچاق را به فروش برساند؟ با توجه به تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های موجود، بودجه‌های جنگی و نظامی خود را چگونه تأمین می‌کند اگر امکان فروش رسمی نفت و گاز وجود نداشته باشد؟
1: خب مسلمه که امکان رسمی فروش رسمی نیست، کماکان به قاچاق از طرق مختلف ادامه خواهد داد، ولی این یک حلقه تنگ شونده هستش و بسیار محدود. آنچه که رژیم داره و از دارایی‌های مردم ایران، از آنچه که در سراسر به حال اونهایی که در جاهای مختلف پنهان کرده و شرکت های و کشورهایی که باهاش کمک میکنن، همه حاکی از این هستش که هر چقدر هم که باشه رژیم مثل گذشته با محاصره دریایی که ترامپ اعلام کرده نمیتونه مثل گذشته به آزادانه به فروش نفت و خرید سلاح ادامه بده و مسلماً نیروی اون در این زمینه تحلیل خواهد رفت و راهی و هرچی هم بر جنگ افروزی ادامه بکنه، چون تناقض و تضادی که رژیم درش گرفتار هست اینش که هر چقدر هم که بر جنگ افروزی ادامه بکنه، چون الان نفراتشون میگن ما باید همینجور جنگ بکنیم، انتقام بگیریم، غیره و فلانی حرفا، مسلماً هم توان اقتصادیش کمتر میشه و هم مشروعیتی که هر روز به اصطلاح در منطقه در داخل از دست میده و پایگاه اجتماعیش و این به نارضایتی های اجتماعی بیشتر از گذشته دامن خواهد زد.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات ارزندتون در رابطه با جنگ و تحریم ها و در واقع شرایط اجتماعی و قیامی که در پیشه، و با تشکر از هموطنانی که برای ما کامنت فرستادن و خودشون در این گفتگو شرکت کردن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.

با سپاس بسیار از اینکه ما رو همراهی میکنید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با آقای شهرام گلستانه با عنوان چرا راه حل ایران نه جنگ است و نه مماشات. به دنبال اون بازتاب لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان در رسانه ها و محافل سیاسی در گفتگو با آقای رضا محمدی را میشنویم و در انتهای برنامه برنامه آفساید رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: سلام بر شما. با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته، پردازیم به کارزارهای مقاومت، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا و اجلاس در پارلمان ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی. در ادامه میپردازیم به لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. و سوال دیگری رو پاسخ میدیم در رابطه با جنگ و مذاکره و اینکه در چه موقعیتیه. همچنین در بخش دیگر میپردازیم به پیام مجتبی خامنه‌ای و موج تازه‌ای از جنگ گرگ‌ها در رأس نظام. در ادامه هم میپردازیم به اعدام، اعتراض، اعتصاب و مقاومت در شرایط سرکوب حداکثر. اما بحث این هفته رو با اجلاس مهم استماع در جلسه رسمی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا شروع کنیم. اما جلسات استماع در پارلمان ها و سنای کشورها با چه هدفی برگزار میشه و چه جایگاهی داره؟
1: خب اینا جلسات مهمی هستن، عموما برای نظارت بر کار دولت، بررسی عمل کرده شه که تو خود اون جلسات دیگه بالاترین مقامات و وزرای دولت شرکت میکنند و اونجا بر سیاست ها و برنامه هاشون در واقع نظارت میشه. علاوه بر این میتونه این جلسات استماع یک فرآیند در تدوین قانون باشه، یعنی اون قوانینی که در واقع در اون کشور یا حاکمه و در پارلمان مصوب میشه، چون اینا در واقع جلسات تخصصی هستند که خب ترکیباشون هم اساسا بر این اساس چیده میشه. بعد این جلسات میتونه برای اشراف و آگاهی نماینده ها از موضوعات مختلف باشه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دیگه متناسب با خود اون در واقع کارکرد خود اون کمیسیون. علاوه بر این جلسات میتونه برای بررسی تحولات مهم، بحران ها و چالش ها باشه، چه چالش های داخلی، چه چالش های بین المللی، و حتی در تعیین سیاست خود پارلمان و خود دولت ها نقش تعیین کننده ایفا کنه.
0: ولی اما در این مورد مشخص که جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر در سنای ایتالیا بود، به موضوع سیاست ها چطور مربوط میشه؟
1: اولا خود این جلسه یه جلسه رسمی بود که با تایید خود رئیس پارلمان تمام جلسه روی سایت مجلس ایتالیا، یعنی سنای ایتالیا، مستقیم پخش شد. بعد خب رئیس خود کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا هم حضور داشت و تعدادی از سناتورهای ارشد که اونجا خب خانم مریم رجوی در واقع توضیحات دادن و موقعیت مقاومت و وضعیت ایران و سیاست رو تشریح کردند تو خود این جلسه. این جلسه از این زاویه مهمه، شرایطی که توشیم. شما میدونید الان موضوع ایران در واقع تنها یک موضوع داخلی یا حتی منطقه‌ای نیست. الان بزرگترین چالش و بحران بین المللیه.
0: اینو چالش اصلی در اصل.
1: اصلی ترین چالشه.
0: بله.
1: در واقع صلح و امنیت بین المللی الان به این وضعیت گره خورده. بحثم فقط حتی مثلا صلح و امنیت هم نیست. حتی بحث تأثیرات اقتصادیش، اجتماعیش، انسان دوستانش، حقوق بشریش هم هست. خب تو چنین شرایطی همه نگاه متوجه ایرانه، چون خیلی از انرژی به گروگان گرفته شده، بعد خلاص آرامش منطقه که کلان به گروگان گرفته شده، همین که گفتم صلح و امنیت بین المللی به گروگان گرفته شده تو این داستان، دنچه همه نگاه متوجه اینه. اون وچی که تو این میان خیلی برجسته است و همه روشن، همین موضوعات امنیت و در واقع انرژی و ایناست. در این چه موضوع حقوق بشر تو حاشیه است. شما دیدی حتی تو تفاهم نامه ای هم که امضا شده بود،
0: بله،
1: بحثی از حقوق بشر مردم ایران نیست یا وضعیت مردم ایران. در این چه همه این نگاه ها به اون سمته، همه دنبال راهلی برای این داستانن. خب اینجا طرح این مسئله توی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، یعنی موضوع حقوق بشر در ایران و اعدام ها، خب از این زاویه تو چنین بوبوهی زیر چنین به قول موجی که سر این داستان هست، خب خیلی مهمه. این نشون میده قبل از هر چیز که خانم مریم رجوی در واقع به عنوان دادخواه خون شهیدان و سربداران و حقوق بشر مردم ایران لحظه ای رو از دست نمیدن برای اینکه در واقع این صدا و این پیام رو برسونند که نباید در هیچ تفاهمی، در هیچ سیاستی و سیاست گذاری این مسئله به حاشیه رونده بشه. این از این زاویه خیلی مهمه. شما میدونید که این پارسال هم خانم مریم رجوی تو مرداد ما تو جلسه همین استماع کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا شرکت کردند، ولی از اون نقطه تا الان، یعنی تقریبا میشه نزدیک به یک سال، در زمینه حقوق بشر در ایران تحولات خیلی مهمی رخ داد. در هیچ تفاهمی، در هیچ سیاستی و سیاست گذاری این مسئله به حاشیه رونده بشه، این از این زاویه خیلی مهمه. شما میدونید که این پارسال هم خانم مریم رجوی تو مرداد ما تو جلسه همین استماع کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا

0: 400 مورد
1: بله
0: اعدام داشتیم. فقط در سال جاری میلادی نزدیک به 1000 اعدام. علاوه بر این ما شاهد اون کشتار بزرگ قیام دی بودیم. یعنی هزاران در واقع جان باخته تو اون قیام. علاوه بر این 50,000 دستگیری با اون صحنه های تکان دهنده نشون دادن همون کیسه های در واقع سیاه و اون جنایت سبو که خامنه ای ملعون انجام داد، شاهد در واقع اینم بودیم. موج دستگیری ها، ده ها اعدام سیاسی، ده مجاهد خلق اعدام، ده ها شورشگر. خب این تحولات عظیم در زمینه حقوق بشر مردم ایران ایجاد شده. حرف خانم مریم رجایی تون جلسه این بود که نباید اینا نادیده گرفته بشه، نباید اروپایی ها، ایتالیا و غرب چشمشو بر روی این جنایت ببندن، چون وقتی چشمو میبندن اینا رو نادیده میگیرن، رژیم تو جنگ افروزی و تو تهدید صلح و امنیت بین المللی هم جریتر میشه.
1: بله.
0: پس اینجا در واقع این موضوع بود که باید این در واقع جزء یکی از خواسته های اروپایی ها باشه و از جمله ایتالیا.
1: بله.
0: و اونجا 5 خواسته رو خانم مریم رجوی مطرح کردند که هر گونه تفاهم و توافقی باید توش توقف اعدام ها و نقض حقوق بشر مردم ایران لحاظ بشه. علاوه بر این پرونده این جنایتکاران حاکم بر ایران باید به دادگاه بین المللی کشیده بشه بر اساس اصل صلاحیت جهانی. شورای امنیت ملل متحد باید پرونده نقض حقوق بشر در ایران رو در دستور کار قرار بده. علاوه بر این باید هیئت حق‌خدیاب بین المللی فشار بذاره شورای امنیت بره ایران، از زندان‌ها بازدید کنه از زندانیان زیر اعدام، از این وضعیت فاجعه باری که در ایران هست، و این که اطمینان حاصل بشه که در هر توافقی در واقع همین که گفتم این مورد لحاظ بشه.
1: بله، جلسه دیگری هم برگزار شد در محل پارلمان ایتالیا. سوال اینه که در این جلسه بحث اصلی چی بود؟
0: بحث این جلسه بحران ایران و راه حل دموکراتیک، این در واقع محور این جلسه بود. تو خود جلسه نایب رئیس پارلمان ایتالیا بود و سناتور ارشد، نمایندگان پارلمان، شخصیت‌های بین‌المللی آقای رودی جولیانی بود، پاتریک کنیدی بودند اونجا سخنرانی کردند، خود نایب رئیس پارلمان، خب خانم رجایی که خب سخنرانی داشتند، آقای رودی جولیانی. شما می دونید که خود پارلمان انگلستان، پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا اکثریتش حمایت کردن از مقاومت ایران.
1: بله.
0: و از طرح دماده خانم رجوی برای جمهوری دموکراتیک و از دولت موقت با شعار صلح و آزادی. حرف این بود که باید دولت اروپایی، دولت ایتالیا و دولت اروپایی این سیاستی که پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا در پیش گرفتن، این سیاست درست و اونام بیان در پیش بگیرند، یعنی نادیده نگیرند در واقع مردم ایران و مقاومت سازمانی یافتشون و این جنبش دموکراتیکو. اونجا بحث این بود که در واقع اگه میخوان صلح و امنیت بین تأمین بشه، اگه میخوان به این چالش بزرگ بین المللی و این بحرانی که همه جهان و گریبانگیر خودش کرده، الان از کی میشه؟ از 9 اسفند تا الان دیگه، یعنی دیگه مثلا میشه حدود 6-7 ماه تمام رو درگیر کرده. اروپا، آمریکا، همه جا مستقیم یا غیر مستقیم درگیره. اگه میخواید این پایان پیدا کنه، یک راه بیشتر نداره، اونم سرنگونی این رژیمه. هر راه دیگری سرابه. برای سرنگونی رژیمه باید ما یک پایه های رو در نظر بگیریم. این که این رژیم از سرکوب و جنگ افروزی کوتا نمیاد، یعنی تا این رژیم هست این جنگ افروزی هست، با تفاهم و مماشات و توافق مطلق در واقع شما نمیتونید این تهدید اصلی صلح و امنیت بین الملل از سر را بردارید. تا وقتی این نادیده گرفته میشه، به این توجه نمیشه، یا توجه نمیشه یا چشما رو به

0: میبندن، خب یه سری چیزا، یه سری سیاستای غلط پیش گرفته میشه. مثلا اینکه گویا این رژیم میتونه دست از جنگ افروزی برداره، میشه با مذاکرات و تفاهم و توافق و اینا اینو سر راه آورد، به قول معروف به راه راست آورد. نه، تا جایی که به این رژیم برمیگرده یا به همین مشتبه خامنه ای، صد بار جنگ و ترجیح میده بر صلح. در این چه باید اینو در واقع کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی اینو در نظر بگیرند. وقتی اینو در نظر نمیگیرند، یه چیزای دیگه هم نادیده میگیرند. مثلا اینکه جامعه ایران یک انبار باروته.
1: بله.
0: مثلا اینکه تنها راه کار همون راه حل سوم خانم مریم رجبیه، یعنی اینکه جنبش مقاومت سازمان یافته است، کانون شورشیه، شورشگران، ارتش آزادیان و اینان که میتونن این رژیم رو تعیین تکلیف کنن،
1: تغییر به دست مردم و مقاومت
0: با حملات هوایی هر چقدر میخوای بیشترش کن، با بمب و موشک و پیشرفته ترین در واقع سلاح هم که من که تجربه این ماهاست، این سرنگون نمیشه، این تغییر حاصل نمیشه. با امتیاز دادن و با کوتاه اومدن و این مطلق این محقق نمیشه. در این سیاست در واقع اونجا توضیح داده شد، هم از جانب خانم مریم رجوی، هم سناتورها، هم نایب رئیس مجلس، هم آقای رودی جولیانی اینو تشریح کردند و گفتن اگه واقعا اتحادیه اروپا میخواد نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشته باشه و تو این داستان در حاشیه نباشه، چون خب معلومه جلودر خب خود آمریکاست، خب باید بیاد در واقع نقش خودش رو در حمایت از جنبش سازمان یافته مردم ایران و این آلترناتیو و اون دولت موقت ایفا کنه، یعنی حمایت کنه از این داستان. پس این از در واقع خط و سیاستی که بود. اما خوب ما به این داستان ایتالیا یک اشاره دیگه بکنیم. شما میدونید از دیروز شروع شده این کارزار بزرگ، یک جلسه که توی کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا بود، یک جلسه تو پارلمان ایتالیا بود با حضور سناتورها و نمایندگان پارلمان، یک جلسه ایران آزاد بود توی خود روم با حضور ایرانیان آزاده که خانم مریم رجوی اونجا هم سخنرانی داشتن با خود در واقع تو خود اون جلسه که آقای رودی جولیانی و پاتریک کندی هم اونجا سخنرانی کرد. علاوه بر این همین امروز یک کنفرانس بین المللی بوده با حضور شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته اروپایی، از جمله دو نخست وزیر سابق بلژیک، بعد آقای لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان، بعد تعداد زیادی از سناتور، از جمله سناتور ترتزی. این جلسه هم بوده، یعنی شما می‌بینید در عرض این دو روز 4 تا ما فقط جلسه داشتیم با انبوهی دیدارها. دانش خوب این پیشروی برای این آلترناتیو و این مقاومت در جهت شناسوندنش، در جهت منعکس کردن صدا خاص مردم ایران و سیاست درست و پیشبرد اون، با توجه به نقشی هم که خود ایتالیا در اروپا داره و با توجه به این جلسات اساساً توسط سناتورها و مقامات ارشد حزب برادران بودن، برادران ایتالیا، یعنی حزب حاکم، همچه اون جلساتی که بهش اشاره کردم و چه سخنرانی ها و شخصیت های برجسته. دنچه در واقع این یک پیشروی و یک کارزار بزرگ بود برای مقاومت و جنبش دموکراتیک مردم ایران.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون اما بپردازیم به موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که امروز جمعه دولت انگلستان در سایت خودش اعلام کرد که سپاه پاسداران پس از تایید پارلمان انگلستان رسما بر اساس قانون امنیت ملی مربوط به تهدیدهای دولتی نامگذاری شد، که البته این تصمیم بیشتر 5 روز پیش گرفته شده بود در این هفته.

0: بله تصاویری دیدیم از جشن اشرف نشان ها، اما اونها هم
1: بله
0: این لیست گذاری رو یک پیروزی برای مقاومت میدونن. چرا؟
1: بله حق دارن، پیروزی بزرگیه. اولا اجازه بدین یه بار دیگه به مناسبت رسمیت پیدا کردن این لیست گذاری جا داره یه بار دیگه تبریک بگیم و این پیشروی مقاومت رو، این گام بزرگی که برداشته شده، در واقع جای تبریک گفتن به جای جشن گرفتن داره. حالا چرا پیروزی مقاومت ایران؟ البته یه پیروزی عام هستش، ولی چرا؟ من چند تا نکته میگم. اولا یک دلیل عام داره این موضوع که چرا پیروزی محسوب میشه، به دلیل اینکه میدونیم در راستای سرنگونی این رژیم که راه حل واقعی و نهایی برای اینکه دنیا از این بلیه رها بشه، ملت ایران آزاد بشن، همه این بحثایی که میشه، خب اینا همه به اصطلاح راهش سرنگون کردن این رژیمه که خب دیگه امروز همه دنیا به این رسیدن. برای این باید اون گامی که برداشته، اون چیزی که باید پس زده بشه، در یک کلام سپاه پاسداران. چون اون چیزی که این رژیم رو حفظ میکنه در اساس و در تمامیتش همین سپاه پاسداران،
0: بازوی سرکوب و صدور ترور.
1: دقیقاً. و تمام، همونطوری که خود خمینی هم میگفت، اگر سپاه نبود این نظام ولایت و فلان هم نبود اصلا. در واقع پس سپاه نگهدارنده اصلی این نظامه و همه اون چیزهای دیگه هم که در واقع زیر نظر سپاهن، از بسیج گرفته، نیروی انتظامی سرکوبگر گرفته، همشون از سپاه در اومدن. اون شاخه نیروی تروریستی قدسش که تمام این نیابتی ها رو اداره میکنه، جنگ افروزی ها رو اداره میکنه، تروریسم رو در همه جا. پس بنابراین
2: همه چیز رو به گروگان گرفت. اقتصاد ایران قبضه کرده، تمام برنامه اتمی موشکی است، همه چیز زیر چنگ اونه دیگه.
1: پس بنابراین یک کلام برای اینکه انقلاب دموکراتیک مردم ایران به نتیجه نهایی برسه و محقق بشه، باید این سپاه پاسداران از سر راه کنار زده بشه. بنابراین اینکه حالا میاد این لیست گذاری میشه، از این جهت یک پیروزی و یک گام بسیار مهمه. سپاه پاسداران رو میدونیم که بسیاری از کشورها تو لیست گذاشته بودن، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا و یک سری کشورهای دیگه. تنها سنگری که باقی مونده بود انگلستان بود، به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار، و رژیم هم روی این خیلی حساب باز کرده به عنوان یک منفذ تنفسی. این کارزار بزرگ اینکه سپاه به طور کامل به تو لیست گذاری، تو لیست تروریستی که مقاومت ایران پیش می برد، خب در این نقطه به نتیجه رسیده و امروز هم که خب دیگه به طور رسمی لایحه همین قانون دولت در پارلمان تصویب شد. حالا اون 5 روز پیش هم که شما گفتین در واقع تصمیم گیری شده بود، ولی الان دیگه رسمیت پیدا کرد. خب پس بنابراین این از نظر عام، الاز عام. اما چرا به طور خاص برای مقاومت ایران یک پیروزیه؟ چون که این یک هدف بسیار مهم در راستای سرنگونی و پیشبرد انقلاب دموکراتیک برای مقاومت ایران بود.
0: میشه این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
1: بله. از سالها پیش اگر نگاه کنیم، رهبر مقاومت این موضوع رو، یعنی اصل رو که سپاه پاسداران باید از سر راه کنار زده بشه، بهش تاکید کرده در موارد متعدد. من چند نمونهش رو اشاره میکنم. مثلا سال 99، 25 مرداد، تاکید بر انحلال سپاه پاسداران، یعنی یک گامی برتر، بالاتر، یعنی این به اصطلاح گام لیست گذاری یک گام مثل یک پله است،
0: گام بالاترش انحلال.
1: انحلال سپاه پاسداران. سال همون 99، 17 شهریور، اون توی مرداد بود، توی 17 شهریور، انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران بر اهریمنان عمامه دار. انحلال سپاه با آتش دلیران. یک سال قبلترش، 98، 3 تیر 98، باز رهبر مقاومت تاکید کرده سپاه جهل و جنایت باید در هم کوبیده، خلع سلاح و منحل شود. این محور اصلیه. باز در همون سال 98 یکم قبلترش 19 فروردین سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و در هم کوبیده شود. این دوباره در یک موزگیری یا پیام یا سخنرانی دیگه. سالهای قبلترش 22 بهمن 77 سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است.
2: نزدیک به 30 سال پیش.
0: محوری اعمال قهر.
1: ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب. پس از سالها پیش اون چه که مد نظر بوده و خواسته بوده این بوده که این سپاه پاسداران بود. پس حالا لیست گذاریش توسط، چون وقتی کشورهای دیگه یعنی سیاست مماشات تغذیه میکنه این سپاهو، بهش کمک میکنه و خلاصه مماشات میکنن باهاش، خب معلومه این تقویت میشه دیگه. بنابراین یکی از هدفها این بوده که سیاست مماشات رو سنگر به سنگر از این موقعیت دور بکنن، که این الان محقق شده. حالا از اون همچنین رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی هم در تمام این سالیان، من یادمه که از همون سالهای اول بعد از اشغال عراق، شاید اولین سال بود که اون موقع چون افشاگری مقاومت ایران و مجاهدین تازه انجام شده بود در مورد مراکز اتمی رژیم که به اصطلاح نطنز و عراق و اینا افشا شده بود، خیلی سر و صدا کرده بود. خانم رجوی گفت که بدونید البته تهدیدات اتمی رژیم خیلی مهمه، اما اقدامات و تهدیدات تروریستی این سپاه پاسداران 100 بار خطرناکتر از تهدید اتمی میشه. و شاهد بودیم که وقتی به این توجه نشد از اون موقع، که الان باید بیش از 30 سال، 30 و چند سال از اون موقع گذشته، ببخشید 20 و چند سال، 82 بود دیگه، تا الان مثلا 23-24 سال گذشته، در طول این مدت میبینیم که این مماشات کردن، این که عراق رو در سینه طلایی به رژیم تقدیم کردن، این که مجاهدین رو خلع سلاح کردن تو اون دوران، تعادل رو چرخوندن، کار به کجا رسیده که امروز دنیا توش گیر کرده با تمام این جنایت هایی که رژیم داره میکنه، با تمام این جنگ افروزی ها، با تمام اینایی که شاهدش هستیم. پس خواسته و در تمام سخنرانی ها، در تمام جلسات، الان مثلا تو همین بحثایی که تو ایتالیا بوده یا قبلش در کشورهای مختلف، همیشه یکی از بحث ها انتهاش اگر میگرفتیم میرسید به اینجا که سپاه پاسداران باید خلاص. این یک مثلا در این زمینه. حالا اینکه باز دلیل اینکه چرا جای جشن گرفتن داره به طور خاص، چه مسیر طولانی طی شده، چه افشاگری ها، سلسله افشاگری های بسیار زیاد مقاومت ایران کرده، چقدر کتاب منتشر شده در این زمینه. من فقط مسیر طولانی شد پارلمان ها بگم، از جمله در همین پارلمان انگلستان یکی از جایی که همیشه این بحث ها طی می شد، یه بیانیه ای داد بعد از همین لیست گذاری که تایید شد، کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، همین کمیته که این به اصطلاح کارزارها رو دنبال میکرد، میگه ما از غیر قانونی اعلام کردن بسیار دیر هنگام سپاه پاسداران، که دیر هنگام هم بود واقعا، به عنوان سازمان تروریستی استقبال میکنیم و خواستار یک استراتژی جامع علیه رژیم ایران. حالا که سپاه پاسداران میشه تروریستی، پس باید استراتژی جامع برای سرنگونی این رژیم تدارک دیده بشه، در نظر گرفته بشه. سال هاست، این نکتهش مهمه، سال هاست اعضای کمیته، همین کمیته ایرانی برای آزادی ایران، فراحزبی، کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودن. سال هاست تصمیم امروز نباید پایان تلاش های ما، بلکه آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشه. خب این پس بنابراین مراحلی که طی شده، بعد قدردانی کرده از همین کمیته، از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقام، که این مسیر و این به اصطلاح نبرد رو، این کارزار رو طی این مدت هدایت کرده و پیش برده. خب مثلا من بخوام حالا یه اشاره بکنم به مجموعه اقدامات دیگه که مثلا شده، افشاگری ها، فقط کتابا رو مثلا من یه لیستی بهتون میگم. الان اینجا 12 تا اسم هست کتاب که فقط دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا منتشر کرده، فقط از قبیل چی؟ مثلا جنگ افروزی در سوریه چجوری سپاه پاسداران پیش می برده، امپراتوری اقتصادی سپاه، فریبکاری ها و پنهانکاری ها، مراکز تروریستی نیروی قدس، فعالیت های اتمی که سپاه زیر نظر سپاه پیش می رفته، سرکوبگری های سایبری، اقداماتی که این می کرده و بقیه مواردی که به اصطلاح یک مجموعه زیاد و قابل توجهه.
2: همون فعالیت اتمی که گفتی الان یک کتابشو میگی 133 فقره افشاگری و کنفرانس و اینا سر همین فعالیت اتمی سپاه.
1: بله دقیقا، که من دیگه الان اینجا یک لیست دیگه ای بود از همین فعالیت ها، حدود بیش از 40 فقره که الان من دیگه میگذرم از بیانش مورد به مورد که چه اقداماتی شده. بنابراین وقتی این مجموعه رو در نظر میگیریم خب این
0: مسیر طولانی که شده و البته جای تبریک هم داره. اما بعد از این موضوع جنگ و مذاکره که با توجه به اینکه تقریبا این هفته همه روزهاش حملات متقابل آمریکا و رژیم بوده و خب این سوال پیش میاد که وضعیت آتش بس و تفاهم نامه در چه موقعیتی است؟ البته ابتدا کلیپی رو ببینیم و بعد.
3: یک تفاهم نامه رو رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا امضا کردند، روز بعد از این امضا مجددا زدن زیر این تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند. یعنی قابل اعتماد نیست رئیس جمهور آمریکا و مسئولان آمریکا، ما نمیتونیم اصلا به اینا اعتماد بکنیم.
0: خب بالاخره چه چیزی از تفاهم‌نامه مونده؟ آیا یعنی وضعیت در چه وضعیتیه؟
2: هم رسانه‌های خود رژیم، هم خبرگزاری بین‌المللی حرفشون اینه در واقع چیزی از این تفاهم‌نامه رو زمین باقی نمونده. الان یکیش ترک مخاصمه بود که الان می‌بینیم یک هفته است جنگ ادامه داره. تا حالا
0: تنگه هم که اصلا آزاد نشد.
2: بله طبق آمارایی که خود سنتکام داده نزدیک به 400 هدف رو تو ایران مورد حمله قرار داده. سیستم راداری، پدافندی، موشکی، پهبادی، همه اینا رو مورد حمله قرار داده. الان هم دیگه رسید به زدن پل‌ها و خطوط راهن و ارتباطی و اینا که دیشب گفتن 6 تا پل زدن، پل مختلف رو میزنن، یعنی کار رسیده به حتی زیر ساختا. بعد از اون طرف خب به رژیم هم تقریبا 7 تا کشور رو تو این فاصله در عرض همین هفته مورد حمله قرار داده، از کویت و بحرین و قطر و امارات و عمان و عربستان و اردن و الان هم سوریه هم در آخر روز پنجشنبه اونم هدف قرار داد. کشتی ها رو میزنن تو سواحل عمان. که پس میبینیم تا جایی که به خود آتش بسه برمیگرده خب جنگ جریان داره. الان هر شب هم هست، هر شب بیانیه هاشو میدن، تلفات و کشت و قربانیونم خب زیاد میگیره که اونم آمارای متعدد دارن میدن. تا جایی که به محاصره دریایی برمیگرده خب محاصره رو دوباره برگردوندن، این محاصره دریایی که لغو شده بود بر اساس این تفاهم دوباره محاصره دریایی هم برگردوندن. بعد آزاد شدن دارایی ها که خبری ازش نیست، یا شما یادتونه دیگه خیلی بحث بود بیان نمیدونم سویا و ذرت و گندم و اینا از کشاورزان آمریکایی بخرن و پول آزاد میشه و خب از اونم فعلا خبری نیست. یه صندوق سرمایه گذاری گویا کشور عربی میخواستن تا 300 میلیارد دلار بحثش بود بکنن که خب اونم
1: در اونجاها اصلا نرسیدن،
2: اصلا اونجاها نرسید. علاوه بر این قرار بود الان میدونی یه ماه از اون تفاهم میگذره، این مهلت 60 روزه است دیگه، یعنی دو ماه نصفش رفته، هنوز مذاکرات فنی و کارشناسی و اینا خب اونم هنوز به راه نیست. خودشون که من کم بقایی دیروز گفت که در واقع ما الان مذاکره تو دستور کار نیست، یعنی مذاکره هم فعلا چشماندازی نداره.
1: البته اینا حالا نمیگن که تموم شد،
2: هیچ کدوم نمیگن که نقد آتش بس یا تفاهم نامه تو کار نیست یا مثلا آتش بس هم خورده یا آتش بس تموم شده.
0: کما بخشی هم از نبرده قالیباف بله. هم همین رو گفت.
2: حالا خود رژیم میگه مثلا همین چیز اومده، همین حداد عادل دیروز میگه که انتقام منافاتی با مذاکره نداره. یا مثلا همین که گفتی قالیباف میگه مذاکره هم و دیپلماسی هم بخشی از نبرده، یعنی بخشی از همون جنگه. واقعیتش اینه که این کاری که رژیم یک هفته در جنازه گردانی خامنه ای انجام داد. این خودش نشون داد که رژیم یه سناریو جنگی داره، داره بر تبل جنگ میکوبه، در واقع با همون شعاره انتقام انتقام و خونخواهی و تعیین جایزه و شما دیدید دیگه، بعد این همه نعره های انتقام انتقام و اینا، که خوب نشون داد که تا جایی که به رژیم برمیگرده سرنوشت و آینده مشتبه با جنگ گره خورده، که من که تو حرفا و پیامه خودش هم این داستان بود، یعنی جنگو صد بار بیشتر بر صلح ترجیح میده. خب همین باعث شده که خب دیدیم دیگه هر روز جنگ افروزی در واقع شلیک، خب طرف مقابلم پاسخه خودشو در واقع انجام میده. بعد ولی اون طرفم دست از مذاکره بر نمیداره، مثلا همین مایک پینس اومده گفته خب باشه مذاکره نباشه ما چجوری تنگره باز کنیم، مذاکره نباشه ما چیکار کنیم.
1: جی دی ونس
2: خیلی میبخشید
1: بله.
2: بعد مثلا میگه که شما انتظار دارید ما بریم 150,000 نیرو ببریم زمینی رژیمو تغییر بدیم، تغییر کار ما نیست که، تغییر کار ما
0: اگر مردم و
2: خودشون برمیگرده میخوان تغییر بدن. دنچه شما میبینید در یک دور و تسلسلی، در یک چرخه‌ای حالا این داستان افتاده. حالا اینکه کجا این چرخه شکسته میشه، خب تابلوها و فرضیات زیادی است. آیا اینکه این جنگ به یک جنگ گسترده تبدیل میشه، آیا آمریکا حاضره بها و قیمت تو اینو بده، آیا نه مثلا دارن تو این میزی که چیده شده میخوان مثلا اون قسمت جنوبی رو به لحاظ تأمین و تسلیحات و نظام اینا جدا کنن که نتونه تنگره تهدید کنه، حتی تهدید میکنه میریم تو خارک نیرو پیاده میکنیم خارک رو میگیریم که بالاخره محل رفت و آمد است. در اینچه این تابلوی محتمل خوب هست، ولی واقعیتش اینه که این چرخه تنها وقتی میشکنه، تنها وقتی در واقع تغییری حاصل میشه تو این تعادل، که اون عنصر مردم ایران مقاومت سازمانی یافته و جنگ اصلی وارد بشه. این تا این رژیم سرنگونش همینه، چون رژیم گره زده سرنوشتشو به همین جنگ خود مشتبه، تا این نشه اون نمیشه. تا جمع که به مقاومت ایران برمیگرده از روز اولم گفته ما از تفاهم، از توافق، از آتش بس استقبال میکنیم، امیدواریم این جنگ بالکل پایان پیدا کنه که مسیر صلح و آزادی هموار بشه. ولی واقعش این رژیم پای صلح نمیاد، صلح برش تناب داره.
0: بله.
2: این تجهیم که به مردم مقاومت ایران برمیگرده، این تصویری از در واقع جنگ.
0: بله. اما نگاهی داشتیم به وضعیت جنگ، در واقع جنگ و مذاکره، البته خیلی نگاه کوتاهی بود، ولی خب دیدیم که این وضعیت تاثیر زیادی هم در واقع در عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی رژیم داشته و می‌خوایم در همین مورد کمی بپردازیم، ولی جهت یادآوری بخشی از صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای رو هم بشنویم.
4: حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه‌ای تأکید کردند عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.
5: آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
0: خب این پیام چه تأثیری در شکاف‌های درونی رژیم داره یا عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی رژیم؟
1: قطعا ببینید وقتی میاد میگه به اصطلاح ولی فقیه دیگه،
0: بله،
1: که همه باید به دنبالش بیان و حرفش هم فصل الخطابه، میگه یه اول تا آخر انتقام و فکرم نکنن که اگه ما باشیم یا نباشیم، این حتمیه. چند بار به چی میگن چهار میخش میکنه
0: انتقام.
1: خب چجوری میشه که کسی که میخواد با کسی رو بکشه انتقام بگیره بره باهاش بشینه پشت میز مذاکره؟ این که اصلا عملی نیست. حرف مسخره‌ای که الان اشاره شد که حداد عادل گفته گفته چی؟ گفته منافات نداره اینا با هم. من گوش میدادم از قضا این جمله شو، خیلی با همچین مکس و چیز اینا رو میگه، آخرش گفت فعلا اینو داشته باشین تا بعدن بیشتر صحبت کنیم. حالا اون طرف ازش سوال کرده بود که اگر گفته میشه انتقام، پس خب این چیزیست که روشنه وقتی میاد اینجوری میگه، بی تردید اون کسانی رو که طالب این هستن که، یعنی اونایی که جنگ رو ترجیح میدن

0: که به قول شما بی‌اعتنا به همین موج اعدام ها و حتی دود و دم و جنجال و نمیدونم این فضای جنگ و جنگی که ایجاد کردن، باز میان تو خیابون. مثلا شما دیدی بازنشسته ها این هفته داشتیم، غارت شده ها، غارت شده تبریز، راننده غارت شده اومدن تهران،
1: ایران.
0: 3 روز راهپیمایی کردن. بعد نشون میده که جامعه علیه جنگه و جنگ افروزیه و علنا ابراز میکنه و فریاد میزنه. شعارشون چی بود؟ جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، گرانی و تورم نه به گرانی و تورم نه به جنگ و ویرانی، تورم و گرانی نه به جنگ و ویرانی. بعد خب معلومه اینی علیه جنگن، سریع میگن، در اینکه رژیم داره مرتب بر تبل جنگ میکوبه. علاوه بر این شما میدونید این یک مجموعه است، فقط کف خیابونم نیست، تو زندانم هست. ما شاهد اعتصاب چند روزه 1500 زندانی بودیم تو زندان قزلسار که خیلیشون زیر اعدامن.
1: بله.
0: 6 تا 7 تا زندانی بردن برای اعدام، اینا دست به
2: اعتصاب. با شعار نه به اعدام.
0: با شعار نه به اعدام. علاوه بر این میبینیم که سه‌شنبه نه به اعدام تو 58 زندان 129 روز ادامه داره. با وجود اعدام ها
1: 129
0: هفته ادامه داره. دانش این که ما میگیم جامعه انفجاری نمیتونه بخوابونه، جنگ اصلی اینجاست، این که الان در واقع میبینیم تو صحنه علائمشه.
1: یعنی حتی اعدام هم در واقع کار کرده خودش رو برای معروف کردن جامعه از دست داده.
2: در عکس میبینیم مقاومت رو بالا برده دیگه. 1500 زندانی تازه زندانیان عادی هستن
1: که در واقع سطح مقاومت در زندان، البته سطح مقاومت در جامعه رو که شما هم در هفته های گذشته توضیح دادید نشون میده. با تشکر از شما و با تشکر از وقتی گذاشتید، در اینجا برنامه به پایان میرسه.
0: تشکر.
1: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفته هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

کران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتوفیان کنبر فکر، سر موج آسیان به ساحل.

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد فکر، سر موج آسیان

خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. در حالی که تنش و جنگ بین رژیم و آمریکا با شدت ادامه داره و مواضع ضد و نقیضی از درون رژیم در قبال جنگ یا مذاکره شنیده میشه، همچنان این پرسش ها مطرحه که سیاست غالب در ایران بالاخره چیه؟ چه سیاستی میتونه به صلح، ثبات و آینده دموکراتیک برای ایران منجر بشه؟ تجربه چند دهه گذشته از جنگ و تحریم گرفته تا مذاکره و امتیازدهی چه نتایجی داشته و امروز چه راهکاری در برابر جامعه جهانی و مردم ایران قرار داره؟

شمار نمایندگان پارلمان ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی که از 18 کشور جهان با ارسال تلگرام به دبیر کل ملل متحد اعدام های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی را محکوم کردند به بیش از 1800 تن رسید.

0: سلام به همه دوستای خوب و با صفای موشکاف. میگم میونه این همه بکش بکش و جفتک برونی جک و جونه برای ولایت، کشکیات وحدت و انسجام خیلی کم بود. یه دایناسورم از توباره سرک کشید و اونم از حمایتش از کیم مشتبای مقوایی گفت و ضرورت وحدت مهدت میونه سگ و سیده های ولایت.
1: آیت الله جوادی آملی گفت امروز وظیفه همگان حفظ وحدت، حمایت از رهبری و صیانت از نظام اسلامی است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه جامعه اسلامی در شرایط کنونی صیانت از وحدت ملی است، اظهار داشت باید اتحاد ما محکم‌تر شود. حفظ اتحاد و انسجام جامعه کار آسانی نیست و نیازمند شناخت دقیق افکار، جریان‌ها، اقوام و انگیزه های پنهان است تا خدای ناکرده زیر پوشش مصلحت و خیرخواهی سخنی مطرح نشود که به این وحدت و به جایگاه رهبری آسیب بزند.
0: ببین این کار نظام به کجا کشیده که این دایناسور مجبور شده به صحنه بیاد و به فکر جایگاه درب و داغون شده یه کیم بچه باشه و سفارششو بکنه. اما حالا بریم ببینیم رئیس جمهور ناتراز ولایت که این روزا جک و جونوره دلواپس چند جا از خجالتش در اومدن دنبال چی میگرده
2: و ادامه مسیر رو چطور ارزیابی میکنید برای ملت ایران؟
3: ما قدم اول اینه که باید وحدت و انسجام داخلی حفظ بشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه قدرت ما رو کاهش خواهد داد. این قبل از اینکه آمریکا بتونه بر ما تسلط پیدا کنه ما خودمون ممکنه مشکل بر خودمون مشکل ایجاد کنیم. در نتیجه از هر پیامی که باعث تفرقه و شکاف بشه باید اجتناب کرد و این چیزیست که مهمترین مسئله است.
0: بله، رئیس جمهور نظام ناتراز افتاده به این حال نزار با یه دل پر از عاملان تفرده. تو این نظام که عمود قیمش نامرئیه به هر جا نگاه میکنی تفرقه میبینی. حالا نظام رو از چشم یه عضو استبل ولایت نگاه کنیم ببینیم چطوریه.
1: نماینده مجلس فراخوان برای محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام آب به آسیاب نتانیاهو میریزد. شاهد هستیم جریانی با اعلام فراخوان‌هایی به دنبال محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام هستند. این فراخوان‌ها چه پیامی از داخل کشور به دشمنان مخابره می کند؟ اولا سران سه قوه، شوام و سایر ارکان نظام همگی ذیل فرامین رهبری هستند که بارها در بیانیه‌های خودشان بر وحدت و همدلی در برابر دشمن در شرایط کنونی تاکید کردند. از این جهت این اظهار نظرها علیه سران قوا و شوام برخلاف منویات رهبری است.
0: و پیلا با ویلا، شدت وحدت و انسجام بین سگ و سیله‌های ولایت به جایی رسیده که فراخواند محاکمه رئیس جمهور ولایت و شوربای امنیت میدن. عجب انسجامی. تازه داره میگه این جماعت واسه منویات خود کینگ مموایم کرم خورد نمی کنن. عجب خرد و خریه. حالا سریم به تیویریش بزنیم ببینیم اونجا چی میبینیم.
4: درس تاریخی گرفتی جناب استاد، نباید خسته شیم.
5: بله خسته که آفت بزرگه، ولی خسته نشدن جامعه تابع تصمیم گیری بنده و جناب عالی و نباید ما تو تلویزیون نیست. باید همه عوامل دست به دست هم بدن، مخصوصا مسئولین حواسشون باشه که مردم رو خسته و ذله نکنن. اونام یه مقدار باید فکر به فکر
4: کنیم بگیم که آقا ببینید این تاریخ ما بوده که هر موقع ما خسته شدیم شکست پشترش اومد.
0: بله، تفرده اندر تفرده، حد اولش خستگیه. اما خوبه اینو بدونن که جامعه خوب میدونه که چطور این جهنم و سر عاملاش و باعث و بانیاش خراب کنه. آره دوستان رفقا عزت زیاد.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند.

خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنیست. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام را.

تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشد کوه سرکش البرز بردوش، ایران ماست این، هموار در خروج.

0: آزادی بر روی این ماهواره‌ها قابل دریافت است. ماهواره هاتبرد با فرمت ST MPEG-2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتبرد با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11304. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 29700. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت ST MPEG-2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG-4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره 1100 با فرمت HD MPEG-4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره 1100 با فرمت ST MPEG-2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه‌های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

با سلام به بینندگان عزیز و همراهان ما در برنامه روی خط ایران. در این برنامه هم به همراه کارشناسان و میهمانان برنامه به مسائل مهم این روزهای میهنمون خواهیم پرداخت. به طور خاص جلسات مهم مقاومت در ایتالیا رو در روزهای اخیر بررسی میکنیم، از جلسه استماع در سنا تا کنفرانس در پارلمان ایتالیا و مجموعه وقایعی که در ایتالیا رقم خورد. موضوع مهم قرار گرفتن سپاه پاسداران در میان گروه های تروریستی در کشور انگلستان رو هم واکاوی خواهیم کرد و نگاهی هم داریم به اقتصاد در هم شکسته و نظام بانکی در حکومت آخوندی و همچنین تماس های هموطنانم از شهرهای مختلف میهن رو هم خواهیم شنید. شما بیننده روی خط ایران هستید، امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.

0: حال نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. هفتمین شب درگیری و حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران هم سپری شد و خبرها از پیچیده تر شدن اوضاع حکایت می کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان گفت طبق توافق گروه هفت تنگه هرمز باید بدون قید و شرط دوباره بازگشایی شود. او همچنین خواستار برقراری آتش بس و آرامش تسلیحاتی در لبنان در یک فاصله زمانی 60 روزه شد و ایران را به پایبندی به این توافق فراخواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به اجرایی نشدن تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اعلام کرد که خطرات امنیتی در خاورمیانه همچنان پابرجاست. به افزود روسیه در تماس‌های خود با همه طرف‌های درگیر خواستار آتش بس سریع و بازگشت به نقطه ای است که تنگه هرمز کاملا آزاد و بدون هیچ مشکل و عوارضی باشد. حال می‌ریم سراغ سایر خبرها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران تحت قانون جدید امنیت ملی این کشور استقبال کرد. پاسدار محسن رضایی هم که مشاور ولی فقیه است گفت دوران مذاکره و جنگ به طور همزمان به پایان رسیده است. او هشدار داد در صورت ادامه حملات در دو سه روز آینده ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. سناتور تام کاتن رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا هم اعلام کرد محاصره نظامی آمریکا روزانه نزدیک به نیم میلیارد دلار برای رژیم ایران هزینه داره و زمان در تهران رو به پایان است. حزب برداران ایتالیا FDI حزب حاکم این کشور هم در گزارشی درباره جلسه استماع خانم مریم رجوی در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا نوشت سناتور جولی ترسی از این جلسه استماع قدردانی کرد و گفت شنیدن مستقیم صدای واقعی مردم ایران در رابطه با نقض فزاینده حقوق بشر افتخار بزرگی است. و خبر دیگه این هست که ارزش ریال باز هم سقوط کرده و امروز شنبه هر دلار در بازار ارز تهران از مرز 194 هزار تومان گذشت. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه تماس تلفنی ما با خانم سوسن بزرگانفرد برقرار هست و از ایشون میشنویم گزارش تحولات جنگ و درگیری در 24 ساعت گذشته رو. خانم بزرگانفرد سلام میکنم به شما، منتظر شنیدن گزارش شما از وقایع جنگ هستیم.
1: من هم با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی میخواستم بگم از شب گذشته حملات باز هم روند تشدید شونده داشته. این هفتمین شب متوالیه که نیروهای آمریکایی حملات خودشون رو علیه اهداف نظامی در ایران ادامه میدن که الان حمله به زیرساخت‌ها رو هم در بر گرفته و این درگیری‌ها ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. سنتکام اعلام کرده که این حملات از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز شده و هدف از اون رو کاستن از توانایی‌های نظامی ایران اعلام کرده. طبق بیانیه سنتکام نیروهای آمریکایی پل‌ها و جاده‌های اطراف بزرگترین بندر ایران در تنگه هرمز یعنی بندر عباس رو هدف قرار دادن و برج مراقبت چابهار هم نابود شده. همچنین سنتکام مدعی شده که این حملات به زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی ایران صورت گرفته. چند رسانه هم گزارشاتی از انفجارهای گسترده در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها انفجارها در قشم، بوشهر، سیری، بندرعباس، اهواز، امیدیه، یزد، لار، داراب، جاست، خرم‌آباد و لارک شنیده شده. استانداری رژیم در استان هرمزگان حمله آمریکا به دو پل و یک تونل در این استان یعنی تونل محور بندرعباس حاجی آباد رو تایید کرده و گزارش ها از اصابت چندین موشک به تأسیسات برق و پمپ های آب شیرین کن در اسکله بونجی و جاسک حکایت می کنند. رسانه حکومتی خبرفوری هم از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 8 تن در اثر حملات جمعه شب در استان هرمزگان خبر داد. در واکنش به این حملات نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که 1 کشتی با پرچم تایلند و همچنین 4 کشتی متخلف دیگر رو که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن هدف قرار داده. سپاه پاسداران از حمله به پایگاه های آمریکا در بحرین، اردن، کویت و عربستان سعودی خبر داد. آکسیوس هم گزارش داده که 1 موشک بالستیک به سمت پایگاه آمریکا در عربستان شلیک شده. سپاه پاسداران اعلام کرده مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین هدف حمله قرار گرفته. خبرهای دیگه هم حاکی از آتش‌سوزی دو نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده در جنوب تنگه هرمز است. در حال حاضر منطقه در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار داره و این تشدید بی‌سابقه تنش‌ها نگرانی‌های جدی بین‌المللی رو به دنبال داشته. این گزارش مختصری بود از جنگ و حملات متقابل در 24 ساعت گذشته.
0: سپاسگزارم از شما خانم بزرگانفرد از گزارشی که دادید پیرامون تحولات در تنگه هرمز و منطقه. خب اجازه بدید که در بخش بعدی برنامه‌مون بریم سراغ یک تحول مهم دیگه در هفته گذشته که در روزهای 25 و 26 تیر ماه رخ داد. در واقع در این دو روز شاهد حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جلسات مختلف در ایتالیا بودیم، از جمله در سنا و پارلمان این کشور، که الان می‌خوایم کمی در این مورد بیشتر گفتگو کنیم و به هم دیگه همراه هستیم با آقای دکتر یوسف لسانی تا در این مورد بیشتر از ایشون بشنویم. سلام می‌کنیم به شما آقای لسانی، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.
0: آقای لسانی، میشه برامون ابتدا توضیح خلاصه بدید که در این چند روز چه تحولاتی رخ داد در ایتالیا؟
2: بله، در این دو روز چه گذشت واقعا نیاز به ساعت‌های فراوان و روزهای فراوان داره که به این کنفرانس‌ها پرداخت، به خاطر ابعاد گسترده و تاثیر بسیار کیفی که این کنفرانس‌ها در محافل سیاسی و افکار عمومی و مطبوعات ایتالیا گذاشت، که همراه بود با گردهمایی با شکوه ایرانیان آزاد در شهر روم که معاده خیلی به طور خلاصه توضیح میدم. امروز پنجشنبه 25 تیر 16 جولای سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنای جمهوری ایتالیا حول موضوع نقض گسترده و مستمر حقوق بشر از طرف رژیم آخوندی در تمام زمینه ها صورت گرفت، که با حضور خانم استفانیا پوچانلی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنا و با حضور اعضای ارشد این کمیسیون و شماری از سناتورهای برجسته سنای جمهوری ایتالیا برگزار شد، که سناتور آقای جولیو ترسی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا و خانم سناتور جیزلا ناتورال نایب رئیس کمیسیون اروپایی سنا و بسیاری از سناتورهای ارشد نیز در این برنامه حضور داشتن. این کنفرانس به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش می‌شد و بعد از اتمام کنفرانس بلافاصله آنسا آژانس ملی خبرگزاری ایتالیا اون رو انعکاس داد. بعد از اون همان روز کنفرانس دیگه بود در پرپرستیژترین و مهمترین سالن پارلمان ایتالیا به نام سالن رجینا تحت عنوان بحران ایران و راه حل دموکراتیک برای آینده ایران برگزار کردید با حضور خانم مریم رجوی و نایب رئیس پارلمان ایتالیا آقای فابیو رامپلی، که با خوش آمدگویی به خانم مریم رجوی به پارلمان ایتالیا سخنرانی خودشون رو آغاز کردن، که البته بین کسانی که سخنرانی می کردن آقای سناتور جولیو ترسی و نماینده پارلمان خانم ناک گروپیونی عضو کمیسیون خارجی پارلمان و سناتور مارکو سکوریا دبیر کمیسیون سیاست های اروپایی در مجلس سنا و پارلمنتار آقای سیمون بیلی عضو کمیسیون خارجی پارلمان و آقای شهردار رودی جولیانی و آقای پاتریک کنیدی نماینده پیشین کنگره آمریکا به سخنرانی پرداختند. و در پایان کنفرانس کتاب بسیار بسیار با ارزش، که کتابیه که بیانیه حمایت اکثریت پارلمنتارها و سناتورهای ایتالیا از احزاب مختلف را به خانم مریم رجوی اهدا کردند، که بعد از این کنفرانس بلافاصله باز آنسا این خبر رو منتشر کرد که در این کنفرانس شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی دیگر حضور داشتند. همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم که این کنفرانس چه صبح و چه بعد از ظهر هنگام اجرا میشد که تر خود پارلمان ایتالیا گفتگوها و رأی گیری در رابطه با رفرم انتخابات ایتالیا بود، که پارلمان ایتالیا پارلمانتارها، تمام کمیسیونها و خبرنگارها به شدت فعال بودند که در کنار یک همچین فعالیت‌های گسترده پارلمان در سالن مجاور این کنفرانس‌ها اجرا می‌شد. بعد از کنفرانس در پارلمان ایتالیا گردهمایی با شکوه هموطنان آزاده در شهر روم را داشتیم به عنوان نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک برگزار گردید که با پیام خانم مریم رجوی به طور آنلاین در این گردهمایی پخش شد و آقای رودی جولیانی و پاتی کندی و برخی از اعضای شورای ملی مقاومت و نمایندگان برخی از انجمنهای هوادار مقاومت ایران در ایتالیا به سخنرانی پرداختند و در این گردهمایی خبرنگارها از خبرگزاری‌های مختلفی شرکت کردند که خبرها و مصاحبات مختلفی را تهیه و تنظیم کردند. در روز جمعه صبح 26 تیر برابر با 17 جولای به دعوت بنیاد لویجی ناودی از خانم مریم رجوی در جلسه تحت عنوان بررسی وضعیت کنونی ایران دعوت شد که خانم مریم رجوی به سخنرانی پرداختند با مدیریت آقای آندریا کانجینی سناتور پیشین و مدیر این بنیاد. خانم مریم رجوی وقتی که سخنرانیشون به اتمام رسید در دنبال اون آقای رودی جولیانی و سناتور جولیو ترسی به سخنرانی پرداختند. حائز اهمیت هستش که این بنیاد یکی از مهمترین و معروفترین مرکز فرهنگی در امور تحقیق، مطالعه، بررسی و امور سیاست و اختراق از سال 1962 در ایتالیا می باشد. من تا اونجایی که دنبال می کردم این برنامه را تا اواسط برنامه روی سایت این بنیاد به طور زنده بیش از 50,000 نفر این برنامه را دنبال می کردن. بعد ما می رسیم به بعد از ظهر روز جمعه که سخنرانی خانم مریم رجوی را در کنفرانسی تحت عنوان ایران فراتر از جنگ حمایت مردمی به عنوان راه حل برگزار شد که مدیر این کنفرانس با آقای آنتونیو استانگو پرزیدنت فدراسیون حقوق بشر ایتالیا بودند و سخنرانان دیگری مانند آقای پاولو جنتیلونی نخست وزیر سابق ایتالیا و کمیسر اروپایی در امور اقتصاد و صندوق جهانی پول در کمیسیون خانم اورسولا فوندرلاین بودند و پرزیدنت فعلی گلوبال ادویزور کانسول در بانکهای اروپایی برای سرمایه گذاری می باشد شرکت و سخنرانی کردند و آقای کارلو کوتاریلی دارای سمتهای مختلفی چه در سمتهای مختلف دولتی و سیاسی ایتالیا داشتند که در حال حاضر مدیر رصدخانه حسابهای عمومی ایتالیا می باشند. یعنی دو تا از شخصیتهای برجسته در محافل سیاسی و اقتصادی ایتالیا و اروپا و سناتور جولیو ترسی و شخصیت‌های بین‌المللی دیگر سخنرانی کردند. در این کنفرانس شخصیت‌های از دنیای دیپلماسی، سیاست، اقتصاد و جوامع فرهنگی حضور داشتند.
3: واقعا آقای لسانی، من می‌خواستم خود قوت به شما بگم از این ماراتون جلسات و کنفرانس‌ها که شما اینقدر یه نفس فقط گفتنش اینقدر طول کشید، وای بال برگزاریش دیگه. پس سوال دوم من مقدارش از سوال چالش برانگیز باشه که از شما اگر بخوام بپرسم که برجسته ترین نکاتی که حالا تو هر کدوم از این کنفرانس ها به نظر خودتون رسید، اگر مشترک بود نکات برجسته، که چه چیزی باعث شدی که توجهات رسانه ها به این کنفرانس ها جلب بشه، چه چیزی دنبال میکردن تو این کنفرانس ها؟
2: اگه بازم به طور خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم، آنچه در مطبوعات گذشت از حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران در پارلمان بسیار گفتن و نقص حقوق بشر در ایران، تحولات اخیر و راه حل دموکراتیک از طرف شورای ملی مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران. آنچه محور اصلی سخنرانان در این کنفرانس ها بود، میتونم به طور خلاصه اینجوری بگم که مبارزه و تلاش های بیوقفه خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران برای آزادی و صلح در ایران، اطلاع رسانی و هوشیار کردن جامعه بین المللی در راستای راه حل‌های اصولی و دموکراتیک برای آینده ایران آزاد، حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی، نه به اعدام و محکومیت رژیم به خاطر نقص پایش حقوق بشر، تنها راه حل برای دموکراسی در ایران، ثبات و ثبات در منطقه، حمایت از شورای ملی مقاومت به عنوان یک آلترناتیو برجسته و برنامه در ماده خانم مریم رجبی به عنوان یک پلتفرم برای آغاز دموکراسی در ایران و یک جمهوری دموکراتیک بلا استثنا دستور گذاشتن.
3: بله خیلی ممنون از شما که اینقدر حالا خلاصه حتما گفتین، ولی من خودم تو فضای شبکه اجتماعی دیدم که کلی هم در حاشیه این جلسات مصاحبه و گزارش‌های خبری دیگه هم بود، باز مثلا با آقای خود جولیانی چندین مصاحبه زارن داشتن و همچنین در مصاحبه یا توییتری که خود آقای ترسی می‌کردن مفصل میشه، حالا به همه اونا هم پرداخت که حالا دیگه از حوصله و وقت این برنامه متاسفانه اجازه نمیده، ولی همین قدم که شما گفتید خیلی تصویر کاملی دادید از همه این اتفاقات که انشالله در روزهای آینده بتونیم بیشتر بپردازیم.
2: ولی اگر دو من اجازه بدید یه نکته‌ای رو میخوام بهش اشاره بکنم که بسیار بسیار محسوس بود و حیفم میاد که نگم، چون در محافل سیاسی بهش خیلی اشاره شد و حائز اهمیت هستش. ببینید کیفیت از استقبال خانم مریم رجبی پرزیدنت شورای ملی مقاومت و کنفرانس‌های در این ابعاد، به خصوص معاون اول پرزیدنت پارلمان ایتالیا از حزب حاکم که تا آخر جلسه خانم مریم رجبی رو در این کنفرانس همراهی کرد، این شاخص اینه که یک آلترناتیو دموکراتیک قابل اعتماد پذیرفته شده هستش و محافل سیاسی ایتالیا به این نتیجه رسیدن که آلترناتیف های ساختگی تقلبی که یک پاشون توی نعلین آخوندی و یک پاشون توی کفش استعمار هست و گاهن در حیات خلوت های بعضی از پارلمان ها محافل رو جور میکنن و بعد روی شبکه های اجتماعی بهش خیلی میدمن، این دقیقاً محسوس بود توی تمام این محافل سیاسی که تنها آلترناتیوی که این قدرت رو داره، یعنی روی زمین حاکمیت جمهور مردم رو به مردم ایران برسونه، همین شورای ملی مقاومت.
3: بله خیلی ممنونیم از شما آقای لسانی و همچنین تشکر میکنیم از همه تلاشاتون، از شما و دوستانی که در ایتالیا دست در کار این برنامه بودن. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. همچنین
2: تشکر از وقتی که من دادید.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله صحبت‌های دکتر یوسف لسانی از ایتالیا رو شنیدیم در رابطه با جلسات و کنفرانس‌های مهمی که در این یک دو روز گذشته در ایتالیا برگزار شد. همونطور که اشاره شد روز پنجشنبه که 25 تیر ماه بود، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا برگزار شد با حضور خانم رجوی، که این استماع بیشتر به سخنان خانم رجوی اختصاص داشت و به ریاست سناتور استفانیا پوچالی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا ترتیب داده شده بود. حضور سناتورهای برجسته ایتالیا از جمله سناتور ترسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و همچنین رئیس کمیسیون دائمی چهارم سنای ایتالیا در امور اتحادیه اروپا توی این جلسه محسوس بود. اجازه بدید که گزیده از سخنان سناتور جولیو ترسی رو ببینیم و بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
4: سناتور ترسی گفت رژیم ایران بیش از پیش در ورطه نقض سهمگین حقوق بشر و جنایاتی که همچنان به ویژه علیه مجاهدین خلق مرتکب می شود فرو رفته است، و این وضعیت اکنون چندین ماه است که کل جامعه بین المللی را درگیر خود کرده است. به همین دلیل شنیدن صدای واقعی مردم ایران از طریق جنبش مقاومت و خانم رجوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گواهی سازمان ملل و گزارش‌های رسمی دیگر، اعضای جنبش مقاومت ایران از زمان استقرار در کمپ لیبرتی و پیش از آن در کمپ اشرف و در بسیاری از کشورها تحت اذیت و آزار رژیم ایران بودند.
5: La vera voce del popolo iraniano attraverso l'organizzazione e il vasto settore della società iraniana che si riconosce, Madame Rajavi, nel suo movimento. Un movimento che, ricordiamoci, i cui componenti sono stati riconosciuti come perseguitati politici dalle nazioni.
6: جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت میکنیم. نشاندهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی استوار است. ما باید در اروپا مردم دهیم تا تضمین شود صدای مردم ایران از طریق مجاهدین خلق در تمامی عرصه ها آزاد، باز و رها باقی بماند و مشمول محدودیت های درخواستی رژیم نشود. ما نباید اجازه دهیم محدودیت های مورد نظر یک رژیم جنایتکار بر فعالیت های این جنبش اعمال شود. این وظیفه ماست که از حق آزادی بیان و فعالیت های جنبشی که برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در ایران مبارزه می کند حمایت کنیم.
5: Dove sta andando questo atroce regime e di cosa può fare, lei l'ha già detto, accrescendo la pressione sanzionatoria contro il regime, ma quanto ancora si deve fare per assicurare e garantire che la voce del popolo iraniano attraverso i mujahideen del popolo continua ad essere aperta, libera su tutte le piazze del mondo libero e non soggetta a restrizioni che vengono chieste da un regime criminale.
3: بخش از صحبت های سناتور جولی تلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، سنای ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری این جلساتی میخوایم توی این بخش کمی صحبت کنیم که به این منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
7: من سلام میکنم به شما.
3: بخش از صحبت های سناتور جولی تلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، سنای ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزار

0: تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
1: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، این جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
0: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمیه، یک تحول مهمیه. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع یک توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه، ولی و به خاطر اهمیتی که نقطه اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی های پایدار و خصوص در کشورهای اروپایی، پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره، این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیم گیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید، عمدتا مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینا کاندید میشن از همین سناتورها هستن، یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن و تجربه دارن و خودشون رو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل بده. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه، یک در اونم جلسه سنا، یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه، که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میگیره. این به اصطلاح ویژگی جلسه سنا. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجبی بودند و همونطورم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا پوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به اصطلاح بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو بخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستن و بیشترین حرف رو برای گفتن

0: در این زمینه دارن به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچم دارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان و سنای آمریکا و سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاس هایی که وجود داشته. و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن، الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و سناتور مارکو لومباردو عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسی است.
1: حالا شما به اهمیت محتوا توی این جلسه، مشخصا کار جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و چه نکاتی رفتن و اصلا چه مثل گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
0: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موزه ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست، حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست، تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین‌المللی.
1: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتا به مسئله داخلی پردازه.
0: قاعدتا اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین‌المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم، و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مقدار روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل،
1: اینو کجا گفتن؟
0: اینو گفتن اخیراً، همین دیروز گفته در کنفرانسی که بوده اعلام کرده. بسته شدن تنگه هرمز، یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شریان حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورک که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل. پس من این می‌خواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
1: از من رفتی به اون کنفرانس نداره،
0: خیر
1: جلسه نداره.
0: نه این جلسه نه، این من می‌خواستم در پاسخ به سوال شما که گفتی چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، می‌خواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی، موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگی که مستمرن اعدام داره میکنه، اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران رو، که البته این اعدام ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز دیده نمیشه، به دلیل این جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره این اعدام ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجوی رفته بودن به پارلمان ایتالیا، 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال. که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام‌های سیاسی زد که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام‌های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش میشده که خود این هم در ادامه جنبش نبه اعدام یک تحولیه در زندان قزل حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه؟ تغییر در ایران و در منطقه صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجوی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال پیام آور این تغییرن و از این جهته که این موضوع اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجوی گفتن مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه انتظار دارن که مبتکر، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دو تا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار اعدام در ایران باشن. از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه. من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدام‌ها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه، توافقی که قراره توی این مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت های حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجوی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو تا مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته ای که خواستم در پایان بگم از خواسته ها این بود، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. امری که سالیان سال، تقریبا بیش از 4 دهه، مورد خاص شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهراً دیده نمیشه براش. من میخواستم سر همین نکته بگم، روزی که مقاومت ایران سر برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی میخواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور میگفت آقا این همه قراردادهای میلیاردی برای این رژیم با جون دنیا، چی شما دارید میگید تحریم بشه؟ اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی، نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بیرون‌المللی ماشه شد تنابدار رژیم تحریم‌ها، اون چیزی که اصلا در مخیله نبود. دوم، لیست‌گذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشور، امکان نداره لیست‌گذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس که دیگه اصلا فکر نمیشد که انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین‌المللیش و با کار ریز بافتش محققش میکنه و این کاریه که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن قرار میده و این روز دیر نیست.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. اجازه بدید که بپردازیم به بخش دیگری از همین جلساتی که در ایتالیا برگزار شد. یکی دیگر از همین رخدادها کنفرانسی بود که در تالار تاریخی رژینا در پارلمان ایتالیا برگزار شد با حضور خانم رجوی که اونجا هم شخصیت‌های برجسته‌ای از ایتالیا و آمریکا حضور داشتند. اجازه بدید گزارش کوتاهی هم در این رابطه ببینیم.

0: قلب پایتخت ایتالیا روم، پارلمان این کشور میزبان رویدادی تاریخی بود. کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده، جایی که صدای امید برای آزادی مردم ایران تنین انداز می شود. ابتدا خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به اراده سخنرانی پرداختند. سپس نایب رئیس پارلمان ایتالیا آقای فابیو رامپلی در سخنرانیش از جمله گفت: امروز ما با باوری عمیق قاطعیت خود را در برابر سرکوبگران و همبستگی خود را با کسانی که ایستادگی و مقاومت می کنند ابراز می داریم. طراحی آینده ایران بر عهده خود ایرانیان است، اما جامعه بین المللی باید تضمین کند که این آینده در شرایطی سرشار از آزادی، امنیت و پایبندی به قوانین بین المللی ساخته شود. بیانیه اکثریت سنا و پارلمان ایتالیا مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهد. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند. خانم نایک گروپیونی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا، سخنران دیگر این کنفرانس گفت:
1: Vede, la sua presenza rappresenta molto di più di quella di un autorevole leader politica. Rappresenta la speranza di milioni di donne e di uomini iraniani che
0: خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح‌طلب را در سر می‌پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود. در این کنفرانس پارلمان ایتالیا قاطعانه از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت با مأموریت برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی استقبال کرد. جامعه بین المللی دیگر نمیتواند در برابر نقض فاحش حقوق بشر، اعدامها و بی‌ثباتی آفرینی رژیم سکوت کند. این کنفرانس ندای قدرتمند یک همبستگی جهانی با مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و نفی هر گونه دیکتاتوری است.
2: بخش قبلی در گفتگو با آقای افشار اشاره کردند به برخی از ناممکن‌هایی که در این مقاومت ممکن شدند و یکی از اونها هم اشاره کردند که لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان بود که همین هفته‌های اخیر صورت گرفت. در این رابطه می‌خوایم تو این بخش کمی صحبت کنیم که این اتفاق چه دامنه و ابعادی در محافل سیاسی داشته و داره و آیا چیزی رو در مناسبات جامعه جهانی با رژیم ورق میزنه یا خیر. که به این منظور همراه میشیم با آقای شهرام گلستانه تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای گلستانه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
3: من هم سلام میکنم خدمت شما، بسیار خوشبختم که مجدداً در خدمت شما هستم.
2: آقای گلستانه، لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان از شما چه بازتابی در محافل سیاسی داشته تا کنون؟
3: ببینید، این یک، همینطور که همین الان شما اشاره کردید، این واقعا یکی از اون چه میخوام بگم شاهکارهای بی نظیر بوده که در این طی این سالیان صورت گرفته. توضیح میدم، بازتابش در محافل سیاسی بسیار بسیار گسترده بوده، بسیار فراتر از حتی خود انگلستان. اینو میخوام بگم در تمام کشورهای مشترک المنافع از جمله در کانادا و همینطور در سایر کشورها، حتی کشورهایی که قبلن مثل خود کانادا یا امریکا سپاه پاسداران رو در لیست‌های سیاه تروریستی خودشون قرار داده بودند، اما لیست گذاری توسط دولت انگلستان یک معنا و مفهوم جدید داشت. اجازه بدین که به چند تا مورد خاص اشاره بکنم. علاوه بر بازتاب بسیار گسترده مطبوعاتی، به لحاظ سیاسی من با تعدادی از این، علارغم اینکه خب میدونین اینجا الان در تعطیلات تابستانی پارلمان تعطیله، با تعدادی از نمایندگان پارلمان و سناتورها که صحبت میکردم، ضمن در واقع ابراز خوشنودی از این لیست گذاری و ضمن تأکید بر همون نکته‌ای که خانم رجبی در پیامشون گفتن که اگرچه با تأخیر ولی از این لیست‌گذاری استقبال میکنیم، اونها هم بر این که فی‌الواقع تأخیر زیادی در این لیست‌گذاری توسط دولت انگلستان صورت گرفته اما نشون دهنده یک چرخش عظیم در سیاست جهانیه. اگه یادتون باشه دولت‌های قبلی انگلستان اون وقتی که تحت فشار قرار می‌گرفتن، خب می‌دونید یک کارزار شاید نزدیک به 16-17 ساله بود که توسط مقاومت ایران و توسط نمایندگان حامی مقاومت ایران، و من باید تشکر بکنم از کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران و رئیس اون آقای باب بلکمن به طور ویژه واقعا تلاش‌های زیادی رو برای به ثمر رسوندن این کارزار انجام دادن. ولی اگه یادتون باشه دولت‌های انگلستان به طور مستمر ضمن این که اشاره می‌کردن که خب می‌دونیم که سپاه پاسداران یک نهاد بدخیم نمی‌دونم تروریستیه، ولی اکراه داشتن از در لیست گذاشتن اون به دلیلی که عنوان می‌کردن که در لیست گذاشتن سپاه راه ما رو برای بسیاری از اقداماتی که شاید بتونیم به صورت دیپلماتیک با ایران انجام بدیم می‌بنده. خب نفس این لیست گذاری در واقع تایید اینه که اون راه ها بسته شده، یعنی این که با این رژیم با هیچ صراط مستقیمی دیگه نمیشه رفتار کرد. البته خب میدونین که مقاومت ایران خانم رجبی بارها اعلام کردن که جنگ پاسخ این نیست، سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته راه حل بحران ایران و بحران منطقه و در واقع بحران جهانی. الان آقای افشار اشاره کردن که حتی بستن تنگه هرمز یه مسئله حقوق بشریه، فی‌الواقع درسته، اما نفس این لیست گذاری بازتابش در محافل سیاسی بسیار گسترده بوده و از جمله حتی اینو میخوام بگم حتی در محافل ایرانی، چون بسیاری میگفتن که حالا من این اصطلاح شاید خیلی قدیمی به سن و سال ما میخوره که خب اون وقتی که دیگه انگلیس ها دست از رژیم بردارن یعنی همه چیز در صحنه بین‌المللی عوض شده یا به سرعت عوض خواهد شد در صحنه بین‌المللی. البته که کار سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت و کانون‌های شورشی، ولی بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی.
2: حالا آقای گلستان شما اشاره کردید به بازتاب‌ها، من می‌خواستم بپرسم که آیا در به صورت عملی هم آیا تأثیری داره در مناسبات سیاسی کشورها با رژیم ایران یا خیر به نظر شما؟
3: قطعاً که تأثیر عملی داره. اگر که تأثیر عملی نمی‌داشت که رژیم این همه سال دنبال این نبود که مانع از این بشه که این لیست گذاری ها صورت بگیره. از تمام لابیگری هایی که در اتحادیه اروپا انجام میداد تا لابیگری هایی که در خود کانادا انجام میداد تا لابیگری هایی که به طور مشخص در انگلستان انجام میداد که مانع از این لیست گذاری بشه، گاه و بیگاه هم اشاره به این میکرد که اگر شما این کار رو بکنید این میشه اون میشه فلان، خلاصه احتمال گشایش از بین میره. بنابراین بیش از هر کس دیگه ای خود این رژیم و جنایتکاران حاکم بر ایران میفهمند که این اتفاقا تأثیرات بسیار عملی در سیاست نسبت به ایران داره. همین الان در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم که خب این یک فی‌الواقع یک چرخش در سیاست بین‌المللی، اگرچه شاید اسمشو بذاریم یک کشور ولی فی‌الواقع بسیار فراتر از یک کشور، این لیست گذاری سپاه تأثیرات بسیار عملی داره. و اجازه بدیم به یک موردی در کانادا اشاره بکنم. بعد از این تفاهم نامه و در واقع صحبت‌هایی که این طرف و اون طرف می‌شد، یک زمزمه هایی از داخل خود کانادا به گوش می رسید که خب شاید دولت کانادا هم بخواد مجددن، یعنی شاید تعدادی فکر می کردن که این تفاهم نامه بین ایران و امریکا الان صلح میشه، نمی دونم سر اون کشورهایی که با رژیم رابطه ندارن بی کلاه می مونه و از این خلاصه توهمات. به هر حال یک زمزمه هایی بود و در برخی محافل هم مطرح شده بود که کانادا شاید بهتر این باشه که دوباره رابطهش رو با ایران برقرار بکنه، سفارت رو بازگشایی بکنه، ولی با همین لیست گذاری و قبل از اون و اقدامات گسترده‌ای که اشرف نشان‌ها کردن، اتفاقا یک مهرمومی بر همین هم گذاشته شد که این رژیم مثلا رژیم قابل مذاکره و معامله و خلاصه تعامل نیست. به همین دلیل این لیست گذاری راهبند بسیاری از همین توهمات هم هست و در صحنه عمل در سیاست تأثیرات بسیار بسیار جدی خودش رو گذاشته و خواهد گذاشت. هنوز چند روزی بیشتر از اون نگذشته، حتی به طور رسمی سایت دولت انگلستان میدونین همین دیروز در سایت خودش اعلام کرد که تصمیمی که دوشنبه گرفته شده بود رو پارلمان تصویب کرده و به قانون تبدیل شده. یعنی فی الواقع یکی دو روز بیشتر از جوهر اون خوش شدن جوهرش نگذشته، اما همین الان میتونیم که تأثیراتش رو به چشم ببینیم.
2: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای گلستان از توضیحاتتون در رابطه با این موضوع و اتفاق مهمی که واقعا رخ داده که اهمیتش رو یک بار دیگه برای خودمون هم در واقع روشن کردید، که به طور خاص گفتید کشورهای مشترک المنافع هم الان یک جور دیگه تو این قضیه بعد رابطه خودشونو با سپاه تنظیم میکنن، به دلیل اینکه انگلیس عنصر مهمیه در سیاست این کشور. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه و از گفتگوی با ما داشتیم.
3: خواهش میکنم.
2: خدا نگهدار. خب بیانگان عزیز، میپرسیم به بخش صدای شما که میپردازه به تماس های هموطنانمون از داخل میهن. درود میفرستیم به همه هموطنانی که با ما در سیمای آزادی در این مدت تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو بیان کردن. در این بخش از برنامه صحبت های سحر از همدان و شهرام از آبادان رو خواهیم شنید.
4: باید بگم که حقیقت این ثابت شد که خامنه ای نظام پوسیدش بین مردم هیچ مشروعیت نداره. البته برای ما مردم این خیلی واضح و مشخصه که این رژیم پابگور به آخرین عمرش رسیده. مقاومت به همه دنیا داره ثابت میکنه و نشون میده دست از ما شد بردارم. مقاومت و فعالیت های کانونی شورشی رو به رسمیت بشناسن. البته که خاطر تلاش های دول نظیر خواهد مریم از بعد یه لیست تروریستی بداشتید برقال اومد این سب شکرد و این پیروزی خیلی بزرگ برای ماست. جاود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
5: با عرض سلام، من شهرام از آبادان هستم. با درود به دوستان ما در سیمای آزادی و ایرانیان شریف و آزاده و اشرفشان در روم پایتخت ایتالیا، در اینجا میخواستم برگزاری معطای کنفرانس در سنای ایتالیا، برگزاری جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا به حضور خانم مریم رجوی با تبریک بگم که خواهرم مریم درباره اعدام‌ها و نقض حقوق بشر و ایران مسئولیت کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا توضیحات جامعه کامل بید. جمهوری اسلامی در این شرایطی که در باتلاق گیر کرده که در داخل کشور در همین جهران جنگ سختی رو داره به ایران حمله میکنن، در این موقعیت هم جمهوری اسلامی ضعف خودش اینه که از ترس خودش دست به اعدام‌های جدیدی داره میزنه و به صورت محرمانه هنوز هم داره در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و شهرهای سادان و زابل، سیستان و بلوچستان و مناطق دیگه از کشور اعدام‌ها رو گسترش داده. این نیستش که جمهوری اسلامی فکر کنید هیچ کس رحم نمی‌کنه و این یه واقعیت زمانی دست از سر ملت ایران برات خواهد داشت که جمهوری اسلامی نابود شده باشه و همه این کسانی که دستشون به خون بچه های مردم آلوده است اونا رو در دادگاه های بین ملت بیارن بیاری و پیروزی سرفراز ملت بزرگ و شریف ایران و درود و پاک به شهیدان راه وطن و درود و پاک بر خانم مریم رجوی. خداست.
2: %40 در خیلی از نقاط جهان این عدد برای سود بانکی شبیه یک رویاست، اما در ایران این رقم نه یک رویا که یک پرسش بزرگه. چرا وقتی که بانک تا 40% سود میده ولی باز هم مردم حاضر نیستن پولاشون رو در قالب سپرده نزد بانک ها نگه دارن؟ این سوال مهمیه. پاسخ در اختلاف بین دو این عبارته، یکی سود واقعی و دیگری سود اسمی. بانک شاید سود اسمی 40% بده، یعنی پول سپرده گذار در حساب به ظاهر بیشتر میشه، اما وقتی تورم 60-80% و از سود بانک بیشتره، قدرت خرید پول سپرده شده در نهایت کاهش پیدا میکنه. خیلی ساده، یعنی این که اگر سپرده با سود 40% در بانک گذاشته بشه، با تورم 60-80% در پایان سال در واقع پول و سود اون، قدرت خریدش از اصل پول در آغاز سال حدود 20-30% کمتره. این اگر مثلا 100 میلیون تومان پول توی بانک گذاشتید، با 40% بهره شده 140 میلیون تومان، به خاطر تورم 70% قدرت خریدش شده مثل 70-80 میلیون تومان. به این میگن توهم سود. در اروپا یا آمریکا سود سپرده 3-5% به طور معمول، اما چون تورم حدود 2-3% و کمتر از این عدده و توی همین بحران تنگی هرمز با همه تبعاتش هم به 4% تازه رسیده، این سپرده گذاری برای صاحب سپرده سود داره و قدرت خرید سپردهش کاهشی نیست. حالا نتیجه این وضعیت چیه؟ پولها به جای سپرده گذاری و سمت و سوی تولید میره تو بازارهای طلا، ارز و مسکن. چرا؟ چون برخلاف اقتصادهای باثبات که پول ابزار اصلی پس اندازه، در اقتصاد تورمی پول روند بی ارزش شدن رو داره طی میکنه و مردم میخوان هرچه سریعتر اون رو به یک چیزی مثل این بازارهایی که اسم بردیم تبدیل کنن تا ارزش داراییشون از بین نره در طول زمان. حالا برگردیم به اون سود بانکی 40%. این موضوع چه پیامدهای اقتصادی داره؟ تورم بالا باعث میشه که بانک ها برای جذب سرمایه هی سود رو بالاتر ببرن. نتیجه این که وام هایی هم که اعطا میکنند گرونتر و با بهره بالاست. این وضعیت کاهش سرمایه گذاری رو تحمیل میکنه که نتیجه اون هم کاهش تولیده و کاهش تولید هم دوباره تورم رو افزایش میده. و این چرخه در دور باطل خودش شتاب و سرعت هم میگیره و حرکت چرخهای تولید رو در بخشهای مختلف و کارخونه ها یا کند میکنه یا از کار میندازه، که این باز دوباره بیکاری رو تشدید میکنه. بنابراین مسئله اصلی دیگه نرخ سود نیست، بلکه کاهش مستمر ارزش پول ملی و تورمیه که سالهاست بر زندگی میلیون ها ایرانی سایه انداخته. اقتصاد سالم اقتصادی نیست که سود بانکی اون 40% باشه یا هر دلار 1,800,900 ریال باشه. جایی که سپرده ها مثل برف در آفتاب ارزششون رو از دست میدن و مردم به هیچ سیاست اقتصادی حکومت اعتماد نداشته باشن، پایه یک اقتصاد سالم اعتماد مردم به نظام اقتصادیه که سرمایه ها به سمت رونق صنعت و تولید در نتیجه رونق اقتصادی روانه میشن، که این متاسفانه در کشور ما وجود نداره.

خب یعنی عزیز به پایان وقت برنامه روی خط ایران رسیدیم. جا داره که در پایان یک بار دیگه به همه دست‌اندرکاران برگزاری بسیار موفق جلسات و کنفرانس‌های ایتالیا خسته نباشید و دست مریزاد بگیم که یک بار دیگه صدا و خواست مردم ایران رو مورد توجه جهانیان قرار دادند. با امید به این تلاش مبارزه برای آزادی هر چه زودتر به روز آزادی میهن منجر بشه برنامه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.

0: سلام، به دیگه از برنامه گفتنی ها خوش اومد. تو برنامه امروز هم با مهمانی صحبت خواهیم کرد و از تجربیات و اندوختهاشون خواهیم آموخت. اما مهمان برنامه ما جوانی است که در دهه 60، در اوایل دهه 60 با شور و شوقی که بعد از انقلاب ضد سلطنتی داشت وارد جامعه شد و مشخصا جریان های سیاسی که اون روزها برای هر جوانی بسیار بسیار جذاب بود. اما طولی نکشید که مثل خیلی از جوانهای دیگه در همون سالها به زندان رفت و اونجا شاهد جنایت‌های بزرگی بود و یکی از شاهدان جنایت‌های رژیم آخوندی در زندان بود به مدت 11 سال. بهتره که بقیه ماجرا رو از زبان خود مهمان برنامه هم بشنویم. مهمان برنامه آقای محمد زند هستن که لطف کردن امروز با ما همراه هستن. آقای زند خوش اومدید. شما مصاحبه های زیادی کردید به دفعات زیاد، ولی ما خوشحالیم که یک فرصت داریم که گفتنی های شما را بشنویم.
1: منم خیلی من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم از این که تو این برنامه هستم و بتونم که همون که شما میگید گفتنی ها را بگم. امیدوارم که این گفتنی ها با این هدف باشه که برای من این هدفه که اولا جوان ها بفهمن، متوجه بشن که چی گذشت بر جامعه ما در دهه 60 و 70 و این که چه باید کرد و خیلی چیزهای دیگه که ممکنه ندونن ولی خوب آگاه بشن.
0: یکی از اهدافی که این نوع از گفتگوها رو تو برنامه گفتنی ها مداریم به نوعی هم ثبت بخش کوچیکی از تاریخ ایران هستش، شاید اون بخشایی که فرصت نبوده در موردش نوشته بشه، بازگو بشه، منتشر بشه به شیوه های مختلفی، ولی الان شاید این فرصت خوبی باشه برای اینکه همون بخشایی که ناگفته مانده در این گفتنی ها به نوعی گفته بشه، به خصوص دهه 60. حالا برای اینکه هم پیش بریم، ما دفعات زیاد صحبت‌های شما رو شنیدیم به خصوص در رابطه با زندان در دهه 60. شما از شاهدان اون هستید و خیلی از وقایع رو از نزدیک خودتون دیدید و بازگو کردید، ولی شاید بعضی چیزها رو کمتر برای ما توضیح داده باشید از خودتون، از تجربه خودتون. چی شد این داستان، از کجا شروع شد برای شما مثل خیلی از دهشتی ها دهه 50 دیگه؟
1: والله اول من بچه تهرانم، بچه نارمکم.
0: درسته.
1: متولد سال 43 هستم، مرداد 43. سال وقتی انقلاب داشت میشد، یعنی 56 57 و اینا، برادر من دانشجو بود اون موقع. به من یعنی اینطوری شروع شد، به من گفتش که یک تظاهراتی از دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، چون نزدیک من بچه نارمکی، نارمک دانشگاه علم و صنعت اونجا نزدیک شد، اونجا دانشکده بود، گفت میخوان تظاهرات کنن، برو تو این تظاهرات شرکت کن. گفتم باش. بعد اولین بار بود دیگه رفتم اونجا و بعد دیدم که بسیار دانشجو بودن. خب ما سنمون زیاد نبود، مثلا 13 سال بعد رفتم و دیدم دانشجوها دکتر پسر، خب موقع اشهدی داشتن اینا. بعد راه افتادن جلو حرکت میکردن و ما تو اون صف تظاهرات، خیلی بزرگ نبود ولی یک استحکامی داشت، آدم میفهمید مثلا اینا یک ابهتی داشتن.
0: شروع کردن. بعد منظورتون چیه؟ مثلا چی رو متوجه میشدی که احساس میکردی ابهتی داشتن؟
1: مثلا تفاوت داشت، مثلا یک تظاهرات
0: نظم داشتن،
1: خیلی
0: دیسیپلین داشتن.
1: مثلا آدم میفهمید مثلا اینا فرق میکنن با آدمای من. خلاصه همین که داشتیم میرفتیم و اینا شعارم میدادن، بعد مثلا رسیدن به حفظ نزدیک محل ما بود. رسیدن به حفظ، مثلا میدیدی کلیشه دستشون بود، هر کی حالا. بعد من اونجا اولین بار دیدم دیگه، مثلا مجاهدین میرفتن شعار خودشون نوشتن، فداییان بودن شعار خودشون و همشون تو همین تظاهرات بودن، هیچ فرقی نمیکرد. بعد رفتیم همینطوری شعار میدادیم علیه شاه و اینا، میرفتیم جلو تا رسیدیم تقریبا به سیمتری نارمک که اونجا بپیشیم بریم به سمت انقلاب و اینا. اونجا یه دیدیم اون تای تصف خطف بزرگتر هم میشد، این جمعیت میپیوستن و اینا. بعد دیدم که یه سری اومدن جلو و یه حرفی میزنن. آره ما زیاد نمیدونستیم چیه که از اون داستان چیه. بعد دیدیم که اونا ما مثلا اسم خمینی اینا رو نشنده بودیم درست. بعد دیدیم که اینا دارن مثلا به اونا میگن که بعد مثلا شعار به نفع خمینی داد. همونا که این تظاهرات رو به قول معروف هدایت میکردن و سیزش بوده، اینا اومدن به جمعیت که اونجا بوده گفته اینا میگن این شعارا رو بدیم، آیا جمعیت موافقه؟ همه گفتن نه، همون شعارای همیشه گیره. تو همین اینا اومدن اصلا این فرصت طلبی و این چی میگن انحصار طلبی، این انحصار طلبی که ما میگیم راجع به خمینی داره دستش از همون قبل از انقلاب هم بود. اینا اومدن از همین صف که همه توی این صف بودن و جدا شدن رفتن مثلا جلوتر، یه مثلا 50 متر فاصله گرفتن از اونجا، تعداد کمی هم بودن، رفتن اونجا شروع کردن همین شعارا رو دادن، شعارایی که به نفع خمینی بود اینا میدادن. بقیه تو همینجا موندن. یه خانمی بود مسلم بود تو این تظاهرات بود، من این خیلی تو ذهنم موند و همیشه هم به این فکر میکنم و واقعا آدم میفهمه از همون روز اول اینا چطوری بودن این رژیم. بقول من همدستیشون با شام از همونجا میشه آدم بفهم. بعد این خانه با اینا که این از این صف جدا میشن میرن باعث میشن که، حالا به زبون خودش دارم من میگم، عامیانه که اون موقع میگم، باعث میشن که این صف از هم جدا بشه. اینها به درد نمیخوره، اینا خودخواهن. حالا کلمه این ما بعدن میگفتیم انحصار طلب، اون به عامیانه میگو خودخواهن. من تو همینا میمونم. اونا رفتن بعد این مثلا یک شکل دیسیپلین جدیدی به خودش گرفت، انگار پاک شد همه چی توش، خیلی چیز بود. از همونجا یعنی باور کن افنی بار که من دیدم این چیز بودم، اینا چرا اینطوری بودن نمیشناختم. اما نمیخوام بگم که الان چیز بودم، نه نمیشناختم، ولی این اولین هم مجاهدین رو دیدم و فدایی ها رو دیدم، هم رژیم رو دیدم، به نوعی تو اون اول همه چی رو نشون داد. البته میگم خب یک تظاهرات بود و بعدش تظاهرات دیگه اتفاق افتاد. خلاص این رد شد رفت. من بعد تظاهرات همون 13 آبان هم که هست که جلوی دانشگاه اون کشتار صورت گرفت، اتفاقا ما اون روزم رفته بودیم، رفتیم دانشگاه و بعد با اون استادایی که اونجا اتصاب بودن صحبت کردیم و اینا. ما اومدیم بیرون از دانشگاه، اومدیم اونجا اتوبوس دو طبقه داشت اون موقع تهران، اومدیم سوار اتوبوس شدیم با چند تا دوستم، چون جدا شده بودیم اصلا دیگه، مدرسه ای اومده بودیم، یعنی هممون با هم یه قرار گذاشته بودیم اومده بودیم. بعد خلاصه جدا شدیم اومدیم و اینا. همین که ما رسیدیم تقریبا نزدیک انقلاب دیگه، دانشگاه نزدیک میدون انقلاب، ما سوار شدیم عکسش به سمت میدون فردوسی که بیایم به سمت نارمک و اینا دیگه. تقریبا نزدیک فردوسی شروع شد صدا تیراندازی، براننده گفتیم باید وایسی و فلان اینا، گفت نه میرم ایستگاه بعد وای میسم. خلاصه وای نسو دیگه. ما اومدیم که بعد شب دیدیم که اون کشتار رخ داد، کشتار جنایتکاران شاه علی دانش آموزا و دانشجوی دانشگاه تهران رخ داد.
0: حالا چی شد اعتماد کردید که مثلا برادرتون گفت برید به این راه، یا مثلا چرا اصلا دنبال مسائل سیاسی رفتید؟
1: یه من از بچگی خیلی از خودمون خانواده پولداری هم بودیم، یعنی وضعیت مالیمون خیلی خوب بود. پدرم تو شرکت نفت مقام بالایی داشت، بعد خیلی این دست و بالا ما همیشه باز بود. ولی خودم از اینکه مثلا میدم یادم فقیره و متنفر بودم، مثلا نفرت داشتم ببینم یک نفر فقیره، میگفتم چرا من باید فقیر باشه آخه. این برام خیلی سخت بود. بعد به طوری که مثلا یادم مثلا 12-13 سال من بیشتر نبود، 12-13 سال بود. یه بار این دفترچه بیمه ما داشتیم، البته بیمه های شرکت نفتم خاص بود، مال ما هم که خاص تر، همه اینا رو مال خانواده رو برداشتم یواشکی که پشتم رفتم ته تهران، اون موقع کوره پزخونه بود. بعد زن و مرد و بچه و خانواده که واقعا تو فقر و فلاکت به سر می آوردن، اونجا کار میکردم، خشکشی میکردم. بعد
0: برای همون دارین وقایعی رو از زمان شاه تعریف میکنین که الان میگن که اون موقع گل و بلبل بوده و همه بوده و همه تو پول پارو میکردن و
1: همه چیزی نبود. بعد خلاصه این دفتر چی به ما رو برداشتم بردم اونجا، بعد به اون مادره گفتم اینا بردو عکسای خودتون رو، نمیفهمیدم که درسته که
0: به مادر اون خانواده ای که
1: گفتم اینا رو بزن
0: فقیر بودن و اصلا از کجا با اینا آشنا شدی؟
1: آشنا نشده بودم
0: میدونم، ولی مثلا چجوری
1: اصلا من هر وقت از کنار چیز رد میشدم، از کنار این کوره پزخونه رد میشدم، یا اصلا کلا بچه های فقیر رو تو خیابون میدیدم، تا تحت فشار بودم. چرا مثلا باید اون اینطوری باشه من اینطوری نمیتونستم اینو بپذیرم. ذاتم اینطوری بود. خلاصه اون روز میگم مثل شزم میخواستم یک کاری کرده باشم برای اینا، اینا رو برداشتم بردم اونجا و بعد دادم به مادر و بعد بابای اومده بهشون گفتم اون عکس اینا رو بردار بزن. بعد شبا میخوابیدم پیششون، مثلا بعضی وقتا میردم یه شب تو شب اونجا میخوابیدم، دوست داشتم پیش اینا بخوابم، فکر میکردم که مثلشون میشم. بعد خلاصه این تو ذهنم خیلی برجسته بود که یه کاری باید برای اینا کرد. انقلاب که شد خب خودم اولش فکر می‌کنه همه این دو حل میشه دیگه.
0: مره.
1: تمام این جور چیزا حل میشه.
0: رو بعد
1: اولین چیز اصلا پایه است دیگه، اقتصاد دیگه زیر بناست. حل میشه. ولی اینم یادمه که مردم منطقه‌ای بودن به نام خاکسفید تو تهران پارس بعد از انقلاب، زمان خمینی جلو. اونجا اینا رفته بودن خونه سازی کرده بودن. پدر من بعد از انقلاب دیگه از شرکت هم بیرون اومده بود، کار بازار رو اینا میکرد دیگه، مسئله دیگه. بعد منم به نوعی درگیر همون کارا بودم، مغازه داشتیم چند تا و اینا، یکی هم مغازه توی تهران فرجام بود، من اونجا بودم. مثلا می اومدن از اونجا خرید مرید بکنن و اینا. بعد میدونستم که اونجا تو محله تو منطقه خاک سفید دارن این فقرا، اینا که فقیر بودن، دارن اونجا خونه سازی میکنن برای خودشون. خب فکر میکردیم که مثلا خیلی خوشحال بودیم اینام دارن چیز بینیم. بعد یه روز رژیم پاسدارش حرف نکرده، همه اونجا رو از بین بردن. من یادم اون موقع نشیم اونجا زد خاک سفید رو به خاک سیاه نشوندن.
0: درسته،
1: همین رژیم، همین رژیم خمینی زمان شاه اون طوری، زمان خمینی این طوری. آخه بالاخره یکی باید اینا رو نجات میداد. من اینو تو اینا میدیدم، چون برادرم که رفته بود، برادرم آدم نبود که مثلا بگیم که بزنم دستش به دهنش نمیرسید، خیلی هم وضعیت مالیش هم خوب بود، خیلی هم میتونست چیز باشه. اونم هم دنبال همین بود. بالاخره به این مردم یه چیزی باید داد به جای اینکه ازشون گرفت.
0: درسته،
1: همه چیز باید به این مردم داد.
0: این فکر میکنید که این اندیشه، این نوع فکر و یا این روحیه که شما داشتید، برادرتون داشت، شاید خیلی از جوانهای دیگه ای داشتن در ایران اون سال، مشخصا اون سالها، فهم کنی نشاید گرفته از چی بود یا چه پشت؟
1: من یکی که خود آدم در درونش یه چیزی فعل انفعالی هستی همیشه هست، اما اینکه وقتی میری مثلا میپیوندی به یک سازمانی، بالاخره ما که نمیتونم، من که نمیتونم خودم برم یک حرکتی انجام بدم که حرکت میشه فردی، تو جامعه تأثیر اونچنانی نداره،
0: مثل خیلی که کار خیریه میکنن یا مثلا
1: تغییر بنیادی صورت نمیگیره. اما به محض اینکه میخوام یه تغییر بنیادی صورت بگیره، خب باید اول برم جایی رو پیدا کنم که بگم این میتونه تغییر بنیادی بده، من خودمو بسپارم به اونا. خب طبیعتا این یک تشکیلاتی میخواد، یک سازمانی میخواد، یه رهبری میخواد، هدایت باید بگیره. من که نمیتونم، باید یکی من هدایت کنه. پس باید برم توی یک تشکیلاتی، توی تشکیلاتی که میرم اون چیزهایی که قبلا داشتم باید کنار بذارم. بالاخره من خیلی چیزا ممکنه قبلش داشته باشم،
0: درسته،
1: ولی اینا رو کنار میذارم میرم تو اینجا. حالا من اینطوری میدیدم. حالا به طور خاص سازمان مجاهدین رو خب میگم چون برادرم هم چیزم بود، اول اون الگوم بود بالاخره دیگه اون موقع. خب اینا رو میدیدم ازش، علاقمند میشدم، خصوص وقتی که شبی که پدر طالقانی فوت کرد، حالا همون شب بود یا فردا شبش، توی دانشگاه تهران مراسم گرفتن مجاهدین. برادرم اصلا اونجا سخنرانی داشت، برادرم به من گفت بریم اونجا سخنرانیه. گفتم باشه. من اونجا که نشسته بودم مثلا فاصله با برادرم اصلا 5-6 متر بود، 5-6 متر بود، اون بالا استن بایسته بود، من جون پایین بودم. بعد مثلا گیریه که میکرد، حرفایی که میزد، گیریه کن جنگل سبز، گیریه کن مرد ولوچ، در رو مثلا حس میکردی که اصلا یه جور دیگه است. این آدم اینو توش حس میکرد. باور کن اون لحظه که من هنوز میگم شیرینیش زیر زبونه آدم هست، مثلا اون لحظه برام بهترین لحظه بوده. فکر میکنم اون موقع با با این که فاصله داشتم فکر میکردم بغلشم، کنارش ایستادم، احساس میکردم که خیلی هم بهش نزدیکم. همیشه این صحنه تو ذهنمه.
0: درسته.
1: وقتی که اون میگفت اینا رو واقعا هم، یعنی راجع به پدر طالقانی طوری میگفت، همه اون جمعیت که اونجا نشسته بودن یه جور دیگه متوجه میشدن پدر طالقانی رو. نمیگم مثلا من نمیخوام بگم که الان مثلا خمینی رو خوب میشناختیم و فلان، نه، ولی چیزی رو تو اونا میدیدم که تو بقیه حداقل ندیدم اون موقع. نمیخوام بگم مثلا چرکای فدایی بد بودن، بخاطر تو زمانش شهید شده بودن. از اون طرفم خب نشکر میگرفتم میخوندم، میدونم تو تضاد دو هم دیگه، خمینی اونطوری بعد این اینطوری، بالاخره چی درسته که دیگه
0: درست.
1: یکی اومد قول معروف به من گفت میخوایی توی تو سازمان؟ گفتم آره. یه چیز دیگه من خیلی تاثیر داشت، این قبل از انقلاب یه بغل خونه ما اینجا ساواکی بود، نه تو میدونم یه ساواکی بود، بعد از انقلاب برادر اینجا رو آتیش زدن مردم، برادر من
0: محل سکونت شد.
1: آره دیگه. بعد از انقلاب برادر من و دوستش، یعنی برادرم رضا و دوستش پرویز شریفی بود که اونم شهید شد تو جریان قتل عام، پرویزم شهید شد، اینا با هم دیگه بود از کلاس پنجم دبستان تا روز شهادت با هم بود. بعد اینا اومدن یه خودم پول از محل رو جمع کردن، این ساختمان رو دوباره ساختنش، اونجا شد انجمن جوانان مسلمان شرق تهران وابسته به جنبش ملی مجاهدین که اون موقع تو 46 متری نامک بود جنبش ملی مجاهدین. به هر حال می اومدن اونجا سخنرانی ها و اینا بود دیگه، سازمان می اومدن اونجا برای سخنرانی ها اینا، ما اونجا بودیم، خب میرفتیم میشنیدیم اینا رو، یه خود رو متعد. همین البته بعدا پاسدارا سپاه ریخت اونجا رو گرفت و درگیر شد
0: همون خونه سازی کرده.
1: آره. حالا این خیلی مهمه، همین خونه رو گرفتن از ما، بعدم بچه ها چند تا عملیات هم تو اون خونه علیه پاسدارا که اونجا محل پاسدارا بودی کرد، حالا اوناش کاری نداری. بعدا خمینی برای اینکه ساواکی رو همه رو بیاره دور خودش یه فرمان 8 ماده‌ای داده بود، معروفه میدونن. بعد دوباره ساواکی از طریق خانواده‌اش دوباره اون ساختمون گرفت، همون ساختمون ساواکی گرفت، یه صاحبش رو دوباره، یعنی شوشیخ از اول با هم بودن تا بعدش هم که خمینی حتی
0: درست.
1: به هر حال اینا خیلی تأثیر میذاشت، اینا خیلی اثر میذاشت.
0: بعد همین وقایع ادامه پیدا کرد تا 30 خرداد 60. درسته. 30 خرداد 60 شما چیکار کردید؟ چجور پیش رفت براتون؟ اصلا نشستید فکر بکنید یا اصلا نفهمیدید که چه چیزی داره اتفاقی داره میفته دیگه؟ همینجوری با حوادث رفتید؟ چه شد؟
1: بی خود یه چند روزی بیایم عقب‌تر، این به هر حال سازمان هی هشدار میداد به خمینی، حتی برادر یه بار نامه نوشته بود که توی اردیبهشت بود، آه ما بذار ما بیام خدمته، که خمینی گفته بود اگر من در 1000 احتمال یک احتمال میدادم. اون داستانش که همیشه برادر میگه که خوشا به حال مجاهدین که خوب شد خمینی اینو گفت. خب آدم میفهمید که شرایط داره میره، تظاهرات مادران بود، میتینگا بود، میریختن میزیدن، همه اینا بود. به هر حال تا 10 روز آخر که قضیه یک برکناری بنی سعد بود، خب دیگه میفهمیدیم که اگر این داستان پیش بیاد یعنی خفقان کامل میشه دیگه. آدم میفهمید اینو، حتی اگر از سیاسی خیلی نمیفهمید ولی حس میکردیم. به هر حال اون چند روز اول از 20 تا 24 خرداد تظاهرات های موضعی بود. از 24 هم گفتن دیگه کار نکنید، بذارید برای اینکه میخوایم 30 خرداد تظاهرات داشته باشیم، یه تظاهرات بزرگ. حالا اینم بگم که خیلی جالبه، ببین اون موقعی مثلا الان موبایل نداشت کسی که نمیتونستی بری جایی بگی، که اصلا نمیتونستی بگی تو شرایط. ما مثلا میرفتیم تو اتوبوس دو طبقه، من با یک میکه دیگه از بچه ها میشستیم اونجا تو اتوبوس دو طبقه، اون میشه سر اتوبوس، من میشستم تای اتوبوس بالا طبقه بالا، حالا میدیدیم اون که مردم هم میشستن. بعد یوهی مثلا میگفت محمد، میگفتم چیه؟ میگفت میدونی 30 خرداد تظاهراته؟ گفتم اه؟ گفتم برای چی؟ بالاخره تظاهرات گذاشتن که مردم از این وضعیت خلاص بشن دیگه، نمیگفتیم کامل چیه و اینا. بعد تو میای؟ آره خب میام، چرا نیام؟ بس مردم دیگه. یا تو تاکسی اون جلو میشست من عقب میشستم، همینطوری، یعنی یه جایی مثلا تو پارک بلند بلند اینطوری تلاش میکردیم که یه جوری
0: اینو گسترش
1: بدیم بقیه هم بدونه که بتونی پیش ببریم. به هر حال 30 خرداد که شد، ما ما تو
0: اون زمان دیگه سازمان ملل میگه نشیه
1: مردم از این وضعیت خلاص بشن دیگه، نمیگفتیم کامل چیه و اینا. بعد تو میای آره خب میام چرا نیام، بس مردم دیگه. یا تو تاکسی اون جلو میشه اسم عقب میشستم همینطوری، یعنی یه جایی مثلا تو پارک بلند بلند اینطوری تلاش میکردیم که یه جوری

0: نشتری که ممنوع کرده بود از پنجه اونا، البته میفروختیم ولی به هر حال یواش یواش دیگه کشیده بود به این داستان که اصلا نمیشد این کار. یه چیز خیلی مهم اینه، خدا به سر شاهده هیچ کدوم از مجاهدین اینو به ذرس قاطع میگم و قسم میخورم باشید، هیچ کدوم از مجاهدین تو تظاهرات 30 خرداد یک سنگ هم دستشون نداشت. به ما گفته بودن چیزی نباید به خودتون بیارید، کاملا باید مسالمت آمیز برید تو این تظاهرات. یعنی واقعا با دست خالی کامل.
1: ولی شما انتظار اون واکنشی که نشون داد رو داشتید توی اون روز، یا این که هنوز واقعا فکر نمی کردید چرا اینجوریه؟ فکر می کردید که باز امکان ادامه این شرایط هست، مثلا اعتراض و تظاهرات و اینا؟
0: آره، من همینطور که الان گفتم تو اون تظاهرات فرعی بودم من، یعنی جلوگیری از بس همین، ما نرفتیم مثلا اون قسمت، اون چقدر درگیر هستی صدای تیراندازی اینا می اومد ولی ما نرفته بودیم، همون همینجا درگیر بودیم تا بعدش هم که ما کشیده شدیم درگیر اون رفتیم تا پیروزی اون وره. اصلا یه داستانی داشت که دیگه از گسلیم بس خارجه، ولی به هر حال ما تو خودمون در. اما فردا صبحش، فردا صبح اون شب که من رفتم برم خونه تو خونه گفتم برو دیگه بیرون نشین، من دیگه برای از خونه نرفتم،
1: دیگه برای از نرفتم
0: دیگه نرفتم هم شب ها میرفتم این برم
1: این نمیشدم رفت دیگه.
0: حالا مثلا میتونستم خونم یه جوری بود، میتونستم برم تو شب مثلا برم تو زیر زمین نشینم، ولی نرفتم به طور خاص دیگه نرفتم، بخاطر اینکه خانواده تعطیل شد نرفتم. به هر حال کاری نداریم، ولی از فردا صبح حس میکردی همین چیزا
1: عوض شد.
0: آره.
1: بعد از اینجا بعد شما ماجرای زندان شروع میشه. درسته، 11 سال زندان از سال 60 تا 71. اگه بخوایم قطعا، شما بارها در رابطه با مسائل زندان صحبت کردید توی برنامه های مختلف، مناسبت های مختلف به خیلی از مسائلش پرداختیم. در 6 مرداد 60 دستگیر شدید تا سال 71، ولی اون اصلی ترین چیزهایی که توی زندان آموختید، اون اصلی ترین چیزهایی که تو زندان شاهدش بودید، اونها چیا هستش که اگه بخواید فکر میکنید بازگو کردنش میتونه تأثیر داشته باشه؟
0: من شاهد خودم قطعنامه سال 60 هم بودم، یعنی روزانه ساعتها و شهرمون پنجه مهر من خودم اونجا زندان بودم، پشوی پنجه مهری رو میبودم. ببین 1800 تو ادام شدم در از 2-3 روز، یکی دو روز بیشتر هم نشد، چون من که 8 برگشتم بعد همون یکی دو روزه اول 5-6 مثلا 6-7. ببین اینطوری خمینی کشتار میکرد، چون علت چی شعار این، یعنی اصلی ترین موضوع بود، علت رفتن شعار مرگ بر خمینی تو مردم بود. ببینید این تیر خلاص به خمینی بود، چیزی که فکرشو نمیکرد شعار مرگ بر خمینی رو تو پنج مهر مجاهدین دادن با سینه ستبر رو باز، یعنی به استقبال گلوله رفتن. این اونجا یک نوع مقاومت، تو زندانشم رفتن سر به دار شدن، حالا موقع تیر بارو میکردن به تیرک های دار بوسه زدن.
1: درست.
0: پس مقاومت بود تو زندان، مقاومت کردم زیر شکنجه، شدیدترین شکنجه ها، انواع شکنجه های داستان قفس و اینا رو شنیدید، ولی باور کنید که هنوز نمیشه یک از هزارش هم گفت.
1: درسته.
0: به غیر از اون، همین اصلا زندان خمینی، یعنی که روزی که وارد میشه تا روزی که اگر زنده بیاد از زندان بیرون، تا اون روز شکنجه است به انواع وسایلی که شما فکر کنید. ما اشرف یک که بودیم اون موقع، یه شکنجه بود میشه گفتن شکنجه سفید بلندگو.
1: درسته.
0: این تو زندان اول راه افتاده بود. تو زندان اونجا باشی همیشه چراغ روشن، این صدای نکره آهنگران باز، بعد واسه این که زندانی رو تحت فشار فقط چیز نمیخواستن بکشن که بود، برای همین تو زندان حرف اصلی رو یه چیز میزنه، یک کلمه است: مقاومت.
1: این رمز، یعنی در واقع اون رمزی که زندانی باید کشف میکرد، اون زمان
0: کشف میکرد، اصلا بهش آموخت که تو اگه میخوای بمونی اینه رمزش. زندان

0: خمینی رو بهت یاد میده ازم، چون وحشیانه ترین شکنجه ها رو بهت اعمال میکنه، جنایت کارانه ترین اقدامات علیه انجام میده. بگم دیگه هر نوع شکنجه شما بگید، روحی جسمی رو، اصلا چیزی که به ذهنم نمیاد اونا انجام میدادن.
1: شما یه جایی قبلش که صحبت میکنیم اشاره کردید به موضوع بند مجرد 8، داستانش چی بود؟
0: مجرد 8 قزلسار بود، از اوین که میبردن قزلسار مثلا حکم گرفتی یا زندان محکوم شده هشی بود میبردن قزلسار. حالا خیلی هم بودن اونجا حکم نداشتن، ولی به هر حال.
1: بعد چند سالتون بود که زندانی شدید، دستگیر شدید؟
0: هنوز 17 سال هم نشد، یعنی تکون نشد،
1: کمتر از 17 سال،
0: 16 سال خورده ایم. بعد به هر حال بعد از اوین که بردن اون گوهرده چیز قزلسار، تو قزلسار ما رو بردن اون مجرد 8. این داوود رحمانی خبیث میگوتش که اینجا آخر دنیاست، بند آخر دنیاست. میگم اینجا استخوناتون رو نرم میکنیم، دندوناتون رو مثل موهاتون سیاه میکنیم، موهاتون رو مثل دندوناتون سفید میکنیم، این کنیم اون میکنیم، اینطوری میکنیم اینطوری میکنیم. بعد یه سلولی داشت، سلولش اینطوری بود، سلول بعد مجردش اینطوری، یه سلول بود بودن مثلا 1.70، حالا ممکنه چند سانتیم برمار باشیم، در 2.30 تا 50 سانتی. یه تخت بود، تخت های ایران اون موقع تخت های سربازی 3 طبقه بود، یه تخت سربازی توش بود که طبقه اولش وشته بودم 2 طبقه بالاش بود. مثلا باورتون نمیشه، منو به هر که بگیم باورش نمیشه، مثلا 42 نفر ما تو اینجا بودیم،
1: 42 نفر تو همون 3 متر مربع،
0: 3 متر مربع، 1.70 در 2.30 همینقدر بود، بیشتر نبود. از روی 2.50 توی همچین جایی ما 42 نفر بودیم، مثلا 8 نفر میختن روی تخت، 8 نفر روی تخت، 2 نفر روی پنجره میشستن، 2 نفر لبه یه تخت میشستن، بقیه هم پایین اونجا میشستن، هر کیم تعدادش نمیشد سرپا وای میسادیم، بعد عوض میکردیم با هم دیگه. خب داوود رحمانی مثلا میومد میگفتش که خواست زندانی در همش کنه دیگه. اولش هم که میبردم تو
1: رئیس زندان وقت بود،
0: آره رئیس زندان گوارد بزلزا، یه دونه پاستور وحشی داشت به نام علی شاپ لازمی، بعد زیرش میبستن دستور اینطوری با شلاق و کابل و اینا میزدن، خیلی وحشی بود این مثلا. خود داوود رحمانی هم اینطوری به هر حال میفرستادن تو اینجا، حالا تو اینجا توی همچین سلولی 42 نفر آدمی یا 40 نفر یا 50 نفر جا مختلف بوده، یعنی این چی میگم بوده 30 نفر 40 نفر 50 نفر توش آدم بوده. بعد یه موقعی مثلا شبا باز میکردن که میومدیم تو راه روش میخوابیدیم که کتابی میچسبیدیم به هم دیگه، میگن ساندویچی بود میخوابیدیم که جا نبود بازم، یا یعنی اینکه مدتی هم مثلا هیچ بازم نمی کرد، شبش هم همونطوری بود. البته من نبودم ولی بچه های بعدی بهم گفته بودم اینطوری بود، شب تا صبح، صبح تا شب همینطوری بود. به هر حال مثلا چند روز یه بار میومد میگفت خب حالا کی میخواد بره اون بومی؟ مقاومت یعنی این. یکی از بچه ها پاشو بهش گفتش که حاج داوود، مثلا انتظار داشتم بهش، گفت چیه چی میگی تو؟ گفت این توالت ما خرابه، سرویس خراب بود.
1: سیدون اومده بود رویه رو بشکنه و
0: بهش گفت جمع کن برو گفت. خب این مقاومت با آدم انگیزه میده با آدم، و خیلی از اون بچه ها رو بعدن ختم شهید شدن. با آدم میگه که راه حل تو همینه. این تو مرسی من برجسته بود، چون اولین چیزی بود که تو زندان میگفتش که بیست مقابله این
1: درسته،
0: بقیهش مسیر ساده است، به ایستی پیروز میشی. منظورم مسیر ساده است، این نیست که شکنجهش نیست، اینا نیست، ولی دیگه سر بلند دیگه، اول هم سر خم قدقنی که الان چه میشه سر موزه یا اینطوری شروع شده بودن.
1: بعد شما خودتون شاهد قتل عام هم بودیم روزه، از اون ایام چه چیزهای برجسته توی ذهنتون باقی مونده برای بازگو کردن؟ چون از مهمترین رخدادهای مهم تاریخ ایران هستش، به خصوص میگم توی دهه 60 که همین الان هم خب میبینیم این موضوع هنوز ادامه داره، موضوع در واقع مبارزه مقاومت با همین رژیم هم هست، موضوع قتل عام و دادگاه حمید نوری و خیلی مسئله دیگه رو بون هم میپرسیم. ولی چی تو ذهنتون هست از اون موقع؟
0: گوهردش یه زندان خاصی بود، اولا که گوهردش معروف بود به زندان 1000 سلول انفرادی. یعنی واقعش این بود که هزار تا سلول انفرادی مثلا قرار بود داشته باشه. حالا اینطوری بود، حالا من نمیدونم دقیقا چقدر سلول انفرادی بشه، ولی اینطوری بود. خب اونجا یک جور دیگه بود شرایط. من اینم بگم در پرانتزش بگم، ببین انقلاب مجاهدین سال 64 صورت گرفته.
1: درسته،
0: انقلاب سال 64،
1: انقلاب درونی مجاهدین،
0: درونی برای انقلاب ایدئولوژی که توی مجاهدین مرفرانم این برنامه هایی میذارن که من همش میشینم نگاه میکنم. برنامه بسیار عالی موج نو هست، من میشینم همه این برنامه ها نگاه میکنم، خیلی خوبه. بیشن آدم میبینه که همه ببینن این برنامه، آقا مجاهدین رو همینطوری رو دست نشون میدیم که کیه. بعد سال 64 این انقلاب صورت گرفته، بعد اومدن تو زندان رو زدن، نمیدونم مجاهدین اینطوری اینطوری یه جمله میگفتن برادر، بچه ها رد میشدن، هرچی مسعود میکنه، اون موقع ما نمیدونم مثلا برادر مسعود بودیم، مسعود مثلا هرچی مسعود میکنه درست با همین جمله
1: همینقدر، یعنی اعتماد وجود داشت
0: همینقدر، چون میدونستن رد میشدن دیگه تموم میشد. پس این موضوع، ولی موضوع انقلاب ایدئولوژی تا همیارانش هم هست، واقعیت اینه دیگه. آقا در مقابل این رژیم باید بیستی، نه تنها بیستی، باید بزنی، یعنی باید با حد اکثر تهاجم به این رژیم وارد بشی، با تمام قوا واردش بشی، وارد جنگ باش بشی. خب این تو زندان ها اومده بود، حالا هر کسی هم به فراخور حالش گرفته بود دیگه، من نمیخوام بیرم که الان همه چی شد. به خصوص این رفته بود تو مشهد، هم یه تعداد از بچه های زندان مشهد اینا انقلاب کرده بودن. یعنی اینا بحث حد اکثر تهاجم گرفته بودن که دیگه باید در مقابل زندان بیستی تا دینش، مرگ بر خمینی رو باید بری. اصلا دیگه این حرفا نیست، باید بری مرگ بر خمینی
1: تو زندان.
0: تو زندان اینا که اونجا شروع کردن، اینا رو برداشتن آوردنشون تو گوهردشت. تو گوهردشت که آوردنشون، بردنشون سلوله انفرادی، ولی همینطور الان این یگان شهید بزرگ ما وحید بنی عامریان هست، این هم تقریبا همینطوری بودن. حالا اون موقع مثل حالا که نبود که مثلا بتونن چیز تهیه کنن ازش، ولی به هر حال اینا وقتی آوردنشون اونجا همینطوری، یعنی صبح به صبح سرود بخونن، تو انفرادی بودن ولی میفهمیدن دیگه، بچه‌ای هم که مثلا ماها رو میوردن تو انفرادی، بچه‌ای دیگه میوردن میفهمیدن، اینا میخوندن و اینا میفهمن، شعار میدادن میخوندن سرود میخوندن و اینا، یه یگان بود. اینا 8 مرداد 60 هم اعدام شدن، صبح اولین سری اینا بودن که اعدام شدن، حالا 8م یا 7م، 8م بود اعدام شدن اینا. بچه‌ای که از پنجره، آخه سری اول توی گوهردش که اعدام کردن توی این میگن سالن مرگ، اونجا نبود، یه سوله‌ای بود، سوله فروشگاه مال خود زندانبانا بود، اونجا می‌رفتن چیزاش یه سوله بود،
1: اولین دسته قتل عام رو اونجا انجام دادن. آره. فروشگاه زندانبانا.
0: آره همین که ما میگیم که شنیدیم، ما گفتیم مثلا از اون بالا دیدیم که اینا با فرغون تناب بردن توی این، اینجا رو میگفتیم دیگه، بردنش تو این سوله.
1: این مربوط میشه به شهادتتون توی دادگاه،
0: دادگاه همینجوری
1: دادگاه سوئد.
0: بعد اونجا با هم از اون بالا دیدیم و اینا که با پنج همین چیز داوود لشکری و اینکه اون موقع معاون ناصریان بود، همون مغیثه بود، همون مغیثه که به درک واضح شد
1: درزم
0: توسط این آبدارشی بهتر فرهیخت این آبدارشی جم این. بعد اینا رو ما دیدیم دیگه، بعد حالا بچه های دیگه اینا رو قبل از که ببرنشون تو سوله برده بودنشون تو حیات هواخوری یکی از بندها که بگیم مثلا هر مجموعی 3 طبقه بند بود، 3 طبقه بود، حالا یا انفرادی بود یا مثلا ما که 3 بودیم عمومی بود ولی بقیهش انفرادی بود، یا 2 یکیش عمومی بود 2 انفرادی بود، طبقات 3 طبقه. به هر حال از اونجا دیده بودن اینا رو که آب به هم دیگه میپاشیدن و شوخی میکردن و بعد نماز خوندن، جماعت خوندن و بعد برای اعدام رفتن. این اولین سری قتل هم توش گوهردشت. سری دومش بچه ما بودن که یعنی برادر من بود با 10 دیگه که 2 روز قبلش ما رو بردنمون تلویزیون رو بردن و روزنامه رو قطع کردن، ما به اعتراض رفتیم چرا درک بگیم چرا قطع کردید فلان کردید بسار کردید، یوهی ما رو کشیدن بیرون، من بودم اون 10 نفر دیگه کشیدنمون بیرون، شروع کردن زدن، اتهام گفتیم مجاهدین میزدن دیگه زدن اینه که دنده من اونجا شکست، این دنده و شست پا اونجا شکست، تو من سرم شد شکستن اینه. بعد فرستن تو کن برید میریم شنبه سراغت. ما اومدم تو، این بردم رضا پرسید چی شد؟ بعد اصلا آدم به هم خورده بود، گفتم بالا اینطوری شد، اینجا خیلی ناجوری فکر کنم شکسته، شست پا من اینطوری شستم با بال کرده باشه. خلاصه بعد گفت چی شد این خودم؟ از یکی از اون بچه هایی که چیز شد و شهید شد همون پس برداشت شد، غلام حسین اسکندری بود. من گفت چی شده حالا؟ یه حالت مثلا شوخی بود. بابا ننه من غریبم باز در نیا پاش، که ما پاش شدیم البته درد خیلی میکرد، ولی بالاخره رفتیم جمع جور کردیم خودمون رفتیم و اینا. روز شنبه اون بچه ها رو خوندن به جای من، رضا رو خوندن.
1: برادرتون، برادر بزرگترتون، همون که مشوقتون بود. در
0: رضا دانشجو دانشگاه تکنولوژی انقلاب بود که بعد حالا اون روز خوندنش که دانشجو بود وقتی دستگیر شده. رضا هم تو شهری ولی شست دستگیر شده بود با همین پرویز که گفتم که درستشون هم ادام شد. ولی منظورم اینه که اینطوری شروع شده بود. اما تو گوهردشت از سال 66 دیگه این حد اکثر تهاجم اومده بود، اعتصاب میکردیم، میوردن توی جایی بود خیلی کوچیک بود. حالا اگر توی موزه رفته باشید، ما موزه داریم، توی موزه هم نشون دادیم بعدن. بعد توی موزه بود که حالا منظورم یه جایی بود حدود مثلا در اتاقکی بود مثلا 5-6 متر، بعد جلوشو پتو گذاشته بودن، جلوشو پایینشو می‌ذارن درو که می‌واسم حالت وحشی رو می‌گرفت، مثل که دیگه هوا توش نمی‌ره بزن. بعد مثلا ما ورزش کرده بودیم، بعد حساب غذا هم بودیم، بعد اومدن ما رو از تو تونل کابل بردن، بعد دست ما رو شکستن، بعد خیلی رو زدن، کور شدن بعضی رو، بعد بردن اون تو. اون تو که انداختن اون هوا نبود دیگه، اصلا به حالت قش افتادن بعضی
1: رو
0: که پشتیدیم، پشتی در زدیم، زدیم دیدیم کار نمی کنن. من دیدم هیچ چی نمیشه نکنیم، شروع کردم فوش دادن و شعار دادن علی خود خمینی. تنها راه باز کردن در این اینه که گفتم اون دیگه نمیخواست اینو بشنوه که درواز کردن که چیه چه خبرتونه. درواز شد، هوا رفت اومد که آب پر شده بود زیر اون، رفت بیرون، یعنی داشتیم با حالت خفگی افتاد. یکی از شکنجهشون بهش میگفتیم اتاق گاز،
1: همین اتاقی که میگی
0: اتاق گاز معروف شده. خیلی از بچه‌ها گواردشون اینها همش جمع شده بود، یعنی ایستادن در مقابل رژیم.
1: درسته. بعد حالا اگه بخواهم ادامه داستان بریم جلوتر، شما سال 71 آزاد شدید و دوباره بعد از سالها پیوستید دوباره به مجاهدین و ارتش آزادی بخش و همه اون اتفاقاتی که در سالهای بعد اتفاق افتاده اینا. اما یک موضوع دیگه این دادگاه بود، دادگاه سوئد که در اتبا که با دستگیری حمید نوری آغاز شد. شما جزو شاهدای رسمی این دادگاه بودید و بارها توش شهادت دادید و اینا. اصلا که بعد از سالیان توی اصلا فکر میکردید روزی دادخواهی اون اتفاقاتی که در سال 60 افتاده بود، در دهه 60 افتاده بود، یک روزی دادخواهی صورت بگیره و اصلا چنین صحنه اینجور وقت تصور میکردید؟ بعد چه چیزی بیشتر از همه براتون برجسته است توی اون روزهای دادگاه؟ فکرم سوالم شد حتی
0: من. ما توی این دادگاه رفتیم به عنوان شاهد اصلی، اومدن از طرف همین دادگاه سوئد اومدن. اون موقع کرونا بود که ساعت همین ویدئویی بود، با من چیز آنلاین با من یه مصاحبه کردن و اینا که من هم شهادتامو دادم بهشون چی گذشته بود. رفتیم که بعد براتون میگم اینو، ولی اینو بهتون میگم. آره برای من باورش سخت بود بتونیم یک روز تو ایران، نه این که قطعیه، این خاطر جمع موجه تو ایران تک تک اینو باید بیان حساب پس بدن، دادگاه مردمی هست. ولی اونجا برام یه خورده سخت بود باورش. به هر حال وقتی که رفتیم به دادگاه، من همه چی رو گفتم بهش، یعنی توی اون سوال جوابی که میکردم پرسیدن همه چی رو گفتم و اینا. به نظرم دادگاه از ما بچه‌هایی که ما بودیم از ما گرفت که ما صادقانه همه چی رو میگیم، یعنی اون چیزی که گذشته میگیم، نه میخوایم دروغ بگیم، نه میخوایم کاری بکنیم و اینا، به هر حال میخوایم صادقانه همه چی رو بگیم. که به هر حال رفتیم توی دادگاه، و یک موضوع خیلی مهم تو دادگاه درست کردن یک ماکتی بود.
1: درم.
0: یک ماکتی بود که درست کرده بودیم. این ماکت رو وقتی بردیم دادگاه، وقتی من از روی این ماکت به قاضی توضیح دادم، این قاضی تازه متوجه شد که من مثلا تو زندان گاردش چطوری بوده. تا اون موقع همش اینا تلاش میکردن که نفهمن اینا موضوع رژیم، تلاش میکردن که قاضی نفهمید اصلا چی خبر بوده اون تو. ولی این چیز، این ماکت همه چی رو عوض کرد دیگه. تازه فهمید که مثلا من بهش توضیح دادم اینجا اون پنجره بود، اینجا اون فرغونه، یه فرغونه درست کردن، این فرغونه اینجا بود، این سوله اینجا بود، همه اینا رو واسه بهش توضیح دادیم. اصلا خود اون هیئت مرگ کجا بود که اشتباه بود، خواستم بندازم اونجا. دیدیم دیگه هیئت مرگ اینجا بود، جاش اینجا بود. قاضی متوجه شد تازه اونجا که با کسایی اومده داره صحبت میکنه که به طور واقعی دارن همه چیز رو حقیقت رو میگن.
1: درستم
0: هیچ چیزی نداره.
1: بسیار عالی ایران، خیلی خیلی تشکر میکنم. ولی با همه این موضوعاتی که صحبت کردیم، در واقع موضوعاتی که شما بهش اشاره کردید، بنا به تجربه خودتون، چه از قبل از اینکه در زندان باشید، اون سالهای استرهان بعد از انقلاب تا 30 خرداد 60، فاز سیاسی و زندان و سالهای بعدش، و در آخر، در آخر اگر بخواید به نوعی به همه اینها یک، همه رو با هم یک جوری توصیف کنید، از توش یک رهنمود یا یک درسی اگه بخواییم بگین توش هست، چیه به نظرتون؟ سخته قطعا، هدفمون نیست که جران 40 سال رو چیز کنیم، ولی خب قطعا یک جوهره مشترکی داره.
0: اینو بگم که من هنوز رو همون عقیده هم هستم که آزادی و این که مردم ایران به خوشبختی برسن،
1: درسته، آرزو،
0: این آرزومه. از روزی که خواست تلاشمون کرد، از روزی که پیوستم، همه اون داستانه که گذروندیم و تا امروز و تا روزی که حالا یا ما ببینیم سرنگونی رو یا در این مسیر جانمون رو بدیم، چون قرارمون اینه دیگه، به خصوص با عهدی که خواهر مریم بستن
1: دیان.
0: الان دیگه ما همین، یعنی عهدمون همون عهده تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفسه، این که همین مسیر رو بدیم، این مسیری که ما میدیم. این مسیر یه بار بعد مسعود گفت اندل حسنیه، یعنی یا یا پیروز میشه یا اینکه
1: یا رستگاری.
0: این که امیدواریم که یعنی این بشه، امیدوارم که یعنی چشمانداز که سرنگونی هست، از این نباید چیز شد. این رژیم دیگه الان خیلی دیگه زیادی مونده که گرم، الان با این وضعیت وزاریاتی که داره و داریم میبینیم به چه فلاکتی رسیده این رژیم، بدبختی شدن داره میبینه، این که این رژیم باقی موندنی نیست و قطعا. اما خب یکی باید اینو بندازه، اینطور نیست که خودش بیفته، خود به خود هیچی صورت نمیگیره. این که باید بندازه من و اون جوونه تو تهران، اون جوونه توی مشهد، و این جوونه تو این خیابونه، تو اون خیابونه، دست به دست هم دادنه، کانون شورشیه. توی یک کلمه کانون شورشی، برادر مسئول گفته دیگه، کانون شورشی کاتالیزور عمل میکنه، قیام رو شکل میده، آماده میکنه. خانون نشینه، یکی بندازه، خودمونیم، هیچ کس دیگه نمیندازه این رژیم.
1: نه نه دیگه الان فکر کنم همه قطعیت این واقعیت پی برده.
0: پس باید خودمون بندازیم، همه چیمونم باید بذاریم پاش، هیچ چیزم برای خودمون نخواه. مجاهدی خوبشون اینه، یه کوله دارن، یه دونه، یه واقعا یه کوله هست، ما یه کوله که بیشتر نداریم، یه کوله داریم، یه ساک. حالا بعضات اون ساک رو نداریم، توی هشت فکر که بودیم که همه چیمونم قارت کرد، هیچی نداشت. ولی منظورم اینه که یه کوله رو گرفتیم دستمون، میریم جلو، همه چیزمون رو میذاریم. خب نمیدونم جان و مال و همینی که گفتیم از قبل، این رسم ماست. هر کی با ماست بیاد تو این رسم، باور کنید میتونیم اون موقع رژیم سرنگون کنیم. این رسم خوبیه، این رسم ایستادگی. مگه اون اونی که گفت سر خم قدغن منظورش چی بود؟ میگفت بابا یعنی بیستیه، بیستیم جلوش، بریم جلو دست به دست هم دیگه بدیم، همه بدیم دست به دست هم دیگه، میتونیم رژیم سرنگون کنیم. من میکنیم، باور کنید میکنیم، با خدا میکنیم. ولی به هر حال من هنوزم همون لحظه رو دارم،
1: هنوزم هنوزم آرزو و همون شورکی در جوانی،
0: اما با یک قطعیت، قطعاً خواهر مریم به تهران میرسه، قطعاً مردم ایران آزاد میشن و میبینن چه خوشبختی با مریم رجبی به دست خواهند آورد. این رو یقین دارم،
1: یقینه. احساسات
0: به هر حال با این قطعیت مطمئنم پای خرمیم به تهران میرسه، مردم ایران خوشبخت میشن، خوشبختی رو میبینن، اون آرزویی که سال هاست، ولی با اون که گفتم دیگه اون شرط این نمیدونم این فیش میکا و اینا هیچ تأثیر نداره، میزنیمشون کنار از کنار زدنی.
1: بسیار خوب، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم که تونستیم چیزهایی رو صحبت کنیم که به خصوص در رابطه با موضوع زندان و این جنبه از تاریخ ایران که میگم باز هر چقدر هم با اینکه خیلی گفته شده ولی هر چقدر هم گفته میشه، من باز هم وقتی حتی شما هم که سوال کردین هنوز برخی از وجوهش برای آدم غیر قابل باور هستش. بچه و اون جنبش در آخر خواستم بگم که چطور بودن انسانهایی که افرادی که جوانهایی که شاید هیچ آمادگی برای این شدائد، برای این سختی ها هیچ آمادگی شاید نداشتم، ولی ایستادم و یک رسم، یک راهی رو، یک ارزشی رو خلق کردم. نم کردم شما به خوبی بارها توضیح دیدونم مقاومت و ایستادگی، هم فهم کنم همه این رو قبول دارم و در تعجبم که چرا مجاهدین وقتی زندان هم که میرن مقاومت میکنن و این یک رازیه که همه نمیتونن اون رو درک بکنن. برای الان شما خیلی درارت باشد صحبت کنید. در حال خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد. ممنونم.
0: ممنونم.

0: Madam Javi, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, it's a great honour for all of us to be with you today.
1: خانم رجوی، میهمانان ارجمند، خانمها و آقایان، دوستان گرامی. حضور در جمع شما امروز و سخنرانی در گرد همایی امسال ایران آزاد مایه افتخار بزرگی برای همه ماست. ما به نمایندگی از هیئت انگلستان در اینجا حضور داریم. اکنون در پی قیام سال 1401 یک کارزار تبلیغاتی گسترده تلاش کرد تا بازگشت دیکتاتوری شاه را از طریق پسرش رضا پهلوی ترویج کند. دموکراسی در ایران توسط کسانی محبب نخواهد شد که به دنبال به ارث بردن قدرت به عنوان یک حق خانوادگی هستند یا برای بازگرداندن دیکتاتوری دیگری به قدرت‌های خارجی وابستند. رضا پهلوی هرگز دیکتاتوری پدرش را محکوم نکرده است، بلکه در مقابل بارها دوران شاه را به همراه مأموران بدنام ساواک او ستوده است. او همچنین علناً مدعی حمایت بیش از 50,000 تن از اعضای سپاه پاسداران شده است، یعنی همان نهادی که مسئول سرکوب معترضان و کشتار مخالفان است. تاریخ به ما می آموزد که تغییر دموکراتیک واقعی تنها از طریق یک مقاومت سازمان یافته با حمایت مردمی، دیدگاهی دموکراتیک و آمادگی برای فداکاری در راه آزادی حاصل می شود. برای بیش از 4 دهه، سازمان مجاهدین خلق ایران و کانونهای شورشی آن دقیقاً چنین تعهدی را در میان شدیدترین سرکوبها و با شجاعتی بی نظیر و درخشان به اثبات رساند. اکنون در مواجهه با این واقعیت، رژیم و لابیگران آن همچنان مدعی هستند که هیچ جایگزین دموکراتیک و سازمانیافته دیگری وجود ندارد و تغییر رژیم منجر به هرج و مرج، جنگ داخلی یا حتی تجزیه ایران خواهد شد. هدف آنها ناامید کردن مردم ایران و توجیه ادامه سیاست مماشات است. اما حبایق چیز دیگری را ثابت می کند. در اسفند 1404، شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک ائتلاف دموکراتیک با سابقه 45 ساله تشکیل دولت موقت را تحت برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی اعلام کرد. دولتی که مأموریت آن انتقال حاکمیت به مردم ایران از طریق انتخابات آزاد و پایه‌گذاری یک جمهوری دموکراتیک است. من به عنوان رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به همراه همکاران فراجناحی‌ام از هر دو مجلس پارلمان مفتخریم که از این دولت موقت و حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود حمایت می‌کنیم. مایلم اعلام کنم که تاکنون بیش از 30,000 پارلمانتر در سراسر جهان، سران پیشین کشورها و شخصیت‌های برجسته از دست کم 55 کشور در 5 قاره جهان بیانیه‌ای مشترک را در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و در استقبال از تشکیل دولت موقت شورای ملی مقاومت امضا کردند. رهبران جامعه جهانی باید از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده و دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت کنند تا به رنج و مهنت مردم ایران پایان داد.

ده و صلح، ثبات و امنیت پایدار را تضمین کند. مقاومت مردم ایران و مبارزه آنها برای یک جمهوری دموکراتیک دیر یا زود پیروز خواهد شد و بیایید همگی هم پیمان شویم که سال آینده وقتی گرد هم میاییم در تهرانی آزاد و دموکراتیک و تحت دولتی به رهبری خانم رجوی باشد. دوستان عزیز، من در جریان سخنرانی خود اشاره کردم که 30,000 نماینده پارلمان بیانیه‌ای را در حمایت از دولت موقت به رهبری مریم رجوی و برنامه 10 ماده‌ای ایشان امضا کردند. از خانم رجوی دعوت می‌کنم تا به روی سن بیایند و آن را از ما تحویل بگیرند.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و با سلام‌های ویژه به همه یاران شورشگری که این روزها در روم کهکشان‌های جدیدی رو خلق می‌کنند و یک بار دیگه صدای مردم تحت ستم ایران و صدای شورشگران برای آزادی، صدای اسیران و شهیدان قهرمان انقلاب دموکراتیک مردم ایران و خواستشون رو برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و پایان چرخه باطل 100 ساله بین فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی در ایران رو به گوش جهانیان میرسونند. درود و دست بر ایزاد.

0: روز پنجشنبه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در کنفرانسی در پارلمان ایتالیا شرکت و سخنرانی کرد. عنوان این کنفرانس بود بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده. تو این کنفرانس نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی سخنرانی کردند. توجه شما را به گزارش کوتاهی از این کنفرانس جلب می‌کنم.
1: کنفرانس در پارلمان ایتالیا بحران ایران راه حل دموکراتیک. روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی برگزار شد. این کنفرانس به مدیریت نایک گروپیانی عضو کمیسیون امور خارجی پارلمان ایتالیا برگزار شد و در آن فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور سناتور مارکو اسکوریا عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و همچنین رودی جولیانی و پاتریک کندی نماینده پیشین کنگره آمریکا حضور داشتند و سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی در سخنان خود با تشریح ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ادامه می‌دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم‌نامه گویای حقیقت مهمی است و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افزود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. در ادامه این کنفرانس سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خواست مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تاکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، با اشاره به آرمان آزادی مردم ایران از مقاومت سازمان یافته و تلاش‌های مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی حمایت کرد.

به خانه دموکراسی مردم ایتالیا آمدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه ای به قیمت نابودی کشور میخواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماهای بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت، ابتدا با کشتار بی‌رحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناهای رژیم با این تفاهمنامه گویای یک حقیقت مهم است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد.

خب دوستان عزیز، توجه شما رو به چند خبر جلب میکنم. سنتکام پایان هفتمین دور حملات به ایران رو اعلام کرد. ارتش آمریکا پل‌ها و جاده‌های بندرعباس و برج مراقبت چابهار رو هدف قرار داد. شهرهای متعددی مورد حمله قرار گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن افراد شد و فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از حمله به بحرین، اردن، کویت و عربستان خبر داد. کویت تایید کرد حمله به یک ایستگاه برق و آب شینکن موجب آتش سوزی شده. ارتش اردن 10 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کرد و 2 نفتکش در هرمز آتش گرفت. پاسدار محسن رضایی گفت دوران مذاکره و جنگ همزمان تمام شد. او هشدار داد در صورت ادامه حملات آمریکا رژیم وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد و دیگه به مقابله به مصر اکتفا نمی‌کند. جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان خواستار بسته شدن سفارت رژیم ایران در لندن و اخراج عوامل اون شد. جیم شانون ممنوع شدن سپاه پاسداران رو یک پیروزی تاریخی پس از 16 سال مبارزه خود. با بلکمن نماینده پارلمان انگلستان نوشت سپاه پاسداران سرانجام تروریستی اعلام شد، اما این تازه آغاز راه است. او بر حمایت از مردم ایران برای تغییر رژیم و بازگردوندن دموکراسی تاکید کرد. و ارزش ریال باز هم سقوط کرد. امروز شنبه هر دلار در بازار ارز تهران از مرز 194,000 تومان گذشت. دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

کانون‌های قهرمان شورشی در هر کجای ایران بذر مقاومت و ایستادگی می‌باشند و فعالیت‌های اختراق شکن اونها پیام‌آور شور و امید برای نبرد برای یک ایران آزاد و دموکراتیک که در اون تمام مردم ایران و به ویژه ملیت‌های تحت ستم به حق و حقوق خودشون برسن. و البته در این بین پیام‌آوران ایستادگی در بلوچستان قهرمان با فعالیت‌های مستمرشون جای ویژه‌ای دارند. با درود به این شورشگران دلیر، تصاویر رو از این پراتیک‌ها در زاهدان ببینید.

0: امروز معتمدیان استاندار رژیم در تهران گزارشی از آماده باشه رژیم در یک هفته جنازه گردونی خامنه‌ای در استان تهران خبر داد ازش. میخوایم ببینیم این آماده باشه چه تأثیری روی فعالیت های کانون های شورشی داشته. در همین رابطه گفتگوی داریم با خانم زینب شادباش. خانم شادباش سلام به شما و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: سلام بر شما، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. خانم شادباش، قبل از مصاحبه تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در زاهدان رو دیدیم.
1: بله.
0: توی خبرهای رسیده داشتیم که معتمدیان استاندار رژیم در تهران از به اصطلاح هوشیاری دستگاه‌های امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات در زمان جنازه گردونی خامنه‌ای خبر داده، در حالی که شاهد فعالیت‌های کانون‌های شورشی هم بودیم. لطفاً بفرمایید که این فعالیت‌ها ابعاد و دامنه‌هاش به چه صورت بوده؟
1: بله، اگه اجازه بدین قبل از هر چیزی من سلام و درود بفرستم به کانون‌های قهرمان شورشی.
0: بله.
1: به طور خاص کانون‌های دلیری که در شهر زاهدان و سیستان و بلوچستان داشتیم، همین الان از پراتیک‌های انقلابیشون تو 26 تیر ماه تصاویر رو می‌دیدیم. به طور واقعی این کانون‌های قهرمان در این شهر استوار و پایدار سیستان و بلوچستان و زاهدان، در شهر زاهدان به طور واقعی از سال 1401 شعار نشاه نشیخ و فریادهای حقه مردم ایران را در کوچه و خیابونها با تمام توان فریاد کردند. کاری که خب قیمتش پر واضحه در این شرایط و به طور خاص در آماده باشه که رژیم داره، این دلیری و شجاعت اونها به اثبات میرسه. یک حقیقتی که البته خب الان داشتیم میگفتیم، واقعیت اینه که پراتیک های انقلابی و شجاعتی که کانون های شورشی در ایران عزیزمون دارن مختص یک عملیات دو عملیات یا یک شهر و دو شهر نیست. در سراسر ایران، در سراسر ایران و در هر شرایطی این کانون ها زنده بودن مردم ایران و حس داشتن اونها رو به اثبات رسوندن. کما اینکه الان توی همین هفته ای که به اصطلاح جنازه گردونی خامنه ای بود از 13 تیر ماه، دیدیم که چطور پشت هم هر روز همون 13 تیر 30 عملیات آتشین در شهرهای مختلف، از انفجار در تربت جام گرفته پایگاه بسیج تا کوکتل زدن به اونجا، از اون طرف انفجار تو فرهنگ سرای رجایی، به آتش کشیدن بنرهای خامنه ای و واقعا عملیات هایی که زیر همین الان داشتین یاد میکردین از میزان آماده باشی که این رژیم داشته تو این ایام، زیر ماکسیموم فشار و آماده باشه نیروهای رژیم این عملیات ها انجام شده. توی 14 تیر، توی 15 تیر، 16 تیر، از اون طرف 46 پراتیک انقلابی که انجام شد، از اون طرف در ادامه نصب بنرهای بزرگ از بالای پل با شعار درود بر رجوی در سنندج، در ادامه در 18 تیر اون در واقع در توسط دانشجویان و هوادارهای مجاهدین،
0: بله،
1: اون سامانه های دانشگاه ها که انجام شد. به طور واقعی خب اینها همه بیانگر میزان فعالیت کانون های شورشی و میزان توان اونها در برداشتن این بار تعهد برای آزادی ایرانه، چیزی که خب واقعا ما داریم تو شهرهای مختلف میبینیم. الان از اون طرف خب این عوامل رژیم مگه کم آماده باش بودن تو شهرهای مختلف؟ خب اینطور که نبوده که. واقعیت اینه که به طور مشخص در شهر به شهر کم نیروی بسیج و نیروی انتظامی سپاه وجود نداشت،
0: ولی آماده باش ماکسیموم بودن.
1: بله بله، کاملا ماکسیموم، که این بیانگر میزان قیمت دادن و گستره کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف و اینکه به طور مشخص این کانون‌ها انتخاب کردن با پرداخت بهای اون، بهای آزادی مردم ایران در هر شرایطی پاسخگو باشن. کما اینکه مثلا ما الان حساب بکنیم در این چند روزی که گذشت، در این یک هفته‌ای که گذشت، خب مثلا در روزی که دارن به اصطلاح روز 19 تیر، خب توی مشهد چنین پخش کردن شعارهای صوتی در لعنت به خمینی خامنه ای و از اون طرف درود بر رجوی در زیر ماکسیموم آماده باش چیز کمی نیست. یا در ادامه اون تصویر نگاری هایی که از رهبر مقاومت انجام میشه، یا دیوار نویسی های پشت همی که در شهرهای مختلف انجام میشه، خب این بیانگر یک اراده ایه، یک اراده تسلیم ناپذیر. که توی شهرهای مختلف توسط این جوانها کانونهای شورشی راه داره به بقیه جوانهای ایران نشون داده میشه. اونا مشعلهایی هستن توی شب ایران که راه رو به این جوانها نشون میدن. بیانگر اینه که خب ببین این خلق، این مردم اراده آزادی خودش رو کرده، خب به سطوح آورده دستگاه سرکوب رژیم رو و این یک واقعیتیه تو ایرانمون.
0: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا شما به نوعی توضیح دادید که این فعالیت ها در چه شرایطی صورت گرفته. حالا اگه ممکنه یه مقدار در رابطه با تأثیرات این فعالیت های کانون های شورشی توضیح بدید.
1: بله واقعیت اینه که خب این تأثیر اصلی که این فعالیت ها میگذاره روی جوان های ایرانه. این نشون دادن راه و مسیر درست برای به دست آوردن آزادی و اینکه چنین مسیری نیاز به پرداخت قیمت داره چیزی هست که این کانون‌های قهرمان با عمل خودشون به جوان‌ها نشون میدن. تا حدی که حتی وزارت اطلاعات اومد چی گفت؟ گفت حتی سایت‌های مجاهدین ممنوعه. خب به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب میبینه این کانون‌های قهرمان با اتکا به سازمان مجاهدین و با اتکا به این تشکل و سازمان یافتگی که وجود داره خب فشل کرده نیروی سرکوبگر این رژیم رو. خب به همین خاطر مجبوره بیاد چنین اطلاعیه های صادر بکنه و این بیانگر اوج ترس و وحشت اونهاست. خب واقعیت این که پاسدار رادان اعلام کرد توی این ایام بیشتر از 260 هزار از نیروهای سرکوبگر این رژیم رو اینا بسیج کرده بودن برای جلوگیری از همین اقدامات کانون ها. تازه این مال نیروی بسیج و اون نیروی انتظامی که اینا اعلام کردن، از اون طرف وزارت اطلاعات رو بذاریم، از اون طرف سپاه رو بذاریم، از اون طرف نیروهایی که مال هر کدوم از این ساختمان های وزارتی اینهاست رو بذاریم. خب در حالی که زیر چشم تمام این نیروهای سرکوبگر چنین عملیات های بیش از 164 عملیات انقلابی، عملیات آتشین و پراتیک انقلابی در همین ایام انجام شده. خب این یک حقیقتی رو داره به وضوح در کف خیابون به ما نشون میده توی ایرانمون که خب ببین جوان ایرانی

0: آشی که داره میکنه مگه مانع از حرکت این کانون ها شد؟ مانع از این سیل خروشان شد؟ هرگز. خب مگه کم اعدام کرد در همین ایام گذشته؟ یگان فرمانده وحید و و و و خب نتونست جلوگیری بکنه. اینم از یک طرف داشته باشیم، از اون طرف بیایم شرایط خود رژیم رو در نظر بگیریم. وضعیت بخواهیت نابسامانی که این مشتبه خامنه ای داره، وضعیت جنگ گرک ها در داخل رژیم، وقتی تمام این پارامترها رو کنار هم بذاریم، وضعیت بین المللیش هم که ها کذا، خب تمام این شرایطی که در ماکسیموم و ماکسیموم فشاری که روی رژیم هست و زیر مگاتون فشاری که تمام این دستگاه سرکوب اون هست قرار بدیم، ما میتونیم این در نظر بگیریم، میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که به طور واقعی نیروی سرکوبگر رژیم نتونسته جلوی نیروی قهرمان کانونهای شورشی رو بگیره. و این واقعیت بیانگر اینه که جوانها به سمت این مسیر سوق پیدا میکنن و این نیروی جذب و توان جذب کانونهای شورشی و نشون دادن راه رو برای جوانها خیلی خیلی خیلی فراتر میبره. این حقیقتیه که الان در ایران ما در حال حاضر روی زمین دیده میشه.
1: بله، خیلی ممنون از شما خانم شادباش و توضیحاتی که دادین، خیلی ممنون
0: و تشکر از شما.
1: خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگویی داشتیم با خانم زینب شادباش در مورد فعالیت‌های اخیر کانون‌های شورشی. برنامه را ادامه می‌دهیم.

0: امروز بازم سری میزنیم به خطه دلاورخیز سیستان و بلوچستان و حرفای کانون شورشی شجاع برادر عزیزمون عبدالرحیم رو میشنویم که از لیست گذاری تروریستی سپاه جنایتکاران در انگلیس میگه و اونو به همه مخصوصا به رهبری مقاومت و همینطور خانواده شهدای قیام تبریک میگه. بشنویم حرفای عبدالرحیم عزیز از چابهار.
1: من عبدالرحیم هستم از چابهار و دوید لیست گذاری تروریستی سپاه جنایتکار پاسداران توسط دولت انگلستان و برادر و خواهر مریم و به همه اشرفیان و شب نشانان به خصوص در انگلستان و نمایندگان شریف انگلستان از هر دو مجلس ایان و امام که در کمیته بریتانیایی دوستان ایران آزاد که در این سالها تلاش موافق تلاش فوق العاده و خصیل ناوزیری برای لیست گذاری سپاه پاسداران کردن دواشون دست مریضات میگم و به عنوان یک کانون شورشی قد دادن زهر تمام زحمات شما در این مسیر هستید و نظر به هم اقتب که خواهر مریم گفتون این اقدام اگر چه خیلی با تغییر انجام شده و ولی این شایسته قدردانی و خانواده شما در قیام خصوص خانواده شما یکی ها چرزا چر با مجروحی و قیام و با سیدید مال چشمی قیام های خیر این پیروزی بزرگ بزرگ تبریک بی بی بودات بکوری چشم شیخ و کشا و بگیم مر برسند برچشا برشی چرابر بادشم پر از این وقتی که به من نالی.
0: خب حرفای عبدالرحیم عزیز رو شنیدیم. ما هم به نوبه خودمون به همه مردم ایران به کانون‌های شجاع شورشی و مخصوصاً عبدالرحیم عزیز این تحول رو تبریک میگیم و برای دوست خوبمون بهترین آرزوها رو در مورد رزم و تلاش هاش داریم. درود درود. خب دوستان عزیز، در رابطه با مردم ایران، آیا اینو میدونید که مردم ما در حالی که میهنمون روزهای سختی رو سپری میکنن همچنان به تظاهرات و اعتراضای خودشون ادامه میدن، اونم در شرایطی که دیکتاتور خونریز و دستجات مزدورش پیوسته بر تبل جنگ و سرکوب میکوبن؟ اما مردم هم متقابلن بدون توجه به تجمعهای فرمایشی حزب‌الله با شعارهای ضد جنگ خواستشون رو مطالبه میکنن. گزارشی

0: 하나님 뭐 어머네 어여미자니
1: آیا می دانید؟ روز 21 تیر تهران و چند شهر دیگر صحنه اعتراض و تظاهرات گسترده بازنشستگان و غارت شدگان بود. تظاهرات مشابهی هم در کرمانشاه و شوش و غیره برگزار شد. در حرکتی دیگر هموطنان تبریزی که پولشان را عوامل رژیم برای پیش خرید خودرو بالا کشیدند به تهران رفته و تظاهرات کردند. آیا می دانید قطع طولانی مدت برق در شهرها در همین اولین روزهای تابستان آغاز شده است؟
2: عبدالواد از 31 چارونیم برق رفته تا الان هم برق نیست.
3: این هم مسجد کوچه است.
2: آیا مسجد کوچه همونه؟ یعنی که هندن بتر اینجا آب چی؟ آب ما روزی حمام مخواهیم بریم نمیتونیم بریم آب فشار نداره.
4: از ساعت 4 و نیم الان نزدیک 5 ساعت. خب ما برق نداریم 5 ساعت الان این مغازه سوپرمارکت خب بیچاره چیکار کنه؟
2: یه کیلو گوشت برای بابا حالا بدیم همه خراب میشه بعد
5: بزنیم. نه من راننده بیامون رسیدگی نمیکنن. از این به بعد ما پول برق نمیدیم. بیا اینجا پولشون رو بگیرن.
1: آیا میدانید کسب و کار مردم به ویژه کسبه به علت ورشکستگی اعلام نشده بانک ملی به بحران عدم پرداختها و توقف معاملات رسیده است؟
6: این چه که بانک ملی منه صد برگه هم هستش. 20 سال دارم با بانک ملی کار میکنم. هر روز رفتم جنس بگیرم به میگه آقا چه که بانک ملی فاقد اعتباره. راستش کمی ناراحت شدم بعد حق دادم بهش. من الان 1 ماه کار کشیدم هیچ کدوم از وارزی هم نیمده. بعدش هم چکایی که از مشتری گرفتم واسه بانک ملی بوده اونا هم هیچ کدوم وصول نشده. آقای بانک ملی اومدم درخواست پولم ازت میکنم میگه پول تو بانک نیست تو شاپرکه. تماس میگیری شاپرک رد تماس میزنه. بابا جون شاپرک پرواز کرده رفته. به جای این که اسم بانک ملی رو رود بذاری بهتره بذاری بانک خالی ایران.
1: آیا میدانید زندگی و کسب و کار دامداران و چهارپاداران به علت فقر مردم به نقطه صفر رسیده است؟
7: باید که مردم میخوان اعتراض بکنن تفنگ در میاریم زود تفنگ میکشیم به مردم. بابا چی کار بکنیم؟
8: کار کیلو 22,000 تومان، جو کیلو 40,000 تومان، چرا 2,000 تومان، گندم کیلو 45,000 تومان. این هم شیر اولاده، این هم شیر اولاد بوده زمانی. شیر اولاد 1 کیلوش برابر 133 کیلو شیر گاو هزینه تولیدش شده.
7: مردم پول ندارن بخرن. این کیلو 5,300,000 پولشه، ما داریم میدیم کیلو 1,160,000. این وضعیتمونه، اینه وضعیتمون. چجوری میتونیم خرج این همه حیوان ما 200,000,000 تومان من کجام بیارم از اینه بکنم این روزا؟ اینم که وضعیت شیر فروختنمونه. کی پول داره که بیاد بخره؟ مردم پول ندارن برن برنج بخرن، مردم پول ندارن نون بخرن. کی میتونه زیاد از ما شیر بخره دیگه توی وضعیت؟ بعد دستمون کردیم بابا ول کنیم بریم تو رازت عباس، اگه نمیتونیم ول کنیم دیگه چی میکنه جون ما؟
1: آیا میدانید که به علت ترک تحصیل گسترده دانش آموزان و تشدید فقر نوشته افزار فروش ها یکی یکی در حال تعطیل کردن مغازه‌های خودشان هستند؟ رئیس اتحادیه فروشندگان نوشته افزار گفت اکنون مردم به علت فقر برای فرزندانشان مداد رنگی را به صورت تکی و مداد پاکن را به صورت نصفه می خرند. و آیا میدانید که در چنین شرایطی پدرزن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل در غارتکده‌ای به اسم فرهنگستان زبان برای ساختن و سرهمبندی کردن یک مشت کلمات مندرآوردی برای هر کلمه 64 میلیارد تومان از بیت المال می‌گیرد؟
9: این فرهنگستان از سال 1369 چه تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده.
7: یه کلمه چه برای ما تموم شده؟
9: هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تموم شده. در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
7: علی حدا بده
9: خب بله 16.6 میلیارد دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه.
7: جدی مال ایشونه؟
9: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته.
7: این برای چی؟
9: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
1: و آیا میدونید که این شرایط را کانون‌های قهرمان شورشی با خروش آتشینشان پاسخ می‌دهند؟

0: روزا گرونی بیداد میکنه، اما در میون کاله ها اون چی که بیش از همه خطرناکه و باعث مرگ هموطنان ما میشه گرونی داروه. مرکز آمار خود نظام اعتراف میکنه که تورم ماهانه گروه بهداشت درمان در خرداد به 9.4% رسیده که 3.5% بیشتر از تورم ماهانه کل اقتصاد 5.9% هستش. گزارشی از مصیبتی که این گرونی به سر مردم آورده رو ببینید.
1: گرانی دارو بیداد می کند. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 24 تیر نوشت یک خانواده کارگری می گوید برای شیمی درمانی کودک سرطانی ماهی 50 تا 100 میلیون هزینه می کنیم. همین خبرگزاری در ادامه می نویسد یک کارگر که نوه خردسالش مبتلا به سرطان است می گوید آقای وزیر، ما مرزهای معمول تحمل را پشت سر گذاشته ایم. ما برای یک آمپول ساخت ایران آواره ایم. شما اینها را نمی بینید؟ در ادامه گزارش ایلنا می خوانیم کارگری که سالها حق بیمه داده در کشوری با این همه ثروت و امکانات باید از شهری به شهر دیگر آواره شود و برای چند عدد آمپول ساخت داخل 5 میلیون تومان پول بدهد. بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص به همین سرنوشت دچار شدند. داروی خارجی گیر نمی آید. نه که نباشد، هست، اما دست دلال است. قیمت از 20 میلیون تا 50 میلیون. ما توان خرید نداریم. به گزارش رسانه حکومتی شیعه نیوز، هموطنی میگوید دو سال پیش برای هر دوره شیمی درمانی حدود 7 میلیون تومان پرداخت میکردم. امروز همان درمان نزدیک به 70 میلیون تومان هزینه دارد. به نوشته رسانه حکومتی دنیای اقتصاد به تاریخ 10 تیر، کارشناسان بیمه میگویند سهم تعهد بیمه ها کاهش پیدا نکرده، اما متناسب با رشد قیمت دارو نیز افزایش نیافته است. به همین دلیل اختلاف میان قیمت جدید دارو و سقف تعهد بیمه به طور مستقیم از جیب بیماران پرداخت می شود و همین موضوع هزینه درمان را برای بسیاری از خانوارها به شکل چشمگیری بالا برده است. به تفاوت قیمت‌های چند قلم دارو از نیمه دوم سال 1404 تا میانه 1405 نگاه کنید. گاباپنتین 30,000 تومان بوده، اما امسال 75,000 تومان شده. پرگابالین 25,000 تومان بوده، 58,000 تومان شده. به این نسخه دارو نگاه کنید. در این نسخه که در 21 اردیبهشت تهیه شده، مبلغ 150,000 تومانی قابل مشاهده است، در حالی که همان نسخه مشابه که از همان داروخانه قبلی در تاریخ 8 تیر تهیه شده، مبلغ 4 میلیون تومان در نسخه درج شده است.
2: هزینه‌های درمان خیلی بالاه، حقوق خیلی پایینه.
3: با 23 من چیکار کنم؟ اگه ماشین رو عوض کنم میشه 3 میلیون. من چیکار باید بکنم؟ من 31 سال پولی بیمه دادم، بعد با ماهی 23,500. الان رفتم اینجا دردم رو گفتن نمیشه. بعد قرار 60 سال اضافه کنم. الان گردن چقدر؟ 23,500.
1: این فشار گرانی ها به مردم ایران در حالی است که هر موشک سجیل که حکومت آخوندی به کشورهای همسایه شلیک می کند 6 میلیون دلار برآورد شده.

خوشبختی خوشحالی این است که من و تو میان قلب پرمهر مردم باشیم و به دنیا نوری دیگر بخشیم. من و تو با انگشتی چون شمشیر، من و تو با حرفی چون باروت به عریانی پایان بخشیم و بگوییم به دنیا به فریاد بلند: عاقبت دیدید، ما صاحب خورشید شدیم. ما همین فردا کاری خواهیم کرد، کاری کارستان. خدا نگهدارتون.

از درون تو شروع میشه، از همون جایی که تردید و در درونت میکشی، چرا که تردید بیشتر از شکست رویاها و آرزوها و اهداف از بین میبره. تنها راه تردید و ترس روبرو شدن باهاشه. اگه میخوای تغییر رو ببینی، پس از خودت شروع کن. باور کن هر بار که در برابر ترس می‌ایستی، هر بار که خلاف جریانی از ناباوری حرکت می‌کنی، قدرت، شهامت، اعتماد به نفس و ایمان بیشتری به دست میاری. باید همون کاری رو انجام بدی که فکرشو نمی‌کنی میشه انجام داد. اگه می‌خوای رویایی که دوست داری محقق کنی، باید باور کنی که توانایی محقق کردنش رو داری. ببین چطور تا حالا بارها و بارها به حوادث مسلط شدی. ببین چطور از شکست‌ها خم نشدی و دوباره بلند شدی. ببین وقتی عزم جزم کردی کاری رو به هر قیمت انجام بدی، هیچ مانعی سر راهت قرار نگرفته. خوشبینی یعنی ایمان به موفقیت. هیچ چیز بدون امید، ایمان و اعتمادت به قدرتت نمیتونه انجام بگیره. انسانهای شجاع خودشون فرصتها رو خلق میکنن و ترسوها منتظر میشینن تا بقیه فرصت رو ایجاد کنن. پیش نیاز رسیدن به شجاعت و بیباکی، داشتن یه هدف، آرمان و خواسته مشخصه و پیش نیاز به تحقق اون باور به توانایی های خوده. راستی چه هدف و آرمانی بزرگتر و زیباتر از آزادی و چه باوری عمیق‌تر از باور به قدرت بی انتهای انسان؟ پس نترس، شک نکن، تردید به خودت راه نده. هیچ چیز در برابر مشت‌های گره کرده و آتشین قلبت نمیتونه بیسته. معجزه از لحظه‌ای شروع میشه که به خودت ایمان بیاری. آزادی نزدیک‌تر از همیشه است.

خط تهران به دست مشروطه خواهان. سرکشیدن جام زهر آتش بس توسط خمینی ضد بشر. تأسیس شورای ملی مقاومت. حمایت مردم ایران از دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی ایران.

25 تیر 1288 شمسی، فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان و پایان استبداد صغیر. استبداد صغیر از بمباران مجلس در دوم تیر ماه 1287 شمسی آغاز شد و تا فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان گیلان و اصفهان در 25 تیر ماه 1288 به مدت یک سال ادامه یافت. ماموران محمد علی شاه با فرمان نیروهای روسی خانه آزادی خواهان را غارت کردند، دفتر روزنامه ها و انجمن ها را بستند و روزنامه نگاران پرشوری چون سور اسرافیل و قاضی ارداقی را کشتند و برخی را همچون ده خدا تبعید کردند و سخنوران و سخنگویان مشروطه مانند ملک المتکلمین را به دار آویختند. آنطور که در تاریخ مشروطه آمده، مشروطه از تمام ایران رخت بربسته و از تمام تبریز فقط در کوی امیرخیز و به دست ستار زنده بود. از آن پس تا روز 25 1288 که تهران به تصرف مشروطه خواهان در آمد و محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شد، جنگ در تبریز ادامه داشت و قحطی نیز در شهر بیداد می کرد. اما ستارخان و دیگر آزادی خواهان از پا ننشستند و با دلاوری های خود نشان دادند که وقتی مردمی برای دفاع از شرف و آزادی خود به پا خیزند و در این راه از جان و خانمان خود دست بشویند، سرانجام بر سپاه استبداد پیروز خواهند شد.

27 تیر 1367 سرکشیدن جام زهر آتشبس توسط خمینی ضد بشر. جنگ 8 ساله خانمان سوز خمینی تنها در طرف ایران 1,000,000 کشته و 2,000,000 معلول و مجروح و 4,000,000 آواره و بیش از 1,000,000,000,000 خسارت بر جای گذاشت. وزیر آموزش و پرورش رژیم در سال 67 اعلام کرد که در این جنگ 450,000 دانش آموز به جبهه ها فرستاده شدند. رفسنجانی همچنین اعتراف کرد که یک قرن درآمد نفت ایران یعنی متجاوز از 1,000,000,000,000 به تنور این جنگ ریخته شده است. ارتش آزادی بخش ملی ایران با فتح شهر مهران و 100 رشته عملیات دیگر جام زهری به هرگوم خمینی و تنور جنگ ضد میهنی او ریخت و خمینی ضد بشر را وادار به قبول قطعنامه 598 شورای امنیت ملل متحد کرد. هیولای آدمخوار از 6 سال قبل از آن یعنی از سال 1361 قطعنامه های سالانه شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس و خاتمه دادن به جنگ را پی در پی رد می کرد و می گفت اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما آماده ایم. ارتش آزادی بخش کار را به آنجا رساند که احمد خمینی بعدن گفت امام وقتی در معادلات به این نتیجه رسیدند که قطعنامه را قبول کنند گفتند من جام زهر قطعنامه را می نوشم. من کنار امام بودم. امام مرتب مشتشان را بر روی پایش می زد و آخ می گفت. بعد از پذیرش قطعنامه 598 چند روز امام به درستی نمی توانستند راه بروند. پاسدار شمخانی وزیر دفاع سابق آخوندها روز 4 مهر 1384 اذعان کرد هیچ کس غیر از مجاهدین داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه‌ای یا بیانیه‌ای داده باشد که جنگ باید خاتمه پیدا کند. برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی هیچ کس هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشد که امروز اعلام می کند. آری، در روزگاری که هیچ کس را یارای در افتادن با خمینی و مقابله با جنگ ضد میهنی نبود، مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی به مقابله با خط خمینی یعنی جنگ اختناق روی آورد. همزمان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به برگزاری هفته‌ها و ماه‌های صلح در داخل ایران مبادرت کردند و طلسم جنگ افروزی خمینی و شعار توسعه طلبانه فتح قدس از طریق کربلا را در عرصه اجتماعی در هم شکستند.

تیر 1360 تأسیس شورای ملی مقاومت. پس از 30 خرداد 1360 که خمینی جلاد تظاهرات 500 هزار نفره مردم تهران در حمایت از مجاهدین را به خاک و خون کشید و مبارزه انقلابی علیه رژیم خمینی آغاز شد، شکل دادن به یک جایگزین دموکراتیک و مردمی در برابر رژیم خمینی در دستور کار مقاومت انقلابی قرار گرفت. در همین راستا بود که در 30 تیر ماه سال 60 رهبر مقاومت مسعود رجوی تأسیس شورای ملی مقاومت را در تهران اعلام کرد. به منظور معرفی و پیشبرد امر این جایگزین مردم سالار، در تاریخ 7 مرداد 1360 مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت، از قلب پایگاه یکم شکاری دشمن در مهرآباد تهران به پاریس پرواز کرد تا جبهه نبرد سیاسی و بین‌المللی علیه دشمن را در آنجا بگشاید. انتشار خبر این پرواز جسورانه و بلافاصله آغاز سلسله مصاحبه‌های مسئول شورا با رسانه‌های مختلف، هم مردم ایران و هم افکار عمومی جهان را از موجودیت یک جایگزین برای رژیم خمینی باخبر کرد. به فاصله کوتاهی اعلام پیوستگی و حمایت از شورای ملی مقاومت شکل گرفت.

روسیه تیر 1331 قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق پیشوای جنبش ضد استعماری ایران. 30 تیر سالگرد قیام پیروزمندانه مردم ایران در سال 1331 به طرفداری از پیشوای جنبش ضد استعماری میهنمان دکتر محمد مصدق است که به شکست شاه خائن و فراری شدن نخست وزیر انتصابی او قوام السلطنه انجامید. در چنین روزی شاه خائن که میرفت با نمایش قدرت پوشالی خود در زیر برق سرنیزه‌ها و یورش تانک‌ها و مزدوران مسلح خود به مردم بی‌دفاع، توطئه ننگین خود و اربابانش را به پایان برساند و با سرکوب جنبش ملی و در رأس آن دکتر محمد مصدق پایه‌های حکومت خودکامه خود را تحکیم بخشد، با امواج خشمگین مردم و فریادهای یا مرگ یا مصدق آنها که خیابانهای تهران را به لرزه درآورده بود مواجه شد. سرانجام علی‌رغم ریختن خون پاک ده‌ها تن از تظاهرکنندگان و مجروح ساختن صدها تن دیگر از آنان، شاه مجبور به عقب نشینی و تسلیم در برابر خواست مردم و تن دادن به شرایط نخست وزیری دکتر مصدق گردید.

فريجوا تماما شودن الله از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات عجایب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند.

0: آیا آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است؟ ماهواره هاتبرد با فرمت ST MPEG 2، موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی، فرکانس دریافت 12149، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4. ماهواره هاتبرد با فرمت HD MPEG 4، موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی، فرکانس دریافت 10727، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 30000، FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MPEG 4، موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی، فرکانس 11304، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 29700، FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MPEG 2، موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی، فرکانس دریافت 11221، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MPEG 4، موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی، فرکانس دریافت 10887، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره 1100 با فرمت HD MPEG 4، موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس دریافت 12149، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4. ماهواره 1100 با فرمت ST MPEG 2، موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس دریافت 11958، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 7/8.
1: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
2: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های نخست وزیران، سناتورها، نمایندگان و شخصیت های سیاسی از کشورهای مختلف جهان.

0: کنفرانس بین المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل در شهر روم پایتخت ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نخست وزیران و وزیران پیشین دولت، سناتورها، نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوق بشری از کشورهای مختلف برگزار شد. مدیریت کنفرانس را آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشری ایتالیا بر عهده داشت. سخنرانان این کنفرانس از جمله عبارت بودند از پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024، کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013، گی فرهوفشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999-2008، سناتور جولیو ترزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013، دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005، سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011، دکتر هانس اولریش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017.
1: خانم مریم رجوی در سخنان خود با تشریح بحران‌های فزاینده و بن‌بست‌های رژیم حاکم بر ایران گفت: امروز آخوندها آنچنان در تنگنا هستند که حتی تشییع جنازه ولی فقیه خود را هم به یک مانور سیاسی و امنیتی یک هفته‌ای تبدیل کردند تا موقعیت لرزان رژیم و جدال درونی خود را بپوشانند. و رژیم برای اینکه در بحران آفرینی و جنگ خارجی دست بالا داشته باشد، سراغ برنامه اتمی و موشکی می رود. جنگ افروزی این رژیم و برنامه اتمی و موشکیش آن روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشری است. بنابراین هیچ راه حلی جز تغییر و سرنگونی رژیم متصور نیست. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در ادامه افزود: ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برای احیای حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی به پا خواسته ایم. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. خانم رجوی تاکید کرد: همان گونه که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اورلاندو توصیف کرده است، این الگوی ایرانی دموکراتیک است و من اضافه می‌کنم الگویی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون 100,000 تن از مبارزان و مجاهدانی که برای آزادی ایران جانهای خود را تقدیم کردند.
0: در این کنفرانس سخنرانان با تاکید بر ضرورت حمایت از خواست مردم ایران برای آزادی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سیاست سرکوب، نقض گسترده حقوق بشر و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار پایان دادن به مسئولیت عاملان این جنایت‌ها و اتخاذ سیاستی قاطع در قبال حکومت ایران شدند. شرکت کنندگان همچنین بر حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد و دستیابی به آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تاکید کردند و حمایت خود را از مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته ایران برای استقرار حکومتی مبتنی بر آزادی، حقوق بشر جدایی دین از دولت و برابری همه شهروندان اعلام کردند. مشروع کنفرانس در روزهای آینده از سیمای آزادی پخش خواهد شد.

0: خبرگزاری ایتالیایی آنسا، راهی دموکراتیک برای آینده ایران، نشست بررسی و گفتگو در مجلس نمایندگان. نشستی برای بررسی رنج‌ها و مصائب مردم ایران و چگونگی ایجاد یک مسیر دموکراتیک به منظور رهایی از وحشت و سرکوب رژیم آخوندها در پارلمان ایتالیا برگزار شد. جامعه ایرانیان در سالن سالا دلارجینا در مجلس نمایندگان ایتالیا گرد هم آمد. نشستی که به ابتکار نایک گروپیونی نماینده حزب برادران ایتالیا برگزار شد و فابیو رامپلی نایب رئیس مجلس نمایندگان میزبان آن بود. مهمان ویژه این برنامه مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بود. این مراسم با سخنان خوش آمدگویی فابیو رامپلی، نایب رئیس مجلس نمایندگان آغاز شد. او گفت این نخستین بار نیست که ما در اینجا در خانه دموکراسی ایتالیا برای گفتگو درباره ایران و آینده آن گرد هم میاییم. او افزود که این نشست برای نمایندگان حزب برادران ایتالیا راهی برای تأکید دوباره بر همبستگی ما با کسانی است که مقاومت می کنند. نایک گروپیونی گفت حضور مریم رجوی نماد امید میلیون ها زن و مردی است که آرزو دارند در کشوری آزاد و دموکراتیک زندگی کنند. مبارزه او برای ارزش های جهان شمول، حاکمیت قانون و برابری زن و مرد چشم‌اندازی برای آینده ارائه می‌دهد که الهام بخش همه کسانی است که باور دارند تغییر می‌تواند از قدرت اندیشه‌ها سرچشمه بگیرد. مریم رجوی نیز گفت تا زمانی که این رژیم بر سر قدرت باقی بماند، منطقه هرگز روی صلح و آرامش را نخواهد دید. این یک اشتباه عمیق است که تصور شود روزی فرا خواهد رسید که این رژیم از دشمنی خود با جامعه ایران و جامعه بین المللی دست بردارد و راه صلح و همزیستی را در پیش گیرد. به گفته رجوی آینده ایران باید چنین باشد: یک جمهوری دموکراتیک که بر پایه جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام بنا شده باشد، ایرانی غیر هسته‌ای، عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و مبتنی بر صلح، همزیستی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. او در پایان گفت شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران هیچ کس خواهان جنگ نیست مگر شیخ و بقایای شاه. سپس مارکو اسکوریا و جولیو ترتسی، سناتورهای حزب برادران ایتالیا، به همراه رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و پاتریک کندی، عضو پیشین کنگره ایالات متحده آمریکا، در این نشست سخنرانی کردند.
1: حزب حاکم برادران ایتالیا در سنا. جولیو ترتسی در جلسه استماع سنای ایتالیا گفت شنیدن مستقیم صدای واقعی مردم ایران در مواجهه با نقض فزاینده حقوق بشر که رژیم همچنان علیه شهروندان خود مرتکب می شود افتخار بزرگی است. FTI، حزب برادران ایتالیا در سنا، حزب حاکم این کشور، در گزارشی درباره جلسه استماع خانم رجوی در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا نوشت سناتور جولیو ترتسی، سناتور حزب برادران ایتالیا و رئیس کمیته سیاست‌های اتحادیه اروپا در سنا، از جلسه استماع مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در کمیته حقوق بشر سنا قدردانی کرد و گفت شنیدن مستقیم صدای واقعی مردم ایران در مواجهه با نقض فزاینده حقوق بشر که رژیم همچنان علیه شهروندان خود مرتکب می شود افتخار بزرگی است. جنبش مجاهدین خلق ایران به رهبری رجوی توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی از جمله ایالات متحده به عنوان یک سازمان مقاومت سیاسی شناخته می شود. بر اساس اظهارات سناتور، شورای ملی مقاومت ایران منسجمترین بیان اصول اساسی حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر را نشان می‌دهد. به همین دلیل شایسته حمایت کامل است. ترسی با اشاره به این که بیش از نیمی از اعضای این شورا زن هستند، بر ماهیت چندگانه مقاومت در برابر رژیم تأکید کرد. از آغاز مقاومت در برابر رژیم آخوندی، بیش از 100,000 مخالف سیاسی توسط رژیم کشته شدند، در حالی که از ابتدای امسال که بیش از 2,000 مجاهد در جریان قیام ها مفقود شدند، نشان می دهد که این جنبش سرکوب خونینی را توسط رژیم ایران متحمل شدند. FTI حزب برادران ایتالیا در سنای این کشور افزود. مریم رجوی در سخنرانی خود روش های خشونت آمیز آخوندها و پاسداران را به تفصیل شرح داد و نشان داد که چگونه قدرت سیاسی، نظامی و قضایی به طور تنگاتنگی به هم پیوستند. او همچنین استفاده روزافزون از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای تروریسم علیه مردم و اعمال قطعی های اینترنت با هدف خفه کردن صدای اعتراض، به ویژه صدای جوانانی که همچنان برای شرایط زندگی آبرومندانه تر و آزادتر مبارزه می کنند، محکوم کرد. در جریان بحث در کمیته حقوق بشر سنا، وقتی از رجوی پرسیده شد که چگونه دولت ایتالیا می تواند از مردم ایران حمایت کند، او تأکید کرد که تعادل روابط بین الملل و امنیت ایتالیا به طور نزدیکی به چشمانداز پایان دیکتاتوری حاکم بر ایران بستگی دارد. او بر لزوم کنار گذاشتن استراتژی‌های مماشات تأکید کرد، زیرا تا زمانی که رژیم کنترل ایران را حفظ کند، کل منطقه در معرض بی‌ثباتی با پیامدهای جهانی قرار خواهد گرفت. راه حل در سرنگونی دیکتاتوری توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها نهفته است. در ادامه گزارش FTI، حزب برادران ایتالیا در سنای این کشور آمده است: بر اساس اظهارات ترسی، هر گونه تحریم یا فشاری که توسط ایتالیا و اتحادیه اروپا اعمال می شود، نه تنها نشانه ای از امید، بلکه کمکی ملموس برای مردم ایران است. خانم رجوی همچنین طرح سرنگونی رژیم ایران را بر اساس 3 رکن اساسی ارائه داد: برچیدن کامل دستگاه دیکتاتوری دولت، اجرای کامل اصل جدایی نهادهای مذهبی از دولت و در نهایت ایجاد یک جمهوری دموکراتیک در کشور.
2: ایلوف مریم رجوی در مجلس سنای ایتالیا: روابط با تهران را به توقف اعدام ها مشروط کنید. سایت ایلاف درباره حضور خانم مریم رجوی در مجلس سنای ایتالیا نوشت: بر اساس برنامه رسمی منتشر شده از سوی مجلس سنای ایتالیا، کمیته حقوق بشر این مجلس اجلاسی با حضور مریم رجوی برگزار کرد. مریم رجوی در این جلسه گفت: رژیم ایران در طول 1 سال گذشته اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده است. از زمان حضور قبلیم در این اجلاس در ماه ژوئیه سال گذشته تا کنون حدود 2400 نفر در ایران اعدام شدند. موج اعدام ها زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را نیز در بر گرفته است. خانم رجوی تاکید کرد: اعدام ها در ایران به ابزاری سیاسی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی تبدیل شده است. سایت ایلاف افزود: در این اجلاس خانم رجوی به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367-1988 اشاره کرد و گفت: حکومت ایران همچنان از انتشار اسامی قربانیان و اعلام محل دفن آنان خودداری می کند. شورای ملی مقاومت ایران تا کنون اسامی بیش از 5,000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را که در آن دوره اعدام شدند منتشر کرده است. به نوشته ایلاف، مریم رجوی از ایتالیا به عنوان یکی از کشورهایی که در جنبش جهانی مبارزه با مجازات اعدام نقش داشته، خواست در اتحادیه اروپا تلاش کند تا هر گونه رابطه با تهران به توقف اعدام ها مشروط شود. همچنین خواستار پیگرد مسئولان نقض حقوق بشر بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

28 تیر 1367 روز بعد از زهر آتشبس، شروع کار هیئت‌های مرگ به دستور خمینی برای قتل عام مجاهدین سر موضع.

یادآوری تاریخی درباره قتل عام مجاهدین سر موضع و زندانیان سیاسی در سال 67. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 27 تیر 1399. 19 ژوئیه، سالگرد شروع کمیسیون های مرگ در ایران به دستور خمینی است. 28 تیر 1367، روز بعد از زهر آتش بس.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین.
1: مریم رجبی، 11 تیر 1402.
2: بعد از شروع کشتار سال 67، مسعود در تلگرام هاش به دبیر کل ملل متحد در شهریور 67، حکم خمینی جلاد برای قتل عام مجاهدان سر مقصر رو افشا کرد و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان آغاز شد. همراه با تظاهرات و اعتصاب قضا و حتی یک مورد خودسوزی در آمریکا و همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی و سمبولیک در کشورهای مختلف که گزارش و عکس‌های اون در نشریات مقاومت در همون زمان منتشر شده. از سال 1395 مقاومت ما دادخواهی قتل عام زندانیان 67 رو در صدر اولویت‌های کار خودش قرار داد. در سطح بین المللی جنبش دادخواهی توجه وجدان‌های آگاه رو نسبت به قتل عام زندانیان جلب کرد.
1: پخش در پایان اخبار.
0: سنتکام، 27 تیر. دور جدید ضربات به ایران برای هفتمین شب متوالی در ساعت 5 بامداد شنبه به پایان رسید. رسانه‌های حکومتی: شهرهای یزد، اهواز، امیدیه، خرم‌آباد، بوشهر، لار، بندرعباس، اشم، لارک، سریک، جاسک و جزیره هرمز مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌هایی از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت و بحرین و قطر خبر داد. خبرگزاری سپاه پاسداران: یک مقام آمریکایی گفت ایران با موشک بالستیک پایگاه آمریکا در عربستان را هدف قرار داده است. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن: سیستم دفاع هوایی 10 موشک رژیم ایران را که صبح شنبه وارد حریم هوایی کشور شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. بیانیه وزارت خارجه اردن در محکومیت حملات رژیم ایران علیه بحرین، قطر و کویت. لاوروف، وزیر خارجه روسیه: روسیه در تماس‌های خود با طرف‌های درگیر خواستار آتش‌بس سریع و بازگشت به نقطه است که تنگه هرمز کاملا آزاد و بدون هیچ مشکل و عوارضی کار می‌کرد.

0: سیمای آزادی ظهر شنبه 9 اسفند 1404 پس از شروع جنگ.
1: پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران.

هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می کند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن می خواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشند. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید. به هم دیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش آن را افشا کرده بود، طرفهای مقابل باید حد اکثر مراقبتها را در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند. از عموم مردم به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه 1360 برمیگردد. پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دی ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیکند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه باشد بپردازیم. زنده باد مردم ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.

0: سایت دولت انگلستان. روز جمعه 17 ژوئیه 26 تیر، سپاه پاسداران پس از تایید پارلمان انگلستان رسماً بر اساس قانون امنیت ملی مربوط به تهدیدهای دولتی نامگذاری شد. سایت رسمی دولت انگلستان اعلام کرد روز جمعه 26 تیر سپاه پاسداران پس از آنکه پارلمان دستور ارائه شده از سوی وزیر کشور در روز دوشنبه 22 تیر را تصویب کرد، رسماً بر اساس قانون امنیت ملی مربوط به تهدیدهای دولتی مصوب 2026 نامگذاری شد. هدف از این اقدام حفاظت از امنیت بریتانیا اعلام شده است. این منبع می‌افزاید از این پس ابراز حمایت از این نهادها جرم کیفری محسوب می شود، به این معنا که هر فردی که فعالیت‌های تهدید کننده امنیت بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را تمجید یا تشویق کند می تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. همچنین کمک به آن یا پذیرفتن، دریافت کردن یا به دست آوردن منفعت مادی از جمله پرداخت پول نیز جرم محسوب می شود. محکومان این جرایم ممکن است با مجازات حبس تا 14 سال روبرو شوند. افرادی که به نمایندگی از این سپاه پاسداران مرتکب اقدامات دیگری مانند خرابکاری شوند، ممکن است بر اساس سایر جرایم مندرج در قانون امنیت ملی 2023 تحت پیگرد قرار گیرند. جرایمی که می تواند مجازات حبس ابد در پی داشته باشد.
1: باب بلکمن در جلسه پارلمان انگلستان: من از این تصمیم لیست‌گذاری سپاه پاسداران استقبال می کنم. این تنها یک آغاز است و نه پایان. سپاه پاسداران اقتصاد ایران را کنترل می کند. یعنی هر کس با رژیم ایران مراوده تجاری داشته باشد، پول را به جیب سپاه پاسداران می ریزد و این باید متوقف شود. من از خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران تشکر می کنم که با کار طاقت فرسایشان عملیات مخفی و امپراتوری مالی سپاه را افشا کردند و شواهد لازم را در اختیار پارلمان قرار دادند و به ممکن شدن این تصمیم کمک کردند.
2: I'm delighted the government has finally designated the IRGC. I've raised this in the chambers more often than I can count. I table motions, put the questions to ministers of both governments, heard every excuse in the book that it was under review, that it could not be done, that it was being considered. The government does not comment on prescription et al. All the while, the IRGC was murdering Iranians on their streets, running cyber attacks against this country. So I welcome the decision, but this is the beginning, not the end. The IRGC controls the Iranian economy through its sprawling web of front companies. That means that anyone doing business with the regime is putting money into the pockets of the guards. That has to stop. Every front company in this country should be identified, investigated and shut down. And anyone working for the IRGC here under diplomatic, commercial or cultural cover ought to be expelled. And I want to thank Madam Rajavi and the National Council of Resistance of Iran, whose painstaking work exposed the guards' covert operations and their financial empire, which put the evidence before Parliament and helped make the decision possible. My thanks go to the Iranian exiles here in Iran, in Britain, who were harassed, threatened and watched by these people, and who kept telling us the truth when it had been far easier to keep quiet. The Iranian people have shown us time and again what they want, which is a democratic republic founded on free elections, human rights and a separation of the religion from the state. I will continue to fight for that.
3: جیم شانون، نماینده پارلمان انگلستان: سپاه پاسداران اکنون ممنوع شده است. یک پیروزی تاریخی پس از 16 سال مبارزه. تشکر از مریم رجوی. اما کار تمام نشده است. دولت بریتانیا اکنون باید به وظیفه خود عمل کند، سفارت رژیم را ببندد و عوامل آن را اخراج کند.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره در جمعه بازار ولایت.
1: حسینی همدانی، امام جمعه رژیم در کرج. مسئولین طوری سخن می‌گویند که باز چشم به مذاکره دارند. آیا مسئولین نباید اوامر و منویات رهبر انقلاب را دنبال کنند؟ شما مسئولین از رئیس جمهور و بقیه باید پاسخگو باشید. یادآوری زهر خوردن خمینی در جنگ 8 ساله ضد میهنی. عده‌ای مقدمات را طوری فراهم کردند که در زمان ضعف قطعنامه را بپذیریم. باید از تاریخ پند گرفت. اجازه تکرار تاریخ را نباید داد. امروز هم عده‌ای دائم دم از صلح و مذاکره می‌زنند. بویی از شرافت نبردند، دائم دم از مذاکره و صلح و شرافت می‌زنند.

0: توصیه میکنم به دوستان مروری داشته باشن و ببینن که چگونه عده‌ای مقدمات رو طوری فراهم کردن که جنگ برنده رو و موفقیت غلبه و پیروزی رو رها کنیم و در زمان ضعف قطعنامه رو بپذیریم. باید از تاریخ پند گرفت. اجازه تکرار تاریخ رو نباید داد. خیلی مختصر اشاره میکنم، یه کلیاتی رو خدمت شما عرض میکنم، اما باز این رو تقاضا دارم که مراجعه کنید و دنبال کنید. امروز هم همینه، الان جنگایی هم که امروز میبینید، حرکتایی که میبینید همینه، چون سیلی خورده. پس علت شروع جنگ معلومه، اما عده‌ای که معلوم هم بود چه کسانی بودند، در اصل جنگ و ادامه و دستاوردها و پایان او شک و شبهه ایجاد کردن، تردید ایجاد کردن. امام دیدن که داره اون داشته داره از بین میره، در سوم اسفند سال 67، یعنی بعد از قطعنامه. به این تاریخ هایی که عرض میکنم خوب تو ذهنتون توجه داشته باشید. 27 تیر 67 پذیرش قطعنامه است. امام در 3 اسفند 67 این مطالب رو فرمودن: ما انقلابمون رو در جنگ به جهان صادر کردیم. اونا تردید کرده بودن، یه عده شروع کردن تو کشور زیر سوال بردن. آقا فرمودن ما انقلابمون رو در جنگ به جهان صادر کردیم. همونجا هم یه عده اومده گفتن امام جنگ طلبه، دنبال جنگ دوباره است. مطالب دیگری هم گفتن که بمانن. باید تاریخ اون زمان رو، مکاتبات رو، اسناد و خاطرات افراد مؤثر که خاطراتشون رو نوشتن در رابطه با جنگ، اینها رو دنبال کنید، کنار هم بگذارید تا ریشه پذیرش قطعنامه روشن بشه که چه شد پذیرفته شد و امام جام زهر نوشیدن. این روز هم عده‌ای دائم دم از صلح و مذاکره و حالا یه عوارضی هم آمریکا از ما بگیره چی میشه؟ خب بدیم بره این کار تمام بشه. در خارج از ایران هم یه عده همین حرفا رو تکرار میکنن به اسم دلسوزی. اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتا مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصا برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم. در ادامه مطالبی دارم که معلوم علل اصول قبول نداشتن قطعنامه. ببینید چی می فرماید، میگه خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا، و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم. من نمیتونم برگشت رو بخونم، هر وقت میخونم منفعل میشم، یعنی اذیت میشم. ناراحت کننده است. اون خودتون مراجعه کنید تا آخر بخونید، ببینید که امام از چقدر تحت قبض شدیده. حالا سوال من اینجاست، چه شد و چرا کار به اینجا رسید که امام جام زهر قبول قطعنامه رو سر کشیدند و نوشیدند؟ عرض کردم بحث مفصله، باید مواضع امام درباره جنگ از روز اول تا آخر رو که اساسا کوتاه نیومدن و میفرمودن جنگ تا رفع کل فتنه، مسیر رو اینها رقم زدن که نتیجه شد پذیرش قطعنامه. و متاسفانه رگه های اون جریان امروز در بخش هایی از مسئولیت ها قرار دارند که وابستگی به غرب و وادادگی رو نشان میدن و برای کشور هزینه درست میکنن. اخیراً همین لیبرال سرمایه دارهای وابسته در فضاهای مختلفی که در اختیار دارن که بوی از شرافت هم نبردن، دائم دم از مذاکره و صلح و شرافت میزنن. و اخیراً این روباه پیر که تا گردن در خون مظلومان غرق شده رو هم و قوتور و سپاه مقتدر اسلام رو تروریست نامیده، او رو هم به لیست لعن خود اضافه میکنن. برای تکمیل شدن این صفحه آل سعود رو هم لعن میکنن. آیا مسئولین نباید اوامر و منویات رهبر معظم انقلاب رو دنبال بکنن؟ شما مسئولین از رئیس جمهور و بقیه وکیل مردم هستید و باید به موکلان خودتون پاسخگو باشید. آیا همه کسانی که سوال دارن اینها جناحی و حزبی و فرقه‌ای هستن؟ عزیزان در کلماتشون طوری سخن میگن که نه باز چشم امید به مذاکره دارن. قبلا هم بیانات رهبر شهید رو خوندیم، مذاکره یعنی بده بستان، یعنی یه چیزی بدی و چیزی بگیری. ما امروز همه چیز خودمون رو دادیم. آیا بالاتر از رهبر شهیدمون چیزی داشتیم که نداده باشیم؟ دیگه نباید حرفی از این قسم زده بشه.
1: آخوند سعیدی، امام جمعه رژیم در قم: امروز هر کس و هر صدایی که بخواهد عقب نشینی را به نام عقلانیت و تسلیم را به نام صلح غالب کند به شدت محکوم است.
2: باید به برخی تذکر داد که از توهم دلبستگی به مذاکرات بی حاصل و زیانبار بیرون بیان. شما بارها تجربه کردید که مذاکره با دشمنی که در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی ایران هیچ سودی نداره. صلح واقعی از موضع ضعف به دست نمیاد. امروز هر کس و هر صدایی که بخواد عقب نشینی رو به نام عقلانیت و تسلیم رو به نام صلح غالب کنه در برابر ارادی این مردم به شدت محکوم است.

0: حاج علی اکبری در جمعه بازار تهران. مذاکره سوخت و از دور خارج شد. تفاهم نامه زیر پا رفت.
1: البته ما دوست داریم کشورهای منطقه از این موقعیت استفاده کنن، از این اقتداری که جمهوری اسلامی براشون خلق کرده، از این اسارت نجات بدن خودشون رو. الان وقتشه. آقا فرمودن ببینید چه معجزه‌ای در حال رخ دادنه، اینو ببینید، درک کنید، الان وقت آزاد شدن شماست. بیچاره ها، از این اسارت، از این ذلت خودتون رو نجات بدید، آزاد کنید، بیایید به جمهوری اسلامی ملحق بشید. عرضم رو تمام کنم، عزیزان عنایت داشته باشن. مسئله تنگه هرمز، حالا خودتون خواستید، البته در اون تفاهم نامه هم شما حق ما رو در مدیریت تنگه به رسمیت شناخته بودید، معلوم بود اینو زیر بار نخواهید رفت. همه بندها رو نقض کردید، مذاکره در واقع سوخت و از دور خارج شد، اون تفاهم نامه زیر پا رفت و الان اون چیزی که بین ما و شما حاکمه در حقیقت قدرت نیروهای مسلح غیور جمهوری اسلامی ایرانه.
2: آخوند علم الهدا امام جمعه رژیم در مشهد. جنگ آمریکا بار دیگر یک شیب تندی پیدا کرده. عامل اصلیش این تشییع جنازه در ایران و عراق و عمدتاً تشییع جنازه در عراق بود. مقام رهبری شهید تنها رهبری یک کشور نبود، ایشون رهبر جهان اسلام بوده.
3: جنگ امریکا بار دیگر یه شیب تندی پیدا
2: در ایران و عراق و عمدتاً تشییع جنازه در عراق بود. مقام رهبری شهید تنها رهبری یک کشور نبود، ایشون رهبر جهان اسلام بوده.

0: که در هفته گذشته عرض کردم چرا یه مرتبه اینها از تفاهمشون برگشتن و بعد جنگ رو دوباره از سر با یک شدت و تندی شروع کردن. عامل اصلیش این تشییع جنازه در ایران و عراق و عمدتاً تشییع جنازه در عراق بود. این تشییع با عظمتی که در نجف و کربلا ملت انقلابی عراق انجام دادن حقیقتی رو بر دشمن ثابت کرد که مقام رهبری شهید تنها رهبری کشور نبود، ایشون رهبر جهان اسلام بوده. بعضیا یه پارس‌های منفی میدن در این مسئله شدت گرفتن جنگ، میگن اگر مثلا اون دوتا کشتی رو کش نفکش رو نزده بودن دوباره جنگ شروع نمیشد. خب اولا دوتا نفکش نبوده، اینا تعداد زیادی نفکش ها از جاده‌ای که امریکا ایجاد کرده بود رفتن و دوتا نفکش رو اینا زدن. بعدم این نقض قرارداد بوده، نقض تفاهم بوده. یه ماده این تفاهمی بود که مدیریت تنگه هرمز با ایران باشه.
1: پاسدار محسن رضایی، مشاور کینگ مجتبی: من اعلام میکنم هم مذاکره هم جنگ تمام شد. آمریکایی ها جنگ را ادامه بدهند، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
2: اینا دارن این استانها رو میزنن و به دنبال این هستن که در کنار محاصره دریایی که دوباره شروع کردن یه نقطه فشار جدید هم درست کنن. دوباره بگن چی؟ بگن هم مذاکره هم جنگ. من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن. البته ما همه دولت‌ها رو احترام قائل خواهیم بود، همه ملت‌ها برادران ما هستن، ولی ما دیگه با تهاجم سربازای آمریکا رو دنبال میکنیم، پایگاه آمریکایی رو با تهاجم دیگه دنبال میکنیم. هم مذاکره هم جنگ تمام شد، تمام شد و رفت. بنابراین بهتره که ادامه ندن. ما علت این که ما ملاحظه داریم برای این کار به خاطر اینه که ما اگر وارد این مرحله بشیم، چالش ها و گسل هایی که تو منطقه و سطح بین الملل هست فعال میشن. یعنی بین ترکیه و اسرائیل چالش به وجود میاد، حتی بین عربستان بعضی از کشورها چالش به وجود میاد، بین چین و تایوان درگیری میشه، بین روسیه و اروپا درگیری به وجود میاد. اصلا شعله هایی که در سراسر جهان به وجود میاد
3: شعله برتر و گسترده تر خواهد.
2: و ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. اما آمریکایی ها همونطور که جنگ رو منطقه‌ای کردن، وادار کردن ما رو که جنگ منطقه‌ای بشه، متاسفانه دارن این کار خطایی رو میکنن. این یک اشتباه محاسباتی دیگه است که آمریکایی‌ها دارن دقیقا انجام میدن.
4: از سوی دیگر، مجمع مدرسین حوزه از باند مغلوب رژیم در جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم نامه و مذاکره، بیانیه‌ای در واکنش به جنگ طلبی باند غالب و رادیو تلویزیون حکومتی صادر کرده و می‌نویسد: متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که برخی از نهادها یا موازی کاری می‌کنند یا با اقدامات میدانی مسیر مذاکرات را پیچیده‌تر می‌سازند. از دولت می‌خواهیم با قاطعیت هماهنگی درون حاکمیتی را برای اجرای یک سیاست خارجی واحد و منسجم به عنوان اولویت نخست خود دنبال کند. رسانه ملی به جای تقویت امید و انسجام، به دامن زدن به ادبیات تقابل، انتقام و تحقیر طرفهای مذاکره کننده روی آورده است.
5: بینندگان عزیز، توجه شما را به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب کنم. فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد دور تازه‌ی

0: ضربات به ایران برای هفتمین شب متوالی از ساعت 22:30 به وقت ایران شروع شد و در ساعت 5 بامداد شنبه به پایان رسید.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرهایی که در حملات جمعه شب و بامداد شنبه شب مورد حمله قرار گرفتند، از جمله عبارتند از بندرعباس، قشم، لارک، جزیره هرمز، سیریک، جاسک، بوشهر، لار، یزد، اهواز، امیدیه و خرم‌آباد. در جریان این حملات تونل میرزایی در جاده بندرعباس به حاجی آباد، دو پل در محور مواصلاتی بندرعباس رودان، پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و یک پل در سراح میناب به رودان تخریب شده یا آسیب دیدن. بر اساس همین گزارش ها، بر اثر حمله به پمپ‌های آبشیرین‌کن اسکله بنجی جاسک، آب چندین روستا قطع شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، در حساب ایکس خود نوشت: دیشب آمریکا در حملات خود به استان هرمزگان با هدف قرار دادن پل‌ها، 8 نفر را شامل 4 مرد و 4 زن به قتل رسانده است. آسوشیتد پرس روز 27 تیر نوشت: آمریکا و ایران روز شنبه با تشدید درگیری‌های خود بر سر تنگه هرمز، حملاتی را علیه زیرساخت‌ها و اهداف نظامی رد و بدل کردند. کویت روز شنبه اعلام کرد موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده و یک کارخانه آبشیرین‌کن این کشور مورد اصابت قرار گرفته و باعث آتش‌سوزی شده است. به گفته نیروی آتش‌نشانی کویت، چندین آتش‌نشان و یک کارگر در حین مقابله با دو آتش‌سوزی دیگر که در اثر حملات ایران ایجاد شده بود، زخمی شدند. عراق اعلام کرد که چند پهپاد تهاجمی را بر فراز شهر اربیل سرنگون کرده است. خبرگزاری دولتی پترا در اردن نیز اعلام کرد که سیستم‌های دفاع هوایی اردن موشک و پهپادهای ایرانی را سرنگون کردند، در حالی که در بحرین آژیرهای هوایی چندین بار به صدا درآمده است. آسوشیتد پرس افزود: مقامات ایرانی گفتند در حملات اخیر آمریکا در تیر ماه حداقل 46 نفر از جمله 8 نفر در حمله به یک پل در روز جمعه کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. مقامات آمریکایی نیز اذعان کردند 13 نفر دیگر از اعضای ارتش آمریکا از روز دوشنبه تا کنون مجروح شدند. آسوشیتد پرس اضافه کرد: سخنگوی آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت او نگران تشدید درگیری‌ها به ویژه حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و سراسر منطقه است. در گزارش آسوشیتد پرس همچنین آمده قیمت نفت روز جمعه به بالای 86 دلار در هر بشکه رسید که نزدیک به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته است.
2: سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بامداد شنبه 27 تیر اعلام کرد نیروهای آمریکایی هفتمین شب متوالی حملات علیه ایران را در ساعت 5 بامداد روز شنبه به وقت ایران به پایان رساندند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این حملات پایگاه‌های نظارتی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی و قابلیت‌های دریایی را هدف قرار داد. CNN 27 تیر گزارش کرد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد ادعای رژیم ایران مبنی بر اینکه دو نفتکش پس از برخورد با مین در حین تلاش برای عبور از تنگه هرمز آسیب دیدند، مانند اکثر ادعاهای سپاه پاسداران، نادرست است.
1: سایت حکومتی عصر ایران از حملات آمریکا به استانهای یزد، فارس، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و خرم‌آباد و تخریب چند پل و تونل خبر داد و نوشت: استانداری هرمزگان اعلام کرد در حملات به هرمزگان 3 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. به گزارش این منبع، تأسیسات برق و پمپ‌های آبشیرین‌کن در روستای بنجی در استان هرمزگان هدف قرار گرفته است. به مناطقی در لار و داراب در استان فارس حمله موشکی شده و نقاطی در اطراف اهواز از جمله در امیدی نیز مورد حمله قرار گرفته است. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی از حملات رژیم به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن و قطر خبر داد و اعلام کرد در جمعه شب و بامداد شنبه به محل استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه علی السالم در کویت، به دپوی شناورهای بدون سرنشین آمریکا در بحرین و به مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین با موشک و پهباد حمله کرده است. اطلاعیه‌های سپاه پاسداران همچنین حاکی از حملات موشکی و پهبادی رژیم به شیلترهای جنگنده آمریکا در خاک اردن و پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر است.
2: رسانه‌های حکومتی شنبه 27 تیر اعلام کردند 4 فروند کشتی متخلف که با حمایت ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی در جای خود متوقف شدند. خبرگزاری سپاه پاسداران شنبه 27 تیر نوشت، یک مقام آمریکایی گفته است ایران با موشک بالستیک پایگاه آمریکا در عربستان را هدف قرار داده است. این اولین حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عربستان طی 4 ماه گذشته است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد پس از شناسایی پرتاب موشک از ایران، آژیرهای خطر در الخرج و ینبع به صدا در آمدند.
0: CBS گزارش داد چندین مقام آمریکایی به CBS گفتند ایران این هفته حداقل به 2 پایگاه اردن حمله کرده و چندین نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شدند. شدت جراحات مجروحان مشخص نیست. CBS افزود جنگنده‌های آمریکایی از تأسیسات نظامی اردن استفاده می‌کنند. پترا خبرگزاری رسمی اردن 27 تیر گزارش داد فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد سیستم‌های دفاع هوایی 10 موشک ایرانی را که اوایل صبح شنبه وارد حریم هوایی کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی بر اثر این عملیات گزارش نشده است. خبرگزاری پترا همچنین گزارش کرد، وزارت خارجه اردن در بیانیه حملات آشکار ایران علیه کشورهای برادر بحرین، قطر و کویت را محکوم و تأکید کرد، اقدامات رژیم ایران نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. پترا افزود، ایمن صفدی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد گفتگو قرار داد. در این تماس فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان بار دیگر محکومیت حملات ایران به اردن و چندین کشور دیگر در منطقه را از سوی عربستان تکرار کرد. او بر همبستگی کامل عربستان با اردن و حمایت از تمام اقداماتی که این کشور برای حفظ امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام می‌دهد تاکید کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم آلمان گفت طبق توافق گروه 7 تنگه هرمز باید بدون قید و شرط دوباره بازگشایی شود. همزمان آتش بس و آرامش تسلیحاتی در لبنان برقرار گردد و این امر در یک فاصله زمانی 60 روزه محقق شود. ماکرون افزود من ایران را فرا می‌خوانم به تفاهم نامه با آمریکا پایبند باشد. من معتقدم همه باید دوباره به آرامش بازگردند و به آنچه امضا کرده اند پایبند باشند. این یعنی بازگشایی تنگه هرمز و ادامه گفتگوها. شورای دفاع و امنیت فرانسه و آلمان طی بیانیه مشترک اعلام کردند از یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران که توسط پاکستان و قطر تسهیل شده است استقبال می‌کنند. حقوق و آزادی‌های ناوبری در تنگه هرمز باید مطابق با قوانین بین المللی بدون هزینه یا عوارض احیا شود. ما از ایران می خواهیم که از به خطر انداختن بیشتر مذاکرات از طریق فعالیت های نظامی خودداری کند. در این بیانیه همچنین آمده است ما مجددا تاکید می کنیم توافق نهایی باید به طور قابل تاییدی تضمین کند که رژیم ایران هرگز نمی تواند سلاح هسته ای تولید کند یا آن را به دست آورد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران خطرات امنیتی در خاورمیانه همچنان پابرجاست. لاوروف افزود روسیه در تماس‌های خود با همه طرف‌های درگیر خواستار آتش‌بس سریع و بازگشت به نقطه ای است که تنگه هرمز کاملاً آزاد و بدون هیچ مشکل و عوارضی کار میکرد. آسوشیتد پرس گزارش داد روز جمعه نخست وزیر عراق در دیدار با رؤسای کمپانی‌های نفت آمریکایی نزدیک به 60 میلیارد دلار قرارداد و مشارکت از جمله برای ایجاد مسیرهای خطوط لوله برای حمل نفت از خلیج فارس امضا کردند. این خطوط لوله جایگزین حمل نفت از طریق تنگه هرمز می‌شود. توماس باراک سفیر آمریکا در ترکیه گفت توافقات خط جدید لوله نفت از اهمیت تنگه هرمز خواهد کاست. آسوشیتد پرس افزود وزارت خارجه آمریکا روز جمعه از توافقنامه بین عراق و سوریه برای پیشبرد احیا و بازسازی خط لوله نفت خام عراق سوریه استقبال کرد. بینندگان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما، توجهتون رو به برنامه‌های با عنوان جنبش دادخواهی جلب می‌کنم. خدا یار و نگهدار همه شما.
3: ۲۸ تیر ۱۳۶۷، روز بعد از زهرا آتش‌بس، شروع کار هیئت‌های مرگ به دستور خمینی برای قتل عام مجاهدین سر موضع.

یادآوری تاریخی درباره قتل عام مجاهدین سر موضع و زندانیان سیاسی در سال 67. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 27 تیر 1399. 19 ژوئیه، سالگرد شروع کمیسیون های مرگ در ایران به دستور خمینی است. 28 تیر 1367، روز بعد از زهر آتش‌بس.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین.
1: مریم رجبی، 11 تیر 1402.
2: بعد از شروع کشتار سال 67، مسعود در تلگرام هاش به دبیر کل ملل متحد در شهریور 67، حکم خمینی جلاد برای قتل عام مجاهدان سر موزه رو افشا کرد و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان آغاز شد. همراه با تظاهرات و اعتصاب قضا و حتی یک مورد خودسوزی در آمریکا و همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی و سمبولیک در کشورهای مختلف که گزارش و عکس‌های اون در نشریات مقاومت در همون زمان منتشر شده. از سال 1395 مقاومت ما دادخواهی قتل عام زندانیان 67 رو در صدر اولویت‌های کار خودش قرار داد. در سطح بین المللی جنبش دادخواهی توجه وجدان‌های آگاه رو نسبت به قتل عام زندانیان جلب کرد.

0: آقای پرز دوکویلار، دبیر کل محترم ملل متحد ژنو. آقای دبیر کل، دیکتاتوری قرون وسطایی خمینی که سوابق ننگین آن در نقض حقوق بشر و شکنجه و تیرباران مستمر بر هیچ کس پوشیده نیست، اخیراً با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به مذاکرات صلح و از آنجا که به گفته شخص خمینی صلح را برای تمامیت رژیمش زهر کشنده تلقی می کند، به دستگیری های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی مبادرت ورزیده است. در ایام اخیر مسئولان این رژیم به کرات از ضرورت اعدام بدون محاکمه هواداران مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی علناً و رسماً سخن گفتند. بر طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقباً موج گسترده دستگیری‌های سیاسی در شهرهای مختلف ایران که بیش از 10,000 نفر را شامل می‌شود، همزمان با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیتشان پایان یافته، آغاز گردیده است. به عنوان مثال، فقط در روزهای 23، 24 و 25 مرداد ماه 860 جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده از زندان اوین تهران به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده و قبل از آن نیز در 6 مرداد 200 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در سالن مرکزی زندان اوین قتل عام گردیدند. آنها در اعتراض به شکنجه های وحشیانه در حالت اعتصاب قضا به سر می بردند. همچنین ملاقات معمول زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور با بستگانشان قطع شده و به خانواده های زندانیان سیاسی گفته می شود که تا 2 الی 3 ماه دیگر نیز دیدار با زندانیان امکان پذیر نیست. هدف این است که رژیم در این فرصت برای جنایات بی سابقه خود دست باز داشته باشد. آقای دبیر کل، مسئولیت شما در مقام دبیر کل ملل متحد قویاً ایجاب می کند تا هرچه سریع‌تر هیئتی را برای رسیدگی به موارد یاد شده و بازدید از زندانهای رژیم خمینی و ممانعت از روند شتابان کشتارها به ایران اعزام دارید. نمایندگان مقاومت ایران برای ارائه اطلاعات لازم و همکاری با هیئت شما آمادگی دارند. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 3 شهریور 1367. رونوشت: رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، رئیس مرکز حقوق بشر ملل متحد، رئیس کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، رئیس پارلمان اروپا، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمیسیون اروپایی حقوق بشر. آقای رینالدو گالیندوپول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران. آقای واکو، گزارشگر حقوق بشر در رابطه با اعدام‌های بدوی. لیگ بین المللی برای حقوق بشر، دبیر کل عفو بین الملل.
1: مسعود رجوی، 5 شهریور 1367.
2: بله، همچنان که در تلگراف خطاب به دبیر کل ملل متحد ذکر شده، رژیمی که با توجه به قبول اجتناب ناپذیر آتش بس بنیاد خودش رو بر آب میبینه، شروع کرده با سوء استفاده از توجه افکار عمومی به قضایای صلح آتش بس، به دستگیری های انبوه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی. همچنین که شنیدیم اخیراً تمام سرکرده های رژیم هم به صراحت اعلام می کردند و تأکید می کردند روی تیربارون بدون محاکمه زندانیان سیاسی، علل خصوص هواداران مجاهدین. بعد هم مطلع شدیم که چند هفته پیش خود خمینی به خط خودش دستوری داده به مسئولین زندان ها و شکنجهگاه هاش که زندانیان سیاسی مجاهد خلق رو از بین ببرن. متعاقباً مطلع شدیم که هولوش 10,000 نفر رو هم در شهرهای مختلف دستگیر و بعضی ها رو هم در جا اعدام کردن. فی المثل گزارش رسید که در روزهای 23، 24 و 25 همین مرداد ماه حدود 860 جسد از زندانیان قهرمان اعدام شده، یعنی رشیدترین فرزندان مردم ایران، منتقل شده از زندان اوین به بهشت زهرا. فکر میکنم حوالی ششم هفتم مرداد هم بود که خبردار شدیم 200 از زندانیان هوادار مجاهدین در یکی از سالن‌های زندان اوین در حالی که در اعتصاب قضا به سر می بردند قطع آن شدند. و بعد هم قطع ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده هاشون و تأکید مسئولین شکنجهگاه های رژیم خمینی که ملاقات 2-3 ماه دیگه خبری نخواهد بود. خب منظور روشنه، رژیم میخواد فرصتی داشته باشه، دست بازی داشته باشه برای ادامه جنایتاش و افزودن به اونها. بنابراین وظیفه ما بود که با صراحت تمام به دبیر کل ملل متحد در اولین روز این مذاکراتی که در ژنو هست یادآور بشیم که مسئولیت دبیر کل معطوف به اعلامیه جهانی حقوق بشر، معطوف به میثاق ملل متحد ایجاب میکنه هرچه سریعتر هیئتی رو بفرسته برای رسیدگی به این موارد و برای بازدید از شکنجهگاه های رژیم خمینی که با درنده خویی محض و با پلیدترین شکل برخورد و رذیلانه ترینش دست برده و دست میبره به اعدام دسته دسته از زندانیان بیگناه و دست بسته، حتی اونهایی که مدت محکومیتشون ماها یا سالهاست تموم شده. اولا من به دشخیمان و شکنجهگران رژیم اخطار میکنم که اصلا فکر نکنند از این جنایت ها جون سالم به در خواهند برد. امروز یا فردا، دیر یا زود، به اشد کیفرشون خواهند رسید کسانی که دست در این کارها دارند بلا استثناء. و همچنین پیام و درخواستی دارم از تمام مردم ایران، همه زنان و مردان شرافتمندی که با وجدانهای بیدار تحمل این گونه جنایتهای ضد انسانی و پلید و کریه رو ندارند. پیامی به همه جوانهای رزمنده و پاکباز که اولا با هر ترتیب و با هر وسیله جنایات رژیم رو افشا و در مقابلش به قدر توان خودشون مقابل مقابله بکنند. رژیمی که بایست در مقابلش به هر طریق ایستاد و مقاومت کرد، که البته عالی ترین طریق اون سلاح برداشتن و پیوستن به مقاومت. همچنین زنان و مردان شریف و آزاد این میهن بایستی گوشزد بکنند به کسانی که دست در دست رژیم میگذارند در این شرایط. استحاله‌گران، مذاکره جویان، تسلیم طلبان و سازشکارانی که فکر میکنند در کنار شکنجهگر ایستادن و خون رشیدترین فرزندان میهن رو پامال کردن ممکن است اونها رو به نوایی برسونه. بله، از مردم میخوام که در هر کجا ضمن افشای این جنایات رژیم و مقابله با اون به این دار دسته ها و عناصر هم گوشزد بکنند که در مقابل رژیمی به این پلیدی کرنش و تعظیم کردم و خود رو به قباش قلاب کردم راه به جایی نمیبره.

0: تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی به دبیر کل ملل متحد در محکومیت اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور، شماره 153، جمعه 27 آبان 1367.
1: جمعه 27 آبان 1367، 18 نوامبر 1988. تلگرام های بیش از 1700 تن از نمایندگان پارلمان های 18 کشور جهان و پارلمان اروپا، رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت های اجتماعی به دبیر کل ملل متحد در محکومیت اعدام های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی. موج بی سابقه اعتراض و اقدام جهانی علیه جنایات ضد انسانی خمینی و حمایت از درخواست رهبر مقاومت ایران برای بازدید از شکنجگاه های رژیم، که همزمان با تظاهرات سراسری هموطنان ایرانی و هواداران مجاهدین در برابر دفاتر ملل متحد در کشورهای مختلف جهان شکل گرفت، همچنان ادامه دارد.

شمار نمایندگان پارلمان ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی که از 18 کشور جهان با ارسال تلگرام به دبیر کل ملل متحد اعدام های گسترده زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی را محکوم کردند به بیش از 1800 تن رسید.

0: سلام به همه دوستای خوب و با صفای موشکاف. میگم میونه این همه بکش بکش و جفتک برونی جک و جونه برای ولایت، کشکیات وحدت و انسجام خیلی کم بود. یه دایناسورم از توبار سرک کشید و اونم از حمایتش از کین مشتبای مقوایی گفت و ضرورت وحدت مهدت میونه سگ و سیده های ولایت.
1: آیت الله جوادی آملی گفت امروز وظیفه همگان حفظ وحدت، حمایت از رهبری و صیانت از نظام اسلامی است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه جامعه اسلامی در شرایط کنونی صیانت از وحدت ملی است، اظهار داشت: باید اتحاد ما محکم‌تر شود. حفظ اتحاد و انسجام جامعه کار آسانی نیست و نیازمند شناخت دقیق افکار، جریان‌ها، اقوام و انگیزه های پنهان است تا خدای ناکرده زیر پوشش مصلحت و خیرخواهی سخنی مطرح نشود که به این وحدت و به جایگاه رهبری آسیب بزند.
0: ببین این کار نظام به کجا کشیده که این دایناسور مجبور شده به صحنه بیاد و به فکر جایگاه درب و داغون شده یه کیم بچه باشه و سفارششو بکنه. اما حالا بریم ببینیم رئیس جمهور ناتراز ولایت که این روزا جک و جونه برای دل با پس جنج از خجالتش در اومدن دنبال چی میگرده
2: و ادامه مسیر رو چطور ارزیابی میکنید برای ملت ایران؟
3: ما قدم اول اینه که باید وحدت و انسجام داخلی حفظ میشه. هر کلامی، هر رفتاری باعث شقاق در جامعه بشه قدرت ما رو کاهش خواهد داد. این قبل از اینکه آمریکا بتونه بر ما تسلط پیدا کنه، ما خودمون ممکنه مشکل بر خودمون مشکل ایجاد کنیم. در نتیجه از هر پیامی که باعث تفرقه و شکاف بشه باید اجتناب کرد و این چیزیست که مهمترین مسئله است.
0: بله، رئیس جمهور نظام ناتراز افتاده به این حال نزار با یه دل پر از عاملان تفرده. تو این نظام که عمود قیمش نامرئیه به هر جا نگاه میکنی تفرقه میبینی. حالا نظام رو از چشم یه عضو استبل ولایت نگاه کنیم ببینیم چطوریه.
1: نماینده مجلس فراخان برای محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام آب به آسیاب نتانیاهو میریزد. شاهد هستیم جریانی با اعلام فراخوان‌هایی به دنبال محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام هستند. این فراخوان‌ها چه پیامی از داخل کشور به دشمنان مخابره می کند؟ اولا سران سه قوه، شوام و سایر ارکان نظام همگی ذیل فرامین رهبری هستند که بارها در بیانیه‌های خودشان بر وحدت و همدلی در برابر دشمن در شرایط کنونی تاکید کردند. از این جهت این اظهار نظرها علیه سران قوا و شوام برخلاف منویات رهبری است.
0: وا ویلا شدت وحدت و انسجام بین سگ و سیله‌های ولایت به جایی رسیده که فراخوان به محاکمه رئیس جمهور ولایت و شوربای امنیت میدن. عجب انسجامی. تازه داره میگه این جماعت واسه منویات خود کینگ مموایی هم کرم خورد نمی کنن. عجب خرت و خریه ها. حالا سری هم به تیویریش بزنیم ببینیم اونجا چی میبینیم.
4: درس تاریخی گرفتیم جناب استاد، نباید خسته شیم.
5: بله خسته که آفت بزرگه، ولی خسته نشدن جامعه تابع تصمیم گیری بنده و جناب عالی و نباید ما تو تلویزیون نیست. باید همه عوامل دست به دست هم بدن، مخصوصا مسئولین حواسشون باشه که مردم رو خسته و ذله نکنن. اونام یه مقدار باید فکر به فکر
4: کنیم بگیم که آقا ببینید این تاریخ ما بوده که هر موقع ما خسته شدیم شکست پشترش اومد.
0: بله تفرره اندر تفرره، حد اولش خستگیه. اما خوبه اینو بدونن که جامعه خوب بدونه که چطور این جهنم و سر عاملاش و باعث و بانیاش خراب کنه. آره دوستان رفقا عزت زیاد.

0: también.
1: Ah, es un pasillo.